0: Rolul său scop este constituirea și consolidarea unei rețele interinstituționale de sprijin pentru tineret în regiunea de nord-est. Dana Chirila a mai spus.
1: Condiția minimă de acces la acest curs este de 8 clase.
0: Grupul țintă este format din aproape 1600 de tineri, care nu sunt integrați în sistemul de educație, ocupare sau formare.
2: Un incendiu violent a izbucnit ieri în sud-estul Franței și avansează cu o viteză mare în zona montană din Provence, unde a distrus în doar câteva ore 1700 de hectare, scrie France Press. Prefectura departamentului Var a dispus evacuarea a trei comune, între 300 și 400 de persoane fiind deja puse la adăpost. Aproximativ 950 de pompieri încearcă să oprească acum avansul incendiului, fiind trimise inclusiv avioane. Revenim în țară. Astăzi, de la această oră și până la prânz, este în vigoare o avertizare hidrologică cod roșu pentru râul Ialomița, în bazinul la munte de stația hidrometrică Moroeni și pe sectorul cuprins între Moroeni și Târgoviște. Ne-a informat corespondenta noastră, Anda Ștefan. În acest interval sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, viituri rapide și inundații locale. Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, cu maxime între 19 și 30 de grade. Vor fi perioade cu averse și în capitală și cel mult 23 de grade. Acum la București, 22 de grade. Sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit! Cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarele campionatului feminin și masculin vor intra în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane. În turul ciclist al Franței, belgenul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 16-a. Contratimp individual în lungime de 26 de kilometri la granița cu Elveția. Evenepoel l-a devansat cu 28 de secunde pe purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates. În clasamentul general, Pogacar îl devansează pe Evenepoel cu 4 minute și 32 de secunde. Pentru rutieri urmează 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
2: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează Agenda Globală.
4: Agenda Globală la Radio România Actualități.
5: Un nou pericol amenință litoralul românesc în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, pe fondul atacurilor navale reciproce rusești și ucrainiene. Un petrolier liberian cu aproximativ 3800 de tone de gaz petrolier lichefiat și destinația Ucraina a explodat și arde în largul coastelor României, după ce suprastructura lui a fost atacată cu drone. La aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava este incendiată, iar cei 17 marinari aflați la bord au fost salvați, 3 dintre ei au suferit arsuri și primesc îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale anunță că este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții. Nava nu se afla într-o zonă de conflict, după cum explică de la Constanța Sorin Cealera.
6: Tancul petrolier care plecase din Egipt se îndrepta către portul ucrainean Reni, având la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 marinari. Pe când tranzita zona economică exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava a suferit avarii majore în urma unei explozii la bord, iar echipajul a solicitat ajutor. Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, instituția care a coordonat operațiunile de căutare-salvare.
7: Nava Das Lisbon sub pavilion Iberia a anunțat o explozie la bord. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele Arzvon, Sara Artemis și Sara Polo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
6: Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, 3 dintre aceștia însă, 2 cu arsuri pe mai mult de 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie, au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
8: În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona Prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR Apollo a lansat la apă 2 plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri.

0: a echipajului. Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta al județului Tulcea a mobilizat o embarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către unitatea de primiri urgențe din Tulcea.
1: La bord se aflau marinari filipinezi, georgieni, turci și indieni. Potrivit echipajului, nava ar fi fost lovită de trei drone aeriene. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, a luat legătura cu marinarii și spune că organizațiile internaționale ar trebui să intervină, pentru că este inadmisibil ca o navă comercială să fie atacată militar într-o zonă care nu este considerată zonă de conflict.
2: Este inuman să lovești castel, da, unde oamenii stau, dorm, sunt cazați, deci tu să lovești o navă acolo, să dai cu, eu știu, drone, rachete sau ce-o fost, pentru că până la urmă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, sau doar bubuiturile și incendiile. Oamenii s-au speriat foarte tare, au avut noroc că este o navă de genul ăsta care are multe măsuri de securitate și nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe nava cargo din Odessa, unde au murit deja 9 oameni cu o zi înainte. E ciudat să închizi Marea Neagră prin atacuri, iată, în apropiere foarte mare de apa teritorială românească. Până la urmă, este în zona administrativă românească. Nava aceasta era la 14 mile, în zona contiguă, care este iarăși și responsabilitatea României, acolo se aplică legile românești în zona aceea. Întreaga comunitate internațională să sară în discuții și în ajutor, măcar în situațiile astea în care sunt atacate nave în afara zonei de conflict. E inadmisibil treaba asta.
1: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului. Incendiul nu s-a oprit nici la această oră. Nava este ancorată și lăsată să ardă, iar în jurul său a fost stabilit un perimetru de siguranță. Deși există pericolul ca propanul să producă chiar și o explozie mai puternică, având în vedere poziția navei la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, a precizat autoritatea navală română, care continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate pentru a asigura gestionarea eficientă a situației și siguranța navigației.
3: Comentăm evenimentul de astăzi cu contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea în direct prin telefon. Bună seara!
4: Bună seara!
3: Cum evaluați gravitatea acestui incident petrecut, iată, în afara zonelor de conflict, în apele controlate de România, țară care nu este implicată în războiul Rusiei în Ucraina?
4: Da, dar trebuie subliniat și faptul că acest incident sau acest atac s-a executat în afara apelor teritoriale ale României, iar această zonă aflată în afara apelor teritoriale este supusă dreptului maritim internațional, care este foarte larg, să spunem, sau foarte permisiv privind acțiunile care se pot desfășura în acest mediu, să spunem, în afara apelor teritoriale.
3: Deci, cu alte cuvinte, atacul a speculat separarea zonelor între România, Ucraina și Marea Neagră.
4: Deci, atacul a speculat aceste aspecte cuprinse în dreptul maritim internațional, în care, dincolo de 12 mile marine, statul are statul de graniță, statul
3: cazul nostru
4: liberal,
3: România.
4: Are niște drepturi, dar nu își poate impune autoritatea în totalitate, deci nu este teritoriu național. Și în aceste condiții vedem chiar acest atac. Chiar aș putea să punctez un aspect, spre exemplu, ieri la 40 de mile marine în sudul Marii Britanii, o fregată din Federația Rusă
3: a executat foc.
4: A închis un raion și a executat trageri de artilerie în acel raion.
3: Fiind în mările internaționale.
4: La 40 de mile de coastă. Deci, era zona economică exclusivă a Marii Britanii. Deci, da, vedem niște acțiuni foarte sfidătoare ale Federației Ruse, o încercare de a atrage țările în conflict. Și aș mai puncta un aspect. România, dacă ar fi avut o navă militară în zona respectivă și ar fi lovit drona care venea, acum, dacă venea exact să lovească acea navă și era evident că va lovi acea navă, putea să doboare drona. Dar dacă Marina Română lovește o dronă care zboară în această zonă contiguă, poate fi interpretată ca

0: de agresiune.
1: Că România este parte, este beligerant în conflictul care se desfășoară în Marea Neagră. De aceea am punctat aceste aspecte ca să se înțeleagă sensibilitatea legilor în dreptul maritim internațional și câte interpretări se pot face în aceste abordări.
0: Acum, domnule contraamiral, suntem la 5 săptămâni de la drona care s-a autodetonat în portul Constanța. Pe de altă parte, India a convocat consultări diplomatice cu Rusia. 4 marinari indieni s-au numărat între cei 9 care au murit în total în atacul de duminică asupra unei nave civile la Odessa. Este semnul că instabilitatea în Marea Neagră se intensifică?
1: Eu aș mai adăuga câteva aspecte. Urmează să fie transportate grânele, cerealele recoltate în Ucraina. Se va intensifica traficul din Ucraina către prin zona Mării Negre pentru exportul acestor cereale și personal cred că o să asistăm la o multiplicare a acestor atacuri sau încercare a Federației Ruse de a lovi aceste nave care vor fi folosite în transportul de
0: nave civile.
1: Asupra navelor civile, că și aceasta era tot o navă civilă.
0: Exact.
1: Mai trebuie subliniat un aspect. Ucraina săptămâna trecută a închis Marea Azov. A lovit nave care transportau petrol și produse petroliere. A lovit feriboturile care asigurau transportul între Federația Rusă și peninsula Crimeea. Practic a forțat Federația Rusă să nu mai poată naviga în Marea
0: Azov. Și să nu mai poată alimenta energetic Crimeea.
1: Și să nu mai poată alimenta peninsula Crimeea. În aceste condiții trebuie înțeles că Federația Rusă
0: va
1: intensifica astfel de acțiuni și mie foarte teamă de ce se va întâmpla pe Dunăre. Pentru că Odessa va fi lovită, este ușor de lovit, iar porturile dunărene ale Ucrainei vor fi solicitate pentru a asigura comerțul atât de
0: care nu se va mai putea derula prin Odessa.
1: Da. Și atunci vom vedea o intensificare inclusiv a acțiunilor de luptă pe Dunăre și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că dacă la mare vedem aceste 20 de mile marine, cel puțin 12 cât asigură apele teritoriale, deci avem oarecare distanță care ne permite o reacție, la Dunăre situația este mult mai strânsă având în vedere scenariul navigabil și distanțele despre care vorbim pe Dunăre. Deci, da, se vor intensifica astfel de atacuri. Pe de altă parte, să sperăm la o reacție mai fermă, atât a Turciei, pentru că și asupra unor nave turcești au fost executate niște lovituri. Vedem India și o reacție foarte puternică
0: foarte,
1: a Indiei
0: foarte dură,
1: va pune pe gânduri Federația Rusă, pentru că India este una din țările care finanțează prin importurile de produse din Federația Rusă.
0: Și care a fost chemată să ajute cu diesel acum Federația Rusă.
1: Și atunci poate vom vedea o temperare a unor astfel de acțiuni, pentru că este foarte greu ca cineva să știe foarte clar lista unor astfel de echipaje la bordul navelor comerciale, pentru că aproape la toate navele acestea comerciale au echipaje mixte formate din marinari din diferite țări, funcție de nevoi, de specializări și atunci e greu de știut din ce țară fac parte și atunci poate Federația Rusă va avea rețineri în a lovi navele care tranzitează spre sau din Ucraina.
0: Și mai este un aspect, domnule contraamiral. Cum evaluați riscurile la adresa infrastructurii energetice offshore a României? Neptun Deep, cum asigurăm securitatea zonei economice exclusive pentru acest proiect?
1: Pentru acest proiect, practic, trebuie să gândim o reacție sau cel puțin să vedem o acțiune la fel cum vedem din partea Turciei. Adică Turcia are una, două nave permanent în zona litoralului propriu, dar gata de a interveni
0: în apropierea obiectivelor
1: în
0: dedicate.
1: Zona platformelor, pentru că vorbim zona platformelor de exploatare ale Turciei sunt la vreo 100 de kilometri sud de Neptun Deep și ei își, repet, își țin astfel de nave în zona nord Istanbul ca să poată să intervină în orice moment în acea zonă, în proximitatea unor obiective.
0: Dar noi nu dispunem de resursele Turciei, domnule contramiral.
1: Atunci avem proiectul acesta pe care l-am făcut, care s-a inițiat.

0: este una din soluții, pentru că vedem Turcia, în momentul în care România a cumpărat două nave vânătoare de mine, a acceptat să facă parte din acea grupare de luptă antimină în Marea Neagră. Dacă Turcia o să vadă că România are ceva capabilități la Marea Neagră și nu se va bloca proiectul SAFE, spre exemplu, și până în 2030 vom mai avea două nave de patrulare, atunci, da, avem trei nave noi, cu ce mai avem în dotare, putem...
1: Vom avea un cuvânt de spus.
0: Putem deveni credibil și Turcia va spune, da, într-adevăr, cu România putem acționa împreună pentru protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră. Nu poți să faci un proiect de apărare a infrastructurii critice împreună cu Turcia și tu să-i spui, Turcia, vino tu cu navele, stai pe mare și asigură protecția, că noi îți dăm informații cu sistemele de la sol ca să știi, să spunem ce se întâmplă pe mare. Ori ești parte la un program și acționezi la fel ca cel care e angajat în program, ori ești neserios și atunci vei fi tratat ca atare. Deci vrem, nu vrem, România are interese la Marea Neagră, infrastructura critică devine din ce în ce mai importantă, infrastructura critică din domeniul maritim, este în discuție inclusiv cablul acela de alimentare cu energie electrică din Georgia până în România. Deci apar tot mai multe proiecte în mediul maritim. România trebuie să-și arate interesul și
1: capacitatea să și le apere interesele.
0: Da, dorința și voința de a-și exercita drepturile în acest domeniu maritim.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Contraamiralul rezervă Constantin Ciorobea a fost invitatul Agendei Globale în această seară.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
1: Președintele PSD și al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat declanșarea demersurilor pentru convocarea de lunea viitoare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului și a argumentat cu dorința deblocării situației politice în care se află țara. Ideea este susținută și de PNL, iar președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat și el convocarea biroului permanent care să decidă o sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. România are de îndeplinit o serie de obligații legislative asumate în cadrul finanțărilor prin programul PNRR. Cătălin Purcaru și reacțiile partidelor parlamentare.
3: O sesiune extraordinară a Parlamentului urmează să înceapă luni pentru adoptarea unor reforme restante de care depind fondurile europene din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine biroul permanent și a solicitat președintelui Senatului convocarea concomitentă a Camerei Superioare. Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare oficială tuturor liderilor grupurilor parlamentare, prin care a propus constituirea unei structuri speciale care să preia adoptarea de măsuri urgente în locul guvernului interimar până la învestirea unui nou executiv. Trei urgențe majore au nevoie de soluții clare, a precizat Sorin Grindeanu.
4: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
3: Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect legislativ prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA redus de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la finalul acestei luni din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de prelungirea termenului. Liberalii au cerut deja convocarea sesiunii extraordinare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a făcut apel la responsabilitate din partea partidului. partidelor pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. El a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Mircea Brudean a atras atenția că este important să nu mai fie făcute promisiuni care nu pot fi finanțate. Proiectul urmează să fie depus mâine în Parlament. Socialdemocrații refuză să voteze forma actuală și centralizează propunerile sindicatelor pentru a depune un set de amendamente pentru corectarea documentelor.

0: O altă reformă restantă este codul urbanismului. PSD condiționează susținerea legii de amânarea aplicării referendumului din București până în anul 2028. Decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire este susținută de socialdemocrați, doar cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Iar în privința legii integrității, PSD solicită reglementări clare pentru a nu se diminua atribuțiile de control ale Agenției Naționale de Integritate.
1: Parlamentul Republicii Moldova a acordat în această seară votul de încredere pentru guvernul condus de premierul Vasile Tofan și a aprobat programul de guvernare cu votul majorității deputaților formațiunii pro-europene, Acțiune și Solidaritate. Ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri va avea loc mâine în fața președintei Maia Sandu și în prezența președintelui Parlamentului Igor Grosu. Ala Boțan de la Radio Chișinău cu mai multe informații din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan.
2: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
3: Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
2: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții, spune Tofan. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul astăzi. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, producția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
3: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitate de răspuns la crize.
2: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
1: Parlamentul Franței a adoptat definitiv legea privind urgența agricolă, cu măsuri cerute insistent de fermieri în ultimii ani, inclusiv prin proteste de stradă. Pe lângă simplificarea birocrației pentru proiectele agricole, legea conține și măsuri care să permită creșterea producției agriculturii. Între acestea, permisiunea de a construi rezervoare de apă de mari dimensiuni și reintroducerea a două pesticide permise de Uniunea Europeană, dar interzise în Franța, sunt puternic contestate de către ecologiști, care au pichetat clădirile adunării naționale și senatului în timpul pronunțării votului. De la Paris, Daniela Coman a urmărit evoluția actului normativ.
4: Legea permite construirea unor infrastructuri de stocare a apei până la dublarea capacității de rezervă de apă pentru agricultură până în 2035 pentru a menține în viață culturile agricole.

0: Nicole, pe timp de secetă. Ecologiștii luptă de zeci de ani împotriva acestei măsuri, considerată nocivă pentru biodiversitate și echilibrul resurselor de apă în natură, cerând renunțarea la agricultura intensivă și adaptarea culturilor la schimbările climatice. Alte prevederi facilitează negocierea prețurilor între fermieri și industria alimentară, înăsfresc pedepsele și amenziile pentru cei care fură de la agricultori, îi protejează mai bine pe crescătorii de animale de impactul animalelor sălbatice. Legea impune afișarea originii cărnii pe etichetele produselor procesate vândute în magazine, iar cantinele școlare vor fi obligate să se aprovizioneze cu alimente provenite din țările Uniunii Europene. Textul consolidează suveranitatea alimentară franceză și europeană, în special prin crearea unui nou domeniu, denumit Proiecte Agricole de Viitor, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Annie Genevard, la postul public de Radio France Inter. Această lege agricolă de urgență a apărut în urma protestelor de la începutul anului. A fost elaborată în colaborare cu fermierii și este foarte așteptată de ei. Cele 68 de articole răspund concret așteptărilor fermierilor, care își doresc o mai bună protecție împotriva concurenței neloiale, un acces mai bun la apă, deoarece fără apă nu putem produce alimente, protecție împotriva furtului și a vandalismului. Dezbaterea politică și socială a fost acaparată însă de reintroducerea a două insecticide considerate esențiale de către fermieri, dar contestate de organizațiile de mediu și de o parte a comunității științifice. În forma adoptată de Parlament, derogarea vizează patru culturi principale: sfeclă de zahăr, măr, alune de pădure și cireș, pentru care pot fi folosite substanțele respective în scopul combaterii unor dăunători ce pot compromite recoltele. Militanții pentru protecția mediului și specialiștii au avertizat că, în primul rând, pesticidele au impact asupra albinelor, esențiale pentru a asigura polenizarea plantelor și, în al doilea rând, pot prezenta riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De această dată au câștigat fermierii și asociațiile profesionale ale agricultorilor francezi, ale căror presiuni au convins clasa politică să facă un pas înapoi în lupta împotriva pesticidelor. Este obligatoriu de precizat că Franța interzice în jur de 40 de substanțe chimice pentru tratarea culturilor agricole, care sunt permise în alte țări ale Uniunii Europene, de unde și argumentele fermierilor francezi, care se consideră de ani de zile dezavantajați în competiția cu concurenților europeni, ce obțin recolte mai bogate folosind aceste substanțe. Ei au cerut fie li se dă din nou acces la cele două pesticide, fie Franța interzice orice import de legume și fructe din țările care le folosesc, această din urmă variantă încălcând normele europene.
1: Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale Uniunii Europene. Statele aflate la frontiera externă sunt evaluate nu doar după modul cum își protejează granițele, ci și după felul în care aplică noile regulamente europene privind azilul și gestionarea fluxurilor de migranți. Cum răspunde acestor probleme Grecia, ne spune de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Grecia a trecut cu succes primul test privind aplicarea noului pact european privind migrația și azilul, potrivit primului raport de evaluare publicat de Comisia Europeană în luna iulie. Comisia constată că autoritățile elene s-au adaptat eficient la noul cadru legislativ european și aplică în mod corespunzător procedurile prevăzute de acesta. Totodată, raportul subliniază că Grecia a renunțat la practicile anterioare privind refuzul preluării responsabilității pentru cererile de azil care îi revin în conformitate cu normele europene și respectă pe deplin noile reguli. Valori pozitive similare au fost acordate Ciprului și Spaniei. Executivul european amintește de asemenea că încă din 2025 a concluzionat că sistemul de azil și de primire din Grecia continentală nu mai prezintă deficiențe sistemice care să justifice restricții speciale. În consecință, transferurile solicitanților de azil către Grecia în cadrul regulamentului Dublin pot fi efectuate în aceleași condiții ca și către celelalte state membre, fără garanțiile individuale suplimentare recomandate în trecut. Raportul evidențiază și o evoluție pozitivă a principalilor indicatori privind gestionarea migrației. În primul semestru al anului, numărul total al returnărilor migranților a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Expulzările forțate au înregistrat cea mai mare creștere de 41%, în timp ce returnările voluntare realizate prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație au crescut cu aproximativ 18%, iar plecările voluntare au rămas în linii mari la același nivel. În același același timp, sosirile ilegale pe cale maritimă au scăzut cu 27% comparativ cu primul semestru al anului trecut, confirmând tendința de diminuare a presiunii migratorii observată deja în cursul anului trecut. Potrivit datelor prezentate de autoritățile elene, după aplicarea politicii închisoare sau întoarcere, 599 de migranți aflați în situație ilegală au ales începând din luna februarie să revină voluntar în țările lor de origine pentru a evita executarea unei pedepse cu închisoarea. În pofida valorii favorabile a Comisiei Europene, Consiliul Europei continuă să monitorizeze îndeaproape aplicarea noilor proceduri și a adresat avertismente Greciei, dar și altor state membre, solicitând respectarea strictă a drepturilor omului în cadrul procedurilor de returnare. Comisia Europeană va continua monitorizarea implementării noului pact privind migrația și azilul, următoarea evaluare fiind programată pentru mijlocul lunii octombrie anului în curs.
1: Rămânem la situația din Grecia. Țara introduce un nou cadru legislativ pentru utilizarea trotinetelor electrice. Cea mai importantă modificare prevede interzicerea vânzării, a închirierii sau punerii la dispoziție a acestor tipuri de trotinete pentru persoanele cu vârsta sub 17 ani. Revine cu informații Micaela Lambrinidu.
2: Accidentele în care sunt implicate trotinetele electrice au înregistrat o creștere semnificativă și în Grecia în ultimii ani, iar minorii reprezintă categoria cea mai vulnerabilă.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Dincolo de Ziduri. Dincolo de Ziduri, la Radio România Actualități.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de Ziduri. Revine alături de noi doamna Caroline Fernolen. Sărut mâna!
5: Bună seara și mă bucur să vă aud și să fiu în contact cu dumneavoastră din nou.
4: Și pentru noi este la fel de mare bucuria, cu atât mai mult cu cât ceea ce faceți voi la Mihai Eminescu Trust este excepțional. Sper că astfel de precedente să încurajeze cât mai multe comunități care, asemenea dumneavoastră, să salveze patrimoniul și totodată să genereze bunăstare în interiorul acestor comunități. Ce mai nou la Mihai Eminescu Trust?
5: Chiar ieri s-a încheiat a patra ediție unei școli de vară, noi o numim MIT Heritage, M-E-T, MET, și încă un E de la MIT, că se întâlnesc. Vin studenți din toată țara, chiar au fost de la Bacău, de la Giurgiu, de la București, de la Timișoara. Sâmbătă i-am avut aici la Viscri și le-am făcut o prezentare și am discutat despre Mihai Eminescu Trust și ei vin de 4 ani la Sighișoara, unde restaurăm o casă și acum am reușit să obținem o finanțare de la taxa de timbru prin Institutul Național al Patrimoniului, proiect care se numește Heritage Hub și ei lucrează la această casă timp de 10 zile în fiecare an și pe lângă prelegeri și întâlniri și așa multiplicăm noi filozofia noastră a fundației prin acești studenți care îi admir. Sunt unii care au venit a patra oară, 2 dintre ei.
4: Pe lângă tinerele generații aveți și specialiști care îi învață secrete ale meșterilor vechi?
5: Desigur, acești tineri studenți sunt acompaniați, sunt împreună cu arhitecți, profesor de la Facultatea de Arhitectură de la Sibiu. Avem anul acesta 2 specialiști din Austria care au fost și noi suntem specialiști și eu le-am explicat despre mortarul sănătos de Mihai Eminescu Trust.
4: Și noi suntem curioși, ce e mortar sănătos de Mihai Eminescu Trust? Foarte tare, adică?
5: Da, este 60% nisip, 30% var stins și 10% aditiv, depinde unde îi folosești. Praf de cărămidă, praf de țiglă, praf de cărbune, păr de capră, dacă e jos la plintă, unde e umezeală. Și acesta e un mortar care e sănătos pentru casele vechi și care lasă să respire clădirea. Am prezentat și la Oradea, în 8 mai, am făcut o prelegere despre mortarul sănătos de Mihai Eminescu Trust, fiindcă cred că e important ca oamenii să înțeleagă, să folosească astfel de mortare care sunt sănătoase pentru clădire și pentru noi.
4: Voi aveați probleme acum un număr de ani cu drumul până la voi, până la Viscri. Aproape îți rupeai mașina, s-au rezolvat lucrurile, slavă Domnului, e chiar o plăcere să ajungi până acolo. Spune-mi cum mai e cu turiștii, pentru a ști în primul rând ce face comunitatea voastră, dar de ce nu, și pentru a încuraja pe alți români care ne aud să se ducă la comunitățile locale și să spună, dole, vrem și noi să o ducem bine cum o ducă ea din Viscri. Ce se mai întâmplă la voi? Cum e cu turismul anul ăsta?
5: Merge foarte bine și acum chiar ne pregătim pentru Săptămâna Culturală Haferland, care începe în 6 august și suntem acum pe ultima sută în restaurarea unei case, unei proprietăți întregi la Archita, pe care am cumpărat-o pentru comunitate. Am făcut deja acolo o șură comunitară, fiindcă oamenii nu mai aveau cămin cultural, nu mai aveau unde să se întâlnească. Și anul acesta o să înceapă Săptămâna Haferland la Archita, cu asociația Descoperă Archita. Ei o să pregătească mâncare și tot o să se întâmple dansuri, teatru la Archita. Suntem în parteneriat, organizatorii principali sunt Fundația Michael Schmidt. Ei susțin toată comunicarea și organizarea, fiindcă Săptămâna Haferland se întâmplă în 10 sate, tocmai pentru a dilua cumva turiștii care preferă să vină la Viscri să meargă și în celelalte sate. Și după masă noi avem doar 2 ore, tot în prima zi, joi, la Viscri, unde o să prezint expoziția de 25 de ani de activitate a Fundației Mihai Eminescu Trust. Da, este un prilej foarte bun această Săptămână Haferland, deja a 14-a ediție. Cred că este cel mai important eveniment cultural din zona noastră de promovare a patrimoniului, a gastronomiei, a tradițiilor, a obiceiurilor, și de asta suntem foarte recunoscători Fundației Michael Schmidt și e un lucru foarte bun că ne asociem și promovăm împreună și atunci fiecare poate să contribuie la un program foarte bun și variat.
4: Știi că nu odată am spus, dacă precedentul vostru e atât de fericit, de ce oare în alte comunități oamenii nu-și iau inima în dinți să-și încerce și ei norocul în direcția asta? Te-ai mai gândit? Ai vreo explicație?
5: Cred că oamenii n-au încredere că se poate. Și la noi, la prima ediție, să știți, oamenii au fost sceptici. Că n-o să vină, n-o să vină, într-adevăr, n-au venit așa de mulți oameni ca acum, dar acum vin mii de oameni, vin din București, din toată țara, din străinătate, vin foarte mulți sași plecați pentru acest eveniment și pensiunile, casele de oaspeți sunt toate ocupate, full, nu? Și doamnele care au PGL-uri își vând mâncarea. Noi, Mihai Eminescu Trust, ne bucurăm că cumva multiplicăm și facem să vadă oamenii că dacă respecti, dacă continui, dacă ești perseverent și dacă te apleci spre comunitate, poți să reușești.
4: Și dacă nu tragi țepe, nu? Să spui, ai, dau un borș făcut cu jumătate din ingrediente, asta e, m-am îmbogățit pe loc. Păi nu, turistul ăla supărat pleacă și gonește alți, poate 100 de turiști, pe când invers, unul bucuros, mulțumit, aduce alți 100-200.
5: Așa este.
4: De ce
5: așa
4: nu s-o înțelege lucrul ăsta? Vrem să dăm o țeapă scurtă, rapid, și cum ar veni omorâm vaca care dă lapte, nu știu cum să spun.
5: Asta spun mereu și doamnelor cu PGL-urile și doamnele care conduc case de oaspeți, fiindcă am creat și o umbrelă pentru acest turism, Colinele Transilvaniei, ca să încercăm să avem un standard, ca să putem promova, nu? Și asta ne luptăm, să fie același standard și aceeași calitate. Și atunci, sub acest brand al Colinelor Transilvaniei, se promovează toată zona. Dar eu tot mereu insist la colegii mei că și Mihai Eminescu Trust este membru fondator și în Consiliul Asociației, trebuie să respecte oamenii standardele pe care le-am setat de la început, tocmai astea sunt, să fie produse locale, dacă nu sunt din grădina ta, să le iei de la vecinul, că foarte mulți au grădini de legume, au sere, avem ciobanii, avem oamenii cu vaci, economia asta circulară, deci se poate dezvolta.
4: Uite, pentru a-i tenta pe cei ce ne aud, spre exemplu, dacă venim acolo și spunem, am vrea să mă o supă sau o ciorbă, în 90% din restaurante în România ți se spune ciorbă țărănească de văcuță. toate ciorbele sunt țărănești și de făcuță. Dă-mi eu un exemplu, te rog tare mult, de ciorbă săsească pe care nu o întâlnim în altă parte.
5: Pe care o să o fac acum peste 2 săptămâni, când vin toate neamurile soțului meu din Germania.
4: Așa.
5: O să tai un cocoș și cocoșul proaspăt, așa. Deci, supa asta de găină este ceva care ne

0: definește mai ales pe noi sași. Și am două doamne aici în sat la Viscri care sunt pensionare și care fac teței de casă, din ouă de casă, din făină. Fac pentru toate casele de oaspeți, pentru toate PGL-urile fac ele
1: tăieței.
0: Niște teței foarte, foarte buni. Și cu morcov mar, deja cartof, fătrunjel, țelină, tot din grădină, călărabă un pic și o să-i dau gata cu supa mea de găină. Supa de găină, vecina care gătește foarte bine, să știți că foarte mult cer supa ei de găină și friptură sau ceaun de miel. Ceea ce asta spun foarte mulți turiști că nu găsesc la restaurante.
1: În supa de găină, de cocoș, mă rog, puneți și smântână sau nu se obișnuiește?
0: Nu,
1: nu.
0: E supă dulce, nu. Se pune pătrunjel deasupra, tăiat foarte mărunt.
1: Scuze, uite, vezi, asta era o formulă regățeană.
0: Nu, și normal, înainte era clară supa. Deci scoteai găina, toate legumele și numai tăiței cu supa. Și din găină și din legume faci salată de băf sau faci pilaf sau paprikaș fac eu. Deci noi suntem cumpătați și drămuim. Asta le spun mereu doamnelor. Cu un cocoș, cu o găină puteți să săturați foarte mulți oameni dacă știți cum să faceți. Și e local, e tradițional, e foarte bun.
1: Ce se întâmplă cu profesorul Caroline Fernolend? De mai bine de 20 de ani avem astfel de întâlniri, le tot spunem românilor ce bine ar fi să vă urmeze exemplul. N-am zice că sunt foarte mulți care și-au luat inima în dinți, dar noi ne încăpățânăm să le tot prezentăm. Te-au chemat la Bruxelles, te-au chemat în alte structuri ale Uniunii Europene, te-au chemat venețienii să înveți cum se face un turism mic local. Sigur, tu nu o să le spui cum să organizeze piața dogilor, dar ce se întâmplă în micul turism local, au vrut să știe de la tine. Românii vor să știe?
0: Nu știu dacă e bine să povestesc, dar...
1: Ba e bine să povestim, pentru că poate ne trezim.
0: Am avut proiectul acela cu Consiliul Județean Hunedoara la Sarmisegetuza Regia, unde am făcut formări pentru ghizi de patrimoniu. Și o fată care foarte dedicată și am rămas în legătură cu ea, sigur că asta nu era o formare oficială pe care am făcut-o, a făcut o formare de ghid profesional. Da. Și a zis, doamna Caroline, că a fost acum o săptămână aici la Viscri cu cineva care a făcut un muzeu al Transilvaniei și un loc foarte special și a venit aici să schimb de experiență și să-i ajut cum să promoveze mai bine, ce să facă. Și mi-a spus, eu le-am povestit că dumneavoastră mi-ați indus ideea asta, datorită dumneavoastră fac asta și numai așa s-au uitat la mine. N-au fost bucuroase că am povestit de dumneavoastră așa, doamnele de la Ministerul Turismului. Și a zis, nu-i nimica... E foarte bine că tu ai făcut, ești ghid, acum încerci să promovezi zona lângă Orăștie și eu nu iau nimănui nimic, eu nu mai dau.
1: Să ai o experiență de genul ăsta în România și tu ca minister să nu fii interesat, dar să fii interesați cei de la Uniunea Europeană, să fii interesați cei din Spania, uite, am uitat să spun, și acolo ai fost, în Italia, nu numai în Veneția, și în alte locuri, e noaptea minții. Noi suntem mai deștepți decât alții, bă. E dureros să auzim asta. Totuși, spune-mi unde o să mai mergi.
0: Sunt acum și în Consiliul Europa Nostra și am fost în Nicosia la summitul Europa Nostra. A fost foarte interesant să particip pentru prima dată la acest consiliu și sunt foarte fericită că în sfârșit Uniunea Europeană a scos un compas cultural unde se pune mai mult accent pe cultură. Au înțeles în sfârșit cât poate să contribuie cultura la dezvoltare, la reziliență, la bunăstare. Și sigur am contribuit și eu un pic la acest document. Foarte puțin, nu pot să mă laud și nu vreau asta. Am primit o mare recunoaștere în România. Am fost numită membru de onoare a Uniunii Arhitecților.
1: Wow.
0: E mare lucru pentru mine.
1: Deci în cadrul Uniunii Arhitecților, nu neapărat al Ordinului, dar la fel de onorant și de important, sigur.
0: Exact, exact. Eu tot când am avut dispute cu arhitecții de-a lungul anilor, le-am spus, când o să ies la pensie, o să merg la arhitectură, o să fac arhitectură.

0: Da, e mare lucru. Sunt onorată și mulțumită, fiindcă, într-adevăr, am învățat foarte, foarte mult de la foarte mulți arhitecți care au trecut pe la Fundația Mihai Eminescu Trust în acești ani și sunt și interesată de acest subiect, cu toate că profesia mea este economistă, dar mi-au zis chiar la Oradea, unde am făcut prezentarea la Muzeul Crișului, acolo. Dumneavoastră știți mai multe decât mulți arhitecți. Da.
1: Din toate aceste secrete ale păstrării patrimoniului, sigur că da. Mi-ai spus un lucru foarte interesant și îl repet pentru cei ce sunt convins că nu-l știu. Voi munciți primăvara, vara, toamna și iarna, în urma acestei munci de aproape 9 luni de zile, aveți 3 luni de zile în care vă odihniți, faceți planuri pentru anul viitor. Foarte rar întâlnești comunități care aproape 3 luni de zile, din ceea ce strâng în restul anului, își pot permite să stea, să mediteze și să facă planuri pentru anul viitor. Nu-i tentant pentru toată lumea?
0: Da. De fapt, hrănim comunitatea, hrănim spiritul de comunitate în acest timp. Atunci sunt sărbătorile, avem timp pentru noi. Anul acesta o să organizăm din nou Ziua Satului la Viscri, într-o duminică după amiază, numai pentru noi, nu pentru turiști, fiindcă este important, e foarte important să ne vedem și să schimbăm impresii și să ne certăm câteodată, să împrospătăm ceea ce e nevoie să facă. De exemplu, acum avem o problemă cu o fațadă. Cineva a folosit culori destul de stridente și cine să se ducă? M-am dus și am rugat și am zis, vă rog.
1: Deci așa zisa disciplina în construcții, care din păcate în orașe e făcută praf, iar nu generalizăm, dar în multe locuri aproape nu există, voi o mențineți, ai grijă ca percepția să fie cea corectă în clădiri.
0: Da, că dacă lăsăm să facă cineva așa, după aceea și alții, și după aceea distrug, și asta nu e o culoare, și chiar oamenii sunt dispuși să contribuie.
1: Care a fost reacția? Te-au ascultat, au colaborat sau au fost mai uricioși așa? Cum a fost?
0: Proprietarii au fost foarte deschiși, doar constructorul a zis, dar ce, doar proprietarul decide? Și am zis, îmi pare rău, aici la Viscri nu e așa, aici avem o regulă, este patrimoniu mondial și tu trebuie să înveți asta.
1: Constructorul de unde era? Din cu totul altă zonă, departe?
0: Nu, din alt sat doar.
1: Păi și nu-i păsa că strică acolo treaba?
0: Păi nu.
1: Da, interesant. Da, faptul că voi păziți aceste valori mi se pare foarte important. Ce bine ar fi ca mai multe autorități locale din localități din ce în ce mai mari, nu? Să țină cont de așa ceva și să vedem și noi și în București, în Cluj, în Iași, în marile orașe, că vine cineva să spună, dom'le, nu construi uriciunea asta, păstrează un anumit bun simț al zonei. Cred că e de domeniul science fiction-ului în momentul ăsta, din păcate. Dar uite că voi acolo... Jos pălăria, țineți flacăra sus a patrimoniului.
0: Da, cu toate că normal statul român era obligat să facă un plan de management pentru un sit UNESCO, nu-i făcut, atunci noi încercăm să păstrăm noi cu bun simț. Deci nici nu se gândește nimeni să pună geamuri termopane sau alte obloane, dar și culorile sau vopseaua trebuie să fie pe bază de var, să nu fie lavabilă și... Sigur că oamenii, tentația oamenilor este de a face cu lavabil care ține mai mult. Și mie, acum a fost ieri o ploaie așa de nemare, mi-a spălat două fațade. Da, dar la anul o să le fac. Așa e cu varul. Tot la 3, 4, 5 ani trebuie să le refaci. Asta este, de-abia vezi unde e o crăpătură. Și chiar am povestit foarte mult, a bătut ploaia și a intrat prin țigle, că avem țigle solți. Și am zis, vedeți, bătrânii, nu degeaba puneau izolația cu pământ galben. Fiindcă apa care trece prin aceste țigle, dacă bate din vântul, absorbea acest pământ galben. Și după aceea iară se usca. Nu ajungea apa în casă. Acum, dacă punem nu știu ce folie, nu știu ce vată, aia nu are proprietățile astea. Deci știau bătrânii de ce fac asta.
1: Aș vrea să ne mai întâlnim o dată în toamnă, în momentul în care strângeți recolta, nu? Bănuiesc că o să aveți și în acest an conserve, bunătăți pe care le puteți oferi turiștilor. Care sunt planurile?
0: Da, chiar am primit o cerere de la o agenție mare, că vin oameni foarte importanți din America și pe 28 septembrie caută pe cineva cu care să învețe cum să pună murături și conserve. Și am zis,

0: Păi dacă sunt oameni importanți, hai să fac eu.
1: Genial, Carolina, deci vin americanii să învețe la Viscri cum se fac conserve. Asta e genial.
0: Da, da, da. Și m-am gândit, o să pun gomânele cu ei, o să fac și murătură și o să mă duc în grădină cu ei să strângem tot ca să vadă ce pui acolo, câte mirodenii pui și toate astea. Da, deocamdată am pus numai castraveți, sigur, și zacuscă, dar pentru zacuscă cred că n-au răbdare, dar murătura au cerut.
1: Ce e tradițional în zona asta de pregătire toamna în tradiția sașilor?
0: Când eram eu mică, noi aveam doar un butoi plin cu varză. Asta era varza murată. Asta era...
1: Baza,
0: sigur,
1: da, da.
0: Baza era. Și e o mică poveste, când un sas a fost bolnav și l-a dus la doctor și doctorul i-a spus, moare. Doamna, soția lui a înțeles că trebuie să-i dea moare. Și a dat moare, moare de, nu știu, cât, și el s-a însănătoșit. Și când l-a văzut doctorul, zice, cum n-a murit? Păi i-am dat moare. Dar deci da. Fiecare are un butoi cu varză în beci și altfel gogonele și pun 11 mirodenii la gogonele. Deci am așa o rețetă secretă, dar care o să o dezvălui americanilor totuși.
1: Da. Spune-ne câteva amănunte despre festivalul care e pe ultima sută de metri. Cei ce au timp poate vor da o fugă până la voi acolo.
0: Da, îi invităm cu drag din 6 până 9 august. Deci în prima zi va fi Archita, unde va fi deschiderea și un brunch în casa Fundației Mihai Eminescu Trust. Și o să fie un teatru pentru copii, o să fie fanfară din Germania, o să fie dansuri populare săsești și românești și după aceea venim la Viscri, de la ora 4 va fi corul de la Viscri care se întâlnește în fiecare marți, face repetiții, este deosebit și sunt foarte mândră de acest cor și eu o să fac prezentarea expoziției 25 de ani Mihai Eminescu Trust și a doua zi va fi Saschis, Cloaster, acolo va fi un concert de jazz, mereu acolo e jazz, după aceea va fi la Bunești din nou concert și ateliere pentru copii, o să avem la cetatea din Rupea, o să fie un concert tot de jazz, foarte interesant și pe urmă o să avem un oaspete foarte special, duminică, la Criț, va veni doamna Nadia Comăneci, va fi prezentă la Hafenland și o să vină și Luminița Cioabă, deci o să avem toate etniile prezente și deci ziua principală este duminică la Criț și sâmbătă seara, eu aștept cel mai mult sâmbătă seara, că atunci va fi dans cu formație de muzică.
1: În ce loc
0: la
1: va
0: Criț? Dansul va fi la Criț, în incinta bisericii fortificate de la Criț și începe de la ora 8 și va fi fără intrare. Și putem să dansăm până la 3-4 dimineață. Vă invit la dans!
1: Recuperăm tradiții, Caroline, jos pălăria pentru tot ce faceți voi. O să închei făcând încă o dată o invitație celor ce ne aud, autorități locale sau români care vor să o ducă mai bine, să vă caute, nu mai pun întrebarea dacă te caută, le vei răspunde, pentru că de zeci de ori ai spus-o, ai această deschidere, această bună voință, nu de a da din experiența voastră și altora, doar să vrea lumea. De peste 20 de ani facem invitațiile astea, au mai fost muguri așa, dar atât de timizi că ne trebuie o lupă ca să-i vedem, din păcate, dar continuăm invitațiile către experiența voastră fabuloasă, poate o extindem. Tot respectul, să vă fie bine, nu cred că voi putea ajunge, dar așa cu mintea o să-mi închipui că vom dansa la Criț, sigur virtual, în 8 august, seara de sâmbătă 8 august. Cu tot dragul, să vă iasă bine, bine, bine organizarea.
0: Mulțumesc, vă așteptăm la Hafenland, seară bună vă doresc!
2: Dincolo de ziduri la Radio România Actualități.
1: Aici se încheie emisiunea din această seară. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară.

0: începând cu ora 0 și 5 minute, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere vom reveni alături de Marin German, profesorul și jurnalistul Book Press, structura de presă în limba română din Cernăuți. Alături de Marin vom încerca să înțelegem cum se transformă conflictul din Ucraina, ce se întâmplă în general în societatea ucrainiană, schimbările uluitoare care au loc acolo și, evident, cum sunt percepute toate aceste lucruri de către societatea rusă, de către propaganda putinistă și de către propaganda marelui său aliat, Belarusul. După Marin va urma România de acum 100 de ani, adusă în fiecare săptămână de istoricul, jurnalistul și colonelul Florin Șperlea. Iar finalul ediției îi va aparține lui Alin Ușeriu, inițiatorul proiectului Via Transilvanica. Se întâmplă lucruri extraordinare și acolo. România este din ce în ce mai prezentă pe marile piețe de turism ale lumii, sosesc turiștii din toate continentele, iar planurile echipei coordonate de Alin sunt absolut tulburătoare. N-am să intru în amănunte pentru că cel mai bine este doar să vă invit, dacă vreți să aflați, să fiți alături de noi mâine seara, începând cu ora 0 și 5 minute, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. Până atunci, toate bune! La revedere!
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Dincolo de Ziduri. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
2: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministerul Justiției a transmis ieri că în acest moment nu există la nivelul instituției nicio procedură legată de Andrew și Tristan Tate, după ce cei doi frați au fost arestați pe teritoriul Statelor Unite. Într-un comunicat de presă, ministerul precizează însă că situația se poate schimba dacă va primi o solicitare oficială din partea unei instanțe sau a unei autorități competente din România sau din străinătate. Instituția mai spune că este deschisă cooperării judiciare în ceea ce privește procedurile penale aflate în curs de desfășurare pe rolul autorităților judiciare, indiferent de jurisdicția în care acestea sunt instrumentate. Influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan au anunțat că vor contesta extrădarea lor către Regatul Unit. Autoritățile americane i-au arestat sâmbătă la Miami pe influencer și fratele său mai mic, în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune. Cei doi au fost încarcerați câteva luni și în România, unde au locuit mai mulți ani și au fost acuzați că au păcălit mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore, înainte de a li se permite să părăsească țara. Ateliere de artă pentru copii și adolescenți sunt organizate începând de ieri la Muzeul Național Cotroceni din Capitală. Cei interesați pot explora meseriile din domeniul patrimoniului cultural și activitățile specifice unui muzeu. Redactorul nostru Alexander Avram are detalii.
3: Fiecare dintre cele patru ateliere se va concentra pe explorarea unei meserii precum ghidajul, curatoriatul, cercetarea și restaurarea. Fiecare săptămână va fi dedicată uneia dintre aceste meserii, iar fiecare atelier durează între 2 ore și 2 ore și jumătate, timp de 4 zile. Atelierele se desfășoară zilnic între orele 10 și 12. Fiecare grup va avea între 6 și 20 de participanți, iar înscrierile se fac cu cel puțin 2 zile înainte de începerea fiecărui atelier, în limita locurilor disponibile.
2: Parlamentul francez a adoptat ieri definitiv un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani. O premieră în Europa, informează France Press. După votul anterior al Senatului, Adunarea Națională a adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă. Această lege impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei, o măsură care a stârnit controverse. Președintele francez Emmanuel Macron a salutat votul, spunând că Franța deschide calea în Europa pentru protecția copiilor. Așadar, legea va intra în vigoare de la 1 septembrie pentru conturile noi și de la 1 ianuarie pentru conturile existente. Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. În schimb,

0: Platformele de social media trebuie să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan. Aceeași lege interzice și telefoanele mobile în licee, interdicție deja valabilă în Franța în învățământul primar. Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. Vor fi averse, mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Perioade cu averse vor fi și în capitală, unde maxima va fi de 23 de grade. Acum în București sunt 21 de grade. Sport cu Alex Țențu.
1: Bun găsit, clubul de fotbal CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului central portughez Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a fost transferat din Liga Secundă Sud-Coreană. Bruno Costa are 47 de meciuri pentru FC Porto, ultimul în 2022. CFR Cluj va juca joi în turul al doilea preliminar din Conference League cu Alașkert la Erevan în Armenia. Tot joi, în aceeași fază a competiției, U Cluj o va găzdui la Sfântul Gheorghe pe Bran Bergen din Norvegia, în timp ce FCSB o va primi în Ghencea pe Auda din Letonia. Universitatea Craiova se află în Bulgaria pentru meciul cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. În tenis, săptămâna aceasta se desfășoară 4 turnee de 250 de puncte. În circuitul feminin la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, iar în circuitul masculin la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia, ambele pe zgură.
0: Știrile orei 4 au ajuns la final, urmează în reluare Contra Cronometru.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Radio România Actualități.

0: Bună seara, bine v-am regăsit în Contra Cronometru. Să-l respectăm și pe Robbie Williams, într-adevăr, să-și încheie refrenul. 18 și 19 minute, jurnalul sportiv al serii pe Radio România Actualități, aici în Contra Cronometru. Mă uitam pe contul de socializare al Universității Craiova la plecarea echipei spre Sofia. Astăzi, singurul jucător al oltenilor care citea o carte în drumul spre aeronavă era Steven Ensimba, atacantul francez pe care se bazează marile speranțe ale oltenilor. Așadar, Craiova este la Sofia, unde o așteaptă Levski, adversarul din turul 2 preliminar în Champions League. Oltenii au motive să spere, având în vedere succesele pe care le-au obținut în startul stagiunii, dar și miza financiară. Dacă o elimină pe Levski, Craiova este sigură de o grupă Conference League. Tot ce va obține mai mult sau ulterior va constitui un bonus. Gabriel Liviu Balica este la Sofia împreună cu noi de la această oră. Bună seara, Gabi!
1: Dobr večer, gospodin Soare!
0: Dobr večer, dragă zriteli! Când erai mic, Gabi, ai văzut meciuri la bulgari? Deci Mondialul 86 l-ai văzut la bulgari?
1: Când
0: v-a bătut Maradona?
1: Erau favorizați din acest punct de vedere.
0: Exact.
1: Pentru că așa cum este plasată Craiova pe harta României, aproape de granița cu Serbia și cu Bulgaria, aveam posibilitatea să vedem campionatele mondiale de fotbal, toate competițiile. Și de acolo suntem la curent și cu ceea ce înseamnă fotbalul din această țară, printre echipele cunoscute, galonate, renumite și apreciate, se numără și Levski Sofia, formație pe care Universitatea Craiova o va avea ca adversară în drumul spre grupele UEFA Champions League. Așadar, echipa din Bănie se pregătește pentru unul dintre cele mai dificile teste ale începutului de sezon. Campioana României o întâlnește pe Levski Sofia, campioana surpriză din sezonul trecut, formația care a reușit să rupă hegemonia lui Ludogoreț și să câștige titlul în campionatul de la sud de Dunăre, primul campionat adjudecat de Levski din 2009 încoace. Este o echipă care, din punct de vedere valoric, obișnuim să ne uităm și la acest reper, iată, are o valoare estimată asemănătoare cu cea a Universității Craiova, 37 de milioane de euro, cam cu un milion și jumătate de euro, mai puțin decât
0: valoarea lotului de pe Transfermarkt. Bănuiesc că la asta te referi. Okay.
1: Exact, la asta mă refer și aș aduce în discuție și câțiva dintre jucătorii importanți, asupra cărora e bine să ne îndreptăm atenția în meciul de mâine seară. Există jucători sud-americani în lotul formației din capitala Bulgariei, precum Everton Bala, fundaș stânga brazilian, Maicon, fotbalist tehnic și rapid, cotat la 3,5 milioane de euro. Și vorbeam de conaționalul său, Everton Bala, aripă stânga evaluată la 3 milioane de euro. Este golgheterul de anul trecut cu o valoare, spuneam, de asemenea importantă. Bine, dacă e să ne raportăm la ce
0: bine,
1: mai
0: se compară ei cu Bayram al nostru?
1: Să știi că Bayram, care este...
0: Cât are cota Bayram, spre exemplu?
1: 5 milioane și jumătate. Atât așa ar dori să ia, să obțină
0: corect,
1: în schimbul
0: așa
1: lui. Dar nu se știe dacă socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. Da. Apropo de Bayram, să știi că el a fost în centrul analizelor făcute de specialiștii fotbalului din Bulgaria. Ei se tem de Ștefan Bayram și spuneau că și-a demonstrat valoarea în două partide, una din campionat și una cea precedentă cu Vitebsk, de pe teren propriu, când a punctat, au considerat în comentariile lor că se datorează victoria sau, dacă vrei, dinamismul din jocul Universității Craiova s-a schimbat după introducerea lui pe teren în confruntarea cu UTA în final de partidă și este principala temere a jucătorilor bulgari înaintea confruntării de mâine seară.
0: Să-i lăsăm, Gabi, să creadă așa. Sigur că nu sunt departe de adevăr, dar să se teamă de Bayram și să nu se teamă de Ensimba, să nu se teamă de Asad Alhamlaoui, să nu se teamă de Anzor, care e preferatul meu de la Universitatea Craiova, să nu se teamă de Cicâldău.

0: de Etim, să se teamă doar de Bayram.
1: Problema este că Asad al-Hamlaoui, unul dintre cei nominalizați de tine puțin mai devreme, este indisponibil și foarte probabil el nu va evolua în meciul de mâine. Astăzi, Universitatea Craiova a efectuat un antrenament, ședința de pregătire zilnică a fost efectuată la Craiova. Abia după aceea au urcat în avion și au ajuns aici, la Sofia, unde în puține momente vor susține o conferință de presă prin cei doi reprezentanți, antrenorul Filipe Coelho și mijlocașul Carlos Mora, după care vor inspecta suprafața de joc. Asad al-Hamlaoui este singurul jucător care nu a efectuat antrenamentul cu Universitatea Craiova, el având probleme recunoscute de altfel de staful tehnic al grupării oltene. Să vedem până la urmă.
0: Tu ai venit cu mașina, nu? N-ai venit cu ei, că nu te-am văzut acolo printre jucătorii Craiovei la avion, la aeroport, nu te-am văzut.
1: Nu, de această dată gruparea din Bănia a plecat cu un charter cu o capacitate mult mai mică decât cea preferată în mod obișnuit și eu am
0: și ai mers cu mașina. Ok, e regulă. Da. O să avem o rugăminte la tine diseară, că mâine de bucurie, după ce de bucurie deseori avurăm parte, deci nu cum e în imnul lui Adrian Păunescu. Mâine, în această seară, înainte de odihnă, să testați acolo și pepenii bulgarilor. Pentru că aș vrea să știu dacă pepenii oltenești bat totuși pepenii bulgărești, că asta e senzația mea.
1: De departe. Aici se mai aduc câteodată și se comercializează pepeni din Grecia sub promisiunea că sunt din Bulgaria. Un singur lucru aș vrea să mai adaug, dacă okay. îmi permit.
0: Te rog.
1: Să spun că partida de mâine seară este sold out, capacitatea de 17.688 de locuri s-a dovedit mult prea mică pentru doritorii care au cumpărat practic biletele puse la dispoziție în doar câteva ore din momentul scoaterii lor la comercializare. Se vor număra printre cei prezenți în tribunele stadionului de aici din Sofia și aproximativ 800 de susținători ai grupării oltene, bună parte dintre ei vor ajunge mâine. Distanța dintre Craiova și capitala Bulgariei include obligatoriu podul de la Calafat Vidin, pentru că cu bacul la Bechet nu se mai poate trece în această perioadă, și mare atenție pe drum, pentru că în Bulgaria funcționează camerele care monitorizează viteza la începutul și sfârșitul fiecărui sector, măsoară timpul parcurs și apoi calculează automat media vitezei. Practic, acest sistem național de monitorizare a vitezei medii funcționează aici în Bulgaria și cineva de la bancă îmi spunea că jumătate dintre amenzile care sunt plătite de craioveni provin din aceste călătorii efectuate prin Bulgaria. Deci mare atenție, nu doar celor care vin pentru meci mâine aici, ci toți cei care au drum prin Bulgaria, poate chiar spre Grecia sau, eu știu, orice altă...
0: Într-adevăr, foarte bună informație, mulțumim, Gabi. Și ultima curiozitate, vine mâine spre Craiova și prietenul nostru comun, Toni, crainicul stadionului Craiova, singurul crainic din istoria fotbalului european care a fost suspendat pentru un șoc, pentru un joc continental și pe care salutăm,
1: va
0: că probabil...
1: Va fi prezent, dar promite că va fi cu minte.
0: Va fi cu minte de data asta, să nu cumva să pățim una nepățită. Gabriel Liviu Balica împreună cu noi. Să rămână pentru toate informațiile. Gabi, odihnă și mâine să fiți inspirați la comentariu. Mâine seara, meciul în direct la Radio Craiova, pe terenul lui Levski Sofia. Craiova, care este liderul campionatului după prima etapă în care a depășit-o pe UTA cu 4-0. Pe locul secund în Superliga, nou promovata Corvinul, care ieri i-a marcat 3 goluri Ciucului. Start reușit pentru Rapid, ca rezultat 1-0 contra lui Șepși, la regăsirea Giuleștiului cu Daniel Pancu. Etapa inaugurală a fost în atenție absolut aparte a lui Robert Șișca.
2: Rapid și Șepși Ișca au închis prima etapă a noului sezon intern. Giuleștenii câștigă aseară cu 1-0, dar trupa lui Daniel Pancu s-a chinuit teribil. Contrar declarațiilor războinice date de Pancu, echipa nu joacă nici pe departe ceea ce doresc fanii din Giulești.
3: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani. Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmite ceva suporterilor.
2: Alexandru Pașcanu a făcut diferența în minutul 88 la o fază la care covăznenii au cedat în defensivă. Din minutul 54, Alin Dobrosavlevici a fost eliminat foarte ușor de arbitrul Cojocaru, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică. O eroare destul de mare care nu-i dă pace antrenorului Ovidiu Burcă.
4: Din păcate,

plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci. Nu fac analizele individuale ale jucătorilor. Asta e situația. Vom analiza intern ce e de analizat. Nu o să stau acum să vorbesc, să blamez pe unul sau pe altul. Din păcate, mult prea ușor. N-am fi avut voie să luăm acel cartonaj roșu.

0: caută trecutul bun cu chip de om. Trebuia să redea o stare de spirit, să convingă o tribună care a obosit să spere, să aducă performanță într-un mediu cu temperaturi înalte. Deocamdată, Rapidul se lasă așteptat în joc. Ca să-l încarce pe Pancu, suporterii n-au ratat momentul unei scenografii care a abundat de inteligență artificială și de mesaje tradiționaliste. După 34 de ani, Corvinul Hunedoara a revenit în Superligă. Hunedorenii s-au impus la scor de neprezentare în fața celor de la Csíkszereda 3-0. Îl ascultăm pe Alexandru Maxim.
1: Am făcut o repriză consistentă, o repriză bună. Au lipsit golurile, pentru că dacă marca Pârvulescu la acea centrare pe vara a doua, poate ne descătușeam din prima repriză, dar e bine că am stat în joc, nu le-am dat posibilități să ne prinde pe acele tranziții pozitive. Echipa arăta bine, nu avem accidentați, suntem ok. La pauză, remediat ce a fost de remediat și băieții au fost mult mai dezinvolți, pentru că nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
0: Sezonul însă a început pe stadionul Anghel Iordănescu vineri seară. FC Voluntari, revenită în Superliga, a terminat 2-2 cu FC Botoșani. Ambele formații au ratat ocazii imense, iar oaspeții puteau face 3-2 prin Jovan Marković la ultima fază, dacă atacantul nu ar fi ratat în relație de 1-1 cu portarul advers. În Ghencea, FCSB a primit-o pe FC Argeș. După ce sezonul trecut piteștenii au câștigat 6 puncte din 6 în fața roșialbaștilor, de asta dată formația lui Marius Baciu s-a impus 2-0. Este o victorie care vine perfect înaintea startului în Conference League. Joi seară de la 20:45, tot în Ghencea, vine FK Auda din Letonia în prima manșă din turul 2. Campioana, Universitatea Craiova, a început stagiunea în stil de mare echipă. Albaștrii au dat de pământ cu UTA, pe care au bătut-o 4-0. Craiova se poate concentra acum pe meciul cu Levski Sofia de mâine seară 20:30, în al doilea tur preliminar din UEFA Champions League. După victoria din campionat, Filipe Coelho a spus:
2: a fost un meci dificil din cauza mai multor aspecte. Am avut mai multe obiective de atins, printre care și victoria pentru a obține calificarea. Al doilea obiectiv a fost să nu avem parte de accidentări, să le dăm ritm și celorlalți jucători din lot, dar este o victorie cât se poate de clară.
0: Jale și chin la Galați. Acolo, oțelul a păcălit-o până la urmă pe CFR Cluj, pe care a învins-o cu 2-1. Trupa lui Stiepan Thomas a fost oportunistă și cu un Pedro Nuño în zi de grație, Galațiul câștigă primele 3 puncte în stagiune. Ardelenii au făcut 7 transferuri, dar din cauza problemelor financiare, niciunul din noii veniți nu au fost trecuți pe foaia de joc. CFR-ul așteaptă debutul în cupele europene cu un moral afectat de primul eșec stagional. La Cluj, Universitatea o primea pe Farul Constanța într-un duel special pentru Ioan Ovidiu Sabău. Din păcate, lipsa totală de inspirație a moțului a făcut diferența, iar clujenii au câștigat în final cu 2-1. Universitatea Cluj își va continua și ea aventura în cupele europene după eliminarea din Liga Europa. Trupa lui Bergodi va juca joi seara la Sfântul Gheorghe în UEFA Conference League. Tot duminică, la Ploiești, Petrolul a jucat cu Dinamo, un duel încărcat de istorie, o partidă cu multe controverse de arbitraj. Ploieștenii au câștigat însă cu 1-0, gol marcat de Martins din penalti. Dinamo nu se simte bine, iar problemele continuă pentru albroșii. Deși antrenorul Nuño Campos beneficiază de un lot destul de subțire, încă 2 jucători au plecat, Raul Rotund și Adrian Caragea, și-au reziliat contractele cu gruparea dinamovistă. Așadar, se termină o primă etapă în campionatul intern, în care s-au marcat 42 de goluri și în care impresia a fost că Universitatea Craiova poate deveni campioană până în play-off. Corvinul Hunedoara parcă joacă în Superliga României de 34 de ani, nu revine după 34, Rapidul este deja obosit, Dinamo gâfuie, Universitatea Cluj încearcă să-și revină, CFR-ul este sub așteptări, iar restul grupărilor par capabile să producă rezultate surpriză de-a lungul stagiunii.
3: Radio România Actualități, 18:34, jurnal sportiv al serii Contra Cronometru. De mâine avem campionat mondial de scrimă în Hong Kong. Destinație sportivă, iată, Hong Kong, ar putea fi și de vacanță, dar nu la banii noștri. 11 sportivi au înțeles că ne vor reprezenta la aceste campionate mondiale de scrimă. Sportivi care au fost urmăriți și vor fi urmăriți în continuare de Andreea Helmis, care ne face bucuria să ne viziteze. Rămâne în studio Să rămână. Bine ai revenit, Andreea.
4: Bună seara, dar vorbeam mai devreme că în Hong Kong acolo ar fi minunat să ajungem și am ajunge imediat și la locul în care se desfășoară această competiție, pentru că e la 2 km de aeroport, acel aeroport SF din Hong Kong, și ușor se arată și locul în care vor evolua sportivii
3: exact.
4: Români.
3: În principiu este singurul oraș din lume care este mai puțin spectaculos decât aeroportul, să înțelegem din această prezentare, dar merge și o noapte în aeroportul din Hong Kong. Hai cu scrima!

0: Asia World Expo se numește locul care va găzdui această ediție a campionatelor mondiale și va fi între cele mai moderne locuri care au găzduit vreodată mondiale de scrimă și explicația este aceasta, pentru că este în Hong Kong, care este între cele mai moderne regiuni din lume, infrastructură, rețea de zgârie-nori, rețea de transport și așa mai departe. Mergem și de acolo cu 11 sportivi, așa cum spuneai, 1000 în total și 1000 pentru că sunt aproape 200 de țări reprezentate. Vor fi și 3 zile de calificări, 9 zile durează în total competiția, cam 200 de sportivi la fiecare armă și de aici înțelegem de unde e acest număr uriaș de sportivi.
1: În general știu că e o anumită dimensiune sportivă a campionatului mondial la sporturile olimpice, spre exemplu, dacă cu 2 ani înainte de olimpiadă, de jocurile olimpice, e mai important sau ce mondialul de anul viitor va fi mai important? De anul viitor,
0: mondialul de anul viitor va fi mai important pentru că este inclus în perioada care punctează pentru jocurile olimpice, începând cu 1 aprilie anul viitor, așa este în cazul scrimei. Fiecare sport are regulile lui în privința calificării la jocurile olimpice, dar la scrimă, 1 aprilie 2027, acela este startul pentru perioada de calificare și inclusiv campionatele mondiale punctează.
1: Exact. Evident. În principiu, un mondial anul ăsta cam de loazir, așa. Bine, eu exagerez un pic, dar care sunt șansele noastre și, de fapt, unde vrem să dăm lovitura?
0: Avem diferite obiective posibile în funcție de armă, pentru că avem și pe băieții de la sabie, cei 4 muschetari deja consacrați, deși au 20-21 de ani, 26 cel mai în vârstă, deja medaliații la ultimele 3 ediții de competiții majore europene și mondiale, Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi, dar le avem și pe fete. Pe de altă parte, avem reprezentante la cele 3 arme, la feminin, toate foarte tinere, și la floretă, și la sabie, și la spadă, așadar, o competiție în care ele să acumuleze experiență, asta se dorește, iar cu băieții să facă un pas în plus, dacă se poate, anul trecut la Tbilisi, medalie de bronz pentru cei 4, exact în aceeași formulă au mers și în Georgia, și v-aș propune să ascultăm pe Roxana Scarlat, secretarul general al federației.
2: Ei pot să participe de această dată cu o presiune puțin mai mică față de cea care va fi anul viitor, chiar dacă toți din jurul sportivilor ne dorim pentru ei performanțe cât mai frumoase pentru a le răsplăti dedicarea din timpul anului și efortul pe care l-au depus alături de antrenori, totuși această ediție nu este una hotărâtoare, astfel încât se pot bucura de a face scrimă și de a încerca tot ceea ce au învățat în timpul antrenamentelor. O clasare pe locul 4-6 avem ca obiectiv la acest campionat mondial.
1: Roxana Scarlat vorbește de o clasare pe locul 4-6. Unde să vină? La băieți? Tu unde vezi clasarea asta?
0: De obicei, din ce văd, federația nu e foarte optimistă așa înaintea competițiilor majore, nu-și propun obiective foarte îndrăznețe, poate și ca să nu pună presiune pe sportivi, mai ales că, așa cum spuneam și înainte, așa cum spunea și doamna Roxana Scarlat, nu este o competiție cu obiectiv măreț, așa cu bătaie către jocurile olimpice, și atunci acest loc 4-6... poate fi obținut cu siguranță la băieți la sabie și la individual și la echipe. Dar putem și, de ce să nu, sperăm și la Amalia Covaliu, sora lui Vlad Covaliu, ambii copii președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Amalia Covaliu este prezentă în echipa de sabie, poate și ea să emită, exact, nu știu dacă pretenții la podium, dar la o clasare fruntașă, da. Aș mai menționa că sportivii noștri vor fi urmăriți de 7.000 de sportivi, de 7.000 de spectatori, aproape toate biletele sunt vândute. Hong Kongul,
1: sold out, mondialul scrie.
0: Nu tot, mondialul, primele zile și probabil că vor merge din aproape în aproape vânzând pe măsură ce se apropie fiecare zi să le vândă pe toate. Scumpe biletele, chiar și pentru puterea de vânzare, de cumpărare a celor din Hong Kong. Am făcut o comparație cu un concert One Direction, de exemplu, care a fost la începutul acestui an și au costat biletele undeva la 600 de lei, iar cele mai bune bilete la mondialul de scrimă sunt 900 de lei, cei de acolo iubesc scrima și nu doar că iubesc, dar și rezultatele pe care le-au sunt foarte bune în ultimii ani, au campioni olimpici la ultima ediție.
1: Mi se pare extraordinar, uite, aici se simte de ce a fost bine că ai venit cu noi, n-aș fi spus niciodată că biletele, să zicem, la București, să spui, o să avem un european la un moment dat, poate o competiție mare de scrimă, să spui, biletele sunt mai scumpe decât la un concert Ed Sheeran pe arena națională. N-aș fi spus asta, dar uite că în Hong Kong chiar e pământul tuturor lucrurilor posibile și cele care păreau inițial imposibile. Andreea Helmis a fost cu noi, mulțumim pentru prezența în program, noi vom merge mai departe și ne vom rămâne cumva în zona asta olimpismului. Trecem la handbal. CSM București și-a anunțat lotul, dar și ambițiile pentru noul sezon după ce a terminat pe locul 3 ediția trecută de Champions League. Pivotul Crina Pintea rămâne în lot încă o stagiune, o poziție care este confirmată și pentru care s-a și rugat practic reporterul nostru Damian Ioan.
3: Crina, pentru început, de unde vine din partea ta această putere de a juca sezon de sezon, de a fi la cel mai înalt nivel, de a te obișnui cu colegii noi, de a spune la revedere altor colegi, de unde vine toată această putere?
4: Din iubirea pentru handbal. Îmi place foarte mult ceea ce fac și nu este simplu ca de fiecare dată să simți că o iei de la capăt. Și aici mă refer prin faptul că ne luăm la revedere, cum ai spus și tu, fiecare sezon și se creează legături, se creează prietenii și acum o iei de la capăt, dar ce îmi place este, cu toate că suntem atât de multe noi și culturi diferite și caractere diferite, mi se pare că fetele au o deschidere foarte mare în a se integra și îmi place foarte mult.
3: În Final Four ați jucat după foarte multă vreme, însă cum a fost toată acea atmosferă de la Budapesta?
4: A fost extraordinar, cum am mai spus. Mi-a făcut o mare plăcere să fiu acolo și evident a fost unul din visurile mele să fiu cu CSM București acolo. Atmosfera a fost extraordinară din punct de vedere al publicului. Au fost foarte mulți români în sală și ne-au susținut necondiționat. Îmi doresc să ne susțină și acest sezon, să fie alături de noi, ca de fiecare dată, și să facem lucruri frumoase împreună.
3: Ce reprezintă pentru tine că, practic, în acest sezon ești cea mai experimentată tigroaică din echipă?
4: Simt, evident, că am o responsabilitate mai mare, dar am acumulat destulă experiență de-a lungul anilor și nu simt niciun fel de presiune, simt doar o mare bucurie că pot să împărtășesc din cunoștințele mele și colegilor mele mai tinere.
3: În avionul spre Budapesta ați călătorit și cu echipa de junioare, care și ea a reușit o performanță importantă în Liga Campionilor, dar pentru junioare. Ai observat cumva că poate cineva din acea echipă de junioare să facă pasul la prima echipă și poate chiar să ajungă la performanțele pe care și tu le-ai reușit?
4: Am observat că sunt foarte multe jucătoare talentate, pot să facă pasul la echipă de senioare. Nu cred că este recomandat să facă pasul la CSM București, de exemplu, și nici la o altă echipă care se bate pentru titlu, pentru că șansele de a juca sunt mai mici, dar în același timp, dacă vor face acest lucru, vor învăța de la jucătoarele experimentate și vor acumula foarte multe informații. Însă, din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi ca aceste tinere jucătoare să meargă undeva unde să joace și să-și construiască propriul lor drum.
3: În Liga Campionilor și Ferencvaros face parte din această grupă preliminară împreună cu voi. Este Ferencvaros cea mai importantă echipă pe care trebuie să o bateți pentru a ajunge în faza principală?
4: Din punctul meu de vedere, toate echipele sunt importante și nu vreau să menționez cine este mai puternic decât cine. Eu mă bazez pe noi și îmi doresc ca noi să reușim să ne omogenizăm cât mai repede, pentru că știți și voi că sunt foarte multe fete noi și de acolo vom porni. Mai avem suficient timp să facem acest lucru.
3: Ce crezi că v-a lipsit în partida cu Metz din semifinala Final Four Ligii Campionilor?
4: A trecut acel meci și haideți să ne bucurăm de ceea ce am obținut. Nu mai pot să stau să mă gândesc încă ce ne-a lipsit, pentru că nu mai putem schimba absolut nimic. Vom construi un nou sezon și dacă vom fi sănătoase, să ajungem acolo unde ne dorim.
3: În afara Bistriței, care dintre echipele din Liga Fluturilor credeți că vă va pune cele mai mari probleme în acest campionat?
4: Nu există o singură echipă. Echipele din Liga Fluturilor s-au întărit foarte mult și nu pot să spun acum că este doar o singură echipă.
3: Vreau un lucru să te mai întreb. Poate acesta este ultimul tău sezon. Ce reprezintă chestia aceasta pentru tine?
4: Da, este ultimul meu sezon și îmi doresc să mă bucur de handbal, să mă bucur de echipă, să mă bucur de oameni, de suporteri și să obținem cele mai frumoase rezultate și cele mai frumoase victorii.
1: 18:44, am revenit în direct în studioul programului Contra Cronometru, ascultat jurnalul sportiv al serii pe Radio România Actualități, turul ciclist al Franței, astăzi etapă de Contra Cronometru între Evian-les-Bains și Thonon-les-Bains, ceea ce mi-amintește că exista o echipă de fotbal, Evian-Thonon-Gaillard, care nu cred că mai există pentru că la un moment dat intrase în faliment, Dan Nistor a jucat acolo, da, Alex Sențu este lângă mine în studio. Are memoria mai proaspătă decât a mea. Dan Nistor a jucat într-adevăr la Evian Thonon-Gaillard, dar noi vorbim despre acest contratimp în turul ciclist al Franței. Alex, bună seara, binevenit.
5: Bună seara. Urmărim și noi cu sufletul decât un purece, pentru că e finalul. Bine, mai au de sosit 3 cicliști, Isaac Del Toro, următorul care sosește, Isaac Del Toro fiind al treilea în ierarhia generală, apoi va veni marele favorit, Remco Evenepoel, campionul olimpic din 2024 la această probă și de 3 ori la rând campion mondial. N-a prea mai ratat vreun contracronometru Evenepoel în ultimul timp și mai are un kilometru până la final. Nu-l va prinde din urmă totuși pe Del Toro. Acesta era marele pariu al zilei. Dacă luând startul cu 2 minute în urmă, îl va prinde sau nu pe Del Toro. Până la urmă, Del Toro se mișcă și el bine. E aproape de linia de sosire și evident va veni și marfarul din Slovenia. Tadej Pogacar merge precum trenul, doar că repet, la acest exercițiu, un contracronometru de 26 de kilometri e foarte bun Evenepoel. Un contracronometru cu de toate, ai spune, pentru că primii 9 kilometri sunt în urcare de categoria a doua, următorii 8 kilometri sunt în coborâre și ultimii 9 kilometri sunt pe plat. E un contratimp extrem de frumos dozat, așa cum mi s-a părut dozat și Turul Franței, care a avut și contratimp pe echipe la Barcelona în prima etapă, acum are contratimp individual, a avut etape pentru sprinteri, pentru punciori, pentru cățărători, evident, și suntem, iată, în ultima săptămână, pentru că ieri am avut zi de pauză.
1: Probabil că de aici a venit și chestiunea pe care o văzusem astăzi în cotidianul L'Echipe. Era un articol în care spunea de ce unele etape de contratimp sunt foarte interesante și o explicație era pentru că într-o etapă de contratimp, cum este cea de astăzi, poți să obții puncte în diferite clasamente. Deci nu este doar chestiunea care este mai rapid. M-am speriat că s-a îngălbenit ecranul, că pe monitor a apărut Tadej Pogacar. Cum rulează? Bine sau rău? Că numai tu poți să citești, să interpretezi, să interpretezi informațiile de acolo.
5: Rulează bine, doar că mai are 2 km până la final și deja Evenepoel a terminat. În mod normal, Evenepoel câștigă. În aproximativ un minut și jumătate termină și Pogacar și vom afla chiar în direct cine va câștiga această etapă.
1: Și dacă recuperează, bine, mare lucru ce poate să recupere din 5 minute, că înțeleg că are Pogacar are 5 minute cel puțin.
5: Exact, 5 minute în cap după ce i-a făcut cadou lui Evenepoel prima etapă din Alpi, duminică au ajuns amândoi la sosire. Pogacar n-a mai sprintat, l-a lăsat pe Evenepoel. Astăzi nu cred că l-a mai lăsat, pentru că, repet, Evenepoel este specialist la contratimp, doar că Pogacar își face, aș spune, și în această după-amiază, exact cum ai spus tu, talent.
1: Își face talentul, rulează acum pe ultimele sute de metri, un kilometru și un pic, din acest contratimp în Turul Ciclist al Franței, etapa 16-a. Nu mai este Vingegaard printre noi, printre rutierii de la Turul Ciclist, cu claviculă fracturată, am înțeles.
5: Da, duminica a căzut cu 20 de kilometri înainte de final pe coborâre, cum și astăzi germanul Florian Lipovic de la Red Bull Bora Hansgrohe, chiar în urmă cu 10 minute, era locul 5 în clasamentul general, a căzut într-un viraj și la fel, părea claviculă. Lipovic este câștigătorul Turului Sibiului din 2024, anul trecut, a terminat pe 3 în Turul Franței și acum se lupta din nou la podium, era pe 5. Mi se pare o mare lovitură și a mai fost ceva foarte simpatic. Astăzi olandezul Arensman, unul dintre specialiști, a plecat cu 15 secunde întârziere după ce a întârziat efectiv pe rampa de start cu 15 secunde.
1: Pogacar, aproape de sosire în contratimpul din Turul Ciclist al Franței, etapa 16-a, ce înseamnă că a depășit deja timpul lui Evenepoel, acolo unde
5: da, Evenepoel va câștiga, Pogacar termină pe poziția a doua, are deja 15 secunde întârziere, dar, repet, era de așteptat. Acum să ne uităm și la Eckart, undeva la 30 de secunde, așadar, în mare, Evenepoel are 4 minute și 32 de secunde în spatele lui Pogacar în clasamentul general. Suntem în etapa 16-a. Mâine avem o etapă mai degrabă pentru sprinteri. Sunt câteva cățărări mici la început, apoi plat. Urmează 3 etape montane, 2 cu Alpe d'Huez și avem evident finalul la Paris duminică.
1: Spectacol. Așadar, Evenepoel câștigă contratimpul de astăzi, Pogacar e pe poziția a doua, pierde însă în acest raport din avansul lui undeva la 30 de secunde, deci practic nimic.
5: Evenepoel, probabil știi povestea, a fost junior la Anderlecht, la PSV Eindhoven până la 17 ani, s-a urcat pe bicicletă, bine, el mergea și la antrenamentele de fotbal pe bicicletă și un an mai târziu era campion mondial la juniori, deși avea mai puțin de un an de ciclism în picioare.
1: Da, talent nativ și peisaje spectaculoase pe monitoarele de televiziune. Vingegaard cade în etapa trecută, își fracturează clavicula. Crezi că are vreo legătură cu faptul că noaptea dinainte, la două noapte, au venit cu controlul antidoping, l-au sculat din somn ca să ia probe de sânge și de urină? Mă rog, o noapte turbulentă, pentru că la 5 dimineața l-au trezit pe Pogacar.
5: Da, Pogacar practic a venit cu această idee, a fost declarația lui Pogacar după ce s-a întâmplat, că, uite, din cauza că l-ați trezit pe Jonas la ora 2, a căzut. Noi știm foarte bine, ne-au spus toți specialiștii din somn, dacă nu-ți faci cele 8 ore în parametrii optimi, a doua zi nu vei fi productiv. Ei bine, nici Vingegaard n-a fost productiv. E încă un argument pentru un somn de calitate, însă aș spune că nu neapărat asta l-a făcut pe Vingegaard să cadă. Acum n-au găsit nimic, poate vom afla peste 20 de ani dacă s-a întâmplat ceva în acea noapte, da, dacă probele... Da.
1: Dar știi că au fost foarte mulți oameni actuali cicliști sau fost cicliști care au luat apărarea cicliști. Mă rog, au spus, dom'le, e inuman să vii la două noapte să trezești. Cea mai interesantă voce a fost a lui Lance Armstrong, care vine să spune, este inacceptabil așa ceva. Unii oameni ar trebui să fie mai rezervați când vine vorba de testările antidoping. Așadar, am surprins în direct, deși nu ne-am propus, dar se mai întâmplă, lăsăm viața să ne surprindă. În direct am surprins finalul contratimpului din etapa 16-a în Turul Ciclist al Franței. Evenepoel câștigă contratimpul, poziția a doua, Pogacar, care rămâne desigur lider în clasamentul general al Turului Ciclist al Franței. The Weeknd ne așteaptă, ne regăsim imediat, rămâneți cu noi pentru câteva titluri din, credem noi, interesante, importante din fotbalul internațional aici pe România Actualități. Rămâneți în Contra Cronometru.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a anunțat în această după-amiază faptul că Adeyemi va fi prezentat cel mai probabil mâine. Apropo de fotbal internațional, Zinedine Zidane a semnat deja contractul cu Federația Franceză de Fotbal și va fi prezentat în funcție de nou selecționer până la sfârșitul acestei luni, iulie. Informații anunțate se pare confirmate de jurnalistul Fabrizio Romano, care nu e doar un jurnalist, se pare este un adevărat George Mendes, adică are legături cu fotbalul ca un impresar. Iar FIFA precizează, argentinianul Paredes nu a fost eliminat în finala Cupei Mondiale după incidentele pe care le-a provocat după fluierul final. Conform FIFA, cartonașul roșu al lui Paredes a apărut în presă ca urmare a unei erori de comunicație de comunicare a federației. Contracronometrul se oprește aici, rămâneți cu noi.

0: Ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar fi transmis Comisiei Europene documentul privind programarea politicii de coeziune 2028-2034, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Ministerul precizează că documentul trebuie trimis formal Comisiei abia în a doua parte a anului viitor. De asemenea, se arată în comunicat, procesul de elaborare a viitorului plan de parteneriat național și regional se află doar în etapa analizelor, urmând ca redactarea documentului și negocierile să înceapă după finalizarea primelor etape. Ministerul subliniază că procesul de pregătire a programării fondurilor europene pentru perioada 2028-2034 s-a desfășurat transparent. În ședința guvernului din 28 mai a fost discutată nota privind pregătirea cadrului strategic național de programare, document publicat atât pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, cât și pe cel al Ministerului. Primarul Craiovei, socialdemocrata Lia Olguța Vasilescu, a acuzat guvernul interimar că ar fi trimis la Bruxelles planurile pentru fondurile europene 2028-2034 fără să se consulte. Municipalitatea Capitalei a decis ieri începerea demersurilor pentru intrarea în insolvență a Societății de Transport București. Primarul general și majoritatea consilierilor susțin că aceasta este singura soluție prin care poate fi evitat falimentul companiei și implicit cel al primăriei Capitalei. Diana Surdu.
2: Primarul general Ciprian Ciucu spune că situația STB e atât de gravă încât poate atrage incapacitatea de plată a primăriei municipiului București. Marian Artimon din partea PSD și Mitu Răzvan Aurel de la PNL, consilierii generali desemnați în adunarea generală a acționarilor, au fost mandatați să solicite conducerii companiei de transport declanșarea procedurii de insolvență. Întrebat înaintea votului de consilierul PUSL Răzvan Nițu care sunt măsurile pentru continuitatea STB dacă se va declanșa insolvența, Ciprian Ciucu a afirmat că probabil serviciul public va fi parțial redus.
3: Imposibil să se ajungă acolo din mai multe motive. În primul rând, chiar dacă e posibil să fie parțial afectat serviciul, nu va fi cu siguranță în totalitate. Oricum, suntem obligați să continuăm funcționarea serviciului, pentru că avem o altă lege care ne spune în mod expres acest lucru.
2: Ciprian Ciucu a susținut că intrarea în insolvență ar proteja atât angajații companiei, cât și serviciul public de transport, evitând poprirea conturilor și blocarea activității. Principalul creditor al STB este ANAF, iar penalitățile depășesc 400 de milioane de lei.
1: Statele Unite au vizat centre de operațiuni militare, hangare ale aviației și depozite de drone ale armatei iraniene în cea de-a 11-a noapte de atacuri asupra Iranului, scrie France Press. Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu a precizat că obiectivul final este slăbirea capacității Iranului de a amenința traficul maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz. Presa de stat iraniană susține că printre obiectivele acestui nou atac care s-a încheiat, s-ar fi aflat și mai multe obiective din și din jurul capitalei Teheran și din Bushehr, unde se află singura centrală nucleară civilă din Iran. Vremea va fi în general

0: stabilă și se va răci în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. Vor fi averse mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Perioade cu averse vor fi și în capitală, unde maxima va fi de 23 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Tențu.
1: Bun găsit! Cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarele campionatului feminin și masculin vor intra în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane. În turul ciclist al Franței, belgenul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa 16-a, contratimp individual în lungime de 26 de kilometri la granița cu Elveția. Evenepoel l-a devansat cu 28 de secunde pe purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates. În clasamentul general, Pogacar îl devansează pe Evenepoel cu 4 minute și 32 de secunde. Pentru rutierii urmează 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
0: Știrile orei 5 au ajuns la final. Începe emisiunea Bună dimineața România cu Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Lea Berzoc, pentru informații. Bunele maniere, sporturile benefice pentru a avea genunchii sănătoși, dar și grădina, ca tema rubricii de vorbire corectă, sunt câteva dintre subiectele primei ore a emisiunii. În scurtă vreme vorbim și despre Ziua Internațională a Mâncatului de Plăcinte. Este ora 5 și 5 minute. Bună dimineața, România!
3: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Ora 5 și 9 minute, bună dimineața România! După ce ieri am sărbătorit Ziua Internațională a Junk Food-ului, astăzi marcăm o nouă sărbătoare, este Ziua Internațională a Mâncatului de Plăcinte. Nu m-aș fi gândit că există o astfel de zi, dar iată că există, așa că astăzi sărbătorim cu plăcinte în funcție de preferințe, plăcintă cu mere și scorțișoară, cu brânză, carne, dovleac, plăcintă să fie. Cât despre originile plăcintei, istoricii îi plasează rădăcinile în Grecia antică. Grecii preparau o pastă simplă din făină și apă, amestecată cu grăsime pe care o întindeau pentru a înveli umplutura. Conceptul a fost preluat și perfecționat de romani, care au răspândit-o în toată lumea. Așa a ajuns și la români, iar la noi a evoluat în diverse forme, umpluturi și arome, dar și expresii precum la plăcinte înainte, la război înapoi.

0: Ora 5 și 13 minute, tehnologia evoluează amețitor de repede. Printre cele mai moderne dispozitive ale momentului sunt ochelarii inteligenți. Îi pui la ochi și în funcție de model poți face fotografii și filmări, poți asculta muzică, prelua apeluri sau chiar vorbi cu un asistent de inteligență artificială. Mai mult, unii ochelari pot recunoaște obiecte, monumente sau produse pe care le privești și îți pot oferi informații despre ele. Practic, ai un mic asistent personal la purtător, iar într-o plimbare de vacanță printr-un oraș nou, poate fi un companion foarte util. Există și modele cu realitate augmentată, care pot afișa în câmpul vizual indicații GPS, traducere sau notificări. Cu alte cuvinte, în loc să scoți telefonul din buzunar la fiecare pas, informațiile pot apărea direct în fața ochilor și pentru că acasă avem o tendință interesantă, televizoarele care se transformă în opere de artă, când vrei să urmărești un film, ai un televizor smart, performant, iar când îl închizi pe ecran poate apărea un tablou celebru sau chiar o fotografie personală. Cu rame decorative și un design foarte subțire, dispozitivul se confundă cu un tablou și poate deveni parte din decorul casei. Așadar, tehnologia din 2026 vine cu o nouă viziune, mai puține ecrane pe care să le ținem în mână și mai multe dispozitive care să se integreze discret în viața noastră.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Agricultorii au reușit să strângă recolta de pe aproximativ o treime din suprafețele cultivate, din cele peste 115.000 de hectare cu cereale și plante oleaginoase. Au fost recoltate puțin peste 37.000 de hectare. Căldura extremă din ultima perioadă a grăbit coacerea culturilor, iar fermierii trebuie să profite de fiecare fereastră de vreme bună pentru a intra cu utilajele pe câmp. Miza este cu atât mai importantă cu cât ploile puternice sau alte fenomene meteo pot provoca pierderi semnificative și pot afecta calitatea recoltelor. Pentru fermieri, fiecare zi cu vreme favorabilă înseamnă o zi câștigată în lupta cu timpul și cu capriciile vremii. Cu detalii vine Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură Vaslui.
1: În fiecare zi, pe tot parcursul campaniilor de recoltare, persoane din cadrul instituției contactează administratorii exploatațiilor agricole din județ pentru a ne furniza informații cu privire la suprafețele recoltate pe culturi și producțiile medii obținute. Astfel, potrivit informațiilor comunicate de către aceștia, până prezent a fost recoltată o suprafață de 37.109 hectare din suprafața totală înregistrată în evidențele Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui de 115.907 hectare. Grâul a fost recoltat pe 17% din suprafață, orzul pe 80%, rapița pe 50%, iar mazăre pe 39% din suprafața aflată în cultură.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Căldură mare, fraților! Până în 2200! Yeah. Yeah. CAPR!

Letonia, Coreea, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Nordul Ciprului și, evident, România. Timp de 4 zile, artiștii prezenți în festival își vor prezenta costumele populare, stilurile coreografice și tradițiile prin dansurile populare specifice fiecărei culturi.

5:24 de minute, avem vești bune. Buzăul se pregătește de dans folcloric. Ansambluri populare de pe 3 continente vor lua parte la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Plaiurile Mioriței de la Buzău. Evenimentul se va desfășura în perioada 23-26 iulie și reunește ansambluri din

ora 5 și 28 de minute, avem informațiile meteo ale orei. Sunt 15 grade acum la Suceava, 18 la Iași, 17 grade sunt la Bacău, 11 la Miercurea Ciuc, 17 grade la Târgu Mureș, 16 la Cluj, 19 grade la Oradea, 20 la Arad și Timișoara, 21 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 18 grade sunt la Râmnicu Vâlcea, 13 la Brașov, 16 grade la Ploiești și Buzău, 20 la Focșani și la București, sunt 21 de grade pe litoral.

Astăzi vara își schimbă puțin planurile. După zilele călduroase, temperaturile scad în toată țara, iar în jumătatea de est răcirea va fi chiar semnificativă. În Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în zonele montane sunt așteptate averse torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Pe alocuri poate cădea și grindină, iar în intervale scurte se pot strânge cantități importante de apă de până la 50 de litri pe metrul pătrat. Izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, cantitățile de apă pot depăși 70 de litri pe metrul pătrat. În celelalte regiuni, fenomenele de instabilitate vor apărea pe suprafețe mai restrânse. Vântul va avea intensificări, mai ales în sud-vestul țării, cu rafale de până la 60 de km pe oră. La amiază, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În București, vremea se răcește, maxima zilei va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar cerul va fi temporar noros. Sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice, iar local se pot acumula până la 40 de litri pe metru pătrat. Din trafic vin vești bune din zona de infrastructură rutieră. Lucrările de pe lotul 1 al autostrăzii Bucureștiului A0 Nord avansează bine, a declarat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, citat de B365.ro. Stadiul fizic al lucrărilor este de aproape 70%. Potrivit lui Cosma, șantierul a avansat în ultimele două luni, astfel s-a ajuns la aproximativ 70% stadiu fizic. De asemenea, a mai precizat că pe primii 8,5 km dintre Corbeanca și Mogoșoaia, autostrada are deja asfalt așternut și podurile sunt gata. În același timp, lucrările adiacente sunt într-un stadiu avansat. Este ora 5:31 de minute. Sunteți cu Radio România Actualității.

0: Ora 5 și 38 de minute, Nico, pas cu pas, urmează minute manierate la rubrica dedicată manierelor. Ca de obicei, Maria Radu a făcut o analiză a unui set de bune maniere și ne prezintă ce a constatat.
1: Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură. Pot de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Mai devreme sau mai târziu, cu toții realizăm că, așa cum nu putem să ne alegem părinții, frații, surorile, rudele în general, din păcate nu putem să ne alegem nici vecinii, nici măcar colegii. Aici e chestie de destin. Și destinul poate să-ți joace niște feste ceva de speriat. Poți să ai mare noroc sau poți să ai mare ghinion. Dacă în tren, în avion, în troleu, în tramvai sau în autobuz ți se întâmplă să fii nevoit să faci față unui om mai puțin educat și manierat, te împaci cu gândul că ai de suportat doar niște ore. Nu e de durată efortul. Dar ce te faci cu cei care sunt predestinați să facă parte din viața ta și au apucături de oameni necivilizați? Îți vorbesc pe un ton de ți ridică instantaneu tensiunea. E foarte greu de gestionat, de suportat. Tentația să sari și tu pe același ton, poate și cu acel

Aceleași cuvinte, e foarte mare. Simți pe moment că e dreptul tău și că dacă nu faci asta vei fi atacat și abuzat mereu și mereu de acea persoană, respectiv ai pierdut definitiv respectul lui, neavând o replică imediată și mai ales din același limbaj folosit. Efectiv rămâi fără cuvinte, celălalt nu se mai satură să-ți azvârle toate cuvintele urâte pe care le are în vocabular. Simți că nu îi poți face față și cedezi pe principiul cel mai deștept cedează? Doar că oamenii nu mai merg deloc pe acest principiu, merg mai degrabă pe principiul că ești fraier. Cum spuneam, e greu să faci față celor care au hotărât că a fi agresiv înseamnă a fi puternic, a fi obraznic înseamnă a fi curajos, a fi tupeist înseamnă a fi câștigător, iar dacă ei sunt din familia ta, te simți ca un condamnat pe viață. Concluzia, da, pentru mine e aceeași. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.

în același loc. Nu cred că m-ai dat încă uitării. Vreau să revin cu același dor. Vreau să te revăd la malul mării. Vreau să revin în același loc. Nu cred.

același loc. Nu cred că m-ai dat încă uitării. Vreau să revin cu același dor. Vreau să te revăd la malul mării. Vreau să revin în același loc.

0: Gheorghe Gheorghiul, la malul mării, 5:44 de minute, sunteți cu Radio România Actualități. Alergarea, urcatul scărilor sau mersul pe bicicletă sunt activități recomandate pentru menținerea sănătății. Totuși, modul în care facem mișcare poate influența sănătatea articulațiilor, în special a genunchilor. Cum ne protejăm genunchii și ce sporturi sunt cele mai potrivite, aflăm de la colega noastră Adriana Turea.
1: Mișcarea este esențială pentru sănătate, însă specialiștii atrag atenția că alegerea suprafeței pe care alergăm și a echipamentului

0: Sportiv poate face diferența între un genunchi sănătos și unul supra-solicitat. Medicul ortoped Ștefan Mogoș, cu supra-specializare în chirurgia genunchiului, explică de ce este important să protejăm articulațiile în timpul alergării.
1: Important atunci când facem orice sport și în special alergarea, să ne gândim ca articulațiile noastre, în special cele ale membrului inferior, care sunt cele mai solicitate în timpul alergării, să fie cât mai protejate. Și atunci, în principiu, sunt două condiții importante. O condiție legată de suprafețele pe care alergăm, ar fi prima problemă pe care trebuie să o luăm în considerare, și o a doua condiție este cea legată de echipamentul sportiv pe care îl purtăm în timpul alergării. Ideal ar fi să reușim să ținem cont de ambele probleme, în ideea în care, teoretic, e adevărat că suprafețele dure pun o presiune mai mare la nivelul articulațiilor și la nivelul genunchiului în mod special, motiv pentru care alergarea ar fi ideal să se facă pe suprafețe special destinate pentru acest sport. În egală măsură, este important să ne gândim să folosim încălțăminte care să fie adecvată sportului, respectiv o încălțăminte cu o talpă moare care să amortizeze din impactul pe care membrul inferior și toate articulațiile de la nivelul acestuia le au la fiecare impact cu solul în timpul alergării.
0: Excesul ponderal poate crește presiunea asupra articulațiilor, însă dr. Ștefan Mogoș subliniază că persoanele care au câteva kilograme în plus nu trebuie să renunțe la mișcare, ci să aleagă un efort adaptat condiției fizice. Pentru cei care au deja probleme la nivelul genunchilor, cele mai potrivite activități sunt înotul și ciclismul, deoarece o parte din greutatea corpului este preluată de apă sau de bicicletă.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

0: Este ora 5 și 48 de minute. Bună dimineața, România! Grădinile simbolizează în prezent expresia satului atunci când referirea se face la grădina de zarzavat. Altădată însă erau sinonime și cu parcurile sau grădinile publice. Anca Șurian Caproș nu se ocupă în rubrica de astăzi nici de grădinile cu legume, nici de cele cu flori, dar a adunat câte ceva din dicționare pe această temă, chiar în plină vară, când grădinile sunt în floare.
1: Pentru a găsi originea grădinilor noastre, ar fi bine să aruncăm o privire peste Dunăre, prin curțile vecinilor bulgari sau sârbi. Ale bulgarilor, cel mai probabil, a căror faimă de legumicultori ai Balcanilor este recunoscută astfel și din punct de vedere lingvistic. În limba română nu avem numai grădini de legume.

0: Probabil însă că grădina cultivată cu legume și mărginită de flori sau pomi fructiferi de pe lângă casa omului, mijloc de subzistență, loc de destindere și chiar de satisfacere a nevoii de frumos, a fost modelul pentru toate celelalte. Adică și pentru grădina botanică, și pentru cea zoologică, ba chiar și pentru grădina de vară. Tot cu un sens figurat, întâlnim cuvântul și într-o expresie ca o grădină de om, folosită pentru oameni evident simpatici. Grădinarii însă pot fi și simpatici, dar sigur nu sunt dintre aceia cărora să le placă să fie luați peste picior. După cum o dovedește expresia a vinde castraveți grădinarilor. Și dacă tot veni vorba de castraveți, să știți că și aceștia tot de prin grădini lingvistice bulgărești au fost culeși. Deci, cum ar veni, expresia a vinde castraveți la grădinari e o afacere curat bulgărească în limba română.
1: Radio România Actualități.

5:53, 7 minute până la știrile orei 6 aduse de Cătălin Gomo și la Radio România Actualități. După știri, la Bună Dimineața România veți afla cât de atractive sunt pentru copii taberele private de vară. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Bomboș, iată știrile orei. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea astăzi ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să supună votului actele normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ultimul și cel mai controversat proiect de lege este cel al salarizării bugetarilor, pentru care procedura de adoptare a fost suspendată ieri de Curtea de Apel București la cererea Federației Sanitas, pe motiv că actul normativ nu ar fi fost dezbătut suficient cu partenerii sociali înainte de a fi trimis în Parlament. Ministerul Muncii a anunțat aseară că va contesta decizia pe motiv că instituția nu a redactat un proiect de lege, ci a construit o bază pentru ca parlamentarii să-l poată iniția, deci nu a încălcat pașii procedurali. În plus, Ministerul Muncii susține că nu s-a putut apăra în instanță pentru că nu a fost citat și dosarul s-a soluționat în ziua înregistrării plângerii. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a salutat aseară intervenția autorităților în salvarea echipajului petrolierului liberian cu aproximativ 3800 de tone de gaz petrolier lichefiat, atacat în noaptea de luni spre marți cu drone la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe. Într-o postare pe Facebook, Miruț a subliniat că incidentul este încă un avertisment că războiul de la granița României nu e o temă de dezbatere politică, ci o realitate care ne obligă să fim pregătiți. Lea Berzuc.
2: Ministrul interimar al apărării mai spune că, într-un astfel de context, investițiile în înzestrarea și organizarea armatei nu sunt un moft și nicio opțiune, ci o obligație față de siguranța cetățenilor. Radu Miruț a criticat dur dezinformarea legată de conflict, subliniind că România nu-și poate permite să își construiască politicile de securitate pe iluzii sau pe propaganda celor care încearcă să minimalizeze această amenințare. Securitatea României nu se apără prin sloganuri și teorii conspiraționiste, se apără prin oameni bine pregătiți, instituții care funcționează, investiții în apărare și capacitatea statului de a reacționa rapid, a conchis ministrul. Un mesaj similar a venit ieri și de la Kiev, unde ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrei Zbiha, a avertizat că astfel de acțiuni pun în pericol nu doar transportul de mărfuri, ci întreaga stabilitate a regiunii. Suntem recunoscători României pentru eforturile sale rapide de salvare, solidaritatea neclintită cu Ucraina și înțelegerea clară a faptului că acțiunile nesăbuite ale Rusiei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre, a scris oficialul de la Kiev pe rețeaua X. După incidentul de la Marea Neagră și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, a avertizat că armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează Ucrainei muniții, arme și alte produse.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat înlocuirea șefului statului major al armatei Oleksandr Syrsky cu popularul comandant al forțelor interarme Mihailo Darapatâi, potrivit unei postări pe canalul Telegram. Noul șef al armatei ucrainene va continua atacurile asupra unor obiective strategice rusești, a adăugat Zelensky citat de Reuters. În anunț, șeful statului ucrainean mai spune că fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov a fost însărcinat cu înzestrarea tehnologică a armatei. Plecarea lui Fedorov din funcție a provocat un val de nemulțumire populară, acesta fiind promotorul ideii că armata trebuie să folosească mai mult dronele și tehnologia în luptă decât militarii. Mii de manifestanți au cerut în stradă demiterea lui Syrsky, văzut ca un promotor al războiului convențional. Datele meteo, acum vreme în general instabilă, care se va răci în toată țara, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar acum la București se înregistrează 21 de grade Celsius. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
3: Bun găsit! 6 țări în frunte cu Spania, deținătoarea trofeului, sunt deja calificate la viitoarea ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, care va avea loc în 2030, informează cotidianul Echip. Spania, Maroc și Portugalia au asigurat prezența la turneul final în calitate de țări organizatoare ale Mondialului, programat peste 4 ani. Alături de cele 3 țări europene, Argentina, Paraguay și Uruguay au la rândul lor garantată participare la competiție, deoarece vor găzdui câte un meci în debutul ediției centenare a Cupei Mondiale. Pentru moment nu se cunoaște numărul total de participante la Mondialul din 2030, însă acesta ar putea să crească de la 48 la 64 de selecționate, idee avansată chiar de către președintele FIFA Gianni Infantino. Prima ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, la care a fost prezentă și România, a fost organizată și câștigată de Uruguay în anul 1930. În tenis, săptămâna aceasta se desfășoară 4 turnee de 250 de puncte, în circuitul feminin la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafața dură, iar în circuitul masculin la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia, ambele pe zgură.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități, continuă emisiunea Bună dimineața România cu Dragoș Stoica.
0: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

Ora 6 și 9 minute, bună dimineața, România! Istoria acestei zile este bogată în evenimente importante, unele care ne trezesc amintiri plăcute, altele de tristă amintire, despre momentele care au marcat

0: ziua de 22 iulie în istorie, ne amintește Viorela Pănculescu, pe care o puteți asculta și în reluare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: 22 iulie 1456. La Belgrad, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, învingea puternica armată otomană condusă de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Victoria este considerată cel mai strălucit moment al carierei sale militare, reprezentând oprirea înaintării otomanilor spre centrul Europei pentru următorii 65 de ani. O izbândă de care Iancu de Hunedoara n-a apucat să se bucure prea mult, pentru că a murit de ciumă la 11 august același an. În 2011, în Norvegia, au avut loc două atacuri teroriste lansate împotriva guvernului, populației civile și a unei tabere de vară. Atacurile au fost comise la Oslo și pe insula Utoya.
2: The prime minister of the country now calling this a national tragedy.
3: The gunman, dressed as a policeman, arrived on Utoya Island where hundreds of teenagers were gathered. He was dressed as a policeman, he says. He was trying to ensure us that he was trying to help us. He kept saying, come here. He had a rifle or a sniper's weapon which he was using to shoot at us. It was total chaos.
1: Mai întâi, o explozie puternică dintr-o mașină capcană din centrul capitalei Oslo, aflată în apropierea unor clădiri guvernamentale, a cauzat decesul a 8 persoane și rănirea altora. Apoi, pe insula Utoya, atacul a fost armat și s-a soldat cu moartea 69 de persoane. Poliția norvegiană l-a arestat pe Anders Breivik, un extremist de dreapta în vârstă de 32 de ani. În 1946, la 22 iulie, s-a născut Mireille Mathieu, una dintre cele mai mari artiste franceze. A venit pe lume într-o familie modestă financiar și cu 14 copii, ea fiind cea mai mare. Este motivul pentru care, la doar 14 ani, lucra deja într-o fabrică, pentru a-și întreține familia, dar și pentru a-și plăti lecțiile de muzică.
4: Où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour.
1: Cântecele sale tipic franțuzești vorbesc despre dragoste și despre romantism. A înregistrat de-a lungul carierei aproape 40 de albume, 1200 de melodii în 11 limbi străine și a cântat pe tot globul. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Este vacanță, este Adriana Sărmășan, este ora 6 și 16 minute. Vorbim despre sectorul laptelui, care este în declin în România, iar tot mai mulți fermieri renunță la vacile de lapte și se orientează către activități mai profitabile. Există însă și excepții. În comuna mureșeană Breaza, crescătorii de animale și-au mărit efectivele de vaci, încurajați de un procesator local, care le oferă stabilitate și siguranță. Parteneriatul sprijină economia comunității și contribuie la producția unor lactate apreciate care ajung în magazinele unei importante rețele naționale de tip cash and carry. Ascultăm un reportaj de Marcela German.
1: În comuna Breaza de lângă Reghin se găsește poate singurul club al văcarilor din țara noastră. Există din 2002 și este condus de Alexandru Torcoș, pe care l-am întâlnit la expoziția anuală de taurine pe care o organizează.
2: Am avut 120 de membri în asociație, la înființare, 15-20 de membri sunt la ora actuală și avem un efectiv de 300 de vaci cu lapte plus tineretul aferent. Fermierii care au avut 2-3 vaci au dispărut. În schimb, partea cea bună, că sunt fermieri acum cu 20-30 de vaci și asigură materie primă pentru procesarea laptelui.
3: Vă convine prețul?
2: Prețul nu ne convine, dar și procesatorul se plânge.
3: Există sprijin?
2: Acum există sprijinul din partea APIE-i, pe suprafață, pe cap de animal, pentru animalele care sunt în controlul oficial al producției de lapte. Vedem încă o speranță de la Dumnezeu cel bun că anul acesta culturile arată foarte bine. Noi, dacă nu avem bani în buzunar, nu e problemă, dar să avem mâncare în iesele.
1: Pentru Sorin Alexa, creșterea vacilor de lapte este activitatea de timp liber.
4: Comuna Breaza este renumită în creșterea animalelor datorită oamenilor gospodari și care se zbat pentru genetica animalelor. Din păcate, mulți dintre fermierii tineri renunță pentru că este foarte greu. În momentele de față, laptele e plătit foarte slab, utilajele agricole sunt foarte greu de obținut și mai mult de atâta, motorina. Pe lângă toate astea, îi stres la gândul că peste noapte apar un focar de infecție, dar totuși mai am încă vreo 20 de capete, mă ocup și îmi place foarte mult cu familia, soția și eu.
3: Au mai fost momente atât de complicate?
4: Parcă acum este mai greu ca niciodată.
3: Și veniturile cum sunt în raport cu cheltuielile?
4: Acum, ce să vă spun, țăranul oricât de greu i-a fost, nu s-o plâns chiar așa tare cum se plâng cei care nu muncesc. Eu zic că e limită de supraviețuire.
3: E un avantaj că aveți în comun un producător de lactate?
4: Foarte mare. Vă dați seama că ne ia laptele, avem centre de colectare, te poți înțelege, mai poți negocia, e foarte bine.
1: Acum 30 de ani, cu mult înainte de apariția Asociației Văcarilor, familia lui Vasile Nicușan a înființat linia de procesare a laptelui din Breaza.
5: Nu știam ce ne așteaptă, am început cu o mică cantitate de lapte, an de an am tot dezvoltat. În 2008, cu intrarea în Uniune, am făcut altă fabrică la standarde. 20 de angajați suntem cu toții, procesăm 5.000 de litri.
3: Ați și diversificat gama de produse.
5: Da, așa este. Am început cu telemea vrag la bidon, da, și după aceea am dezvoltat cașcaval, mozzarella, brânză de burduf, iaurt, lapte.
3: Care este cretul că ați rezistat până acum?
5: Probabil trebuie să ne zic că clienții noștri ne-au dus pe calitate.

0: 2000 aveau 3, 4, 5 vaci, au ajuns acum la un efectiv de 50 de vaci sau mai multe. Ne-am dezvoltat împreună. Frumos, nu dorim altceva. Nu, atât, să ne menținem ceea ce avem. Oamenii să fie mulțumiți, fermieri și, bineînțeles, angajații noștri.
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 24 de minute, sunteți cu Radio România Actualități. Vorbim despre lucruri. Lucruri, de tot felul, aruncăm prea repede lucruri ce încă mai pot fi folosite. Nu reparăm, nu reciclăm, risipim în loc să eficientizăm, așa cum făceau și încă mai fac țăranii români. Societatea de consum a generat comoditate, iar comoditatea ne costă. Câți bani se pierd din risipă, ne spune colegul Cristian Curte.
1: O treime din produsul intern brut la nivel mondial, adică 25,4 trilioane de euro, se pierde aiurea, afirmă un studiu al Deloitte și Circle Economy. Dacă am face lucrurile mai bine, aceste îmbunătățiri ar genera sume uriașe.

0: din următoarele direcții. 10 trilioane de euro se pierd anual numai pentru că aruncăm prea repede ceea ce ar putea să ne mai folosească, întrucât produsele respective sunt încă funcționale. Alte 8,7 trilioane de euro se duc pe risipa produselor energetice. 5 trilioane se mai pierd pentru că infrastructura se degradează prea repede. Și uite așa am strâns deja aproape 24 de mii de miliarde de euro. Merită să vedem și fărâmiturile, pentru că suma e șocantă. 650 de miliarde de euro valorează alimentele pe care le aruncăm pur și simplu la gunoi de-a lungul întregului lanț. De la producție, dacă vă amintiți de legumele aruncate în câmp, și până la raft atunci când ele expiră. Vă dați seama câți euro i-ar reveni din această imensă sumă de 650 de miliarde fiecărui om flămând de pe planetă. Finalmente, ideea studiului este că am putea beneficia enorm de pe urma unei economii circulare. Asta ar presupune nu doar reciclare, ci și o viață mai îndelungată a unor produse și, de ce nu, repararea lor în locul casării. Asta ar însemna trecerea de la o economie care acum este una a risipei la una a eficienței. De ce să-ți schimbi frigiderul la fiecare 5 ani sau chiar mai repede în loc să-l repari? Aș include aici și mașinile electrice, care au în prezent costuri imense de înlocuire a bateriilor. Și dacă tot ne gândim la eficiență, închei cu o lecție din trecut. Irina Nicolau spunea că satul românesc nu producea gunoi. Merită să ne gândim la asta și la ce am făcut de nu mai suntem în stare să nu mai producem gunoaie.
1: Radio România, actualități.

Ora 6 și 31 de minute, informațiile meteo ale orei. Sunt 13 grade la Suceava, 15 la Iași și la Bacău, 10 grade la Miercurea Ciuc, 16 la Târgu Mureș și la Cluj-Napoca, 18 grade la Oradea și la Arad, 21 de grade la Timișoara, 15 grade sunt la Deva, 18 la Craiova, 16 la Ploiești, 12 grade la Brașov, 19 la București și 21 de grade pe litoral. Vremea se răcește, temperaturile scad simțitor, mai ales în jumătatea de est a țării, iar atmosfera devine instabilă, ploile își fac apariția în mai multe regiuni, iar pe alocuri vorbim despre averse torențiale, tunete, fulgere și vijelii. Cele mai intense fenomene sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, estul Olteniei și în unele zone din Transilvania și de la munte. Vântul poate ajunge la rafale de până la 70 de km pe oră, iar local este posibilă și grindină. În timpul ploilor se pot strânge cantități importante de apă, mai ales în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, unde izolat pot fi și peste 70 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, vremea rămâne schimbătoare, cu perioade în care norii se adună și pot apărea ploi de scurtă durată. La prânz, termometrele vor indica între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În București, atmosfera va fi mai degrabă mohorâtă, cu o maximă de aproximativ 23 de grade și perioade cu averse și descărcări electrice. Din trafic aflăm că în Marea Britanie va investi 39 de milioane de euro pentru instalarea unor noi porți de acces în gările din Anglia, într-un program destinat reducerii fraudelor la plata biletelor și îmbunătățirii serviciilor feroviare. Noile sisteme de control vor fi introduse în stațiile unde acestea lipsesc în prezent și vor avea rolul de a împiedica accesul fără bilet pe perioane. Investiția face parte din reforma amplă a transportului feroviar britanic și urmărește recuperarea veniturilor pierdute prin călătoriile fără bilet. Guvernul britanic estimează că frauda la plata biletelor provoacă pierderi de până la 468 de milioane de euro anual pentru sectorul feroviar. Banii pierduți astfel ar putea fi folosiți pentru întreținerea rețelei, modernizarea trenurilor sau îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor, ne informează clubferoviar.ro.

Este ora 6:39. Bună dimineața, România! Elevii care au obținut anul acesta media 10 la evaluarea națională de la finalul clasei a 8-a vor primi 2000 de lei din partea Ministerului Educației și Cercetării, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de instituție ieri, marți 21 iulie, pentru elevii cu media 10 la bacalaureat. Sumele acordate de Ministerul Educației vor fi de 5.000 de lei. Menționăm că aceste sume de 2.000, respectiv 5.000 de lei, au rămas neschimbate din anul 2022. Anul acesta doar 7.

0: de elevi au obținut media 10 la evaluarea națională. Este cel mai mic număr de absolvenți cu medii maxime din 2013 încoace, arată o analiză edupedu.ro. În schimb, la sesiunea de vară a bacalaureatului, numărul mediilor de 10 a fost de 70, în creștere cu peste 112% față de anul trecut. La acestea se adaugă o medie de 10 obținută de un elev în sesiunea specială și 22 de medii maxime obținute de elev la bacalaureatul german. În total, 7 elevi cu media 10 la evaluarea națională și 93 de la bacalaureat ar urma să beneficieze de aceste stimulente financiare din partea Ministerului Educației și Cercetării. Continuăm cu recompense. Taberele private atrag tot mai mulți copii în județul Vâlcea, deși dorul de părinți își face apariția, iar accesul la telefon este limitat la o oră seara, cei mici se arată încântați de modalitatea în care își pot petrece câteva zile din vacanța de vară. Cu detalii vine colega Ana Maria Cristea.
1: Taberele natură se dovedesc a fi o adevărată provocare atât pentru cei care le organizează, cât mai ales pentru cei care, cu mult curaj, aleg să petreacă zile fără părinți încă de la vârste fragede. O astfel de tabără este organizată anual în comuna vâlceană Costești, unde zeci de copii adoră să doarmă la cort și să se bucure din plin de natură. Organizator Oana Mesea.
2: Am ajuns în cel de-al 11-lea an de tabere active în natură la Costești, la cort, în Oltenia de Sub Munte. Ne place foarte mult să-i aducem pe copii natură, să-i scoatem din zona lor de confort și să facem lucrurile puțin altfel. Cu ideea aceasta am început acum 11 ani, de a le oferi copiilor o altfel de experiență. Ne-am gândit noi că este ceva ceea ce probabil părinții nu le mai oferă, statul la cort, multe activități în natură și ce credem noi că este foarte important de parte de gadget. Folosim tehnologia, dar cu limită și controlat.
3: Câte zile petrec aici și la ce sunt angrenați copiii?
2: Taberele noastre sunt tabere de 5 nopți pentru copiii mai mari peste 10 ani, 10-14 ani sau tabere de 3 nopți pentru copiii mai mititei și îi luăm cam de pe la 5-6 ani dacă sunt pregătiți și ei și părinții. Tot ceea ce se întâmplă în taberele noastre are legătură cu natura și timpul petrecut în natură este un proces. Ei intră în tabără, majoritatea dintre ei vin fără prieteni, sunt tabere cu copii din toată lumea, aș putea spune, iar ei aici își fac prieteni, învață să locuiască în cort împreună, învață să lucreze în echipă și de fiecare dată venim cu jocuri și activități și le schimbăm echipele. O să aibă experiențe de învățare cât mai diversificate.
4: Aș vrea să vă zic ce mi-a plăcut din tabăra asta. Mi-a plăcut ideea de a dormi la cort, pentru că pentru mine este prima oară când dorm într-un cort. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea, în special zmeura. Am cules-o eu pe cea pe care am mâncat-o. Mi-a mai plăcut și să-mi fac prieteni noi, pentru că eu cunoșteam doar două persoane din tabăra asta.
5: Foarte fain! Îmi place foarte mult. Sunt foarte multe activități de făcut. Facem și orientare care nu se face în foarte multe tabere și cred că e o experiență foarte bună să învățăm orientare, că e chiar un sport foarte fain. Mâncare tot timpul bună aici, gustoasă și delicioasă. Prietenii, că stăm afară, ne jucăm și sunt tocmai activități care nu le găsim în orașe și nu le găsim peste tot, chiar unde stăm noi.
3: Unde stați voi?
5: Din Canada, vin.
3: Cum e să dormiți la cort?
5: Prima seară a fost mai grea, sunt foarte multe zgomote diferite, dar te obișnuiești, este chiar foarte plăcut și o experiență foarte specială, cred, care mulți mai mulți copii ar trebui să experiențe dormitul la cort. Izabela Băițoiu, 13 ani.
4: Îmi recunosc, eu ieri am dat câteva lacrimi pentru că mi-a fost dor de mama. Ea nu este acasă unde stau și eu, ea este într-o vacanță plecată. Mi este destul de dor de ea, dar încerc să trec peste și să-mi văd lucrurile bune din partea aceea. Pe mine mă cheamă Anastasia Teodora Ștefan, am vârsta de 10 ani și eu locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Mă cheamă Erica, am 7 ani.
1: În tabără, cum ți se pare?
4: Este frumos, ai multe jocuri cu care să te joci, mulți prieteni cu care să te distrezi. E bine când ești fără telefon, nu ești ocupat, ești ocupat cu altceva. Ești ocupat cu ceva mai pozitiv.
1: Cum e fără mama și fără tata aici?
4: Mi-au dat un pic lacrimile când au plecat, dar m-am liniștit și...
1: Acum.

0: Deja nu mai e.
1: Da.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Dan Coci și la Radio România Actualități. Este ora 6 și 49 de minute și urmează momentul când cuvintele își unesc forțele și creează expresii pe care le descoperă și ni le prezintă într-o manieră inconfundabilă Oro de Lolaru, care astăzi este realist, logic și rațional.
1: După ce ieri m-am îngânfat, azi m-am dezîngânfat. Am coborât de-a binelea cu picioarele pe pământ. Drept pentru care i-am spus soției că am chef de un chef. La cărciuma. Să serbez apelativele. Nu înțeleg ce găsești la cărciuma. Ai și acasă. Sărbătorești acasă. Nu e ca la cărciuma. Ba e. Bine. Și a început experimentul. Și-a luat chitanțier, șorți de ospătar. Bună ziua, bună ziua. Cu ce vă servesc? O vodcă și o ciorbă de burtă. Sigur că da. M-a servit ca la cărciuma. Felul 2, da, vreau pulpe de pui la grătar cu piure. A, și o salată asortată. Da, imediat. De băut, o sticlă de vin alb sec și o apă minerală. Mică, mare, mare. La sfârșit, am cerut nota de plată. Știți, domnișoară sau doamnă, i-am zis că aveam chef de conversație. M-am întâlnit ieri cu Andrei Pleșu. Salut, Oro, hai, noroc, Andrei. Când mai joci, m-a întrebat. În toamnă, zic. O să vin să te văd. Hai, salut, hai, noroc. Când te-ai întâlnit tu cu Pleșu, mincinosule? A sărit nevastă mea. Ei, uite, vezi, de-aia mă duc la cărciuma. Sigur că e un banc, e doar un banc nevinovat. Ah, să nu uit. A reveni cu picioarele pe pământ înseamnă a fi realist, logic, rațional. Ai văzut?
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Ora 6:54, 6 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu. Eu sunt Dragoș Stoica, vă mulțumesc pentru atenție și până mâine în zori, când ne reauzim de la ora 5:05, vă doresc numai bine, toate

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinții celor două camere ale Parlamentului declanșează procedurile de convocare a legislativului în sesiune extraordinară. Curtea de apel București suspendă procedura proiectului legii salarizării unitare la solicitarea Federației Sanitas. Franța a interzis rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani, o premieră în Europa. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților vor avea astăzi ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să voteze mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Cel mai controversat proiect vizează salarizarea bugetarilor pentru care procedura de adoptare a fost suspendată de Curtea de Apel București, hotărâre pe care Ministerul Muncii o va contesta. Alina Bordeiașu.
2: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului începând cu 27 iulie. Pentru proiectele restante din PNRR și a propus în același timp constituirea unui comitet de criză parlamentar pentru soluționarea blocajului politic actual. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze până la instalarea unui guvern cu puteri depline pentru a adopta măsurile urgente.
3: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
2: Și președintele Senatului, Mircea Brudean, a declanșat procedurile pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. A făcut apel la responsabilitate politică pentru adoptarea reformelor restante din PNRR și a precizat că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile. Actul normativ a fost însă blocat de Curtea de Apel București, care a suspendat procedura de adoptare a legii la cererea sindicatelor din sănătate. Ministerul Muncii a anunțat deja că va contesta hotărârea instanței, care susțin reprezentanții instituției nu împiedică dialogul social pe legea salarizării.
1: Este pericol de inundații pe mai multe râuri din Muntenia, Transilvania, Oltenia și Moldova. Hidrologii au emis inclusiv un cod roșu care vizează județele Prahova și Dâmbovița, valabil până la ora 12. Reprezentanții apelor române au transmis că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu și Măneciu și că s-a dispus evacuarea din acumulările Golești și Râușor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării. De asemenea, în ceea ce privește râul Dâmbovița, specialiștii susțin că totalul cantităților de precipitații prognozate vor putea fi atenuate în lacul Morii. Autoritățile sfătuiesc populația din zonele vulnerabile să evite apropierea de cursurile de apă, traversarea zonelor inundate și a podurilor, podețelor sau a drumurilor acoperite de apă, să mute bunurile, animalele și autovehiculele în zone sigure și să pregătească documentele, medicamentele și obiectele strict necesare în caz de nevoie. Între timp, în stațiunea Bușteni a fost luată decizia amplasării de saci de nisip în zonele considerate vulnerabile în cazul producerii de viituri. Pe de altă parte, vor fi în continuare furtuni în mare parte din țară. Până la ora 9 este cod portocaliu în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. De la prânz până la ora 22, cele mai importante manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate în Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Aseară, o furtună puternică s-a abătut peste municipiul Craiova. Pompierii au intervenit pentru degajarea apei din mai multe locuințe și îndepărtarea unor copaci căzuți pe carosabil sau pe autoturisme. În județul Dâmbovița, echipe de salvatori au fost mobilizate pentru căutarea a doi tineri de 19 ani despre care se crede că ar fi fost posibil să se fi înnecat în râul Argeș. Poliția a fost sesizată aseară de un minor de 15 ani care a anunțat că a găsit o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare pe malul cursului de apă. Tot ieri, trei persoane și-au pierdut viața în râul Mureș. Este vorba inclusiv despre doi copii. Cu mai multe informații, Marcela German.
4: Doi verișori din satul Cipău, o fetiță de 10 ani și un

0: Băiat de 11 ani au fost scoși din apa râului Mureș de pompieri și scafandri din cadrul ISU. Se pare că cei doi erau la scăldat alături de un al treilea copil, care însă a ieșit din apă înainte să apară pericolul de nec. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două bărci, 13 militari, un elicopter SMURD și un echipaj de scafandri de la ISU Bistrița Năsăud. Deși celor doi copii găsiți în apă li s-au aplicat manevre de resuscitare, medicul prezent la fața locului a declarat decesul acestora.
1: Valul de căldură extremă persistă în Europa, crescând numărul incendiilor. În Spania, regiunea Guadalajara se confruntă cu cel mai distrugător incendiu din acest an. Flăcările au distrus deja aproape 30.000 de hectare de terenuri și zeci de localități sunt afectate, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrică. Peste 800 de pompieri au fost mobilizați în apropiere de Soria, un oraș de 150.000 de locuitori care ar putea fi evacuat. Un nou val de căldură e așteptat și astăzi în Spania, cu maxime istorice care vor ajunge și la 47 de grade. Și în Grecia există risc ridicat de incendii din cauza temperaturilor foarte mari în regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Doi pompieri francezi au murit în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu din apropierea aeroportului din Bordeaux, în sud-vestul Franței. Experții avertizează că Europa, unde temperaturile cresc într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, nu își va mai putea permite să ignore și impactul economic al încălzirii globale. Daniela Vasilescu.
2: Guvernele vor trebui să investească miliarde de euro în anii următori pentru a-i proteja pe cetățeni de valurile de căldură din ce în ce mai periculoase, care reduc productivitatea, afectează industria și duc la un număr semnificativ de decese, potrivit economiștilor intervievați de Bloomberg. Până în prezent, în această vară, valurile de căldură au ucis deja peste 13.000 de oameni, conform autorităților naționale. Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să cheltuiască 70 de miliarde de euro în fiecare an până în 2050 pentru a se adapta la consecințele creșterii temperaturilor. Potrivit firmelor de asigurări, din cauza caniculei, Germania, cea mai mare economie europeană, riscă să piardă 130 de miliarde de dolari până în 2030, iar Franța mult mai mult, 240 de miliarde de dolari. Locuințele și infrastructura din Europa sunt construite în principal pentru a fi protejate de efectele vremii reci și aproape deloc de valurile de căldură extremă. Canicula persistentă provoacă o scădere a investițiilor de capital și a productivității muncii, situație care duce la un mediu stagflaționist care poate deveni rapid un coșmar pentru decidenții care încearcă să mențină stabilitatea în cele mai mari economii ale Europei, cele ale Germaniei, Franței, Italiei și Spaniei, care riscă regrese economice semnificative.
1: Comandantul armatei ucrainene, generalul Alexander Sârski, a fost demis ieri de președintele Volodymyr Zelensky și înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta e considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Pe de altă parte, generalul Sârski a obținut victorii importante de când a izbucni războiul, inclusiv bătălia pentru Kiev și contraofensiva ucraineană din Harkov, ambele în 2022. Demiterea lui Sârski a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce săptămâna trecută a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile, Fedorov intrase în conflict cu Alexander Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zaluzhny. Statele Unite încă își doresc să negocieze cu Iranul, dar acesta nu ia convorbirile în serios, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Un responsabil iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit de la mediatorii internaționali o propunere de încetare a focului de 10 zile într-o încercare de a salva acordul interimar semnat la mijlocul lunii iunie. Totodată, ministrul iranian de interne s-a deplasat în Pakistan și a cerut acestei țări să-și continue eforturile de mediere. Între timp, continuă violențele în regiune. Statele Unite au bombardat pentru a 11-a noapte la rând ținte iraniene, care includ echipamente maritime, depozite de drone și infrastructură. Iranul a anunțat, pe de altă parte, că a atacat în această dimineață o bază americană din Kuwait. Situația în regiune riscă să se deterioreze și mai tare după ce miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a anunțat că impune o blocadă navală a Arabiei Saudite la Marea Roșie, în strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă majoră, la fel ca și strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran. Franța a devenit ieri prima țară europeană care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

0: măsură similară a fost luată anterior și de Australia, dar numărul țărilor care iau în calcul o astfel de interdicție este în creștere, în condițiile în care cresc îngrijorările cu privire la impactul pe care rețelele de socializare îl pot avea asupra sănătății și siguranței minorilor. Daniela Coman transmite din Paris.
1: De la 1 septembrie, tinerii francezi de sub 15 ani nu vor mai putea să-și creeze conturi pe rețelele sociale de pe internet. Toate aceste platforme vor fi obligate să se doteze cu sisteme de verificare a vârstei. Conturile deja existente, aparținând unor persoane de sub 15 ani, vor fi închise până la sfârșitul anului. Legislația nu prevede nicio sancțiune împotriva copiilor sau a părinților, ci pune presiune pe cei care gestionează rețelele sociale. Prin adoptarea legii, s-a creat cadrul necesar, detaliile aplicării concrete vor fi stabilite ulterior prin decret de guvern. Textul mai prevede și interzicerea telefoanelor mobile în liceele din Franța, după ce acestea nu mai sunt permise de câțiva ani, până la nivel de gimnaziu. Încă din 2017, când a câștigat primul mandat, președintele Emmanuel Macron a făcut din această problemă o prioritate, cu obiectivul de a-i proteja pe copii și tineri de conținutul neadecvat vârstei lor, care circulă pe internet, și de a preveni hărțuirea cibernetică. Mai multe țări europene urmăresc îndeaproape experiența franceză. Grecia este pregătită și ea să adopte o lege în acest sens, iar Spania va urma exemplul Franței în toamnă.
0: Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Brașov, 16 la Iași, 17 la Sibiu, 19 la Craiova și 21 la Timișoara și Constanța. Va ploua și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 21 de grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Oprișiu.
2: Bună dimineața! Universitatea Craiova întâlnește astăzi în deplasare echipa bulgară Levski Sofia în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Antrenorul oltenilor, Felipe Coeliu, a prefațat partida de la Sofia într-o conferință de presă.
3: Of course we know that we'll face a very good team, the strongest team that we'll face until now this year.
4: Desigur, știm că înfruntăm o echipă foarte bună, cea mai puternică echipă de până acum. Este o formație cu omogenitate, care a avut același antrenor o lungă perioadă de timp. A transferat jucători din Portugalia, pe care îi cunosc foarte bine. Sunt jucători care pot face diferența. Levski este o echipă puternică în toate momentele jocului. În plus, atmosfera creată pe stadion este cu adevărat extraordinară. Prin urmare, ne așteaptă un meci dificil.
2: Declarație consemnată de Gabriel Balică. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă în direct de Radio România Actualități. Steaua Roșie Belgrad, Lech Poznan și Sturm Graz sunt cu un pas în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce au obținut victorii clare în prima manșă a turului al doilea preliminar. Arbitrul român Rareș Vidican a condus meciul câștigat de Steaua Roșie cu 4-0 pe terenul nord-irlandezilor de la Larne. Lech a dispus de campioana Danemarcei, Aarhus, cu 4-1 în deplasare, după ce portarul gazdelor a fost eliminat în prima repriză. Sturm Graz a învins-o fără drept de apel pe vicecampioana Scoției Hearts cu 4-0. FC Tune a remizat acasă cu Dinamo Zagreb 1-1, iar Sabah Baku a învins-o pe Copio cu 1-0 prin golul sârbului Veliko Simic din minutul 45+1. Universitatea Craiova va juca în Europa League cu Sabah sau Copio dacă va fi eliminată din Liga Campionilor. Clubul de fotbal CFR Cluj a oficializat sosirea mijlocașului central portughez Bruno Costa. În vârstă de 29 de ani, Costa a fost transferat din Liga Secundă Sudcoreană. Bruno Costa are 47 de meciuri jucate pentru FC Porto, ultimul în 2022. CFR Cluj va juca joi în turul al doilea preliminar din Conference League cu Alașkert la Erevan în Armenia. Tot joi, în aceeași fază a competiției, Universitatea Cluj o va găzdui la Sfântul Gheorghe pe Bram Bergen din Norvegia, în timp ce FCSB o va primi în Ghencea pe Auda din Letonia. La Hong Kong a început campionatul mondial de scrimă. Primele sportive care reprezintă România pe planșe sunt spadasinele Emma Shont, Daria Stănciulescu și Natalia Constantin, coordonate de antrenorul Octavian Zidaru. Și cel puțin 8 echipe de handbal din România vor participa în cupele europene în sezonul 2027-2028. Câștigătoarele campionatului feminin și masculin vor intra în Liga Campionilor. În European League vor fi prezente 3 cluburi feminine și 2 masculine.

0: masculine, iar în European Cup va lua startul o formație masculină. Federația Europeană de Handbal a făcut acest anunț pe baza rezultatelor echipelor românești în ultimele 3 sezoane.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: Asculți Radio Chișinău.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit aici pe frecvențele Radio Chișinău. La mijloc de săptămână, este miercuri 22 iulie. Eu sunt Sergiu Scântăian și vă aștept aici în familia Diminescu până la ora 9. Rămâneți cu noi, astăzi călătorim prin România, ajungem la Stina Ștefan, alături de Ștefan Baciu. Vă invităm să facem incursiunea în istorie zile de astăzi, de 22 iulie. Remus Rădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună. Colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache, este pregătită și ea să fie difuzată. De asemenea, eu vă invit în câteva minute să accesăm radiochisinau.md și să răsfoim revista presei internaționale. Iar în playlistă noastră avem pe Irina Rimes cu piesa Există, written și Oliver Heldens, ne adun Turn Me Off și chiar acum Sunt nebun după tine, ascultăm de la formația Accent.

Accent nebun după tine. 7 ora și 26 de minute. Trăim într-o lume nebună, iar toate faptele, toate evenimentele sunt atent monitorizate de colegii mei de la știri și sunt reflectate pe radiochisinau.md. Accesând site-ul nostru, veți afla că Republica Moldova, începând de astăzi, va avea un guvern investit oficial, după ce cabinetul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului. Membrii executivului urmează să depună jurământul la ora 8 în cadrul unei ceremonii organizate la sediul președinției. Mai multe detalii găsiți pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru puteți citi despre situația hidrologică din Republica Moldova, după ce Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare valabilă în perioada 22-28 iulie. Mai multe râuri au ajuns la debite extrem de reduse, iar pe Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna a fost instituit codul roșu cu un debit care reprezintă doar aproximativ 10% din valorile normale pentru această perioadă. Care este situația pe Nistru și Prut? Ce alte râuri sunt afectate și de ce autoritățile solicită utilizarea rațională a resurselor de apă? Puteți afla accesând radiochisinau.md. Un semnal încurajator vine și din partea poliției, care anunță că în ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică. Cu toate acestea, alte 6 escrocherii comise anterior au fost raportate, iar prejudiciul depășește 1.850.000 de lei. În aceeași perioadă au fost dejucate 88 de tentative de înșelăciune. Ce metode folosesc în continuare escrocii, în numele căror instituții încearcă să câștige încrederea victimelor și ce recomandări fac autoritățile pentru a evita astfel de fraude? Detaliile sunt disponibile în articolul de pe radiochisinau.md. Inspectorii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a depistat mai multe produse de parfumerie care conțin butilfenil și metilpropional, cunoscută și sub denumirea de Lilial, o substanță interzisă în produsele cosmetice comercializate în Republica Moldova. Produsele urmează să fie retrase de pe piață și rechemate de la consumator. Despre ce operator economic este vorba, care sunt riscurile asociate utilizării acestei substanțe și unde poate fi consultată lista produselor neconforme. Detaliile le regăsiți și găsiți pe radiochisinau.md. Și e pentru șoferii din capitală. Autoritățile anunță noi restricții de trafic. Începând de astăzi, miercuri 22 iulie și până pe 30 august, circulația va fi restricționată parțial pe strada Mitropolii de Softei, între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul, unde vor fi executate lucrări de reabilitare a carosabilului, trotuarelor și locurilor de parcare. Când vor fi organizate restricțiile de circulație și cerute alternative, recomandă municipalitatea, aflați din informațiile de pe publicate pe radiochisinau.md. Acestea sunt informațiile, detaliile le găsiți și pe parcursul zilei, detalii despre știri care se întâmplă la moment. Colegii mei au grijă minut cu minut pe parcursul zilei, oră de oră, să le updateze, să le publice și să vă informeze. Suntem la 7 și 29 de minute, continuu și eu cu informații, vin cu informații de la meteorologi, cum se prezintă vremea astăzi. Vom afla de la The Evanescence și Ultranight cu Starlight. Radio Chișinău.

Evener și Ultranate cu Starlight am ascultat, este 7:33 de minute. La această oră cerul este variabil, precipitații nu se înregistrează, iar termometrele indică valori de 14 grade la Briceni și Soroca, 15 sunt la Bălți și la Fălești, 17 se înregistrează la Ungheni și 15 la Călăraș. La Dubăsar avem 17 grade, la fel ca la Leova, la Comraș și Cea Dulungă 19 se înregistrează, la Ștefan Vodă, Cahul și în Chișinău sunt 18 grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră, umiditatea relativă a râului va fi de 75%, iar precipitații se vor înregistra preponderent în zona de centru și sud a țării. La Briceni astăzi se vor înregistra cel mult 21 de grade. La Călăraș e așteptată o maximă de asemenea de 21, la Căușeni vor fi mai mult de 20 de grade, la Cimișlia 19, la Dondușeni 22, la Dubăsar se vor înregistra 21, va ploua o maximă de 18 grade, e anunțată pentru Comrat și cu ploaie puternică, la Leova 19 grade vom avea, la Rezina 22, la Telenește 21, la fel ca la Ungheni. La Soroca și la Bălți se vor înregistra câte 22 de grade. O maximă de 21 este anunțată pentru Tighina, 18 pentru Cahul, la Drochia, astăzi vor fi 21 și la Eidenț, la fel 21 de grade. La Ștefan Vodă, astăzi vom avea 20, la Tiraspol 22 și în capitală, maxima termică nu va depăși 20 de grade la amiază.

0: Irina Rimes, există, suntem la 7 și 38 de minute, vorbim în continuare despre noi, despre oameni, despre caracterul unui om care nu se formează doar în momentele de liniște, ci mai ales atunci când este pus în fața alegerilor dificile. Fiecare dintre noi trăiește într-un mediu care ne influențează gândirea, deciziile și comportamentul. Întrebarea este cât de mult lăsăm această influență să ne schimbe și cât de pregătiți suntem să rămânem fideli valorilor în care credem, chiar și atunci când acestea par să nu mai fie împărtășite de cei din jur. Despre puterea de a păstra convingerile și despre curajul de a nu renunța la ceea ce consider drept și bun, ne vorbește în continuare Remus Rădulescu. La o vorbă bună!
1: O vorbă bună! O vorbă bună! Cu Remus Rădulescu.
2: Răul se imită mai ușor, binele mult mai greu. Este o constatare pe care o faci doar dacă te gândești la adolescență. Cât de mult te-a influențat anturajul în rău și cât în bine. Te-ai apucat de fumat sau de băut pentru că mai toți prietenii fumau sau beau. Și se întâmplă și la maturitate să deprinzi obiceiuri nu foarte onorabile pentru că te lași influențat de comportamentul celor din jur. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că ești un caracter puternic. Se spune că un profet a fost trimis într-o cetate să-i convertească pe oamenii de acolo. Aceștia se dedaseră la tot felul de obiceiuri degradante, hoție, corupție, desfrâu. La început oamenii l-au ascultat pe profet, dar cu timpul predicile lui li s-au părut plictisitoare și și-au văzut de viață mai departe. Profetul nu înceta însă să strige, condamnând păcatele. Un călător l-a întrebat într-o zi, de ce continui să predici? Nu vezi că nu te ascultă nimeni? Strigi în pustiu. La început am sperat să-i schimb pe acești oameni, a răspuns profetul. Acum continui să strig ca să nu mă schimbe ei pe mine.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Revista Presei.
1: În Marea Neagră s-au întâmplat ormul, se pare că vasele, în special cele petroliere, nu se mai află în siguranță și în acest sens presa internațională dorește să tragă un semnal de alarmă. Ieri, un vas, având la bord gaz petrolier lichefiat, a fost ținta unui atac luând foc în apropierea coastelor României. Referindu-se la acest incident, canalul de știri Euronews a transmis că incidentul s-a soldat cu 3 răniți. La rândul său, ziarul ucranean de limba engleză, Kiev Post, precizează că în momentul atacului, vasul gaz Lisbon, aflat sub pavilion liberian, era în drum spre Ucraina. Pe aceeași temă, ziarul britanic The Independent sublinează că, potrivit declarațiilor președintelor României cu Șortan, atacul s-a înscris în războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei. Și tot din The Independent mai aflăm că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dorit să precizeze că Rusia va continua să atace vasele care aprovizionează armata ucraineană. Pe de altă parte, democrații americani se arată a fi dezbinați după ce primarul orașului New York, Zoran Mamdani, a recomandat arestarea premierului israelien Benjamin Netanyahu atunci când acesta va sosi în Statele Unite pentru a participa la adunarea generală a ONU. Pe marginea acestui subiect, publicația americană The Hill citează declarația primarului Mamdani, apărută în prestigiosul New York Times, potrivit căruia Netanyahu trebuie trimis la Haga, întrucât el e un criminal de război. În Orientul Mijlociu, războiul din Iran continuă să tensioneze situația din zona Golfului Persic, dar, potrivit ziarului francez Le Monde, președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său libanez, Yosef Aoun. Ziarul precizează că, prin această vizită, Trump a încercat să-l convingă pe președintele libanez să depună mai multe eforturi în vederea dezarmării gherilelor Hezbollah pro-iraniene. Altminteri, după cum relevă ziarul american New York Times, o blocadă în Marea Roșie amenință să deschidă un nou front al războiului dintre Statele Unite și Iran. Același ziar sublinează că, după 10 nopți de bombardamente, Teheranul a ripostat atacând Iordania și Bahrainul. Și tot din Statele Unite, ziarul The Wall Street Journal face un portret al generalului care a provocat protestele populației la adresa președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky. Ziarul precizează că generalul în cauză, Alexander Sirski, a fost acuzat că blochează reformele din sectorul armate, iar acuzațiile au venit din partea fostului ministru apărării, Mihailo Fedorov, care a fost silit să demisioneze. Între timp, președintele Zelensky a numit un nou șef al armatei. Cine este acesta? Aflați accesând radiochisinau.md. Iar revista Presei o puteți citi integral accesând site-ul rador.ro.
2: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Lorean Rus și Holy Moly, atâtea inimi aici pe frecvențele radio Chișinău. Urmează discuția între Claudia Ordache și cei mici la colțul copilor, iar astăzi eroii centrali discuției lor sunt șarpele și iepurile.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. Aici e colțul copiilor.
2: Ingrid, cum crezi că are creierul șarpele? Cât de mare este? Atât? Cum gândește șarpele, tu știi?
3: Nu.
2: El vorbește?
3: Nu.
2: De ce?
3: Că n-are dinți.
2: Că n-are dinți. Au dinți șerpii, Tudor?
4: Unii au și unii n-au. Și știi cum fac șerpii?
2: Deci vorbesc cei cu dinți?
3: Da.
2: Am înțeles. Dar tu știi ce mănâncă un șarpe, Ingrid?
3: Nu.
2: Hai să întrebăm pe Teo.
5: Mănâncă foarte multe animale.
2: Ce fel de animale?
5: Chiar și dacă e mic, poate să mănânce un iepure.
2: Ia auzi, Ingrid, îl mănâncă pe iepuraș șarpele?
3: Nu.
2: Nu? Dar ce face iepurele ca să scape de șarpe?
3: Se duce într-o copac să te pitească.
4: Nu, iepurii nu se pot cățăra în copaci.
2: Auzi, și ce face atunci?
3: Se pitește sub pământ.
4: Nu?
2: Nu,
4: cum
2: nu?
4: Fug! Foarte repede.
2: Dacă mănâncă animalul și n-are dinți, cum îl mestecă?
5: Nu știu. Păi are gâtul lung.
4: Și poate îl mestecă chiar în gât aici.
2: Îl mestecă în gât?
4: Da, chiar în gât.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.

Mulțumim, Claudiu Iordache, și celor mici. Mâine îi ascultăm din nou, iar noi continuăm programul matinal după jurnalul Ore 8 în ora viitoare. Vă așteaptă Ștefan Baciu pentru o nouă călătorie. De această dată vom vizita stâna Ștefanu, tot în ora viitoare. Vom face și lecție de istorie, de istorie zile de 22 iulie. Vă așteptăm și pe Mariana Vasilache să revină cu revista presei naționale și muzica bună ne însoțește în continuare. Chiar în această oră vine holograf Adrian Șaguna și Benzol, iar acum Hawk the Moon cu piesa Shut Up and Dance.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Cu votul deputaților PAS, Parlamentul a aprobat ieri programul de activitate al Guvernului și a acordat vot de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan. Președinta Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu primarii din localitățile din Găgăuzia în vederea continuării consultărilor privind organizarea alegerilor în regiunea autonomă. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat ieri la Ministerul de Externe al Rusiei din cauza opririi unui autobuz cu diplomați ruși de către autoritățile de la Chișinău. Și vreme frumoasă, acum la Chișinău sunt 19 grade Celsius. La președinție, la această oră, începe ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri condus de primul ministru Vasile Tofan, care a primit ieri votul de încredere din partea Parlamentului. După mai multe ore de discursuri și dezbateri, deputații au aprobat ieri programul de activitate al guvernului Tofan și au acordat vot de încredere cabinetului său de miniștri. Totodată, legislativul a aprobat lista ministerelor noului executiv, care nu a suferit schimbări. Prezentând programul de guvernare în fața deputaților, Vasile Tofan a declarat că executivul pe care îl propune își asumă misiunea de a construi o economie europeană și un stat eficient prin reforme economice, administrative și instituționale care să ofere cetățenilor motive să rămână, să investească și să-și construiască viitorul în țară. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Prim-ministru desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni, axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
4: Acest program nu este o strategie de sertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
3: Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
4: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitatea de răspuns la crize. Vom moderniza sistemul de avertizare publică și protecția civilă. La frontieră, acoperirea cu tehnologii moderne trebuie să crească de la aproximativ o pătrime la 60%. Până în 2029.
3: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028. Pe domeniul reintegrării regiunii transnistriene, el a spus că apropierea dintre cele două maluri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Aplicarea legislației europene trebuie pregătită pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, iar fondul de convergență va deveni operațional de la 1 ianuarie 2027, a spus Vasile Tofan. Programul prevede și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație și protecție socială.
2: Vasile Tofan consideră că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate fi evitată. Vorbind în fața deputaților în timpul prezentării programului de activitate al guvernului, el a explicat că depopularea și îmbătrânirea au redus capacitatea multor primării de a angaja specialiști, a pregăti proiecte și a administra servicii. În aceste condiții, procesul de amalgamare aflat în curs va fi continuat și îmbunătățit acolo unde este posibil, iar rezultatul urmărit este ca mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale. Vasile Tofan a menționat că a susținut o variantă mai ambițioasă a reformei, însă timpul limitat nu permite schimbarea regulilor în momentul actual. În aceste condiții, procesul de amalgamare aflat în curs va fi continuat și îmbunătățit, a spus Vasile Tofan.
4: Este o reformă complexă. Nu vreau să diminuez provocările pe care le va avea guvernul în a o duce la bun sfârșit această reformă, astfel încât într-adevăr să-și atingă toate scopurile și să facă viața oamenilor mai bună. Având circa 900 de primării, avem peste 1700 de sate. Deci nu va fi o premieră că o anumită primărie va fi responsabilă pentru un anumit grup de sate. Deci nu reinventăm roata acolo, doar folosim experiența existentă. Recunosc, în combinație cu reformarea nivelului 2 a raioanelor, anumite competențe vor trebui redistribuite. Și acest proces deja a început. Ce ține de reformatarea nivelului 2, cunoașteți opinia mea, da, din afară, spuneam din argumentul că pentru o țară din nivelul Moldovei, nivelul 2 nu este necesar. În condițiile Moldovei, înțelegeți că avem și prevederile constituționale, trebuie să respectăm Constituția, trebuie să fim responsabili acolo, dar pot să vă asigur că vreau să avem un dialog deschis despre care este finalitatea acestui nivel 2. Eu personal voi avea o viziune mai ambițioasă, dar vreau să revenim cu o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă.
2: Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, executivul va demara procesul de amalgamare normativă. Premierul desemnat Vasile Tofan a exprimat ieri în plenul Parlamentului recunoștința României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova și România fac parte din același spațiu cultural și istoric. Totodată, el a subliniat că autoritățile vor continua parteneriatul strategic cu România, cooperarea cu Ucraina și relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite și alți parteneri ai țării. Avem o istorie comună, avem o limbă comună, suntem frați și recunosc că am o mare simpatie pentru cei care gândesc astfel. Atunci când sunt în România, mă simt acasă, la fel ca și în Republica Moldova, a remarcat Vasile Tofan. Vasile Tofan a mai declarat ieri în plenul Parlamentului că își propune să construiască o relație mai apropiată cu Găgăuzia, adăugând că îi cunoaște problemele din experiența acumulată în cei 15 ani de activitate în sectorul vitivinicol, inclusiv în regiune. Vasile Tofan a subliniat că în ultima perioadă Găgăuzia a ajuns în mâinile unor oameni care nu doresc binele Republicii Moldova, menționându-l pe fugarul Ilan Șor. Sper foarte mult în înțelepciunea poporului găgăuz și în capacitatea lui de a înțelege că astfel de oameni nu doresc binele găgăuzilor. Scopurile lor sunt altele, obiective geopolitice și destabilizarea situației, a declarat premierul desemnat. Găgăuzia este parte a Republicii Moldova și trebuie să respecte legislația națională, a spus Vasile Tofan. Totodată, el a declarat că vede Găgăuzia drept un partener important în dezvoltarea relațiilor economice cu Turcia, apreciind că regiunea poate contribui la extinderea exporturilor și la atragerea investițiilor din această țară. Președinta Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu primarii din localitățile din Găgăuzia în vederea continuării consultărilor privind organizarea alegerilor în regiunea autonomă. La discuție au participat de asemenea reprezentanții ai Parlamentului, Cancelarei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit președinției, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea a unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea Găgăuziei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că luni Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții adunării populare de la Comrat. Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale și integrarea proceselor electorale din regiunea autonomă în sistemul general al Republicii Moldova. Analiștii consideră că schimbarea ar putea aduce trecerea la un sistem proporțional de la alegerea a adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualelor structuri de conducere de la Comrat, relatează Victoria Cernea.
1: Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante decizii vizează schimbarea sistemului de alegere a adunării populare prin eventuala trecere de la actualul sistem majoritar la unul proporțional bazat pe liste de partid, precizează Igor Bucătaru.
5: Până acum, acolo alegerile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste. Așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
1: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
6: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din UTA Găguzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
1: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului.
2: Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat ieri la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost transmis un protest în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident, potrivit părții ruse, ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei Rusiei care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Federația Rusă, ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. Ministerul de Externe de la Chișinău a comunicat că aceste acțiuni întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Totodată, MEAI a declarat că Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky anunța schimbări în sistemul de apărare al țării după eliberarea din funcția comandantului șef al forțelor armate, Oleksandr Syrsky. Modificările vizează atât dezvoltarea capacităților în domeniul dronelor, cât și procesul de mobilizare în armată. Potrivit unui mesaj publicat de Zelensky pe Telegram, va fi elaborată și aprobată o strategie actualizată de apărare a Ucrainei. Liderul de la Kiev a subliniat importanța continuării reformelor în armată, acordând o atenție deosebită solicitărilor venite din partea comandanților aflați pe front, ale căror cereri privind înzestrarea cu armament trebuie îndeplinite. Amintim că aseară, după mai multe zile de proteste, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant șef al forțelor armate și l-a numit în locul acestuia pe Mihailo Drapati. Noul comandant șef a transmis deja primul său mesaj public în care i-a mulțumit predecesorului său pentru activitatea desfășurată, scrie agenția de presă ucraineană RBK, citată de Rador, Radio România. Forțele americane au bombardat ieri sudul și vestul Iranului, vizând centre de operațiuni militare și infrastructuri logistice militare, după ce președintele Donald Trump a declarat că Teheranul va plăti scump pentru moartea soldaților americani. Aceste atacuri au ca scop continuarea slăbirii capacității Iranului de a amenința traficul maritim comercial în strâmtoarea Ormuz, a scris pe platforma X comandamentul american pentru

0: Orientul Mijlociu. În același timp, Iranul a atacat ieri obiective americane din Bahrain, Kuwait și Iordania, iar un petrolier a fost lovit în strâmtoarea Urmuz. Cea mai recentă fază a luptelor s-a dovedit a fi printre cele mai sângeroase din cadrul conflictului pentru forțele americane. Numărul soldaților americani căzuți la datorie a crescut la 17 în acest sfârșit de săptămână. Trump, supus unei presiuni tot mai mari pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la benzină de la începutul războiului, a declarat că ultimele atacuri americane asupra Iranului au fost o răzbunare pentru moartea militarilor americani, scrie Digi24. Vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil în regiunile de centru și sud, va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 19 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, este 8 și 21 de minute. Programul matinal continuă pe frecvențele Radio Chișinău cu un subiect realizat de Ștefan Baciu. Vom ajunge la Stâna Ștefano din România în această oră. De asemenea, vă invităm să facem incursiunea în istoria zilei de astăzi și să

Împreună presa națională, împreună cu Mariana Vasilache, iar în această oră ascultăm pe Teoroz cu Ceai lângă tine. Burak Eter vine mai târziu împreună cu Costă și Love Back cu Muvia, iar acum Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi.

0: Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi, 8 și 24 de minute. E vară, e perioada vacanțelor și e perioada de luat drumurile. Și există drumuri care impresionează prin altitudine și peisaje, dar adevărata lor valoare se descoperă atunci când întâlnești oamenii care dau viața acestor locuri. Dincolo de serpentine spectaculoase și prevereși care atrag mii de turiști în fiecare vară, muntele păstrează tradiții, meșteșuguri și gusturi transmise din generație în generație. Sunt povești despre identitate și despre oameni pe care au ales să păstreze vie moștenirea locului, transformând într-o experiență autentică pentru cei care le trec pragul. Pe Transalpina, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri ale României, există un loc devenit reper, nu doar pentru cei care iubesc muntele, ci și pentru cei care caută tradiții autentice. Iar la Stâna Ștefanu, gastronomia ciobănească, patrimoniul popular și poveștile oamenilor locului se întâlnesc într-un mod aparte. Iar din materialul realizat de Ștefan Baciu, aflăm cum un popas de pe creasta munților a devenit o atracție căutată de turiști din țară și din străinătate.
1: Transalpina, Transfăgărășanul, Transapuseana, Transrarău și Transbuceci sunt șosele înalte din România străbătute în timpul verii de cei atrași de măreția munților, de peisaje încântătoare și de obiective în jurul cărora se află legende sau cel puțin o poveste. Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, face legătura printre vârfuri muntoase din Carpații Meridionali, între localitatea Novaș din județul Gorj, cu Valea Jiului din județul Hunedoara, cu orașul Sebeș din sudul Transilvaniei, cu orașul Brezoi de pe Valea Lotrului și, în continuare, pe Valea Oltului, cu orașele Râmnicu-Vâlcea și Sibiu. Cel mai înalt loc de pe Transalpina este Pasul Urdele, 2145 de metri, iar la jumătatea distanței până la obârșia Lotrului, unde se află coada lacului de acumulare Vidra, este un loc de popas, Stâna Ștefanu. Poartă acest nume pentru că se află la baza vârfului Ștefanu, cu altitudine de 2051 de metri, aflat împreună cu vârful Bora, 2055 de metri, în grupa munților Latoriței. Turiștii opresc la Stâna Ștefanu pentru tocanul de oaie, produs specific crescătorilor de oi. În timpul verii, ciobanii pot fi văzuți împreună cu turmele lor pe pășunile din zona alpină. De la Mărioara Babu am aflat cum au ajuns turiștii să se oprească la stână pentru

0: Autocanul de oaie.
1: Este produs tradițional, atestat la Ministerul Agriculturii, recunoscut și european. L-am înregistrat și la OSIM, nu pentru ca să nu-l mai facă nimeni, ci pentru ca să nu mă oprească altcineva pe mine, ca să-l pot face pentru turiști, pentru că începând din 2008-2009 la asfaltarea Transalpinei, turiștii intrau în stână să cumpere brânză și ne mâncau mâncarea din ceaune și atunci, din inițiativa lor, am hotărât să gătim ceea ce gătim noi aici la Stânii Munți și pentru turiștii care traversează Transalpina și care intră pe la stâna noastră. Tocanul de oaie trebuie neapărat fiert la foc domol și gustul autentic e în ceaun și la foc de lemn.
0: O altă atracție a locului este muzeul, unde sunt expuse obiecte din gospodăria tradițională de altădată, precum și costume populare. Băcița Mărioara Babu se ferește să spună că are un adevărat muzeu la stână.
1: Cred că e prea mult spus muzeu, pentru că știți că muzeele au unele cerințe. Eu îi zic o expoziție din zona noastră păstorească, din zona Gorjului. Și în timp așa mi-am adunat atâtea obiecte și atâtea costume. Vreau să vă spun că fiecare are povestea lui. Am multe obiecte la care țin foarte mult și am ajuns acum să cred că unii oameni au renunțat ușor la portul cu care au crescut, la lucrurile noastre și tradițiile cu care venim din urmă. Atunci când am văzut că lumea renunță așa ușor, am adunat încet, încet câte ceva și le-am expus aici pentru că lumea nu vine numai să mănânce. Vine să vadă, sunt lucruri care atunci când le arăți acum tinerilor, li se pare că vorbim din filme, dar sunt lucrurile cu care noi am crescut.
0: Mărioara Babu ne-a prezentat și câteva exponate deosebite.
1: Cel mai vechi costum popular este din zona Gorjului Alimpești. Are peste 100 de ani, a fost costum de mireasă, mi-a povestit femeia care acum are 70 de ani, a fost mireasă bunica ei. Dar să nu credeți că l-am găsit așa. L-am făcut, vedeți, acum arată foarte bine. Și costumul lui Domnica Trop, rapsod din Mehedinți, cine n-o cunoaște pe Domnica Trop, marele rapsod din Mehedinți, am papornița de la Nea Mărind, Migeana și Brâu, opinci foarte vechi, de peste 100 de ani, am cizme din al doilea război mondial, cojocel din 1960 din Poiana Sibiului și vreau să vă spun că icoana de acolo am găsit-o aruncată la gunoi. Mi-am dat seama de atunci că este un lucru de valoare, acum mă întreabă toată lumea de unde o am. Am peste 100 de costume populare, dulapurile le-am pline. Pe unde mă duc? Pe toată lumea întreb dacă are ceva de se poate lipsi, nu e ceva de sub. Le iau și le aduc aici, în vârful muntelui.
0: La plecarea de la stână, turiștilor le sunt puse la dispoziție șube ciobănești pentru a-și face fotografii. Nu este ușor să mergi îmbrăcat cu ele pentru că sunt foarte grele, însă fotografiile sunt de neuitat. Pentru demersurile de conservare a tradițiilor populare și pentru preparatele autentice, precum bulzul și tocanul de oaie, în 2023, Mărioara Babu a primit din partea Ministerului Culturii titlul de tezaur uman viu.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

8 și 33 de minute, cer variabil la această oră, precipitații nu se înregistrează nicio zonă, va ploua pe parcursul zilei de astăzi, în schimb, iar în acest moment, la Briceni și Soroca, inclusiv la Falești, se înregistrează câte 16 grade, la Bălți 17, la Ungheni și Călăraș sunt 18 grade, la Dubăsari 20, la Ștefan Vodă 16, la Leova 18, la Cahul 19, la Comara 20, la Cea Dulungă 21 și în capital avem 19 grade. Ziua de astăzi vine cu temperaturi considerabil mai scăzute față de zilele precedente. La Briceni se vor înregistra cel mult 21, la Călăraș 21, doar cu precipitații. La Căușeni maxima termică nu va depăși 20 de grade și la Cimișlea 19, în ambele localități va ploua astăzi. Cer noros e așteptat la Dundușeni și o maximă de 22, ploi la Dubăsari cu 21 de grade în termometre, 18 la Comrat și ploaie puternică e așteptată în această zonă. Ploi vor fi și în zona Leova cu 19 grade la amiază, de precipitații nu va fi ferită nici rezină, acolo va fi ceva mai cald cu 22 de grade la amiază. Soroca și Bălți, în aceste două localități, astăzi se vor înregistra câte 22 de grade. La Telenei și Ungheni vor fi 21 în condiții de precipitații. La Tighina 21 de grade, la fel, va ploua. La Cahul, astăzi sunt așteptate ploi puternice și 18 grade. La Drochia și Edine se vor înregistra câte 21 de grade. La Ștefan Vodă 20 și vor fi precipitații. La Tiraspol 22. De asemenea, va ploua în capital astăzi, maximă termică va urca până la 20 de grade și vom avea nevoie de umbrele.

0: 8:37, continuăm programul matinal cu istoria zilei de 22 iulie. În anul 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediul la Geneva. Funcționează efectiv de la 7 aprilie 1948. În 2009, cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul al XXI-lea a avut loc, iar durata aproximativă a fost de 6 minute 39 de secunde pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. Pe 22 iulie 1822 se năștea părintele geneticii Gregor Mendel. În 1887 s-a născut fizicianul german, laureat al premiului Nobel Gustav Ludwig Hertz. În 1946 se năște actorul american Danny Glover. În 1955 William Defoe, actor american. Cântăreața belgeană Kate Ryan e născută astăzi, e născută în 1980, pe 22 iulie. În 1983 se năște Arsenium, cântăreț din Republica Moldova, a fost membru al formației Ozon și tot astăzi își sărbătorește ziua de naștere actrița și cântăreața americană Selena Gomez. Istoria zilei este completată în continuare și de Viorela la Pânculescu.
1: 22 iulie 1456. La Belgrad, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, învingea puternica armată otomană condusă de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Victoria este considerată cel mai strălucit moment al carierei sale militare, reprezentând oprirea înaintării otomanilor spre centrul Europei pentru următorii 65 de ani. O izbândă de care Iancu de Hunedoara n-a apucat să se bucure prea mult, pentru că a murit de ciumă la 11 august același an. În 2011, în Norvegia, au avut loc două atacuri teroriste lansate împotriva guvernului, populației civile și a unei tabere de vară. Atacurile au fost comise la Oslo și pe insula Utoya.
2: The Prime Minister of the country now calling this a national tragedy.
3: The gunman, dressed as a policeman, arrived on Utoya Island, where hundreds of teenagers were gathered. He was dressed as a policeman, he says. He was trying to ensure us that he was trying to help us. He kept saying, come here. He had a rifle or a sniper's weapon, which he was using to shoot at us. It was total chaos.
1: Mai întâi, o explozie puternică dintr-o mașină capcană din centrul capitalei Oslo, aflată în apropierea unor clădiri guvernamentale, a cauzat decesul a 8 persoane și rănirea altora. Apoi, pe insula Utoya, atacul a fost armat și s-a soldat cu moartea 69 de persoane. Poliția norvegiană l-a arestat pe Anders Breivik, un extremist de dreapta în vârstă de 32 de ani.

0: În 1946, la 22 iulie, s-a născut Mireille Mathieu, una dintre cele mai mari artiste franceze. A venit pe lume într-o familie modestă financiar și cu 14 copii, ea fiind cea mai mare. Este motivul pentru care, la doar 14 ani, lucra deja într-o fabrică, pentru a-și întreține familia, dar și pentru a-și plăti lecțiile de muzică.
1: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour.
0: Cântecele sale tipic franțuzești vorbesc despre dragoste și despre romantism. A înregistrat de-a lungul carierei aproape 40 de albume, 1200 de melodii în 11 limbi străine și a cântat pe tot globul. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Exact, 8:44, rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău pentru a afla care sunt principalele subiecte abordate de presa națională. Detaliile vin de la Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Guvernul Tofan votat de Parlament, contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Ziarul de gardă reține declarația premierului Vasile Tofan, care a subliniat că Republica Moldova traversează o perioadă marcată de presiuni economice, provocări demografice și de securitate, însă dispune de resurse și de oportunitățile necesare pentru a avansa. Contorul acțiunilor nu este în ani, este în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să își construiască viața în altă parte, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă viitorul, a subliniat Vasile Tofan. El a obținut votul de încredere al Parlamentului și va fi prim-ministru al Republicii Moldova. Europa Liberă relatează că ședința legislativului a durat în jur de 9 ore și jumătate, a început la ora 11 și s-a încheiat în jurul orei 20:30, după un lung șir de interpelări și discursuri ale parlamentarilor. În discursul susținut în fața aleșilor, premierul desemnat a spus că programul său de guvernare se bazează pe 5 întrebări: cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient, cum protejăm pacea, democrația și legea și, în fine, cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. Vasile Tofan spune că prioritatea guvernului său va fi să readucă încrederea și energia în economie prin decizii care să arate oamenilor că merită să muncească și să investească aici, notează Europa Liberă. Noul premier moldovean este un ambițios reformator pro-UE, titrează RFI Moldova. Profilul unui reformator școlit la Harvard, antreprenor extrem de riguros în administrarea banilor și cu ambiția de a duce în mod accelerat Republica Moldova în Uniunea Europeană, asigurându-i și o creștere economică în pofida amenințărilor de securitate care vin din Est, este pe scurt portretul noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, un reformator ambițios care însă are de gestionat o situație extrem de complexă și dificilă. Noul prim-ministru de la Chișinău are planuri serioase de a schimba chiar din temelii lucrurile în Republica Moldova pentru că economia să o ducă mai bine, așa îl caracterizează pe Vasile Tofan într-un interviu la RFI, expertul Laurențiu Pleșca. El notează că pentru prima dată Republica Moldova fixează

0: într-un document oficial termenul de 2028 pentru încheierea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, prevedere care este conținută în programul de guvernare al lui Vasile Tofan. Mult strit reține din programul prezentat de Vasile Tofan prioritățile pe domeniul economic. Guvernul își propune să simplifice cadrul de reglementare pentru mediul de afaceri prin revizuirea actelor permisive și a cerințelor de raportare, astfel încât lansarea și dezvoltarea unei afaceri să devină mai previzibilă și mai prietenoasă. Totodată, guvernul intenționează să reformeze sistemul controalelor și să digitalizeze până în 2028 toate interacțiunile fiscale și vamale prioritare. Sprijinul pentru mediul de afaceri va fi consolidat prin extinderea garanțiilor și a creditelor investiționale. Printre obiectivele asumate până în anul 2029 se numără majorarea exporturilor de produse și servicii IT de la 1 miliard la 2 miliarde de euro, lansarea la bursă a cel puțin 10 companii locale, precum și investiții în laboratoare, cercetare și infrastructura calității. Guvernul și-a propus de asemenea reducerea deficitului bugetar cu 2 puncte procentuale, creșterea veniturilor fiscale raportate la PIB și majorarea investițiilor publice de la 0,9% la 2% din produsul intern brut. Acești bani trebuie transformați în drumuri, poduri, sisteme de apă, infrastructură, energie, spitale, școli și condiții mai bune pentru investiții. Fiecare proiect strategic va avea un responsabil, un calendar, un buget complet și raportare publică privind progresul, a subliniat Vasile Tofan. Agricultura reprezintă un alt domeniu prioritar al programului de guvernare. Executivul își propune transformarea sectorului într-unul competitiv, tehnologizat și rezilient prin orientarea sprijinului public către investiții și performanță. Până în 2029, guvernul și-a stabilit obiectivul de a mobiliza și gestiona investiții publice și private în sectorul agricol de cel puțin 7 miliarde de lei. Modernizarea infrastructurii rămâne o altă prioritate, mai notează Mold Street. Așteptări mari de la guvernul Tofan, cetățenii nu mai cred în promisiuni și așteaptă fapte concrete, relatează TV8. Continuarea parcursului european, pensii și salarii mai mari, locuri de muncă bine plătite la noi în țară și un nivel de trai mai ridicat sunt câteva dintre așteptările cetățenilor moldoveni de la noul guvern.
1: Ați ascultat revista Presei Naționale prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei disponibilă și pe radiochisinau.md. Este 8:49, rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Programul matinal continuă alături de Victoria Cușnir și interviuri matinale după știrile orei 9. Iar invitata de astăzi este Valentina Iosub-Hujaev, directoarea Centrului Național al Cinematografiei. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânta. Să aveți o zi excelentă în continuare alături de Radio Chișinău. Numai bine!
2: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Alinierea Republicii Moldova la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a guvernului condus de Vasile Tofan.
3: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit

0: promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
1: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și administrației publice centrale.
2: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia. Primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat, care au știrbind din acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari pe care le avem, reformele mari pe care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
1: Totodată, Vasile Tofan a spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei, pe care o consideră un aliat pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Premierul desemnat Vasile Tofan a exprimat ieri în plenul Parlamentului recunoștința României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova și România fac parte din același spațiu cultural și istoric. Totodată, el a subliniat că autoritățile vor continua parteneriatul strategic cu România, cooperarea cu Ucraina și relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite și alți parteneri ai țării. Avem o istorie comună, avem o limbă comună, suntem frați, recunosc că am o mare simpatie pentru cei care gândesc astfel. Atunci când sunt în România, mă simt ca acasă, la fel ca și în Republica Moldova, a remarcat Vasile Tofan. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, i-a transmis ieri un mesaj de felicitare noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, în context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea guvernului de la București. Într-o postare pe platforma X, Ilie Bolojan a subliniat și importanța continuării proiectelor de pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației. Șeful interimar al guvernului de la București a adăugat că România rămâne cel mai activ și dezvoltat și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Guvernul condus de Vasile Tofan a primit aseară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău cu ajutorul voturilor unei majorități de 53 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, în timp ce opoziția în ansamblu s-a abținut de la vot. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, notează Radio România Actualități. Președinta Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu primarii din localitățile din Găgăuzia în vederea continuării consultărilor privind organizarea alegerilor în regiunea autonomă. La discuție au participat de asemenea reprezentanții ai Parlamentului, Cancelarei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit președinției, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea Găgăuziei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că luni Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții Adunării Populare de la Comrat. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile de centru și sud va ploua în averse cu descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 21 de grade Celsius.
3: Știri Radio Chișinău.
4: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului, numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Felicitări tuturor, avem guvern, avem și un nou ministru al culturii, avem și un nou program de susținere a mai multor domenii din cultură și arte. Iar lucrurile astea le vom discuta împreună cu Valentina Iosup-Hodjaev, mai ales în ceea ce ține de lumea filmului, directoarea Centrului Național de Cinematografie din Republica Moldova. Iar discuția o vom începe în această dimineață vorbind despre o nouă ediție a festivalului TIFF Chișinău, care va demara la Chișinău pe data de 24 iulie, va dura 3 zile până pe 26, avem o galerie de filme despre care vom discuta în această dimineață, avem ateliere de creație. Valentina, bună dimineața, bine ai revenit la Radio Chișinău!
2: Bună dimineața, mersi pentru invitație!
1: În funcția de directoare a Centrului Național al Cinematografiei, câți miniștri ai culturii ai prins?
2: Asta care vine va fi al patrulea.
1: Al patrulea. Ok. De fiecare dată, care este atitudinea când se schimbă un ministru? E deranjant că trebuie să o iei de la capăt cu fiecare din ei sau...
2: Nu, de fiecare dată eu investesc speranțe și în general mi se pare normal a da un vot de
1: încredere.
2: Am așteptări, deci cam așa funcționez.
1: Unul din miniștrii culturii a venit din domeniul cinematografiei, a avut un mandat de plin, este vorba de regizorul Sergiu Prodan sau ministrul culturii Sergiu Prodan, urmat de un jurnalist, Cristian Jardan, acum avem un manager.
2: Și eu am prins-o și pe doamna Pogolșa, dacă mai ții minte, când era Ministerul Culturii împreună cu...
1: Este mieră prezență, da, la Ministerul Culturii. Și înțeleg că cele mai mari așteptări au fost totuși de la Sergiu Prodan, care a și contribuit la scrierea legii cinematografiei. Hai să vedem în cadrul acestor mandate cât de mult statul a, sau cu ce ochi a privit statul cinematografiei și cea de-a șapte arte, despre care Lenin spunea că e practic totul.
2: Da, uite, chiar eu am fost recent acum la un... platformă de industrie organizată de televiziunea turcă, o putere, televiziunea turcă în lumea audiovizualului, unde domnul regizor Cristi Puiu era în juriu și a oferit și o discuție, da, un masterclass. Și Puiu a zis că nu este cea de-a șapte, este prima artă.
1: Pentru că le adună pe toate.
2: Pentru că le adună pe toate, pentru că impactul este enorm. Și sper să ajungem să înțelegem acest lucru, totuși. Al, nu știu, al 10-lea ministru al culturii sau...
1: Bun, dar până la urmă cine a avut cea mai tranșantă sau fermă poziție în raport cu faptul că cinematografia trebuie susținută de stat, mai ales că ea a fost în comă 30 de ani și știe cum, a știut cum să pună lucrurile așa încât să o ajute să urce trepte?
2: Eu nu cred că cineva a făcut prioritate din cinematografie.
1: Clar, am înțeles. Întrebarea este...
2: Adică, poate nici nu e corect să faci prioritate dintr-un domeniu, pentru că toate domeniile sunt importante, dar, ținând cont de ceea ce ai zis tu mai devreme, că a fost în comă atâta timp, era nevoie de apăsat un pic,
1: da,
2: în direcția
1: asta. Da, resuscitare intensă ca să aduci la viață un domeniu.
2: Și plus mai e și altceva, adică Dacă să facem o comparație cu alte arte, cinematografia totuși este foarte și foarte dinamică. Da?
1: Da, și costisitoare.
2: Și costisitoare. Dar acest dinamism, deci trebuie să te ții, să fii rapid, flexibil, pentru că până te mai trezești aici, deja sunt alte lucruri care trebuie de făcut sau de schimbat, abordări sau... Și atunci, iarăși, noi trebuia să ardem etapele și nu am făcut acest lucru. Adică, uite, eu îți dau un exemplu, pentru că în discuțiile mele, atunci când dau exemplu Franței, spun, Franța, da, unde e Franța, unde suntem noi, da? Deși mi se pare normal de a te uita la modele care funcționează și care sunt exemplare, da, și la care tind toate țările sunt invidioase, da, pe Franța în sensul ăsta. Dar iată, pot să vin cu exemplu Montenegru. O țară cu puțin peste 500.000 de locuitori, care centrul lor de cinematografie s-a deschis în 2017. Deci, în 4 ani, ei au aderat la toate organismele internaționale, la toate. Deci asta înseamnă, sigur, și niște bani. Și RIMA, și EFAD, și tot ce mișca, da? în ecosistemul european. Și cumva au setat lucrurile, iar mai departe, deja tu dezvolți, da? Deja lucrezi într-un ecosistem format. Ori la noi... din păcate, iată, eu deja sunt de 5 ani și tot noi nu putem pune la punct pe partea legislativă. Iată acum, acum cred că o săptămână în urmă a venit scrisoare de la Irimaș, suntem confirmați, da? Uh-huh. Dar mai urmează tot procesul ăsta birocratic de a trece prin hotărâri de guvern, parlament, documentul, da? Deci e
1: un punct pe care l-am văzut, apropo, în noul program de guvernare. Uh-huh. Și asta înseamnă că lucrurile se vor produce până la capăt, din cel puțin.
2: Păi da, mi se pare normal să se producă. Noi deja am inițiat procesul, pentru că asta e un proces, da. Am prezentat un raport de țară care a fost analizat, a fost reuniunea și Asamblea Generală, da, Irimajul, unde am fost și am prezentat o declarație, iarăși, de țară, da? Mă bucur foarte mult, a fost votată unanim. Ceea ce chiar m-a făcut să mă simt extrem de mândră. Bine. Da, este confirmarea, deci am părea neserioși, ca să ne răzgândim acum, da? Mai departe, e vorba de a pune la punct pe partea noastră națională, da, documentele care să
1: încheie procesul.
2: Exact.
1: Bun, până la urmă, întrebarea este simplă pentru cei care ascultă această discuție și nu au treabă cu domeniul cinematografic. Ce îți dă prezența în această structură?
2: În primul rând, asta înseamnă acces la finanțare. Atât directă, dar și indirectă, ca să înțelegem, da? Pentru că noi am mai

discutat aici, astăzi în industria filmului sunt foarte importante coproducțiile. Și chiar dacă tu nu ai capacitatea, da, să depui direct la Eurimage, dar depune partenerul tău, care ridică în jur de 250.000 de euro, spre exemplu, care vin în proiect. Noi deja am beneficiat. Noi am beneficiat

0: cred că a avut premiera
1: da, a avut
0: la
1: acum
0: Berlin.
1: Recent, nu la Berlin, la München.
0: Nu, am văzut și la Berlin, Sorin Crăciun mi-a trimis link și mi-a arătat.
1: Da, premiera națională a fost la München și cred că da, a urmat
0: a fost și o proiecție,
1: da, o proiecție și la Berlin sau. Deci iată, bine, lucrurile iarăși, noi știm, în acest domeniu procesele sunt de lungă durată. Eu am lucrat cândva la acest proiect, la dezvoltare. Iarăși au fost accesați prin România, care era coproducătorul minoritar, bani de la Eurimaj pentru dezvoltarea proiectului. Cred că a fost prin 2018 sau ceva de genul. Ulterior au fost câștigați bani pentru producție deja, care, apropo, au fost lăsați în țară, pentru că filmările au avut loc aici. Deci, mă rog, lucrurile nu sunt așa matematică pură și mecanic, da? Abordarea mecanică nu ne ajută, dar iată că indirect, eu zic, noi deja am beneficiat, plus, în afară de accesul la niște fonduri, așa funcționează sistemul european, că fiind parte a Eurimaj, la un moment dat ești eligibil și pentru alte, spre exemplu, platforme de training sau e un sistem care
0: care sunt organizațiile sau lucrurile care trebuie bifate ca prezență și ca acte, bineînțeles, ca să, să fie în rând cu lumea, cu ghilimele de rigoare?
1: Păi uite, eu am avut recent o întâlnire cu CNC-ul francez, iarăși mă bucur foarte mult pentru că a fost, nu știu ce s-a întâmplat cu CNC-ul francez și în general cu relațiile cu Franța pe parcursul mai multor ani. În sfârșit am reușit să am o această întâlnire și CNC-ul francez a insistat foarte mult la intrarea noastră în altă organizație care este Organizația Europeană a Directorilor Agențiilor de Film. De ce? Pentru că asta înseamnă a discuta despre sistem, sistemul european și a loba interesele sectorului la nivel european. Adică ai o voce, da? Și cu cât mai multe voci, pentru că sunt țările mari, da? Dar cu cât mai multe voci a unor țări mici care încă sunt în devenire, cu capacitate mică, este foarte important. Deci pe mine m-au tot agitat, să zic așa, da, colegii din țările balcanice, spre exemplu, da, acum și cine ce Franța, deci discuția tot revenea la acest subiect, da, sau Europa Cinemas. Europa Cinemas este o rețea, la moment, din moment ce ești parte a acestei rețele, poți beneficia de filme la prețuri mult mai prietenoase, da, adică sunt foarte multe. Există CEE, o organizație balcanică, unde în mare parte România face parte. Pentru că noi știm, producătorii, ca să-și facă bugetul, trebuie să caute bani și în altă parte. Și astea sunt niște resurse unde mai poți accesa niște bani. Eu zic, sunt o mulțime, dar să le luăm pe rând. Eu sper că trebuie să ne mișcăm foarte rapid cu EFAD-ul, cu Europa Cinemas, mai ales că sunt în planul de aderare. Exact. Plus, sunt pentru arhive, iarăși. Iarăși sunt cinematecile europene, da? Anul trecut, la formă, a fost președintele cinematecilor europene. Eu am încercat să aduc oameni importanți, da?
0: Din cinematografiei mari.
1: Ecosistem.
0: Hai să vedem punctual cum se întâmplă lucrurile în Moldova și cu unde suntem noi ca nivel de dezvoltare a industriei, dacă noi putem folosi în cazul cinematografiei cuvântul industrie în primul rând.
1: Da, e discutabil pentru că și românii, zic că au comunitate, n-au industrie, da? Mă rog, dar oricum, ce termen să folosim? E un sector, da, care duce lipsă de multe lucruri. În primul rând, totuși, chiar dacă în acest an noi am dat 1 milion de euro, deci 20 de milioane de lei, e foarte așa, modest.
0: Pentru proiectele cinematografice.
1: Pentru proiectele cinematografice doar. Am înaintat la minister, nu știam că se va întâmpla acest cutremur.
0: Schimb de miniște.
1: Și am înainte.

0: Dat să sublinească bugetul, pentru că anul trecut a fost cumva făcută o modificare, că 20% din profiturile Loteriei Naționale să fie cumva redirecționate la cinematografie. După calculele noastre, asta înseamnă 50 de milioane, care evident nu trebuie să se ducă toate în producție, dar pot fi acoperite în mulțime de alte programe. Spre exemplu, nu știu, în școli. Eu, spre exemplu, consider că noi trebuie să începem cu educația în școli.
1: Ce presupune asta?
0: Asta presupune, adică, și există iarăși, același ce în Franța are experiența în sensul ăsta, adică cu proiecții, cu discuții, da? Evident, sunt alese anumite filme, pe anumite subiecte. Asta nu trebuie să deloc să ne amintească de modelul sovietic, nu la nivel de propagandă, la nivel de a pune creierul să gândească, să-și pună întrebări, da? Să descopere alte culturi, să stimuleze empatie, toleranță, înțelegere mai bună a unor fenomene, lucruri, oameni și așa mai departe.
1: Am înțeles. În programul Guvernului există chiar primul punct, este creșterea finanțării competitive pentru Centrul Național de Cinematografie, bani care vor fi pentru producții și coproducții autohtone. Aveți o discuție sau aveți anumite așteptări, o cifră anunțată în acest sens? Sau voi ați solicitat, nu știu, o anumită creștere care v-ar permite sau ar permite Centrului Național al Cinematografiei să susțină mai avansat producția de filme? Păi, din momentul în care deja știi de regulă cam câte scenarii îți vin, câte scenarii bune rămân în afara concursului sau acoperirii financiare?
0: Păi, noi tot timpul am solicitat, mai mult decât atât, eu am văzut altceva în acest program și sper să nu fie doar un punct așa patetic.
1: De bifă, da.
0: Unde cumva era formulat schimbarea mecanismului de finanțare. Deci asta este extrem de important, dincolo de banii propriu zis. Pentru că noi avem probabil... E și cumva de înțeles dintr-o sărăcie, da, tot timpul ne fixăm bani, bani, bani. Este important, e adevărat, dar este important cum? Până nu o să înțelegem că trebuie să avem, da, un sistem care să funcționeze și să garanteze această sustenabilitate și participarea cetățeanului, business-ului, da? E un exemplu extraordinar în Coreea de Sud, cum au văzut ei lucrurile, cum au înțeles că cultura este o promovare extraordinară a economiei și cum au pus accentul, deci, pe cinematografie și muzică în special, au creat politici care au stimulat atât economia pe intern, cât și pe extern. Deci, pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de producție de film, este vorba de cinematografe, da, infrastructuri și așa mai departe. Investiții și din afară și de pe piața locală. Deci, dacă vor fi create asemenea mecanisme funcționale cu adevărat, atunci cred că lucrurile ar putea să se miște foarte bine.
1: În momentul în care se vorbește despre susținerea anuală a 4 sau 5 lungmetraje seriale, producții și coproducții, asta ce presupune? Pentru că până în momentul ăsta cam atâta se reușește,
0: da,
1: să acopere.
0: Da, și pe mine m-a mirat această cifră.
1: Pentru că asta este deja.
0: Asta este deja, asta mai mult decât atât. Uite, eu am aici în față. Noi am susținut 11 proiecte naționale total, 10 coproducții, dintre care avem așa, lungmetraje postproducție 2 și 5 ficțiuni lungmetraje. Deci total avem 20. Bine, evident că acolo intră și dezvoltare, care încă nu putem vorbi de un proiect, dacă a intrat în producție. Scurtmetraje. Noi am deschis în acest an pentru seriale, am anunțat încă piața nu e suficient de pregătită și, de fapt, asta înseamnă să ai și o anumită flexibilitate. Ai văzut, așa, deci

0: Nu este piața suficient de pregătită pentru asta. Tu trebuie să ai posibilitatea să faci imediat următorii pași, da? Să anunți, să faci un program, da? De training-uri, da? Să trimiți niște oameni în afară, da? La niște laburi, să aduci aici niște oameni. Inclusiv să poți aduce chiar și partea creativă din echipe. Este ok să fie, da? Contează să fie cum ar veni sub pavilionul Moldovei, da? Deci, noi nu avem, este totuși un sistem foarte rigid.
1: Deocamdată.
0: Da,
1: ai soluția pe care să o propui, nu știu, ministerului și să spui lucrurile așa nu funcționează, propunem să schimbăm tactica.
0: Păi da, și am vorbit despre asta de multe ori. Este acel fond care trebuie să fie, funcționeze ca fond, nu ca un fond pe hârtie. Plus, spre exemplu, sunt alte instrumente. În Lituania, ceea ce îmi place foarte mult, iau un sistem de tax rebate, care ce face? Similar și Coreei. Deci, businessul care investește în film, sau nu doar în film, da? Gen infrastructură și așa mai departe, beneficiază de niște scutiri de taxe.
1: Sistemul lituanian.
0: Nu, sponsorizarea e altceva. Nu? Sponsorizarea, tu dai niște bani, mă rog, tu investești, tu ai niște scutiri de taxe, sistemul lituanian e foarte bine gândit ca să nu se transforme asta în spălare de bani, deci nu investești unde vrei tu sau mușchiul tău, în proiecte care au fost selectate, da? De, în cazul nostru, de Centrul Național al Cinematografiei, deci au trecut niște filtre. Plus este limitat. Este limitat atât din profit, cât și din bugetul care filmului. Deci este un sistem destul de sofisticat, dar este nu doar partea iarăși de bani, este partea de conexiune care se formează, da? Iarăși, dacă revin la exemplul Coreei de Sud, business-ul a investit în producție și la un moment dat a zis că, dar aceste proiecte unde sunt? Și a început să investească în rețea de cinematografe, care a devenit, ulterior, internațională, da? Că s-au extins. Deci, trebuie să vedem și partea asta, nu doar bani, iarăși revin, da? Deci, ca să creăm niște ecosisteme funcționale, pentru că dacă eu investesc astăzi într-un film, după aia mă duc, văd filmul, îmi place, da? Se formează niște legături. Sau investesc în altceva, nu știu, într-un cinematograf, da? Oricine, probabil, dacă investește, cum, aici rămâne ceva, nu după aia așa o face ca o bifă, mai ales că e vorba totuși de niște sume mai solide.
1: Problema este în trei feluri, bănuiesc, sau înțeleg eu. Una este partea financiară, insuficientă. A doua problemă este ușor de sistem, care trebuie adaptat, modificat, revăzut, completat, tot așa mai departe. Și ultima problemă, probabil, sunt oamenii. Eu am avut o discuție și cu Igor Kobylyansky și cu producătorul serialului Plaha, de exemplu, care în termeni restrânși au trebuit să lucreze și să folosească sau să colaboreze foarte mult cu lumea cinematografică din Republica Moldova. Din câte am înțeles la un moment, abilitatea sau capacitatea, profesionalismul oamenilor din domeniu nu este așa precum o cere această industrie. Mai departe, promisiunile oamenilor care urmau să susțină acest proiect s-au spulberat așa în momentul cel mai neașteptat. Adică e o piață pe care intri cu ochii legați sau cu mâța în sac, cumva funcționezi, pentru că niciodată nu ai garanții că lucrurile se vor întâmpla, chiar dacă toată lumea te asigură de 1000 de ori și jură cu mâna pe Biblie că lucrurile vor merge strună. Cum educăm în sensul ăsta oamenii? Că până la urmă totul, adică da, e chiar componenta care nu poate fi omisă.
0: Da.
1: Din nicio ecuație.
0: Foarte bună întrebare. Într-adevăr, lipsa unor cadre nu este doar în film. Noi știm despre acest lucru. E o criză enormă de oameni, dar asta ține de educație. Una, școlile, da? Noi avem atâtea facultăți multimedia.
1: Da, una deja. La USM și alta...
0: Nu, USM, Creangă.
1: Creangă și la Academie
0: sunt două, pentru că s-a deschis recent.

0: și animație la Universitatea Tehnică. Și acolo este o facultate care e mai mult pe partea de design grafic și așa mai departe. Dar cursurile, deci din păcate în acest domeniu tot se funcționează așa pe niște, nu atât de direct, pe niște, pe ochi frumoși, da? Dar e o abordare un pic de multe ori superficială, din păcate. Adică dacă s-a deschis o facultate, cum era Mediacorul, trebuia pentru primii 3 ani să se investească în niște profesori străini care să vină și să pregătească la standarde acești studenți, da? Care ulterior puteau și ei să dea mai departe aceste cunoștințe sau, da? Și o spun nu din așa, că o spun pentru că sunt modele. Estonia, când a deschis Institutul de Film în Estonia, era o problemă în scenarii, au invitat, nu mai țin minte, din Olanda sau din Danemarca, 2 profesori și în 3 ani au avut prima promoție de scenariști profi. Deci lucrurile trebuie privite un pic pe termen mai lung, da? Pentru că noi funcționăm, adică pe de o parte trebuie să fim foarte dinamici, pe de altă parte trebuie să înțelegem că aici sunt procese de durată. Un film durează 3, 4, 5 ani dacă să-l faci.
1: Și 8, deci, 10 uneori.
0: Deci 3 ani nu e atât, pe de o parte, nu atât de mult din perspectiva, da? Păsăriști, să zic așa. Și educația este foarte, foarte importantă. Eu văd acum posibilități pentru, și cred că ar trebui de gândit mai mult un fel de educație alternativă sau educație, formare continuă, pentru că noi trăim între niște timpuri, mulți tineri nu vor să stea 5 ani să facă o facultate, 4-5 ani, da? E timp, plus nu au posibilitatea aceasta, pentru că trebuie undeva să închirieze spațiu, da, să trăiască, trebuie să meargă, nu știu, la același concert.
1: Bine,
0: sau teatru,
1: dar până la urmă un om de cultură totuși se crește în timp și se
0: evident
1: crește complex.
0: Evident.
1: Adică o facultate în acest sens, fie ea de 3 ani, e facultatea plus 2 ani de master, dacă nu greșesc, cam acolo ieșim, sau un an jumătate.
0: Aici adică mai e și până e la venit în această maestrie, mai e școală.
1: Exact, da.
0: Pentru
1: da,
0: că
1: da,
0: se pun bazele acolo. Dar
1: și tu,
0: uite,
1: dacă nu ai un
0: Victoria,
1: nivel de cultură, nu
0: Victoria,
1: știu cum
0: deci noi știm modelul școlii de la New York. 4 module, 2 ani de zile. Noi nu puteam să zicem că filmul filmul american e de proastă calitate, nu?
1: Da.
0: Sau, adică știu despre ce spui, dar asta ține de, și de școală, și de o atmosferă generală în societate, pentru că promovarea, care iarăși prin cultură se face, de anumite repere, de valori, da?
1: Deci sistemul de învățământ are nevoie de o revizuire, înțeleg. Pentru că până la urmă noi avem facultatea de film de peste 20 de ani, dacă nu greșesc, iar regizorii, scenariștii buni trebuie dați în căutare serioasă ca să găsești pe
0: inclusiv
1: cei...
0: Inclusiv facultatea trebuie să aibă o bază pentru practică, pentru... La Berlin, spre exemplu, de la primul an încep a face, a realiza, aș realiza ideile.
1: Parcă așa și la noi e.
0: Da, dar o fac, cum să zic, mai, cu mai multă consecvență, plus cerințele. Asta este abordarea mea și nu numai mea, deci în acest domeniu există parte de talent și există parte de meserie. Tu trebuie să înveți această meserie. Ești poate super talentat și vei veni cu o viziune foarte originală, sau, dar tu când termini facultatea trebuie să știi să faci după reguli un film. Adică să ții în brațe meseria asta, să știi.
1: Și ajungem la un alt punct din programul guvernării actuale, promovarea produselor culturale și creative autohtone pe piețe, festivaluri, târguri și platforme digitale internaționale. Întotdeauna știm că atunci când vrei să ieși din casă, să te arăți lumii, trebuie să ai ce arăta.
0: Noi deja avem ce arăta.
1: Ce?
0: Păi,
1: de niște repere.
0: Păi uite, anul trecut a fost la

0: fatal în Electing Miss Santa, în competiția oficială.
1: Uh-huh.
0: De exemplu, da? Adică trebuie să ne înțelegem că nu producem atât de mult și nu am investit atât de mult ca să spargem, să ajungem imediat la Oscar, da? Spre exemplu. Deci asta este un... Festivalurile, de fapt, este acel KPI, da? Care tu nu poți să-l prognozezi. E foarte greu, da? Pentru că asta e munca cuiva, viziunea cuiva și așa mai departe. Adică am avut San Sebastian, am avut Sarajevo, da? Dragoș Turea, un film a fost selectat. Vom vedea ce se întâmplă, da? Uh-huh. Vom vedea ce se întâmplă acum cu anul acesta, da? Unde vor mai ajunge niște filme. Plus, iarăși, nu s-a investit atât de mult, trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că în afară de... Noi dăm foarte puțini bani pentru... Și atunci când... E normal pentru un producător să-i caute acești bani, că e meseria lui până la urmă, dar totuși, atunci când ai o anumită mai multă stabilitate, tu ai timp și pentru partea creativă. Că, apropo, producătorul nu este, iarăși o percepție greșită la noi, nu e pur și simplu un manager. Se vorbește în această lume tot mai mult despre producător ca partea creativă a proiectului. El identifică scenariul, da? Regizorul care va face acest scenariu. Că înțelege că așa lucrurile, da? Se vor avea un rezultat.
1: Finalitate fericită. Exact.
0: Și anul ăsta au fost niște proiecte bune. Chiar bune. Și multe și bune. Așa se întâmplă.
1: Pe care le vom vedea deja, nu știu, în câțiva ani, probabil. Exact. Pentru că nimic nu se întâmplă peste noapte.
0: Exact.
1: Mă gândeam la situația al filmului românesc care a câștigat Palme d'Or și care și-a început cursa spre Oscar și discuțiile foarte aprinse în jurul felului în care România urma să-și sau își promovează sau se implică în promovarea acestui proiect, pentru că el devine unul de țară. Și uneori promovarea unui film costă mai mult, probabil, decât s-ar putea să coste mai mult decât filmul în sine, pentru că...
0: Da, chiar la un moment dat, da, știu că undeva într-un interviu sau nu mai țin minte a sunat o cifră în jur de 2 milioane sau ceva de genul ăsta. Bine, lucrurile se mai întâmplă și altfel, dacă ne amintim de Nanău și filmul Colectivul care a ajuns la Oscar fără bani și fără implicarea țării, atunci s-a întâmplat. Dacă mai țin minte și a refuzat Nanău premiul atunci când s-a oferit, România i-a oferit premiul, a refuzat acest premiu pentru că n-a fost ajutat cu nimic. Dar întâmplarea, sau mă rog, poate nu întâmplarea, a făcut ca Obama să vadă filmul, să fie foarte impresionat de acest film și în felul ăsta a început o promovare așa, cel puțin pare, naturală, da?
1: Exact, da.
0: Acum, da, sigur că așteptările sunt mari și contează foarte mult... evident că contează foarte mult promovarea ca să nu lași la voie întâmplării, pentru că atâția membri Academiei îi trebuie cel puțin să apară interesul să vadă acest film, dar eu cred că are mari șanse Mungiu.
1: Să sperăm că într-adevăr...
0: Pentru că mai e și altceva. El a atins niște subiecte sensibile din societatea actuală și noi trebuie să înțelegem că totuși da, există realismul magic sau filmul care cumva, nu știu, istoric și așa mai departe, dar oricum trebuie să aibă o legătură cu lumea în care trăim ca audiența să rezoneze.
1: Și de aici crește următoarea întrebare, pentru că de regulă, știi cum, noi avem filmele comerciale pe care practic nu le punem în discuție sau se discută larg în mase. Avem filmul de artă sau filmul pentru festival, deși nimeni nu-ți interzice cu un film care pretinde a fi comercial să mergi într-un festival să-ți faci debutul, deși trebuie să ai un anumit tip de costum și anumită cravată și tot așa mai departe. Și în același timp e filmul care ridică niște întrebări, care vorbește despre o națiune, despre o țară, despre umanitate în termeni diferiți. Filmele pe care noi le avem la moment, despre ce sunt sau în ce măsură răspund,

0: care categorii mai curând se integrează și în ce măsură răspund unor dileme sau sensibilități ale omenirii?
1: Păi răspund până la urmă că orice scenariu crește dintr-o, dintr-o întrebare, dintr-o dilemă, dintr-o suferință și așa mai departe. Vreau să zic că anul acesta, dincolo de faptul că au fost mult mai multe aplicații, au venit multe aplicații de la, hai să zic așa, no name, adică...
0: Deputanți.
1: Absolut, da, care nu au făcut...
0: Facultate?
1: Inclusiv care n-au făcut facultate. Ceea ce, de fapt, e de bine, deci asta înseamnă încredere, totuși, da, în centru, da, și posibilitatea de a câștiga, da, un proiect. Plus, eu am văzut în acesta, într-adevăr, o diversitate de subiecte. Adică, da, foarte multe sunt pe relațiile, așa ca un subiect, părinți-copii, da? Probabil că asta vine cumva din... avem o generație întreagă care e traumată, da? De plecările astea, de o lipsă de comunicare, dar chiar sunt foarte diverse
0: subiectele.
1: De aceea invit și, cum, și mass media să vină la pitch, pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Bine, e și pe FB tot timpul. Deci, cumva, nu știu, spre exemplu, un documentar care n-a trecut, din păcate, pentru că ne-am oprit, da?
0: S-a tras linia, s-a târnat banii.
1: S-a tras linia despre... reconectarea cu colegii, da, și transformarea lor în timp, care își pune acest lucru să urmărească, da? Și mi se pare foarte interesant, pentru că la un moment dat, într-adevăr, din aceeași, ne imaginăm, din aceeași clasă s-au dus, care și unde s-au dus și în ce direcție și la ce viziune a ajuns, da? Peste un 20 de ani, da? Spre exemplu, da? Adică este interesantă oferta din acest an, animație care nu am avut până acum, da? Și care a surprins foarte mult juriul de la Pitch, proiectul ăsta a plăcut extrem de mult și cred că sper să fie realizat bine și iată, s-ar putea ca acest film să ne aducă.
0: La capitolul documentar, mi se pare că noi chiar arătăm foarte decent, dar partea cea mai atractivă, de regulă, pare filmul de ficțiune. Și noi când vorbim despre filmul de ficțiune, este unul care vorbește despre noi și e pentru noi, dar în același timp, când vrei să reușești la... nivel internațional sau n-am, mă rog, să ieși din curtea ta, probabil trebuie să fii, să știi de start cum îți, cum formulezi întrebările, cum prezinți povestea așa încât ea să fie, să nu râdem doar noi sau să plângem doar noi, dar și cei, nu știu, de la Hollywood sau din India sau din Norvegia să înțeleagă povestea și să se prindă de ea. În sensul ăsta, cât de deschiși suntem?
1: Păi,
0: ne-am învățat să spunem poveștile internaționale,
1: da,
0: sau încă suntem de gândire locală?
1: Cred că depinde cine și ce obiective își formulează. Pentru că umorul, până la urmă, este universal. Da? Dacă îl cobori la... hai să zic, tu poți să-l cobori foarte jos. Asta nu ține de universalitate, absolut.
0: Da.
1: Asta ține de altceva. Ceea ce vreau să zic că noi trebuie să înțelegem că statul susține produsul cultural ca să totuși să, să hai, nu zic să punem punct pe această discuție, pentru că statul susține ceea ce nu poate să se producă de la sine, da? Un produs comercial, deja faptul că e comercial, presupune că există niște investiții și vor exista recuperarea acestor investiții. Iar statul susține ceva

0: nu poate să se recupereze. Dar este important pentru că există exemple când un film a apărut și nici n-a fost observat, ca după un 10 ani să devină și să intre, da?
1: De exemplu.
0: În, de exemplu, este un film al lui același Citizen Kane, Cetățeanul Kane, spre exemplu, da? Care în ăsta este un film
1: atât că vorbești de filmele
0: timpurilor. Sau, altă exemplu este Casa Blanca, care a fost o investiție mai mult ca să fie o propagandă, da, că era războiul, da, și cumva mai mult se încadra într-o comandă de stat, da? Iar filmul a devenit celebru și până astăzi asta este partea. Dacă durează în timp și la un moment dat, sau nu știu, este filmul artistul care nici de cum nu putea regizorul să-și găsească investitori, că până la urmă a crezut cineva în el și iarăși a devenit capodoperă. Adică totuși, asta este natura filmului, că are partea asta dublă. Este partea artă și, da, nu poate fi făcut fără bani. Aici nu e vorba că ai că scrii literatură și ai un calculator sau un stilou și foaie și, da, și o faci de unul singur. Mă rog. Dar, în schimb, cât impact, cât imagine și dacă tot vorbim de coeziune socială, trebuie să înțelegem cât de mult poate un film să consolideze. Pentru că, până la urmă, dacă eu presupunem sunt găgăuz, da, sau bulgar, da, dar dacă un film de Republica Moldova se vorbește peste tot despre el și a ajuns, ca și în sport, da?
1: Da, ești mândru.
0: Cum funcționează?
1: Să sperăm că foarte curând vom ajunge să trăim această stare de euforie când un film din Republica Moldova sau coproducție va face vâlvă la nivel internațional.
0: Când vorbeam despre TIFF, da?
1: Exact.
0: TIFF în 20 ceva de ani a ajuns la 130.000 de spectatori. Dar au trecut 26 de ani.
1: Asta voiam să ne oprim pentru că suntem practic pe finalul emisiunii și dacă tot vorbim de capodoperă sau de filme foarte bine titrate internațional, la Chișinău în această săptămână, în două zile, începe festivalul internațional de film de ficțiune și avem trei zile cu proiecții în trei spații diferite, la Cinema Odeon, la Cineplex Loteanu și la Artcore. Intrarea este liberă peste tot. Unul din cele mai probabil așteptate sau căutate filme este Cravata Galbenă, o poveste a celebrului dirijor român, Sergiu Celibidache. Mai avem un film de Radu Jude, un alt artist super cunoscut din industria cinematografică românească, Tudor Giurgiu, iarăși un nume de relevant. Așa, avem Laszlo Nemes, un film al lui Pavel Cuzuioc, un regizor născut în Republica Moldova, dar care nu mai stă aici, nici nu și-a făcut filmul practic în Republica Moldova. Uite așa se începe. Corneliu François
0: Porumboiu. François Ozon, un celebru, iarăși, regizor francez și plus există
1: și
0: o
1: Corneliu
0: serie
1: Porumboiu,
0: de...
1: Să...
0: Da, și Corneliu Porumboiu, cu a fost și n-a fost. Și există și trebuie să... Vorbim despre faptul că există o serie de workshop-uri iarăși o parte importantă unde poți să vii, să te inspiri, să pui întrebări și așa mai departe.
1: Să înțelegi cum funcționează lumea filmului. Foarte multe filme, apropo, vor fi cu prezența echipei de filmare. Nu știu dacă și a regizorilor sau actorilor, producătorilor. Nu știu dacă ajunge Radu Rudi, de exemplu, la Chișinău sau Porumboiu. Dar filmele lor sunt aici și probabil e... foarte important să-ți cunoști totuși filmele de acasă și spațiul românesc sau filmul, industria cinematografică românească ar trebui considerată într-un fel sau altul de acasă. Și când vorbești despre nume care totuși fac în conjurul lumii sau au reușit să impună cinematografia sau o nouă tendință la nivel global, E frumos.
0: Cred că

0: cel puțin din vreo curiozitate trebuie să mergi să vezi ce e asta.
1: Deci, cum spuneam, intrați pe pagina festivalului, vă înregistrați neapărat, filmele aveți grijă că merg la aceleași ore, dar în locații diferite, așa că va trebui să dați cu bănuțul să vedeți ce film alegeți, unde alegeți să mergeți. Și, în rest, da, să înceapă TIFF-ul și lumea filmului să fie cât se poate de poveste pentru fiecare dintre noi, iar cinematografia moldovenească la un moment să ajungă iarăși în cele mai importante festivaluri sau pe pagini, prima pagină de ziar la un moment.
0: Va ajunge, cu siguranță.
1: Valentina Iisup-Hodjaeva a fost invitată noastră din această dimineață, directoarea Centrului Național de Cinematografie. Probabil ne vom întâlni așa mai spre toamnă când vom mai avea de număra boboci. Sper că îi veți avea cât se poate de mulți. Deocamdată într-un ceas bun și numai bine tuturor!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinții celor două camere ale Parlamentului declanșează procedurile de convocare a legislativului în sesiune extraordinară. Curtea de apel București suspendă procedura proiectului legii salarizării unitare la solicitarea Federației Sanitas. Cod roșu de viituri pe râuri din județele Dâmbovița și Prahova în orele următoare. Vremea este instabilă în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, 17 grade Celsius, temperatura orei în București. Hidrologii au emis astăzi un nou cod roșu de viituri și depășire ale cotelor de pericol, valabil până la ora 12 pe râuri din bazinul hidrografic Cricovul Dulce, aferente județelor Dâmbovița și Prahova. Acesta este al doilea cod roșu emis pentru cursuri de apă din cele două județe în ultimele 24 de ore. Pericol de inundații este însă pe mai multe râuri din Muntenia, Transilvania, Oltenia și Moldova. În această dimineață, pompierii au intervenit în mai multe localități din județul Prahova, precum și în municipiul Moreni din județul Dâmbovița, pentru evacuarea apei din case și gospodării inundate în urma ploii torențiale din cursul nopții. Corespondenta noastră, Anda Ștefan, relatează.
2: Până la această oră, în urma ploii abundente, în municipiul Moreni au fost inundate 5 curți, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei. De asemenea, echipajele de pompieri din Dâmbovița au intervenit și în localitatea Filipești de Pădure din județul Prahova, unde sunt

0: inundate mai multe curți. Până la acest moment, nu au fost raportate victime ca urmare a acestor situații. Autoritățile rămân în alertă, întrucât în data de 22 iulie 2026, în intervalul orar 3-12, este în vigoare o avertizare hidrologică cod roșu pentru râul Ialomița, în bazinul Amonte de stația hidrometrică Moroieni și pe sectorul cuprins între Moroieni și Târgoviște. Prin urmare, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, viituri rapide și inundații locale.
1: Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară, inclusiv capitala, care se află sub atenționare cod galben. La ora 12 va intra în vigoare un nou cod portocaliu de furtună, care va viza județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. În ciuda ploilor abundente din mai multe zone ale țării, sud-vestul României se confruntă în continuare cu canicula și seceta, care au lăsat mai multe localități fără apă. În Mehedinți, debitul sistemului public de alimentare cu apă a scăzut la cote minime, funcționând doar câteva ore pe zi. Și mai gravă este situația în satele care nu au sisteme publice de alimentare cu apă, pentru că fântânile de suprafață au secat, localnicii sunt nevoiți să care apa de la zeci de kilometri depărtare pentru uz propriu și adăparea animalelor. Mihai Bădescu are detalii.
2: Localnicii din satul Scritul de Sus au mari probleme în alimentarea cu apă, mai ales pentru animale.
3: De vreo câțiva ani au săcat toate fântânile astea de suprafață.
4: Da, au săcat și dacă n-ar fi copilul să-mi aducă apă și un veșin, nu am avea.
2: Și în două state ale comunei Malovăț, oamenii primesc apă la robinet doar o oră pe zi, din cauza că izvorul care alimenta sistemul și-a redus debitul.
5: Eu de 3 săptămâni, la 2 zile, dacă o găleată, soțul meu e plecat la izvorul Bârzii, în fiecare zi să duce și apă de acolo.
6: Nu este apă, vine dimineața câte un pic, când o zi da, o zi nu, deci nu avem apă, nu avem la păstă pentru vite.
7: Bidoane cu apă de la izvor, pentru că la noi în Bobaița nu există apă. De la 15 km dus, 15, toți 30 de km.
2: Ion Michescu, primarul comunei.
8: Am găsit o sursă suplimentară pentru apă. Deja suntem la finalizarea procedurilor pentru a depune documentația în vederea preluării terenului de la Silvic și să facem investiția, să mai captăm un izvor, dar procedurile sunt foarte greu, de 2 ani de zile ne chinuim să luăm avize, să putem depune documentația. În sfârșit am reușit să o întocmim, să o depunem, eu zic, săptămâna viitoare la direcția Silvică în vederea preluării terenului.
2: Primăria a demarat o investiție de reabilitare a sistemului realizat inițial subdimensionat, dar banii alocați prin programul Angel Salini întârzie.
1: Președinții Senatului și Camerei Deputaților declanșează astăzi procedurile pentru convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Din 27 iulie vor fi dezbătute și adoptate proiectele legislative restante în îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare, în cazul căreia Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență în inițierea unor proiecte de reformă și, în plus, a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Comisia Europeană a adoptat recent prima strategie pentru sectorul zootehnic, prin care își propune să reducă dependența de importuri și să sprijine fermierii. De asemenea, se urmărește consolidarea pe termen lung a acestui sector, considerat esențial pentru securitatea alimentară. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a explicat ce înseamnă pentru România această schimbare de paradigmă a executivului comunitar.
9: Este prima dată când Comisia Europeană tratează zootehnia ca sector strategic și practic renunță la abordarea foarte ciudată prin care zootehnia era tratată ca un pericol, ca un risc iminent la adresa mediului înconjurător. Astăzi lucrurile par să se schimbe. În zootehnia avem provocări imense astăzi în România. Avem sectorul de porcine într-o dificultate uriașă datorită pestei porcine. Avem această negociere foarte grea cu Comisia din cauza pestei la micile rumăgătoare. Avem, din păcate, o perioadă cu deficit bugetar ridicat și nu înțelege nici în momentul de față, nici Comisia de Buget din Parlament, nici Ministerul Finanțelor, că agricultura și zootehnia trebuie ajutate în momentele critice, nu când au dat faliment fermierii. Deci este într-un moment în care Europa s-a trezit, acum trebuie să se trezească și finanțiștii din România să înțeleagă că în aceste perioade critice agricultura, zootehnia au nevoie de un sprijin real, subvenții care să ajute fermierii să treacă de aceste perioade critice.
1: Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Alexandru

0: Sârski. Acesta a confirmat și că va fi înlocuit din funcție, decizie care a fost luată în urma mai multor zile de proteste. Cezar Manu.
1: Îi las succesorului meu o armată care nu doar că menține linia de apărare, ci este și în ofensivă, a afirmat astăzi generalul Oleksandr Sârski. Acesta a notat și câteva dintre operațiunile importante care au avut loc de când a preluat comanda armatei în 2024, printre acestea numărându-se ofensiva în regiunea rusă Kursk în 2024 și oprirea unei ofensive rusești în regiunea ucraineană Kharkov în 2025. Înainte de a fi numit comandant, Sârski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Kharkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sârski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatăi. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Oleksandr Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zalușnei.
0: Proprietarul unui restaurant sud-corean de lux riscă un an de închisoare întrucât a servit la desert furnici, transmite BBC. Totodată, restaurantul, care e cotat cu 2 stele Michelin, a fost amendat cu echivalentul la $13.500. Legislația din Corea de Sud permite consumul la 10 specii de insecte, între care lăcuste și greier, dar nu și a furnicilor. Restaurantul a folosit de-a lungul ultimilor 4 ani 49.000 de furnici ca topping pentru șerbet. Potrivit proprietarului, clienților li se oferea posibilitatea și să opteze pentru șerbet fără topping de furnici. Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
2: Bun găsit! Universitatea Craiova întâlnește astăzi în deplasare echipa bulgară Levski Sofia în prima manșă a turului al doilea preliminar a Ligii Campionilor la fotbal. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă de Radio România Actualități. La campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong, spadasinele Emma Shont și Natalia Constantin s-au calificat în turul secund. Natalia Constantin va urca pe planșă cu Yulia Beliaeva din Estonia, după ce a trecut cu 15-8 în primul tur de Clarismar Fraias din Venezuela. Emma Shont a eliminat-o pe favorita 15, franțuzoaica Diane von Kerzenbrock, și va trage mai departe cu japoneza No Sung-yeon. A treia reprezentantă în competiție, Daria Stănciulescu, s-a oprit în primul tur, fiind învinsă cu 15-14 de Dar Hecht din Israel. De mâine și până sâmbătă, sala din Pitești va găzdui trofeul Carpați pentru echipe sub 18 ani la handbal feminin. Va fi ultimul test al tricolorelor înaintea campionatului mondial organizat în România din 29 iulie.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități.
4: Ai găsit locul perfect. Plajă, apus, liniște, hotel all inclusive. Ai plătit repede avansul și dintr-o dată toate au dispărut. Rezervă-ți vacanța și plătește doar pe platforme de încredere. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: 10 și 11 minute. Bună dimineața! S-au afișat rezultatele privind repartiția pe licee. Este o zi de foc cu examene astăzi pentru cei care vor să susțină examenele de admitere la facultate. La București a plouat și mai plouă încă în multe zone din țară. Am scăpat pentru moment de temperaturile foarte ridicate și de canicule. Ce de caniculă, ce dimineață și ce zi de foc se anunță. Și când spun foc,

0: foc, spun nu neapărat gândindu-mă la temperaturi, ci mai cu seamă la evenimente. Astăzi este 22 iulie, este și Ziua Mondială a Creierului, se sărbătorește în fiecare an de către Federația Mondială de Neurologie și folosim pretextul acestei zile ca să vorbim despre ceva mult mai simplu, despre memorie. Despre ce ține minte creierul nostru fără să-l forțăm și mai ales despre ce ne-am dorit noi să nu uităm niciodată oricât ar trece timpul peste noi. Creierul nostru oricum e ciudat, pentru că uită detalii importante, cum ar fi unde am pus cheile sau numele unui coleg pe care îl vedem des. Dar tot creierul nostru ține cu dinții amintiri mărunte, aparent fără nicio valoare. Nu știu, un miros, o frază spusă întreagăt, un moment de 10 secunde de acum 20 de ani. Și cred că dacă ne-am oprit o clipă din alergătura zilei, fiecare dintre noi are ceva anume pe care ar dori să nu-l piardă niciodată din minte. Nu pentru că ar fi obligatoriu, ci pentru că este foarte prețios. Așa că vă întreb astăzi, în această dimineață, de Ziua Creierului, dacă ați putea alege un singur lucru pe care să nu-l uitați niciodată. Care ar fi acel lucru? Nu știu, vocea cuiva drag, poate un moment anume, chiar o senzație pe care greu o puteți descrie în cuvinte. Dacă ați putea alege un lucru pe care să nu-l uitați niciodată, care ar fi acel lucru? Aștept să ne scrieți pe WhatsApp, așteptăm să ne scrieți la numărul bine cunoscut deja, 0748887766. Nu trebuie să fie ceva mare, trebuie să fie din inimă.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Foarte multe mesaje și în această dimineață. Le vom citi imediat. Vorbim despre lucrurile pe care nu ne-am dorit niciodată să le uităm. Însă primul mesaj vine din partea mea pentru mama, pentru că este ziua ei. La mulți ani, mama, mulțumim pentru grijă, pentru iubire, pentru momentele în care n-ai fost alături, să fii sănătoasă și să fii mereu alături de noi. Și dincolo de toate aceste emoții, să știți că ziua de 22 iunie a păstrat de-a lungul vremii foarte multe evenimente importante. Calendarul acestei zile, ca de obicei, cu Viorela Pănculescu.
1: 22 iulie 1456. La Belgrad, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, învingea puternica armată otomană condusă de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Victoria este considerată cel mai strălucit moment al carierei sale militare, reprezentând oprirea înaintării otomanilor spre centrul Europei pentru următorii 65 de ani. O izbândă de care Iancu de Hunedoara n-a apucat să se bucure prea mult, pentru că a murit de ciumă la 11 august același an. În 2011, în Norvegia, au avut loc două atacuri teroriste lansate împotriva guvernului, populației civile și a unei tabere de vară. Atacurile au fost comise la Oslo și pe insula Utoya.
2: The prime minister of the country now calling this a national tragedy.
3: The gunman, dressed as a policeman, arrived on Utoya Island where hundreds of teenagers were gathered. He was dressed as a policeman, he says. He was trying to ensure us that he was trying to help us. He kept saying, come here. He had a rifle or a sniper's weapon which he was using to shoot at us. It was total chaos.
1: Mai întâi, o explozie puternică dintr-o mașină capcană din centrul capitalei Oslo, aflată în apropierea unor clădiri guvernamentale, a cauzat decesul a 8 persoane și rănirea altora. Apoi, pe insula Utoya, atacul a fost armat și s-a soldat cu moartea 69 de persoane. Poliția norvegiană l-a arestat pe Anders Breivik, un extremist de dreapta în vârstă de 32 de ani. În 1946, la 22 iulie, s-a născut Mireille Mathieu, una dintre cele mai mari artiste franceze. A venit pe lume într-o familie modestă financiar și cu 14 copii, ea fiind cea mai mare. Este motivul pentru care, la doar 14 ani, lucra deja într-o fabrică, pentru a-și întreține familia, dar și pentru a-și plăti lecțiile de muzică. Cântecele sale, tipic franțuzești, vorbesc despre dragoste și despre romantism. A înregistrat de-a lungul carierei aproape 40 de albume, 1200 de melodii în 11 limbi străine și a cântat pe tot globul. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: V-am întrebat în această dimineață dacă ați putea alege un singur lucru pe care să nu-l uitați niciodată, care ar fi acel lucru. Și n-am făcut până acum un clasament, dar dacă aș face o analiză clară a tuturor mesajelor primite, cred că vocea mamei ar fi pe primul loc. Ne-a scris Carmen din Ploiești. Bună dimineața, Carmen, sensibilă întrebare, spune ea. Eu nu vreau să uit toate amintirile legate de mama mea, îmi e dor de ea. Parfumul mamei este un alt mesaj fixat acolo pentru totdeauna. Una, îmi este dor de acel miros unic. Traian din Mitocul Dragomirnei, Suceava, semnează mesajul. Nu pot să uit acea primă zi de la grădiniță. În acea zi s-a făcut un oarecare vaccin, ne scrie Nicu din Vaslui. A fost prima și ultima zi de mers la grădiniță. Am crezut că și a doua zi și în celelalte care vor urma, tot așa va fi. Ne va face câte o injecție în fiecare zi. La școală n-am avut ce face, n-am avut încotro, s-au mai făcut injecții, dar parcă totul a fost altfel și am îndurat. Dar acea primă zi de la grădiniță în care mi s-a făcut primul vaccin, nu o voi uita niciodată. Oarecum mă regăsesc în acest mesaj trimis de Nicu din Vaslui. O salutăm pe Dorina Andrie și astăzi are o zi deosebită în familie. La mulți ani nepotului meu, Adrian din Dorohoi. Un alt mesaj: nu pot uita ziua în care am terminat armata, 8 iunie 1979, sau prima întâlnire cu o fată, Nistor Necula din Bogați Argeș, semnează mesajul. O salutăm și pe Gabriela. Bună dimineața, Gabriela, scrie ea. Aș fi vrut să nu uit niciodată glasul mamei, care din păcate s-a stins când eu eram o copiliță. Aurelian din București: memoria mea reține cu ușurință numere de telefon și de mașină și de asemenea rețin bine timbrele vocilor. Sper să nu uit niciodată odată vocea mamei mele. Vorbim despre lucruri pe care nu am vrea să le uităm niciodată, iar Lavinia Vasile probabil nu ar uita niciodată momentul în care un copil simte pentru prima oară ritmul unui dans popular și îl prinde. Este acel moment în care tradiția trece mai departe. Este profesor de dansuri populare, Lavinia Vasile, este directoarea Palatului Copiilor din Călăraș și a creat nu doar dansatori, ci și un festival de folclor. Premiile au venit, dar cel mai important lucru pe care nu-l uităm sunt copiii care dansează. Împreună ascultăm interviul realizat de Mădălin Sofronie.
1: Cum ai reușit să-i faceți pe copii să îndrăgească activitățile extrașcolare într-o lume dominată de tehnologie?
2: Avem 13 cercuri, într-adevăr foarte diferite. Copiii sunt atrași pentru că majoritatea dintre ele au și o componentă din aceasta tehnologică, să spun. Uh-huh. Pentru că fiecare cerc are tablă inteligentă, are tot ce trebuie pe partea asta de tehnologie și totuși aplică și

0: metodele specifice cercului în sine. Elevii vin de bunăvoie, nu sunt constrânși de note, nu sunt constrânși de alte reguli foarte stricte pe care ei tot timpul le contestă, așa cum știm la școală. Aici, pentru că vin de drag și profesorii sunt foarte pasionați de ceea ce fac, predau cu drag și atunci copiii sunt atrași de pasiunea aceasta pe care profesorul o pune în activitate și se simte.
1: De ce contează pentru dezvoltarea unui copil participarea la o activitate extrașcolară din perspectiva dumneavoastră?
0: Eu, pentru că am și crescut aici la Palat de mică, sunt de părere că aceste activități îi dezvoltă foarte mult pe copii, în sensul că le aduce un echilibru emoțional pe care nu prea îl întâlnesc în școala de astăzi. Mai ales prin activitățile acestea plăcute pe care, în primul rând, ei și le aleg. Și faptul că ei își aleg ceea ce îi atrage, ceea ce le place, îi face să fie și foarte implicați în tot ceea ce profesorul propune. Sunt foarte apropiați între ei pentru că, găsindu-se într-un anumit cerc, practic au aceeași pasiune, ne creează prietenii, faptul că mai pleacă și prin alte județe, se întâlnesc cu alți copii de vârsta lor care au aceleași pasiune, aceleași interese și asta le dă o foarte mare încredere în sine și eu consider că aceste activități creează niște adulți foarte echilibrați.
1: Aveți exemple de succes de oameni care au ajuns mari pentru că au venit și s-au format și la Palatul Copiilor din Călăraș?
0: Da, avem foarte mulți elevi care au venit aici, au descoperit pasiunea, așa cum e cazul elevilor de la aeromodele care s-au făcut piloți, s-au făcut ingineri de aeronautici sau eu știu ce domeniu le-a mai plăcut. Un alt model viu sunt eu, care am venit aici învățând să cânt și m-am descoperit și asta fac și acum. Cântăm, dansăm, pe lângă faptul că mă ocup de partea de management.
1: Până la urmă, entuziasmul copiilor este tot ceea ce contează.
0: Cel mai important, sigur, sigur. Faptul că ei vin în număr foarte mare este satisfacția noastră cea mai mare, pentru că aici vedem într-adevăr că ne facem treaba.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 10 și 32 de minute, date noi despre vreme și vești din trafic. Cod portocaliu emis pentru București și județele Olt, Giurgiu și Tellerman. ANM a emis avertizări de averse torențiale și descărcări electrice. Am avut și mesaj rău alert în această dimineață pentru București și efectele să știți că se văd deja. Ploaia torențială a provocat acumulări importante de apă în mai multe zone ale capitalei, în special în zona Pipera. Sunt mai multe porțiuni de drum inundate și șoferii înaintează cu dificultate. În ceea ce privește traficul, în acest moment, centrul Infotrafic nu anunță drumuri cu circulația blocată sau îngreunată din cauza vremii sau din cauza vreunui accident rutier. Circulați cu mare grijă, mulțumesc că ascultați Radio România Actualități în mașină și vă reamintesc, dacă întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Din nou, aproape de cei care ne ascultă și care ne trimit mesaje la 0748887766, vă întrebam dacă ați putea alege un singur lucru pe care să nu-l uitați niciodată, care ar fi acel lucru? Mirosul casei bunicilor de la țară, vara, nu mai există această casă, dar mirosul ăla îl port cu mine peste tot, este mesajul lui

0: Sebastian. Bună dimineața, Virgil! Virgil este unul dintre ascultătorii noștri, stelist 100%. Evident, Virgil îmi scrie, nu pot uita seara de 7 mai 1986, o dată specială pentru noi steliștii. Bună dimineața, îi spunem și unui alt ascultător, nu știu dacă este o doamnă sau domnișoară, însă vă citesc mesajul. La mulți ani nepoțelului meu, Nicolas, împlinește astăzi 9 anișori. Ba da, Dan din Pucioasa, l-am descoperit, Dan din Pucioasa semnează mesajul. La mulți ani lui Nicolas, râsul bunicii este un alt mesaj trimis de Mircea. Nu pot să uit râsul bunicii atunci când îmi spunea povești în bucătăria noastră de la țară. Nu mi-am amintesc exact ce povestea, râsul ei parcă îl aud și acum. Dacă ați crezut că ați văzut toate felurile în care puteți vizita o expoziție de artă, mai este unul, am făcut schimbul de subiecte, pentru că la Dalnic, în județul Covasna, sunt fotografii cu biserici reprezentative din zonă, care aceste fotografii au fost amplasate sub apă, undeva la 3 metri adâncime în lacul de scufundări. Este de fapt o galerie de artă subacvatică, ajunsă deja la a doua ediție. Patrimoniul cultural local descoperit cu ochelari de scafandru. Vara asta, Covasna se vede altfel de sus și de jos. Oana Negra.
1: Probabil că nu v-ați imaginat niciodată că într-o bună zi ați putea vizita o galerie de artă sub apă. Dar da, ea există la Dalnic, o localitate aflată la jumătatea distanței dintre municipiul Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc și le oferă turiștilor o experiență cu adevărat inedită.
2: Pe anul acesta avem 10 poze cu 10 biserici din județul Covasna sub apă la 3 metri adâncime. Care este scopul acestei proiect? Promovăm locurile frumoase din acest județ. Și anul trecut au fost 12 poze din locuri frumoase, renumite din acest județ. Care e scopul nostru? După ce a venit aici și a fost atrasă turistul de lacul de scafandri, după aceea, văzând aceste poze sub apă, îi putem ghida ca să meargă mai departe, să viziteze bisericile sau anul trecut au fost cheile Vârghișului sau Mestecănișul de la Reci. Toate aceste fotografii îi motivează să meargă mai departe. Și cum anul acesta sunt 10 biserici, avem legătură directă cu preoții și turiștii pot merge și vizita acele biserici pe care le-au văzut pe poze înainte sub apă. Este o chestiune de promovare a turismului în județ.
1: Spune Sobocoloș, inițiatorul proiectului. Galeria subacvatică este doar una dintre surprizele pregătite vizitatorilor. Printre altele, pe fundul lacului se află un bar, dar și o mini cramă unde se experimentează maturarea vinului sub apă.
2: Pozele sunt sub apă și ca să se uite cineva la ele sub apă, trebuie să participe la acest program de scufundări care ține două ore jumate, în care facem turul lacului sub apă, inclusiv tot ce am mai ascuns, surprize sub apă și pozele. E un program de două ore jumate în care primești un instructaj, îi explic cum funcționează echipamentul de scufundare, îi explic care sunt măsurile de siguranță și după aceea coborăm. Foarte mulți vin la noi la lac și nu doresc să se scufunde, doar vor să povestească cu mine, să-mi audă povestea și ei sunt bineveniți la malul lacului, pentru că mulți nu doresc să se scufunde, dar am deschidere ca să le povestesc despre proiectele noastre și inclusiv despre galeria subacvatică, dar pe bază de programare.
1: Dacă veniți la Dalnic, îl veți putea întâlni și pe Soboiană, tatăl lui Coloș, un scafandru renumit cu o poveste impresionantă. În studenție, acesta a lucrat cu celebrul oceanograf Jacques-Yves Cousteau și a făcut parte și din echipa care a descoperit cetatea scufundată Calatis. Așa că, dacă sunteți în căutarea unei experiențe senzaționale în această vară, Dalnic vă așteaptă cu artă subacvatică, aventură și povești deosebite.

girl. Whatever happened

Mă uitam la mesajele pe WhatsApp, am supărat-o rău pe Sara. Este una dintre ascultătoarele noastre care ne-a trimis următorul mesaj. Eu mi-aș dori să nu uit toate informațiile pe care le consider importante, mai ales cele asimilate din studierea Bibliei. Foarte interesant mesajul, doar că sunt foarte, foarte, foarte multe și încercăm să facem o scurtă selecție și să le cuprindem pe cât mai multe pe post. Se pare că mesajul meu nu a fost destul de interesant și pe gustul dumneavoastră, scrie Sara. Nu acesta este motivul. Toate mesajele pe care ni le trimiteți sunt foarte importante pentru noi, indiferent dacă ne lăudați, dacă ne criticați, dacă ne povestiți evenimente pe care le-ați trăit și amintiri valoroase. Chiar este o bucurie că împărtășiți asemenea lucruri cu noi. Și încercăm să vă răsplătim fidelitatea și prin concursurile pe care le derulăm aici între prietenii de la radio. Nu uitați nici de concursul pe care îl promovăm în această perioadă. Practic puteți câștiga o vacanță la munte, la complexul Monterai din Poiana Brașov, 3 stele, 3 nopți pentru 2 persoane, într-o cameră dublă de lux. Tot ce trebuie să faceți pentru a câștiga acest premiu este să ne ascultați cu mare atenție zilnic între ora 10 și 10 minute și ora 13 și vineri după ora 12 și 30 de minute să fiți primul sau prima care intră în legătură directă cu noi și știe răspunsul corect la o întrebare de fidelitate. Mult succes tuturor!

0: Vorbeam ceva mai devreme despre vacanța la munte. Dacă vă gândiți la munte, gândiți-vă și la ce înseamnă să urci, să alergi, să mergi pe poteci. Mișcarea este sănătate până la urmă, dar modul în care o facem contează, mai ales pentru genunchi. Alergarea, urcatul scărilor, mersul pe bicicletă, toate benefice, toate cu regulile lor. Cum ne protejăm articulațiile și ce sporturi sunt cele mai potrivite, aflăm de la Adriana Tura.
1: Mișcarea este esențială pentru sănătate, însă specialiștii atrag atenția că alegerea suprafeței pe care alergăm și a echipamentului sportiv poate face diferența între un genunchi sănătos și unul supra-solicitat. Medicul ortoped Ștefan Mogoș, cu supra-specializare în chirurgia genunchiului, explică de ce este important să protejăm articulațiile în timpul alergării.
2: E important atunci când facem orice sport și în special alergarea să ne gândim ca articulațiile noastre, în special cele ale membrului inferior, care sunt cele mai solicitate în timpul alergării, să fie cât mai protejate. Și atunci, în principiu, sunt două condiții importante. O condiție legată de suprafețele pe care alergăm ar fi prima problemă pe care trebuie să o luăm în considerare, și o a doua condiție este cea legată de echipamentul sportiv pe care îl purtăm în timpul alergării. Ideal ar fi să reușim să ținem cont de ambele probleme, în ideea în care, teoretic, e adevărat că suprafețele dure pun o presiune mai mare la nivelul articulațiilor și la nivelul genunchiului în mod special, motiv pentru care alergarea ar fi ideal să se facă pe suprafețe special destinate pentru acest sport. În egală măsură, este important să ne gândim să folosim încălțăminte care să fie adecvată sportului, respectiv o încălțăminte cu o talpă moare care să amortizeze din impactul pe care membrul inferior și toate articulațiile de la nivelul acestuia le au la fiecare impact cu solul în timpul alergării.
1: Excesul ponderal poate crește presiunea asupra articulațiilor, însă dr. Ștefan Mogoș subliniază că persoanele care au câteva kilograme în plus nu trebuie să renunțe la mișcare, ci să aleagă un efort adaptat condiției fizice. Pentru cei care au deja probleme la nivelul genunchilor, cele mai potrivite activități sunt înotul și ciclismul, deoarece o parte din greutatea corpului este preluată de apă sau de bicicletă.

Peste aproximativ 8 minute va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități. Invitata de ora viitoare este pianista Mădălina Pașol. Vom transmite interviul live pe pagina noastră de Facebook.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Atunci când...

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Alinierea Republicii Moldova la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei de investire a noului guvern. Totodată, șefa statului a subliniat nevoia de a se pune accent pe educație, cultură, sănătate, protecția socială și politicile de mediu. Agenda este foarte ambițioasă și așteptările sunt foarte mari, iar toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional complicat, a declarat Maia Sandu. Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Totodată, Vasile Tofan a spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei, pe care o consideră un aliat pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, i-a transmis ieri un mesaj de felicitare noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea guvernului de la București. Într-o postare pe platforma X, Ilie Bolojan a subliniat și importanța continuării proiectelor de pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației. Șeful interimar al guvernului de la București a adăugat că România rămâne cel mai activ și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Guvernul condus de Vasile Tofan a primit aseară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău cu ajutorul voturilor unei majorități de 53 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, în timp ce opoziția în ansamblu s-a abținut de la vot. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, notează Radio România Actualități. Președinta Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu primarii din localitățile din Găgăuzia în vederea continuării consultărilor privind organizarea alegerilor în regiunea autonomă. La discuții au participat de asemenea reprezentanții Parlamentului, Cancelariei de Stat și Comisiei Electorale Centrale. Potrivit președinției, participanții au discutat perspectivele organizării alegerilor în contextul hotărârii Curții Constituționale, care oferă claritate juridică privind delimitarea competențelor și creează premise pentru desfășurarea unui proces electoral în baza unor reguli clare, transparente și egale pentru toți concurenții. Participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv între autoritățile centrale și cele locale, în vederea identificării unor soluții care să contribuie la dezvoltarea Găgăuziei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Amintim că luni Maia Sandu a discutat subiectul alegerilor în regiunea autonomă cu reprezentanții Adunării Populare de la Comrat. Crucea Roșie ucraineană a anunțat astăzi că sediul său din regiunea Donețk a fost avariat în urma unui bombardament rusesc. Potrivit organizației, au fost sparte geamurile, iar ușa de la intrare, încuietorile și mobilierul au fost deteriorate. Pagubele îngreunează activitatea biroului și impun efectuarea unor lucrări de reparație și restaurare. Angajații și voluntarii Crucii Roșii ucrainene nu au fost răniți în urma atacului. Organizația a condamnat ferm atacurile asupra infrastructurii civile și a obiectivelor umanitare, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare a normelor dreptului internațional umanitar. Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că azi noapte Rusia a atacat întreg teritoriul țării cu 4 rachete și peste 200 de drone, scrie presa de la Kiev. Și la final, date meteo. Vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil în regiunile de centru și sud-sud, posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
0: radiochisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.

0: 11:11, ce oră frumoasă! Suntem din nou împreună pentru o altă oră aici la Radio România Actualități. Adrian Lungu, colegul nostru din Zalău, a descoperit zilele acestea un tânăr, iar acest băiat a înțeles deja ce mulți adulți încă evită să accepte. Andrei Ciortea Suciu este olimpic la inteligență artificială, robotică și informatică. A fost cu echipa lui la concursuri internaționale din Texas și Istanbul. Are vârsta la care alții se întreabă ce vor face cu viața, dar să știți că Andrei chiar o construiește și are și un mesaj foarte clar. Inteligența artificială ar trebui să devină materie de studiu în școli. Nu ca să speriem tinerii, ci ca să-i pregătim, ca să folosească AI-ul ca unaltă în sprijinul binelui și nu să fie folosiți de ea. Greu de contrazis un olimpic de 17 ani care a văzut deja aproape toată lumea.
1: Adolescentul apreciază că nu ar trebui să ne temem de inteligența artificială, ci să folosim pentru a deveni mai buni.
2: Nu ar trebui să ne fie teamă de inteligența artificială, deoarece aceasta mereu a fost gândită ca și o unealtă să ne ajute, practic să putem folosi calculatoarele pentru a înțelege mediul din jurul nostru, de exemplu, cum ar veni limbajul natural sau imagini, cum e vederea umană. Practic, calculatoarele până acum nu puteau să înțeleagă aceste lucruri, dar cum pot acum, noi ne putem folosi de aceste lucruri ca unelte, să ne ajute să ne facă viața mai ușoară. Dar inteligența artificială în sine nu gândește, nu are o minte a ei. Deci, practic, asta este doar o unealtă pentru noi, oamenii. Și noi cum o folosim depinde. Adică, mi se pare că este ca și un ciocan. Adică, un ciocan ar putea fi folosit poate și ca o armă albă. Dar scopul lui este să fie folosit pentru a bate cuie, să construiești o casă, de exemplu.
1: Zălăuanul este de părere că inteligența artificială ar trebui să devină materie de

0: studiu la școală.
1: Mi se pare că școala ar putea beneficia de mai multe materii în plus, nu neapărat să încurce rezidențele la școală, dar materii care i-ar putea ajuta foarte mult. Și mi se pare că ar trebui să fie obligatorie materii care să ne învețe, nu să folosim modele de inteligență artificială corect, deoarece, și asta zic destul de șocat, foarte mulți oameni doar, de exemplu, merg și întreabă niște lucruri fără să știe neapărat cum să folosească sistemele astea, pentru că ele sunt învățate să primească un anumit tip de input și să dea un anumit tip de răspuns. Adică în funcție de cum întreb, de exemplu, ChatGPT-ul, să zicem, el poate să-ți dea un total alt răspuns. Și mi se pare că oamenii nu prea știu să folosească modelele astea și foarte mulți doar se bazează pe ele că dau informația bună și se duc mai departe. Și asta poate să facă mai mult rău decât bine.
0: Roboții pericol sau sprijin pentru oameni?
1: Deja din 5 minute fabrici folosesc roboții în loc de oameni pentru ansamblare și logic fac acest lucru deoarece este mult mai eficient. Dar sunt de părere că în același timp nu este o chestie reală. Adică oamenii nu se pierdă locuri de muncă din cauza asta și foarte mulți ar zice aici că ok, dar ce fac oamenii care nu au neapărat specializări? Adică cum ar veni, de exemplu, muncitori care nu au, de exemplu, facultăți, da. Cum s-a descurca în astfel de domenii? Sunt de părere că o să apară tot felul de alte meserii care o să țină de mentenanță acestor roboți și nu numai, și de inspecții, care vor putea fi făcute de mai mulți oameni. Și totuși, dacă stăm să ne uităm în timp și când, de exemplu, a fost printre primele revoluții industriale, când a apărut parnița. Foarte multe locuri de muncă s-au pierdut într-un fel, dar s-au creat altele. Și oamenii s-au respecializat, pentru că asta este specialitatea oamenilor. Noi ne putem adapta în funcție de situație.
0: La sfârșitul acestei săptămâni, Andrei va participa la o nouă competiție. Echipa sa de robotică organizează un concurs la zală, o întrecere la care vor participa echipe din mai multe județe din România.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Țineți cont de faptul că ascultând Radio România Actualități puteți ajunge într-o vacanță la munte, un sejur pentru două persoane la complexul Monterai de 3 stele din Poiana Brașov, 3 nopți de cazare într-o cameră dublă de lux, perfectă pentru reîncărcarea bateriilor. E nevoie să ne ascultați cu mare atenție în fiecare zi, de luni până joi, iar vineri, după ora 12:30, să intrați în legătură directă cu noi și să răspundeți corect la o întrebare de fidelitate. Mult succes tuturor!

0: Uniunea Europeană obligă Google să le ofere concurenților acces mai larg la funcțiile telefoanelor Android și la unele date din motorul său de căutare. Această măsură ar trebui să le aducă utilizatorilor mai multe opțiuni pentru asistenții cu inteligență artificială și pentru serviciile de căutare online, așa cum am aflat de la Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Comisia Europeană obligă Google să le ofere mai mult acces concurenților săi, atât pe telefoanele cu sistem Android, cât și în domeniul căutărilor pe internet. Măsurile sunt obligatorii și au fost adoptate în baza regulamentului european privind piețele digitale. Prima decizie vizează asistenții bazați pe inteligență artificială. În prezent, servicii concurente ale Gemini au acces limitat la funcțiile importante ale telefoanelor Android și nu pot oferi aceleași facilități ca serviciile Google. Situația afectează o piață foarte mare în condițiile în care aproximativ 60% dintre utilizatorii din Uniunea Europeană folosesc dispozitive Android. În urma deciziei Comisiei, utilizatorii își vor putea activa sistemul de inteligență artificială preferat prin comandă vocală, într-un mod asemănător comenzii Hey Google. Asistenții dezvoltați de alte companii vor putea realiza acțiuni în aplicații, de exemplu să comande un taxi, să propună răspunsuri într-o conversație sau să ofere informații despre un loc vizitat recent. Comisia precizează că accesul va fi însoțit de măsuri pentru protejarea datelor personale, a securității telefonului și a integrității sistemului. A doua decizie obligă Google să ofere altor motoare de căutare acces la anumite date colectate prin Google Search. Aceste informații sunt importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor concurente, inclusiv a celor care pun un accent mai mare pe protecția vieții private. Și roboții conversaționali care oferă funcții de căutare vor putea primi aceste date. Informațiile vor trebui anonimizate, iar Google va putea refuza transmiterea lor atunci când identifică riscuri grave pentru securitatea cibernetică sau protecția datelor. Comisia a stabilit și reguli pentru calcularea unui preț corect, precum și o procedură transparentă de acces. Google trebuie să înceapă furnizarea datelor către motoarele de căutare eligibile din ianuarie 2027. Modificările privind asistenții de inteligență artificială de pe Android ar urma să fie disponibile utilizatorilor din iulie 2027. Comisia Europeană susține că noile reguli vor permite apariția unor alternative mai competitive la Google Search și Gemini și le vor oferi cetățenilor europeni mai multe opțiuni în alegerea serviciilor digitale.
1: Radio România Actualități.

0: Codul portocaliu de furtună a fost extins și prelungit până la ora 18, acoperă acum nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, în județul Tulcea, cod roșu diseară și în cursul nopții, ploi torențiale și abundente, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră. Și de asemenea, cantități de apă care pot ajunge izolat la peste 120 de litri pe metru pătrat. Tot cod roșu, de data aceasta de viituri și în județele Dâmbovița și Prahova, pericol de inundații și pe alte râuri din Muntenia, Transilvania, Oltenia și Moldova până la miezul nopții. Nu e vreme de ignorat, evitați deplasările inutile și stați departe de cursurile de apă în zonele pentru care aceste coduri sunt încă valabile. În ceea ce privește traficul, în acest moment centrul Infotrafic nu anunță drumuri naționale sau autostrăzi cu drumuri blocate sau îngreunate din cauza vremii. Circulați cu mare grijă. Următoarele vești din trafic între prietenii de la radio peste aproximativ o oră.
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Mădălina Pașol, pianistă, invitată de astăzi între prietenii de la radio. Nu știu dacă ați intrat deja să vedeți imagini pe pagina noastră de Facebook România Actualități sau pe canalul de YouTube RRA Live. Mădălina are o bucurie în privire, cum rar întâlnești, și cred că avem nevoie de asemenea gesturi și priviri, pentru că la București a plouat, este vreme închisă și cel mai frumos motiv să îți găsești bucuria și energia sunt oamenii. Bine ai venit între prieteni de la radio.
1: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
0: Am ascultat ceva mai devreme o piesă.
1: Scarlatti, sonată în sol major. Da. Este Domenico Scarlatti, este compozitorul. Și piesa
0: sonata
1: este
0: în
1: o
0: sol major.
1: Sonată în sol major.
0: Sol major, sol iartă-mă, major. Da.
1: Da, este o înregistrare pe care am făcut-o, cred că, acum mulți ani de zile. Aveam 20 de ani în sala mare de concerte a facultății din Berlin, unde am absolvit la clasa profesor Pascal de Voyon și înainte am fost la George Sava.
0: Cine te cunoaște foarte bine știe că pianul a apărut în viața ta încă de mică, provin dintr-o familie cu o îndelungată tradiție muzicală, dar pentru că ai pomenit de Berlin, aș vrea să întreb din curiozitate și mai cu seamă să știu exact care a fost parcursul până la Berlin.
1: Eu cânt la pian de când aveam 3 ani.
0: Cu bunicul?
1: Cu bunicul am început, da, și eram foarte inspirată de fratele meu, care este mai mare puțin decât mine cu câțiva anișori. Și el cânta deja la pian când eu m-am născut și le auzeam întotdeauna. Mă rog, exersa, el e, acum este violoncelist, dar bunicul meu era contrabasist în orchestra radio.
0: Timp de 46 de ani.
1: Foarte mulți ani, da, și tata a fost șef de partidă la partida de violoncel, tot așa foarte, foarte mulți ani.
0: Tatăl violoncelist, timp de 30.
1: Și
0: și fratele cântă,
1: cântă la violoncel,
0: orchestră.
1: În aceeași orchestră, da. Da, este în aceeași orchestră. Iar eu le auzeam pe el întotdeauna exersând la pian. Și m-am așezat și eu la pian, am început să cânt, dar când am început să citesc, am citit pe pianina mea, chiar în față, inscripția, și era este o pianină făcută la Berlin, o pianină Robert Westphal. Și Berlin s-a impregnat foarte tare în mintea mea și singura mea dorință a fost să merg și să studiez pian la Berlin. Și a fost o dorință atât de puternică încât cumva toate drumurile au dus într-acolo, pentru că știm foarte bine când ne dorim ceva foarte mult, cerurile se deschid și ni se îndeplinește dorința. Și apoi vedem dacă a fost bine sau nu, dar pentru mine cred că a fost bine, pentru că a fost visul meu cel mai mare să pot să plec din România, să studiez cu un profesor celebru, cum era George Sava, și să mă dezvolt pianistic așa cum pot mai bine.
0: Cum suna viața într-o familie de muzicieni, cu bunicul contrabasist la radio, cu tatăl violoncelist, cu fratele care cântă în aceeași orchestră? Sună viața altfel când în casă se aude doar muzică?
1: Viața, pot să spun că sună întotdeauna într-o familie de muzicieni. Fiecare dimineață eu mă trezeam foarte devreme pentru că bunicul meu creștea multe animale, cățeluși, găini, și apoi după ce dădea repede de mâncare la 5 și jumătate la toate animalele, se apuca să studieze și înainte să plece la radio, adică să vină la jobul de la orchestră, exersa o jumătate de oră sau 45 de minute și apoi își punea pălăria și pleca. Bineînțeles că noi când eram mici ne obișnuiserăm cu sunetul și auzeam mai mult un zumzet în somn, dar mai târziu am început și noi să ne trezim destul de dimineață pentru că tata ne trezea și ne spunea hai, acum ne apucăm de studiu, și bunicul și bunica mea, care avea foarte mare grijă de noi. Asta era ca un fel de un motto al fiecărei zi, un fel de meditație. Ai studiat, hai să studiem, hai să repetăm, hai să mai facem o gamă, hai să facem un solfegiu, hai să facem un dictat. Deci, da, toată ziua eram îndemnați către muzică.
0: Eu mă uit acum pe Facebook și văd că sunt ascultători în număr cât mai mare, sunt și mesaje și le mulțumesc tuturor pentru astfel de gânduri și în cazul în care doriți să intrați în dialog cu noi, puteți să postați întrebările sau mesajele în comentariile de pe Facebook sau, dacă vă este mai simplu, să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0748887766. Vă reamintesc că pianista Mădălina Pașol, invitata de astăzi între prietenii de la radio, povestea Mădălina ceva mai devreme cum au fost începuturile ei în cariera muzicală și cum a apărut această pasiune pentru muzică. Și aș merge mai departe, la debut, pe scena Ateneului, când Mădălina avea, dacă nu mă înșel, 9 ani.
1: Da, cam așa ceva, 8-9 ani aveam și am interpretat concertul în fa minor de Johann Sebastian Bach sub bagheta dirijorului Ion Iosif Prunăr.
0: Și fac această precizare că Mădălina Pașol, pianista Mădălina Pașol, se va întoarce la Ateneu pe scenă în septembrie cu un mare, fiind un nume mare pe programul unui festival internațional. Mădălina, îți mai amintești ce simțeai atunci la 8-9 ani și intuiești ce-ți va fi acum în septembrie?
1: Eram extrem de emoționată, dar emoțiile mele nu au fost niciodată legate de foarte mare frică, da? Pentru că întotdeauna lumea mă întreabă, dar nu ți-e frică să ieși pe scenă și să cânți în fața atâtor persoane? Și pentru mine bucuria de a face muzică este mult mai mare decât ar putea să fie frica de a păși pe scenă. Mă bucur enorm să văd că lumea vine la concertele de pian, pentru că mai de mult nu era chiar așa o tradiție să mergi la recitaluri de pian, dar acum, deoarece toți pianiștii de pe planetă se marketează, cum se spune acum, foarte bine, această meserie devine foarte interesantă. Și adică meseria de pianist concertist, care este de fapt nu o meserie, ci este o menire, pentru că să devii pianist concertist poți să-ți dorești foarte mult, dar dacă viața nu te duce exact acolo unde trebuie, este destul de greu. Când mă întrebați de ce simțeam pe scenă, pentru mine a cânta la pian este o desprindere de ființa mea umană. Efectiv, este prima secundă când încep să cânt și este ca și cum mă trezesc la sfârșitul piesei. Probabil că acolo mă ajută și multele ore de studiu în care se asimilează tehnica și toate, să zic, problemele astea tehnice se rezolvă în timpul studiului și atunci totul devine o naturalețe, ca și cum zbori, da? În germană pianul se numește Flügel și înseamnă aripă, deci și noi mișcările pe care le facem când cântăm la pian sunt asemănătoare, dacă ați observat vreodată cum își mișcă un pianist mâinile, au mișcări asemănătoare celor ale aripilor păsărilor.
0: Am în față câteva declarații ale Mădălinei Pașol făcute de-a lungul vremii și aș completa declarația referitoare la emoții. Mi este foarte teamă înainte de fiecare recital, sunt foarte emoționată și prefer să rămân singură, în liniște, în acele momente studiez compulsiv, este modul meu de a-mi găsi echilibru. Și pe lângă această liniște și muzică și pasiune pentru meserie, ce anume mai aduce echilibru în viața Mădălinei Pașol?
1: Echilibrul aduce, aș putea să spun, și fiica mea, Ava Pașol, care are acum 16 ani. Mulți și înainte. Învață și ea să cânte la violoncel. Noi avem așa ca un balansoar, știți cum este orice relație mamă-fică, dar întotdeauna când mai uit așa de mine ca om, îmi aduc aminte că sunt mamă, că sunt om care trăiesc pe această planetă și nu mă pot desprinde de ființa mea umană și de îndatoririle de om pe care le am pe această planetă, pe lângă cele de artist, sunt foarte diferite îndatoririle. În muzică te pierzi, ți-ai zborul, studiezi, te documentezi despre piese, este o trăiești așa ca un fel de carte în capul tău pe care ți-o inventezi în fiecare zi în funcție de ceea ce cânti, da? De piesele pe care le cânti, de repertoriu, de dramatica pieselor pe care le interpretezi. Și în momentul în care ajung acasă și devin din nou mamă și fac, nu știu, clătite, ciorbă, cartofi prăjiți, ce face orice mamă, sau curățenie, sau dau cu aspiratorul, îmi dau seama că sunt foarte norocoasă totuși să trăiesc acest echilibru și să fiu mamă, pentru că altfel cred că aș trăi efectiv doar într-un pian și probabil între note și aș fi...
0: Bine,
1: poate...
0: acum prin astfel de cuvinte se produce umanizarea artistului, pentru că atunci când orice artist este pe scenă, senzația pe care cel puțin o percepem noi sau unii dintre noi spectatorii este de persoană intangibilă, care are acea aură, care transmite emoție și care pentru câteva momente de strălucire pe scenă ajunge undeva să crească foarte mult nivelul în care este perceput. Dar această dezumanizare sau umanizare a artistului și faptul că până la urmă orice artist este și, și un om oarecare în universul lui, o mamă, așa cum povesteai ceva mai devreme, este până la urmă firescul din viața noastră și ce bine că se întâmplă asta. Cristian Radu este un ascultător care ne-a trimis un mesaj. Mădălina nu este doar o pianistă desăvârșită, este și un mentor foarte bun, un inițiator de proiecte educative în România.
1: Da, cam așa este. Am inițiat mai multe concursuri pentru tinere talente, mai multe festivaluri. În timpul pandemiei am avut activități și cred că am fost primul concurs de pian din lume pe 14 aprilie 2020, imediat după închiderea... Da, când am rămas acasă, da, noi am organizat imediat un festival online de pian și mi-aduc aminte cu foarte mult drag de colaborarea mea cu editura Grafoart, pentru că am conceput în cel mai scurt timp acest festival de pian, acest Totul va fi bine, i-a spus, și chiar am avut de la prima ediție înscriși foarte mulți copii, 80 de copii. Am putut să aducem atunci și bucurie, pentru că s-au văzut pe YouTube și am transmis toate înregistrările lor și acesta a fost un model pentru foarte multe concursuri. Apoi am avut și gale de premiere la Filarmonica Georgenescu, la Sala Mică și... acum dacă mă întrebați, nici nu-mi vin în cap toate lucrurile pe care le-am făcut, dar mi-aduc aminte cu mare drag de pianina de la Metro, când am venit în România, imediat, pentru că am preluat puțin un model din străinătate, pianina Play Me, am văzut undeva într-un aeroport și mi-am dorit foarte mult să pot să fac și asta și am colaborat cu Metro Rex și am pus o pianină, întâi am avut la Piața Unirii și apoi la Piața Victoriei și lumea trecea și cei care cântau la pian se opreau și cântau sau erau chiar mici grupuri de elevi de la cele de specialitate care veneau și cântau acolo, se strângea lumea, a fost foarte frumos.
0: Poate un bun exemplu de a merge mai departe cu astfel de experimente în București, nu doar la Metro, ci și în alte locuri. Dar n-aș vrea să mă îndepărtez foarte tare de relația specială pe care un artist o are cu membrii familiei și m-aș întoarce un pic la bunicul, cel mai important pilon al carierei mele, așa cum mă povestea într-un alt interviu Mădălina Pașol. Vorba sa de suflet era: muzicienii sunt inginerii sufletelor.
1: Da, așa este. Bunicul avea multe învățăminte și ne spunea, în primul rând insista pe acest lucru, că noi suntem inginerii sufletelor și noi când eram mici și eu și fratele ne spuneam, ai tataie, dar lasă-ne că astea sunt vorbe și nu, dar acum înțeleg această propoziție exact, pentru că atunci când cânt la pian și mă tămăduiesc și eu, dar văd și foarte multă lume care caută cu mare ardoare concertele și mai ales concertele de muzică clasică și știți așa, când cânt la pian și se aude efectiv în sală când cineva suspină sau își scoate șervețelul. Și atunci îmi dau seama că ceea ce facem nu este foarte important, pentru că trăim într-o lume care este extraordinar de stresantă. Și atunci aceste mici vacanțe, mici ruperi de cotidian sunt foarte destupă foarte multă presiune pe care noi, inclusiv noi artiștii, da, o purtăm cu noi în fiecare zi.
0: Deci e un barometru bun suspinul venit din sală.
1: Da, înseamnă că ai făcut ceva bine. Că nimeni nu plânge atunci când nu cânți bine.
0: Și apropo de ceea ce se va întâmpla în septembrie tot pe scena Ateneului, dacă în sală ar fi bunicul sau bunica?
1: Eu cred că ei sunt întotdeauna alături de mine, așa ca și tata, pentru că toate lucrurile care se întâmplă în viața mea ca artist sunt cumva, nu sunt întâmplătoare. Sunt conduse, la fel cum reușim acum să facem acest festival internațional de pian, Bucharest International Piano Festival. Cred că acest festival este o construcție a întregii mele vieți, dar care nu s-ar putea întâmpla fără foarte multă susținere din partea familiei mele, din partea prietenilor mei, din partea cunoștințelor.
0: Și tata ce ar spune?
1: Tata ar spune... Lasă că vedem noi dacă iese. Tata era un om foarte critic, avea foarte mult umor, dar era și un muzician excepțional și aprecia foarte mult momentele artistice de foarte mare calitate.
0: Vă reamintesc, pianista Mădălina Pașol, invitata de astăzi între prietenii de la

0: Radio este o artistă care s-a născut în România, a copilărit într-o familie de muzicieni, dar care a ales să studieze la Berlin și s-a întors acasă. O posibilă explicație, am încercat să o găsesc în cuvintele pe care le-a spus, oricât de rege ești în altă țară sau în altă împărăție, acasă la tine te simți bine. Ai familia, ai prietenii din copilărie, ai străzile, ai atmosfera tinereții. Ce nu ai acasă?
1: Ce nu am acasă? Acasă este acasă, acasă e tot ce trebuie. Adică nu aș putea să spun acum că mie îmi lipsește ceva. Când eram copil, m-am spus, îmi doream foarte mult să merg în străinătate, să văd, să studiez, să călătoresc, să cânt concerte, să iau premii și să mă plimb prin lume. Și a venit momentul în care a coincis cu nașterea fiicei mele, în care cumva...
0: Ava s-a născut în țară sau
1: Ava s-a născut la Berlin,
0: la Berlin.
1: Da, și apoi, după câțiva ani, am venit în România, din ce în ce mai mult, și acum câțiva ani ne-am relocat în România. Aș spune mai degrabă ce nu aveam în străinătate, pentru că, într-adevăr, eu în România am absolut tot ce-mi doresc.
0: Cred că asta a fost și motivul întoarcerii acasă.
1: Da, cum să spun, eu întotdeauna mi-am dorit să mă întorc în România și să fac multe proiecte, pentru că am văzut multe proiecte în străinătate care aduceau muzica clasică foarte aproape de ascultători și mi-am dorit mult să le pot face și în România. Probabil că și acest festival de pian este cumva tot o oglindire a ceea ce am învățat în străinătate. Și, sincer să fiu, lipsea în România un festival pur, un festival dedicat pianului, regelui instrumentelor până la urmă. Și iată că reușim cumva să-l aducem pe scenă.
0: Mă uitam pe WhatsApp la mesajele trimise de ascultători. Era cineva care își dorea în mod deosebit să mai multe detalii despre festivalul din septembrie. Îmi doresc foarte mult să ajung. Mesajul trimis de Cosmina din Piatra Neamț.
1: Cosmina din Piatra Neamț. Bună ziua, Cosmina, mă bucur că ai scris. În primul rând, să spun câteva cuvinte despre festival. Deci avem 5 zile de festival. Eu voi deschide acest festival cu o gală pianistică. În a doua zi vom avea invitat pe Cătălin Șerban de la Berlin, din Germania, un coleg foarte drag mie, care este un pianist absolut impecabil. În a treia zi o vom avea pe David Caduș, un pianist francez, apoi va veni Mihai Ritivoiu, care este binecunoscut scenelor din România și a fost artist în rezidență al Filarmonicii George Enescu, iar în ultima zi este invitată marea pianistă Katia Buniatișvili, în data de 26 septembrie. Este o gală maestoasă pe care eu, sincer, abia o aștept.
0: Mă uitam din nou pe mesaje, mi-a plăcut un alt mesaj trimis de cineva care ne ascultă. Așa sunt artiștii, se pierd în integritatea lui Dumnezeu.
1: O, ce frumos! Da, trebuie să spun că este o legătură a noastră, a artiștilor, cu divinitatea. Și acolo, cred că pot să spun așa, din frânturile în care simți că că greșești, da? Că nu-ți iese totul sau ai greșit, da? Și cumva în momentul acela este singurul lucru, o, Doamne, salvează-mă, și cumva te salvează, adică există divinitatea care îți pune degetele, mâinile exact acolo unde trebuie.
0: Se simte bătaia aceea pe umăr a lui Dumnezeu pentru un artist care nu neapărat aduce doar bucurie, ci și completare?
1: Nu știu dacă este o bătaie pe umăr, dar este în orice caz, sunt semne că trebuie să faci ceva, sunt semne și în timpul recitalurilor, în timpul concertelor și sunt semne și înainte, adică înainte să se întâmple un lucru sau înainte să afli că ai un turneu sau că o să pleci undeva. Întotdeauna, deci la mine este o coincidență, cum mi-am dorit, de exemplu, foarte mult anul trecut, să plec în Japonia și după aceea am primit un telefon și a zis, de 1 decembrie mergem la Tokyo. Cred foarte mult în puterea Universului, în divinitate, Nu știu dacă există Dumnezeu, dar în orice caz, pentru mine, Dumnezeul este în muzică. Și dacă ne gândim puțin la creațiile pe care ni le-au lăsat compozitorii, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Schumann, Rachmaninov, noi nu vom găsi niciodată o greșeală în aceste compoziții. Totul este perfect, este divin.
0: Pentru că până la urmă și muzica are ceva divin și aproape de perfecțiune, deși să fii un om perfect poate că nu este neapărat cel mai bun ideal.
1: E foarte greu, n-ai cum. Pentru că în momentul în care crezi tu că ești perfect, chiar atunci vine divinitatea și îți dă un șut și îți arată că stai puțin, că mai ai foarte multe de învățat.
0: Și strică până la urmă și ideea asta de perfecțiune, că așa suntem noi făcuți oamenii, da. Imperfect, și poate că e cel mai frumos lucru că suntem așa.
1: Eu cred că da.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi, gânduri bune și mult succes!
1: Mulțumesc!

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Premierul Vasile Tofan și membrii cabinetului de ministri au depus astăzi jurământul de învestire. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului Igor Grosu la sediul președinției. Maia Sandu a felicitat noua echipă guvernamentală și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor inițiate cu impact major. De asemenea, șefa statului a evidențiat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței întregii societăți. Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Noul guvern de la Chișinău a primit aseară votul de încredere al Parlamentului. Omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu. Aproximativ 30 de percheziții au loc astăzi în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar prejudiciul preliminar este estimat la peste 14,5 milioane de lei, transmite Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, conform materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii specializate în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi pus la punct o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. În consecință, autoritățile contractante ar fi achiziționat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi rezultat în condițiile unei concurențe reale. Ministerul de Externe al Franței a cerut Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, MAE francez a amintit că încetarea focului din 21 iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului din Transnistria, transmite Zona de Securitate. În această zi semnificativă, Franța își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să își retragă trupele staționate ilegal în stânga Nistrului și să sprijine cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean, se arată în declarație. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit petrolier și centre logistice din ținuturile rusești Krasnodar și Stavropol, precum și mai multe ținte maritime. Potrivit acestui, armata ucraineană a lovit cu arme cu rază lungă de acțiune obiective importante ale rușilor. Printre țintele atacate s-au numărat centre logistice care aprovizionau armata rusă cu piese pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale militare. De asemenea, a fost lovit un depozit petrolier. În apele Mării Negre și Mării Azov, forțele ucrainene au atacat un petrolier și patru cargouri aparținând așa numitei flote fantome a Rusiei. Aceste nave sunt folosite de Moscova pentru a eluda sancțiunile internaționale și pentru a transporta petrol pe rute ocolitoare. Pe de altă parte, rușii au atacat azi noapte Ucraina cu patru rachete și peste 200 de drone. Printre ținte s-a aflat și sediul Crucii Roșii din regiunea Donetsk, care a fost avariat și necesită reparații. Organizația a condamnat ferm atacurile asupra infrastructurii civile și a obiectivelor umanitare, sublinind că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare a normelor dreptului internațional umanitar. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, în regiunile de centru și sud sunt posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 20 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 25 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului, numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top la

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
1: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Sergiu Tofilat, analist economic și expert în energetică. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
2: Bine v-am găsit.
1: Vom discuta astăzi, bineînțeles, despre investirea unui nou guvern la Chișinău, condus de antreprenorul Vasile Tofan, dar și despre ultimele evoluții în sectorul energetic și prețurile la gaze. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat marți un nou guvern condus de prim-ministrul Vasile Tofan, care a promis relansare economică, menținând în același timp țara pe parcursul său european. Noul cabinet de ministri a depus jurământul miercuri dimineața. Domnule Tofilat, vreau să vă întreb pentru început o impresie generală despre noul prim-ministru, care este un om de afaceri, care a condus afaceri de succes și în Republica Moldova și în afară, care pare să fie conectat foarte bine la realitățile economice și totodată are o altă așa gândire instituțională și o viziune asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
2: Da, domnul Tofan a devenit ceva mai activ în spațiu public în ultima vreme. Dumnealui are o experiență destul de vastă în activitatea comercială, este foarte bine conectat la Republica Moldova, a condus un fond de investiții care are investiții în Moldova, ține minte Vinerea Purcare, a fost multă vreme administrată de ei, Moldova Agro Bank, deci cunoaște foarte bine domeniile și ce se întâmplă aici. Ca și pregătire, eu ca și simplu cetățean, mă bucur că asemenea persoane au găsit timpul și dorința să se implice în activitatea publică și să contribuie la dezvoltarea țării. În același timp, numirea sa vine pe fonul unui scandal cu salarii nesimțite, cu numirea unor persoane cu CV-uri falsificate, numirea lor în funcții publice, deci o criză de imagine a actualei guvernări și, până la urmă, începutul este promițător, pot să spun așa. Rămâne să vedem în ce măsură planurile și obiectivele domnului Tofan vor putea fi realizate și va beneficia de susținerea politică a PAS-ului. Pentru că dacă persoane din PAS, din anturajul PAS, vor continua să facă aceleași gafe și aceleași

0: decizii nechipzuite și, mă rog, să beneficieze de pârghiile administrative, eu cred că domnul Tofa nu va tolera așa atitudine și părerea mea personală, spre deosebire de fostul deja premier domnul Munteanu, domnul Tofa nu va tăcea. Deci rămâne să urmărim și să-i urăm succes.
1: Dar în opinia dumneavoastră, care ar fi cele mai mari provocări pentru domnul Tofan, pe lângă cele administrative și economice despre care o să vorbim în continuare? Am în vedere că domnul Vasile Tofan nu este politician, deși pare să simte așa bine pulsul politic, nu este membru al partidului de guvernare, al PAS-ului, dar are o echipă guvernamentală compusă în mare parte din membrii ai PAS. El a spus că este determinat să ducă mandatul său până la capăt, a subliniat clar în câteva rânduri, 2029-2029, cum credeți? Cum se va descurca și cum va rezista?
0: Bun, este o întrebare mai complicată, mai complexă. Faptul că nu are experiență politică are și avantaje și dezavantaje. Din dezavantaje, probabil este lipsa experienței despre modul cum funcționează aparatul birocratic și care este tot procesul decizional și cum anumite persoane rău intenționate pot bloca, compromite, sabota promovarea cărorva inițiative. Dar asta cred că vine cu timpul, nu e ceva ieșit din comun, pentru că nimeni, până la urmă, nu s-a născut învățat și experimentat și cunoaște toate.
1: Dar el și a urmărit procesele, nu a stat doar.
0: Bun, aici detaliile contează până la urmă. Din avantaje, când nu ai afiliere politică, nu ai nici costuri politice și nu te preocupi de imaginea personală. Ai, în prim plan, obiectivul să dezvolți țara, să promovezi unele lucruri poate nu foarte populare, dar necesare.
1: Și el a spus că nu-i va fi frică să facă aceste lucruri.
0: Exact, pentru că nu te gândești la ratingul partidului, nu ai treabă cu asta. Deci asta eu îl consider ca un avantaj. Acum, cred că este important să nu fie repetate aceleași gafe ca și anterior, când este vorba de reforme complexe, cel mai important este comunicarea. Să-i explici cetățenilor care este problema, de ce este necesar să intervenim, ce vrem să facem, ce se întâmplă dacă nu facem și ce are de beneficiat din asta simplu cetățean. Asta este important, să-i explicăm oamenilor de ce se face o anumită reformă. Și deseori vedem narativul pe care eu nu susțin, narativul din partea guvernării, mesajul că iată, asta este obligație în acordul de asociere și europenii nici cer. Stați un pic, fraților. Când deschidem directivele europene sau regulamentele, acolo deseori vedem excepții. Acolo e stabilit că, iată, la nivel european regulile generale sunt acestea, dar pentru anumite țări se aplică reguli specifice în funcție de situația din țara respectivă. Deci este o chestie de negociere. Dacă tu înțelegi că regulile care sunt la nivel european nu sunt foarte aplicabile sau sunt dăunătoare țării, atunci negociezi, vii și argumentezi și obții careva derogări, reguli specifice, o perioadă de tranziție. Deci nu-i corect să ne acoperim.
1: În această perioadă și suntem acum la capitolul integrării europeană. De negocieri pe capitole și pe...
0: Poți să negociezi dacă ești bine pregătit, dacă cunoști foarte bine domeniul și știi să-ți argumentezi poziția, să vii cu date, cu cifre, cu argumente.
1: Din noul cabinet fac parte cea mai mare parte, cei mai mulți sunt membri din fostul guvern, doar 4 miniștri au fost schimbați, dar noul premier a avertizat că miniștrii și instituțiile care nu vor demonstra rezultate, conducătorii acestora, ar putea fi înlocuiți.
0: Da, se mai întâmplă câteodată, miniștrii sunt înlocuiți. Bun, până la urmă vorbim de o perioadă scurtă de timp în care a fost format acest guvern. Nu poți să vii imediat cu o echipă absolut nouă, pentru că mai este și continuitatea proceselor. Eu cred că asta e pentru început. Plus, el, iarăși, neavând o fracțiune în Parlament, domnul Tofan trebuie să conteze pe sprijinul PAS și de ce vrei, nu vrei, trebuie să accepti și careva reprezentanți de-a lor care să-și asume careva portofolii. Deci, haideți să vedem, eu spun, deocamdată e de vreme să ne facem concluzii. Câteva ministeri au fost schimbate, adică conducerea a fost schimbată, sunt candidați noi, deci rămâne să urmărim și să-i dorim succes.
1: Primul ministru și-a axat planul de guvernare pe 5 direcții prioritare. Relansarea economică, eficientizarea administrației publice, accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, asigurarea securității, justiției, pace și creșterea calității.

0: vieților și a coeziunii sociale.
1: Da.
0: El a spus în discursul său că planul său pornește de la o diagnoză fără ocolișuri, cu probleme care sunt serioase și deciziile nu mai pot să fie amânate. Contorul acțiunilor nu este în ani, e în zile și ore. Orice întârziere are un cost, a spus Vasile Tofan. În fiecare zi, el s-a referit că tinerii decid să plece în altă țară să-și facă o viață acolo și o carieră. Investitorii pot să plece în altă țară și avem multă lume care s-a realizat în afara Republicii Moldova și timpul pierdut ne costă viitorul, a spus domnul Vasile Tofan. El a zis că are un plan pentru această țară, că este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, pentru un stat eficient, pentru o viață mai bună pentru oameni. Lista provocărilor e lungă, a recunoscut-o el în plenul Parlamentului, în fața deputaților, și că aceasta pornește și de la deficitul bugetar, care este mare, de 20 de miliarde de lei, și a promis că va reduce deficitul bugetar al Moldovei cu 2 puncte procentuale până la finalul mandatului său. Cum apreciați programul la capitolul economic, prima sa prioritate și un domeniu pe care îl știe bine, având în vedere activitatea sa de până acum?
1: Bun, programul este destul de vast, are peste 140 de pagini. Eu l-am răsfoit așa pe... M-am uitat la câteva capitole care pe mine mă interesează în primul rând. Trebuie să remarcăm că să elaborezi așa un program într-un termen atât de restrâns este o sarcină destul de complicată. E foarte bine structurat. Impresia generală e... ca și direcție de dezvoltare, ca și obiective, ele sunt setate corect, dar ca și procese, cum are de gând guvernul să le realizeze, aici sunt întrebări. Pentru că deseori obiectivele sunt setate într-un fel, dar acțiunile pe care le întreprind ministerele cam nu prea au nimic în comun cu obiectivele setate. Bun, într-adevăr, situația este destul de complicată, în sens că noi avem un mare deficit bugetar, avem o depopulare an la rând și numărul celor care muncesc raportat la numărul celor care trebuie să primească pensii este foarte mic. Și în situația asta, evident că nu poți conta, nu ai fundament serios pentru ca să te aștepți la o creștere economică. De aceea, cred că asta e un obiectiv pe termen lung, cum noi creștem natalitatea, cum noi stopăm migrarea populației și cum creăm un fundament pentru viitor ca să avem o creștere economică. Dacă lumea pleacă, cine o să-ți lucreze? Construiește o fabrică sau o uzină și n-are cine lucra. Și asta este o problemă. Nu e așa de simplu. Iarăși, deseori am observat din experiența proprie că funcționarii publici din ministerie, din agenții, deseori reglementează, încearcă să elaboreze soluții, legi, hotărâri de guvern, regulamente, ca să rezolve niște probleme pe care ei nici nu le înțeleg. Deci lumea nu are experiență practică și calcă în străchini la greu. Și în discuții cu mediul de afaceri se confruntă cel mai des cu birocrație și cu tot felul de certificate și autorizații. Și ei cunosc foarte bine problemele. Și anume din considerentul ăsta, eu mă bucur că domnul Tofan a acceptat să vină în această funcție, având experiența practică. Cunoscând de cealaltă parte a baricadei, fiind din mediul de afaceri, care sunt obstacolele pe care statul le creează conștient sau inconștient în dezvoltarea mediului de afaceri. De aceea contează să înțelegi problemele și contează să ai oameni capabili să elaboreze soluții eficiente. Dialogul. Aici trebuie să punem accentul. Să existe un dialog între mediul de afaceri și instituțiile statului, ca în primul rând să formulăm clar problemele. Și de acolo trebuie să pornească obiectivele.
0: Noul guvern va avea de făcut două reforme grele și complicate, reforma fiscală, reforma administrației publice locale, dar și o reformă a salarizării. Domnul Tofan a spus că avem nevoie de reformă fiscală și că ar fi neserios și responsabil să pretindem contrariu. A spus în Parlament acest lucru și a subliniat ce iată ați punctat și dumneavoastră de câteva ori, că schimbările vor fi consultate și deciziile vor fi explicate, acest dialog și această comunicare despre care vorbiți dumneavoastră, și că orice modificare importantă va fi analizată după trei criterii, a spus Vasile Tofan: efectul asupra investiției,

salariilor, asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor publice. Este vorba de acea reformă fiscală care se pare că a fost și una dintre divergențele care apăruse în guvernul precedent, între domnul Munteanu și PAS, probabil, dar și mediul de afaceri și societatea. Aceasta va necesita o

0: mai mult decât avem venituri la buget. Fix așa cum și într-o familie, când tu ai un salariu modest, dar cheltui mult mai mult, ce faci? Începe a te împrumuta. Nu este foarte eficient. Bun, același lucru îl vedem și în alte țări, în România, aceeași problemă din cauza asta a picat și guvernul trebuie să mai taie din cheltuieli, sunt lucruri nepopulare. Eu nu prea susțin abordarea hai să majorăm taxele, pentru că mai sunt și alte măsuri care pot fi realizate. E cel mai simplu să ridici taxele. Dar asta are și efecte contrare. Pornim de la, nu știu, cursul întâi la universitate, la Facultatea de Economie, există celebra curbă Laffer, care spune următoarele. Care, de fapt, arată relația între nivelul taxelor și încasările la buget. Ridicând taxele, tu poți crește încasările la buget până la un anumit nivel, pentru că mai departe, dacă crești taxele prea mult, business-ul se duce la negru și încasările la buget scad. Deci, eu cred că punctul de pornire trebuie să fie să vedem comparativ care este nivelul taxelor în Republica Moldova față de țările din regiune. Bun, Ucraina cred că la moment putem să o dăm la o parte pentru că este în situație de război, dar trebuie să ne uităm la România, Polonia, Cehia, la țările vecine, Bulgaria și să vedem unde ne aflăm noi. Doi, eu cred că trebuie să ne concentrăm în primul rând pe calitatea încăsării taxelor, să ne asigurăm că toată lumea plătește taxe și nimeni nu se eschivează, de aici trebuie să pornim. Doi, trebuie să ne gândim cum sporim productivitatea muncii, pentru că atunci când antreprenorii, oamenii simple, stau în rând pentru certificate și în loc să stai să alergi prin cabinete, tu ai putea lucra și ai putea câștiga, sau pierd timpul în ambuteiaje interminabile, care iarăși aici e problema deja la administrarea publică locală, asta nici de cum nu contribuie la creșterea productivității. Deci trebuie să vedem ce măsuri poate întreprinde statul pentru a crește productivitatea, pentru ca noi să câștigăm mai mult. Și trei, să vedem cum putem atrage investiții. Aici deja este o întrebare mai complexă. Este vorba de reguli corecte de joc, de aplicarea lor, să fie toți egali în fața legii, instituțiile statului să se conducă de cadrul legal și să nu favorizeze anumite agenți economici, justiția să-și facă treaba, deci vorbim și de reforma justiției, când tu, ca și investitor, nu ai certitudinea că în judecată vei găsi dreptate, atunci și nici nu vrei să investești aici bani. Bun, și sunt chestii mai complicate, care țin de pildă de securitate. Când un investitor se gândește să construiască o fabrică mare, el se uită, aha, pot să o construiesc în România, care este membră NATO, sau să mă duc în Moldova, unde o parte din teritoriu ocupată de armata rusă și nimeni nu te poate proteja. Deci nu e așa de simplu, este o întrebare complexă, dar trebuie să găsim soluții la toate aceste aspecte.
1: Executivul își asumă și reforma administrației publice cu obiectivul să construiască un stat mai eficient. Vasile Tofan a spus că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate să fie evitată. El a susținut public o variantă mai ambițioasă. Am văzut că pleda pentru municipalități, eliminarea nivelului raional, dar acum a spus că deja această reformă a avansat prea mult și să răsturnăm întregul proces, să schimbăm regulile în ultimul moment ar fi iresponsabil. Totuși, domnul Tofan a spus că în timpul dezbaterilor că reforma raioanelor a nivelului 2 din administrația publică locală, el va avea o viziune mai ambițioasă, dar vrea un dialog astfel încât să fie găsită o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă în condițiile Republicii Moldova. Cum vedeți în general implementarea acestei reforme care deja a demarat și care a întârziat mulți ani?
0: Nu pretind că mă pricep la administrarea publică locală. În același timp, în calitate de cetățean, lumea observă că nu tot timpul primăriile pot oferi servicii de calitate sau foarte des se întâmplă că veniturile încasate de primăria unei localități mici nu acoperă nici măcar cheltuielile. Și de ce? Dacă noi vrem să avem servicii de calitate la nivel local, primăria trebuie să aibă venituri suficiente ca să poată presta servicii de calitate. Bun, până la urmă este și un proces natural de

0: de populare.
1: Migrare a populației din sate spre oraș, și asta nu e doar în Moldova, asta e în toată lumea, și e un proces destul de dureros. Și atunci, vrei, nu vrei, calitatea vieții în localitățile mici va fi în scădere, pentru că tu nu poți să faci investiții, drumuri, gazoducte, rețele electrice, apă, canalizare, pentru că e foarte costisitor și e consum foarte mic, și atunci ai niște tarife că lumea nu înțelege. Deci e un proces natural și dureros, dar bun, aici putem învăța din experiența altor țări cum poate fi reglementat și poate face statul ca să, mă rog, să fie o tranziție așa mai puțin dureroasă. Iarăși, cu administrația locală din nivelul 2, acele consilii raionale, eu observ un consens larg în societate că nu este necesar acest nivel. Bani cheltuiți pe întreținerea aparatului administrativ, care nu are niciun sens. Da, înțeleg că trebuie schimbată Constituția, dar asta poate fi făcut prin două metode. Fie un vot majoritar în Parlament, constituțional, 67 de deputați, fie un referendum. Și atunci, dacă există consens larg în societate, lucrul ăsta poate fi votat în Parlament, prin Parlament să modificăm Constituția și să scăpăm de această verigă care nu este necesară. Deci soluții sunt, este important analiza, comunicarea și formarea unei opinii în societate. Consens larg.
0: Noul premier a vorbit și despre un audit funcțional al administrației centrale, al agențiilor, al instituțiilor subordonate. El a spus că vor fi identificate funcțiile inutile, suprapunerile, programele care nu justifică banii cheltuiți, unele instituții vor fi reorganizate sau comasate și chiar va trebui fiecare instituție să explice de ce este indispensabilă și, bineînțeles, că se așteaptă că rezistența va fi mare, dar este hotărât să ducă aceste reforme până la capăt. Apropo, nu știu, asta ne amintește și de acele scandaluri recente. El s-a referit și la sistemul de salarizare, care trebuie să fie transparent, coerent și explicabil contribuabilului.
1: Nu știu în ce măsură acest obiectiv poate fi realizat. Ca să-l faci eficient, ca să faci acest audit funcțional, trebuie să ai o echipă de specialiști pe fiecare domeniu. Să ai vreo 4-5 specialiști. Pe energetică, pe finanțe, pe agricultură, pe sistemul medical, educație și tot așa. Nu am văzut ca domnul Tofon să aibă această echipă. Deci e un proces foarte complicat. Trebuie să ai oameni competenți care urmăresc domeniul respectiv și cunosc problemele din ultimii 5-10 ani, înțeleg soluțiile care sunt implementate la nivel european, în țările dezvoltate, dar când tu nu ai echipă care să facă lucrul ăsta, cine să facă acest audit funcțional? Hai să vedem, poate eu mă greșesc, dar deocamdată eu nu văd cine ar putea realiza acest obiectiv. Da, este o declarație, este un lucru necesar, dar nu prea văd cine l-ar putea realiza.
0: Vă întrebam și despre acele salarii care trebuie revizuite. Dumneavoastră tot ați făcut parte dintr-un consiliu de observatori la Energocom și
1: Moldova Gaz.
0: La Moldova Gaz și știți acest domeniu. Ce fac oamenii din acele consilii de observatori, de administrare, consilii din care fac parte miniștri și care au ridicat foarte mulți bani, făcând parte și din 2-3 consilii?
1: Nu știu dacă miniștrii fac parte, dar funcționari publici, oameni, șefi de direcții, secretari de stat, cu siguranță, nu mi se pare normal lucrul ăsta. Și explic de ce. Noi avem multe întreprinderi de stat, adică unde statul este fondator, acționar. Bun. Când ești fondator la o întreprindere, fie tu administrezi acea întreprindere, fie angajezi un manager care este mai eficient ca tine și poate gestiona acea întreprindere. În situația în care tu numești oameni din ministerie în consiliile întreprinderilor, oamenii din ministerie sunt supraîncărcați cu lucru din minister și el nu are timp să intre în esență cu ce se ocupă administrația acestei companii. Și de ce așa o abordare este absolut ineficientă. Și deseori vedem că administratorii întreprinderilor de stat, care sunt bine intenționați, ei întâmpină mari dificultăți

0: să promoveze anumite decizii necesare, pentru că e structura birocratică și procesul birocratic e așa de complicat, că ți ești de minți până scoți o decizie, iar managerii rău intenționați fură la greu prin tot felul de scheme de achiziții, intermediari, servicii de care nu este nevoie și lipsește controlul din partea statului ce se întâmplă acolo, cu ce se ocupă conducerea aceea. Mai ales că deseori aceste scheme sunt favorizate, protejate de tot felul de procurori corupți, ofițeri de urmărire penală, ofițeri din SIS. Și atunci noi avem rezultate foarte proaste când multe întreprinderi de stat au pierderi, care trebuie să le acoperi din buget. Și de aceea, da, eu cred că trebuie să schimbăm în genere abordarea care este rolul agenției proprietății publice ca fondator la întreprinderile de stat. Ei trebuie să devină un fel de administratori, să supravegheze calitatea administrării întreprinderilor de stat. Iarăși, pornim de la aceea că economia deseori a demonstrat că statul nu e cel mai eficient proprietar. Mediul privat este mult mai eficient. Procesul decizional e mai operativ și calitatea managementului e mai mare. Totodată sunt anumite întreprinderi sau ramuri unde nu ai dreptul să privatizezi acele întreprinderi pentru că ține de securitatea statului. Și de aceea, ok, rămâne să vedem care va fi abordarea. Cred că aici trebuie de pornit de la reformarea Agenției Proprietății Publice și cum aducem acolo oameni de calitate, oameni experimentați, care știu ce înseamnă administrarea unei întreprinderi sau supravegherea administrării. Auditul intern, verificarea proceselor de achiziții, cum raportăm fraudele, cum organele de anchetă investigează aceste fraude. Deci e destul de complex subiectul.
1: Să trecem la sectorul energetic. Guvernul își propune consolidarea securității și rezilienței sistemului prin finalizarea proiectelor de interconectare energetică. Este vorba de acele linii electrice de interconectare cu România. Linia Vulcănești-Sacea, acum prelungită până la Chișinău, trebuie să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august, a spus domnul Vasile Tofan. Știm că mult așteptată linie electrică că Vulcănești-Chișinău a fost finalizată construcția și deja a intrat în etapa de testare. A întârziat mult punerea în funcțiune a acestei linii, mai ales că am trecut prin niște crize care, într-o oarecare măsură, ne-ar fi salvat, poate că și această linie.
0: Eu aici am să repet opinia care am mai expus-o și anterior. În asemenea proiecte de importanță națională, contează nu atât viteza, cât calitatea. Pentru că această linie trebuie să funcționeze următorii 30, 40, 50 de ani. Și de aceea cred că nu e atât de important ea să fie gata, nu știu, pe 1 ianuarie sau pe 1 martie sau pe 1 iunie. E important că lucrurile să fie calitative. În situații, în timpuri normale, nu când este război, deseori se întâmplă că proiectele astea de infrastructură întâmpină întârzieri. Și asta nu-i doar Republica Moldova. Acum, războiul declanșat de Federația Rusă a complicat lucrurile. Ucraina este bombardată, mai ales infrastructura energetică și respectiv cererea pentru tot felul de echipamente, stații transformatoare și alte echipamente electrice, cererea pentru ele a crescut și prioritatea se acordă Ucrainei. Doi la mână, se dezvoltă foarte activ data centrele. Cu inteligența artificială îți trebuie data centre care consumă foarte multă energie. De pildă, cel mai mare data centru acum care se construiește în SUA are o putere de consum de 11 gigawatts, asta e cât 11 Moldove luate la un loc, un singur data centru. Vă închipuiți câtă energie este nevoie pentru a-l alimenta. Deci cererea pentru echipamente electrice a crescut foarte mult în legătură cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Și a treilea aspect, dezvoltarea activă a surselor regenerabile. În Uniunea Europeană, în China, în alte țări, instalațiile regenerabile se dezvoltă foarte activ, sunt proiecte multe, dar rețelele electrice nu reușesc să fie modernizate ca să includă cât mai multe surse regenerabile. Și la fel este o cerere mare pe echipamente. Deci eu înțeleg de unde vin întârzierile, sunt și factori obiectivi, plus asta, această cerere în creștere a condus la majorarea prețurilor pentru echipamente. Și în situația asta nu e de mirare că sunt întârzieri. În același timp, trebuie să vedem dacă Republica Moldova, dacă autoritățile au întreprins toate măsurile care sunt în responsabilitatea noastră, cu elaborarea documentației permisive, cu procedurile de licitații, cu ajustarea prețurilor, dacă se schimbă prețurile mondiale. Deci trebuie să vedem întâi în grădina noastră dacă am făcut tot posibilul și după aia să înțelegem care sunt alți factori.
1: Cealaltă linie de interconectare energetică, Suceava-Bălți, urmează să fie dată în exploatare, să fie construită până în 2028. Cât de importante sunt aceste interconexiuni pentru Republica Moldova, iar o altă linie urmează să fie construită până în 2030 la centru Gutinaș-Trășeni?
0: Iarăși, spre regret, observ cum autoritățile calcă în străchini. Noi am avut problema cu întârzierea la linia Vulcănești-Chișinău. Trebuia să fie dat în exploatare în 2025 și noi suntem deja în iulie 26 și încă lucrările întârzie. Fix același lucru, spre regret, se întâmplă, iată, cu linia Bălți-Suceava. Din nou, autoritățile își pun o bombă sub picioare. Pentru ce tu să scrii că vei termina această linie în 2028, când asta nu este real? Și vă spun de ce. Linia Bălți-Suceava, o parte va fi pe teritoriul Moldovei, o parte pe teritoriul României. Corect? Corect. Deschidem planul de dezvoltare a companiei Transelectrică de România. Conform obiectivelor lor, această linie, segmentul partea românească, va fi dat în exploatare către 2030. Și ce se întâmplă? Autoritățile creează premize și așteptări în societate, că să mântui linie ce în 28, dar ea va fi dată în funcționare cel mai bun caz în 2030. Ar fi bine totuși să învățăm din lecții și să nu repetăm prostiile anterioare. Nu totul depinde de noi. Și de ce eu cred că cel mai important din greșeli să învățăm și să nu le mai repetăm. Să fim onești, să spunem că da, ceea ce depinde de noi vom face, dar este și partea românească și sunt proceduri de licitație, reguli, nu poți să grăbești procesele pentru că ai de respectat cerințele legale.
1: Tot până în 2028, programul prevede cel puțin 1200 de megawatt de capacități de stocare în baterii, minimum 100 de de centrale flexibile noi și o pondere a energiei regenerabile de peste 35%. Cât de realizabil ne mișcăm sau cât de realizabil este acest obiectiv și cum ne mișcăm aici la acest capitol?
0: Iarăși aici vedem opinii diverse la capitolul câte baterii de stocare avem nevoie. Pe de o parte, Moldelectrica vorbește de 600 de megawatts, pe de altă parte, Energocomul spune de 1200 de megawatts, dar anume Energocomul este operatorul care procură energie, o aduce și o importă din România și o aduce acasă. În mod normal, aici trebuie să luăm structura consumului pe 24 de ore și să nu uităm, iată, noi avem un deficit de energie dimineață, zicem, de la orele 7 până la orele 11. Hai să vedem în fiecare oră câți megawatts nouă nu ne ajung. 50, 100, 150. Aha, ne uităm, de la 7 până la 8 avem un deficit de pildă de 200 de megawatts, de la 8 până la 9 încă 150. Fix același exercițiu îl faci pentru o zi de seară, pe o perioadă de seară. Și înțelegi, când ziua respectivă, la mine, deficitul constituie de pildă 1800 de megawatts. Acum, vara este o situație, pentru că ziua e mai lungă și sursele regenerabile produc mai multă energie, iarna e altă situație, zilele sunt mai scurte și panourile solare nu-ți produc așa de multă energie. Deci faci un exercițiu să înțelegi cât e deficitul de energie la fiecare oră, în perioada de vară, iarnă, toamnă și primăvară. Și atunci ieși cu niște cifre clare, spui că da, nouă ne-ar trebui, nu știu, 1200 sau 1500 de megawatt de stocare. N-am văzut așa calcule. Deci aici e similar cu situația când a fost cineva la etulie și o babă i-a ghișit în ouă. Deci e o abordare neserioasă. De unde s-a luat această cifră, nu e clar. Iarăși, dacă statul, dacă Ministerul Energiei nu va da un mesaj clar mediului de afaceri, noi o să ne pomenim fix în situația cu regenerabile, că s-a instalat prea mult Și of, o parte, nu știu ce să fac cu

0: energie cu investițiile care risc să falimenteze. De aceea aici trebuie să fie o atitudine mai serioasă din partea Ministerului Energiei. Nu știu dacă ei au capacități să înțeleagă acest lucru.
1: Premierul ieri desemnat, astăzi deja în funcție, a zis că nu poate să promită că prețurile internaționale la gaze și energie nu vor crește, niciun guvern nu controlează piețele globale, dar a spus domnul Vasile Tofan, putem face mai mult pe intern în acest context, el s-a referit la diversificarea surselor, încheierea contractelor mai stabile, creșterea producției interne, investiții în eficiența energetică și protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru că prețurile cresc. Cum putem compensa ceea ce nu putem controla? Am în vedere prețurile internaționale.
0: Da, iarăși e o întrebare complexă, mă gândesc din care, de unde să o începem. Hai să începem de la factura la gaze. Dacă ne uităm, atentăm factura, acolo avem și structura tarifului. Ce include el? Costul gazului, cam vreo 65-67%. Tariful la transport, tariful la distribuție și tariful la furnizare. Deci sunt patru componente. Costul gazului, într-adevăr, noi nu îl controlăm. Aici ține de fluctuație prețurilor la bursele internaționale, Europa și Asia. Dar celelalte trei componente sunt în responsabilitatea Republicii Moldova. Deci noi vorbim de circa o treime din tarif. Aici, careva rezerve sunt. Acum și ajungem la ele. Hai să începem cu gazul, care e principala componentă, 65-67%. Noi, cu un coleg de la Watchdog, acum în aprilie, am publicat un studiu despre achiziția gazelor. Greșelile care ne costă scump. El este disponibil la noi pe site. Avem experiența neplăcută din anul 2024, când s-a întârziat cu achiziția gazelor, s-a terminat asta cu un scandal, cu minciuni distribuite de fostul premier Recean, inclusiv în adresa mea. Au avut loc audieri pe platforma parlamentară, Comisiei Economiile, făcută în decembrie 2024, care s-au rezultat cu nimic. Anume, din acest motiv, noi am făcut un studiu și am explicat care au fost greșelile comise în 24 și am dat recomandări ce să facem acum, ca să nu le repetăm. Deoarece prețul gazelor la burse nu poate fi prezis de nimeni în lume, dacă cineva putea face prognoza exactă la oricare a produs bursier, cred că era cel mai bogat om din lume. Sunt diferiți factori care influențează evoluția prețurilor la bursă. Ele se schimbă fiecare zi, în fiecare oră. Sunt factori care pot să-i prezici. De pildă, creșterea economică în China, în Europa, în Japonia, în Coreea de Sud, în India, în Vietnam. Sau scăderea economică. Dacă economia va crește, se va consuma mai mult gaz, înseamnă că prețul poate să crească, iată, cu atâta sau atât. Sunt factori climaterici. Va fi iarna caldă sau friguroasă? Poți prezice temperatura de afară mai mult de o săptămână, două? Nu poți. Deci factorii climaterici, n-ai cum să-i prezici. Dar factorii geopolitici, cine și pe cine va ataca, ce va face administrația de la Washington, cu ce va răspunde Iranul, ce va face Israelul, ce sancțiuni vor fi impuse, nu ai cum să știi lucrul ăsta. Și anume din considerentul ăsta, că nu poți prezici prețurile la bursă, trebuie să ai o altă strategie ca să cumperi cât puțin în fiecare săptămână, în perioada caldă, începând cu aprilie și terminând cu octombrie, și în aceste 7-8 luni să iai câte puțin, pentru că tu nu știi ce o să fie mâine. Spre regret, Parlamentul n-a modificat legea gazelor și n-a introdus niciun fel de cerințe față de operatorii care procură gaze, fie că e Energocomul, fie că e CET-urile, sau operatorii de distribuție a gazului, că ei cumpără gaz pentru acoperirea pierderilor în rețele. Și atunci noi ne-am pomenit în situația că nimeni nu răspunde de nimic. De aceea, în regim prioritar, Parlamentul trebuie să instituie criterii în lege în baza cărora să fie elaborată strategia de achiziție a gazelor și procedurile de procurare, cum tu faci licitația, cum formezi produsele. Și lunar să existe un grafic. Uite, luna până la 1 iunie trebuie să procuri, de pildă, 15% din volumul de gaze pentru iarnă. Până la 1 iulie atâta, până la 1 august atâta. și ANRE-ul, împreună cu Guvernul și Ministerul Energiei, să monitorizeze lunar cât gaz a fost procurat pentru iarnă. Lucrul ăsta acum nu există, legislația nu prevede lucrul ăsta și toată responsabilitatea, repet, toată responsabilitatea este către Parlament. Din decembrie 2024 și până în iulie 26, de mult se putea de introdus asemenea criterii. Mai mult că atât, în studiu pe care l-am publicat, noi am făcut referință la prevederile legislației europene. Deci fiecare operator, încă în luna septembrie, trebuie să prezinte autorităților graficul de achiziția gazelor pentru anul viitor. Deci întreprinderile nu pot să-și facă propria strategie, neavând preferință legală cum eu elaborez această strategie. Și asta e responsabilitatea Parlamentului și Ministerului Energiei să instituie criterii în lege în baza cărora operatorii să facă strategie. Da. Și în baza cărora Ministerul, ANRE-ul, Guvernul vor monitoriza lunar achiziția gazelor.
1: Energocom a anunțat că a început deja achiziția gazelor pentru următorul an gazier și că a reușit deja să contracteze o parte din volumele necesare.
0: N-am văzut nicio informație și nu cunoaștem care e graficul de achiziții și când e deadline-ul. Ei au o strategie pe care și-au elaborat-o pe cont propriu, dar în cazul lor, atunci când prețul este foarte volatil, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea să cumpere gaz. Pentru că tu nu știi ce o să fie mâine.
1: Da, oricum trebuie să cumpărăm și mai mult trebuie să ne facem și stocuri. Deja legislația a intrat în vigoare pe acest capitol.
0: Legislația care? Stocuri, noi avem stocuri de securitate, 15% din consumul mediu anual, acelea sunt gazele pe care nu le atingi și pe care le consumi în situații de urgență. Dar achiziția propriu-zisă a volumilor de gaz pentru iarnă nu știu dacă a început. Și iarăși, nici ANRE-ul, nici ministerul nu monitorizează situația și nu există niciun fel de obligație, cine și de ce răspunde.
1: Ieri a fost un comunicat că primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie și că a desfășurat deja Energocomul 5 runde de achiziții pentru gaze cu livrare atât pe perioade mai scurte de câteva luni, cât și pentru întregul an gazier. Domnule Tofan, vreau să vorbim și de...
0: Tofilat, pardon. Noi încă n-am detaliat subiectul. Noi am vorbit doar de costul gazelor. Acum, pe scurt, ce se întâmplă la bursele internaționale și vorbim și de celelalte componente, transport, distribuție, furnizare, unde domnul prim-ministru a menționat că sunt rezerve și aici eu sunt de acord cu dumnealui. Deci, în luna februarie, gazul era destul de ieftin la bursele europene, pe bursa asiatică, în jur de 30 de euro pe megawatt. Deci, bun, noi ne-am deprins că prețul este pentru 1000 de metri cubi. Pe bursele internaționale, fie se calculează prețul euro pe megawatt sau dolar pe 1 milion de unități termice britanice, MMBTU. Bun, dacă știm cât costă un megawatt, putem să calculăm cât e 1000 de metri cubi. Într-o 1000 de metri cubi, 10.64 megawatt de energie conținută în gaz. Bun. Revenim. Înainte de conflictul din Iran, prețurile la gazul la bursă erau destul de mici, în jur de 30 de euro. Astăzi 62 de euro. Deci după ce s-a început conflictul în Orientul Mijlociu, prețurile au crescut foarte mult, pentru că din Golful Persic se aproviziona circa 20% din consumul mondial și de petrol și de gaze. Când tu scoți din piață așa un volum mare de produs, prețurile îți duc în sus. Acum situația se agravează prin faptul că Iranul, prin grupările teroriste pe care le susține, încearcă să blocheze și Marea Roșie, care conectează Oceanul Indian cu Marea Mediterană. Adică dacă ai corăbii cu gaz sau petrol care vin din Golful Persic sau din Australia, ele nu trebuie să înconjoare Africa pe la sud. Ele trec prin Marea Roșie și ajung direct în Marea Mediterană. Dacă Marea Roșie va fi închisă, asta va însemna că cele tankere cu petrol și cu gaz vor trebui să înconjoare Africa. Asta înseamnă și timp mai mult și costuri mai mari. Respectiv, iată, chiar azi dimineață citeam, gruparea teroristă afiliată Iranului a trimis e-mail-uri la companiile internaționale de transport maritim și i-a atenționat să nu circule prin Marea Roșie. Altfel vor fi atacate cu drone. Două

0: tankeri cu petrol care trebuiau să treacă prin Marea Roșie, s-au întors și au mers în conjoare Africa. Deci sunt lucruri care nu depind de noi. Anume de asta spun că trebuie să existe grafic de achiziții și în fiecare săptămână să cumpărăm gaz câte puțin, că nu știm ce o să fie cu prețul. Așa, și pentru volumele de gaz lichefiat concurează și piața europeană și piața din Asia. China, Japonia, Coreea de Sud, și consumul de gaze lichefiate în piața din Asia e cu vreo 50% mai mare decât piața europeană. Dacă azi în Europa gazul se vinde cu, sau mă rog, se cumpără cu 62 de euro pe megawatt, în Asia e 64, ceva mai scump. Și asta a fost cam în permanență. Deci sunt lucruri care nu depind de noi, noi trebuie să avem strategii de achiziții. Pe celelalte componente, transport și distribuție, aici într-adevăr sunt rezerve, vorbim de achizițiile pe care le fac filialele Moldova Gaz cu tot felul de firme intermediare. Aici trebuie să facem ordine. Vorbim de pierderile de gaz în rețele, la fel, achizițiile se fac cu încălcări, cu condiții dedicate. Deci rezerve sunt. Hai să vedem în ce măsură autoritățile au determinarea să facă ordine la Moldova Gaz. Eu aș porni cu schimbarea managementului. Să ducem oameni onești acolo și să începem a face ordine. Începând cu procesul de achiziții. Nu știu în ce măsură există voință politică pentru asta.
1: Ne așteptăm și deja s-a anunțat, Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifului la gazele naturale, o creștere considerabilă care cu 6 lei aproape gazul poate să ajungă la 20, la peste 20 de lei un metru cub.
0: Eu aici aș porni totuși de la procesul de achiziții și Parlamentul să-și miște partea dorsală și să instituie, să modifice legea gazelor ca să stabilească criterii de achiziție a gazelor. Așa, să zicem, graficul lunar de procurare a gazelor pentru iarnă.
1: Ca aceste majorări să nu fie și mai mari?
0: Ca să nu ne jucăm în loterie sau la casino cu prognoza prețurilor, sunt factori care nu depind de tine. De aceea, lucrul trebuie să-l inițieze Parlamentul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ce ține de tarife, deci noi avem situația de facto, ceea ce deja s-a consumat. Tariful aprobat care este în vigoare are la bază un preț prognozat a gazului de 404 euro pe 1000 de metri cubi. Asta e prețul prognozat pentru tot anul. În prima jumătate de an, Energocom a dat cifrele, noi am consumat gaz la prețul de 423 de euro față de 404 cât e în tarif. Deci deja Energocom are devieri tarifare negative, adică noi am achitat un tarif care nu acoperă integral costurile. De aici apare diferența asta, eu spun că 100 și ceva de milioane de lei au acumulat devieri. Asta depășește 1% din costurile planificate și Energocom era obligat să solicite revizuirea tarifului. Acum, pentru a doua jumătate de an, Energocom face o prognoză că, iată, prețul gazului va fi în jur de 623 de euro. Aici nu există claritate, pentru că gazul încă n-a fost procurat. Deci aici e un fel de ghicitoare. Acum, eu nu cred că ANRE va accepta majorarea imediată cu 30-40% cât a cerut Energocom, pentru că în vigoare este o metodologie veche. Ea ține cont și de gazul care l-am consumat ianuarie-februarie, care era mai ieftin. Și atunci, dacă pui în toată această prognoză și gazul mai ieftin din iarnă, atunci creșterea anul ăsta va fi mai mică, în jur de, nu știu, 15-20%, iar după anul nou va trebui să mai facem ajustare. Deci cam așa eu văd lucrurile.
1: Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Sergiu Tofilat, analist economic, expert în energetică. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 17 grade, temperatura orei în București. Furtunile și pericolul de inundații afectează în continuare o mare parte din țară. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în județul Tulcea, pentru care atât meteorologii cât și hidrologii au emis avertizări de cod roșu valabile până la ora 18. Acolo va ploua torențial și abundent, vor fi descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări la rafală de până la 90 de km pe oră. Cantitățile de apă vor putea ajunge izolat la peste 120 de litri pe metru pătrat. Cod roșu de inundații este și în județul Constanța. În nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei este cod portocaliu de furtună până la ora 18. Diseară și în cursul nopții, zonele afectate se vor mai restrânge spre sud-estul teritoriului. Cu mai multe informații despre problemele provocate de vremea nefavorabilă, Nicoleta Stoian.
2: În județul Prahova, pârâul Dâmbu s-a revărsat astăzi la Ploiești în urma ploii torențiale. Mai multe străzi, gospodării și case au fost inundate. Pompierii au fost solicitați să amplaseze saci cu nisip în zona unei străzi puternic afectate de revărsarea apelor. De asemenea, peste 5.000 de gospodării din 9 localități prahovene nu au curent electric. Sunt afectate aproape 50 de posturi și 40 de linii electrice, dintre care una în totalitate. 5 echipe se află în teren pentru remedierea situației. În ultimele 24 de ore, ploile și vântul puternic au creat probleme și în județele Dâmbovița și Dolj. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 10 de case, curți și subsoluri. De asemenea, ei au acționat și pentru îndepărtarea a peste 30 de copaci prăbușiți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 25 de mașini au fost avariate.
1: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Astfel, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri acolo unde este necesar. Populației se recomandă să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite utilizarea apei din fântâni până la confirmarea potabilității și să solicite asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături, transmite reporterul nostru Adriana Tura. Senatul și Camera Deputaților se vor afla săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru a dezbate și vota proiectele legislative restante pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, astfel încât România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție. Parlamentarii chemați din vacanță vor discuta și alte proiecte legislative de urgență incluse pe agendă. Are detalii Amalia Boșescu.
3: Legea salarizării unice ridică cele mai multe probleme.

0: în obținerea unui consens din partea formațiunilor politice. Pe fondul nemulțumirii sindicatelor au fost mai multe consultări între cele două părți, iar PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a legii și va depune un set de amendamente pentru a corecta documentul. Nemulțumiri vin și din partea UDMR, în special în privința salarizării personalului din domeniul medical. O altă reformă restantă este codul urbanismului, iar PSD condiționează votul de amânare a aplicării referendumului din București până în anul 2028. Alte proiecte ce trebuie adoptate vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, dar și reforma Agenției Naționale de Integritate. Parlamentarii vor dezbate și proiecte ce țin de situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. PNL propune prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe până la 31 august, iar PSD vrea o prorogare a termenului până la 1 octombrie și AUR susține prelungirea termenului și a depus un proiect de lege în acest sens. Totodată, PSD va propune spre dezbatere și adoptare un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți, dar și un amendament pentru deblocarea schemelor de personal din sănătate.
1: Între timp, Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare a legii salarizării la cererea sindicatelor din sănătate. Federația Sanitas a argumentat că guvernul demis nu mai are competență în inițierea unor proiecte de reforme și a reclamat încălcarea dreptului la un dialog social real. În replică, Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Federația Sanitas a refuzat invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Sindicaliștii și-au motivat decizia prin hotărârea Curții de Apel București, care a suspendat demersurile legate de acest proiect de lege. Într-un răspuns transmis Ministerului, reprezentanții Sanitas au precizat că sunt dispuși să participe la consultări doar cu un guvern cu puteri depline, pe care îl consideră singurul îndreptățit să elaboreze și să negocieze proiecte legislative cu partenerii sociali. Incendiul de la bordul navei Gaz Lisbon, petrolierul liberian lovit ieri de un proiectil exploziv în apropierea apelor teritoriale ale României, a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoral. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, menține controlul operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă, ne-a transmis corespondentul nostru, Sorin Cealera. 13:06, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Ucraina a recuperat anul acesta 700 de kilometri pătrați de teritoriu, a declarat astăzi comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sârski. Acesta a confirmat și că va fi înlocuit din funcție, decizie care a fost luată în urmă mai multor zile de proteste. Cezar Manu.
2: Îi las succesorului meu o armată care nu doar că menține linia de apărare, ci este și în ofensivă, a afirmat astăzi generalul Oleksandr Sârski. Acesta a notat și câteva dintre operațiunile importante care au avut loc de când a preluat comanda armatei în 2024, printre acestea numărându-se ofensiva în regiunea rusă Kursk în 2024 și oprirea unei ofensive rusești în regiunea ucraineană Kharkov în 2025. Înainte de a fi numit comandant, Sârski a câștigat bătălia pentru Kiev în 2022 și contraofensiva din Kharkov în același an. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că Sârski va fi înlocuit cu fostul șef al comandamentului interarme, Mihailo Drapatei. În vârstă de 43 de ani, acesta este considerat un ofițer din noua generație, cu o mentalitate diferită de cea a lui Sârski, a cărui formație militară este influențată de doctrina sovietică. Lui Sârski s-a reproșat că ar fi prea rigid și nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor pe care le comandă. Demiterea lui a fost cerută în stradă de mii de ucraineni după ce, săptămâna trecută, a fost îndepărtat popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Considerat un reformist care a luat măsuri împotriva corupției și a pus accentul pe folosirea dronelor pentru a reduce pierderile omenești, Fedorov intrase în conflict cu Oleksandr Sârski din cauza viziunilor diferite. Sârski era comandant din 2024 când l-a înlocuit pe popularul Valeri Zalușnei.
1: Statele Unite încă își doresc să negocieze cu Iranul, dar acesta nu ia convorbirile în serios, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Pe de altă parte, un responsabil iranian de rang înalt a declarat că pentru Reuters că Teheranul a primit de la mediatorii internaționali o propunere de încetare a focului de 10 zile într-o încercare de a salva acordul interimar semnat la mijlocul lunii iunie. Între timp continuă

0: Violențele în regiune, Statele Unite au bombardat pentru a 11-a noapte la rând ținte iraniene, care includ echipamente maritime, depozite de drone și infrastructură. Iranul a anunțat pe de altă parte că a atacat în această dimineață o bază americană din Kuwait și a lansat drone și rachete înspre Iordania. Situația în regiune riscă să se deterioreze și mai mult după ce ieri miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a anunțat că impune o blocadă navală Arabiei Saudite la Marea Roșie în strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută maritimă majoră, la fel ca și strâmtoarea Ormuz, care este deja blocată de Iran. Cod roșu de incendiu în Grecia, care se confruntă în această perioadă cu o vreme caniculară și vânt puternic. Mihaela Lamprinidu are detalii.
1: Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice, Elena, a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii, cod roșu sau nivel 5, pentru astăzi, 22 iulie, pentru regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. Astăzi sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi din ultimele zile, în combinație cu intensificarea vântului. Aceste condiții favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație, motiv pentru care autoritățile recomandă populației să manifeste maximă prudență. În nordul țării și la Salonic, temperaturile vor scădea ușor însă și nu vor depăși 35-36 de grade Celsius. În schimb, în Grecia Centrală și la Atena, dar și în Peloponez, mercurul termometrului va urca până la 42 de grade, iar pe alocuri valorile ar putea fi chiar mai ridicate. Începând însă de mâine, vremea se va schimba semnificativ. Grecia va intra într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, furtuni locale și vânt puternic, în special în regiunile estice ale țării și în insulele Sporade și insula Evia. Cu toate acestea, în pofida scăderii temperaturilor, riscul de incendii va rămâne extrem de ridicat din cauza căldurii persistente și a vânturilor foarte uscate.
0: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor fi mai mici decât în perioada precedentă, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 19 la Craiova, 21 la Timișoara și Iași, 24 la Constanța. Plouă și la București, unde meteorologii prognozează o maximă de 23 de grade, iar acum se înregistrează 17 grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
2: Bună ziua! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Emma Shons și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor trage sâmbătă pe tabloul de 64. Pentru fiecare au fost 6 asalturi în grupe și alte 2 pe tabloul preliminar al calificărilor. Daria Stănciulescu a părăsit competiția în preliminarii. Shons o va întâlni pe tabloul principal pe favorita 2, pe locul 2 mondial și principala favorita Alberta Santucho, iar Natalia Constantin va trage cu favorita 3 și a 4-a clasată în ierarhia mondială, Sera Song, din Coreea de Sud. Mâine vor intra în calificări fetele de la sabie, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea și Andreea Lupu. Universitatea Craiova joacă astăzi în Bulgaria, în prima manșă a dublei cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Îl ascultăm pe antrenorul echipei oltene, Filipe Coelho.
3: Of course, we know that we will face a very good team, the strongest team that we will face until now this year.
4: Desigur, știm că înfruntăm o echipă foarte bună, cea mai puternică echipă de până acum. Este o formație cu omogenitate, care a avut același antrenor o lungă perioadă de timp. A transferat jucători din Portugalia, pe care îi cunosc foarte bine. Sunt jucători care pot face diferența. Levski este o echipă puternică în toate momentele jocului. În plus, atmosfera creată pe stadion este cu adevărat extraordinară. Prin urmare, ne așteaptă un meci dificil.
2: Iată ce a declarat înaintea partidei de la Sofia și mijlocașul Ștefan Bayram.
5: Va fi clar cea mai frumoasă competiție, va fi un meci foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat 4-0 clar. Ne va aștepta un meci greu, dar suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
2: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia din Cipru, Kairat Almaty, Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Mâine este rândul celorlalte trei formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Olașkert. La ora 20, Universitatea Cluj va întâlni pe Brand Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB-ul va avea adversară pe Auda din Letonia. Organizatorii ultimului Grand Slam al anului US Open au anunțat jucătorii admiși direct pe tabloul principal. Patru români ce se află acolo, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. US Open se va desfășura în perioada 30 august-13 septembrie. Clubul englez de fotbal Chelsea a oficializat sosirea mijlocașului Morgan Rogers de la Aston Villa. Rogers a fost semifinalist la Cupa Mondială cu Naționala Angliei și a câștigat Europa League în ultimul sezon cu Aston Villa. Suma de transfer, 137 de milioane de euro, este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal. Recordul este deținut de transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain în 2017 pentru 222 de milioane de euro.
0: Vă reamintesc principalele știri pe scurt. Camera Deputaților și Senatul convocate în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. Federația Sanitas refuză invitația Ministerului Muncii de a participa astăzi la o întâlnire pe tema legii salarizării. Hidrologii instituie cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea până mâine la prânz. Astăzi vremea e instabilă în cea mai mare parte a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, 17 grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară, cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la Reporterii Actualității în miez de vară. Unul dintre lucrurile pe care le învățăm de mici este faptul că apa înseamnă viață. Fără discuție este una dintre cele mai prețioase resurse naturale, vitală de altfel, de care ne folosim de atâta vreme, dar care are nevoie și de protecție. Prin urmare, în emisiunea de astăzi vom discuta despre starea rezervei de apă din România, nivelul din marile lacuri de acumulare, dar și despre problemele severe din zonele afectate de secetă hidrologică. Și în doar câteva minute vom ajunge la Giurgiu, acolo unde este cel mai mic debit al Dunării din ultimii 30 de ani. Să începem!

0: Vă spuneam puțin mai devreme că este cel mai mic debit al Dunării din ultimii 30 de ani, iar la Giurgiu situația este una dramatică, atât pentru navigație cât și pentru pescuit. Pe Dunăre mai circulă acum doar bărcile, pentru că navele încărcate cu mărfurii pot rămâne împotmolite în dunele de nisip. Mai multe informații din zonă ne aduce la radio Marcela Petcu.
1: Dunărea continuă să înregistreze debite mult sub media perioadei, iar la Giurgiu efectele secetei sunt tot mai vizibile.
2: Foarte scăzută, domnișoara dragă.
3: A fost până aici sus, la tufirește aici așa.
1: Când ați mai văzut un nivel atât de scăzut?
2: Adică sunt aici, sunt din 2005 pe marină și nu am văzut niciodată scăzut așa. Nu, e toate Dunărea, toate, dar dacă ori mai avea ăștia la

0: porțile de fec, ceva apă se mai dea drumul de acolo, o rezervă de apă la porțile de fer. În rest, nu avem de unde să avem apă.
1: E secetă și e scăzut. Și ea se colmatează, fundul se ridică, apa se duce pe unde găsește loc, ea se lățește și găsește loc apa. Nu mai vezi un vapor, ceva care se meargă. Așa lupe de astea mici, de agrement, care vine omul cu remorca, o dă aici, nu-i trebuie 2-3 metri.

0: Gației din cadrul Capitaniei Giurgiu, Dan Chican.
1: AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar Capitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. Pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.
0: Chiar și pescarii sunt afectați de seceta de pe Dunăre.
2: S-a încălzit apa, proliferează algele și nu putem pescui nici noi, nici pescarii profesioniști, pentru că la noi se încarcă fire de la lansete cu iarbă, iar la pescarii care folosesc plase se umple de iarbă plasele și nu prind pește.
0: Oamenii spun că nu numai seceta este cauza pentru debitul scăzut, ci și lucrările insuficiente de dragare.
3: Totarul se făcea lucrarea de dragare. Problema este că acum nu mai e circulație navală și atunci nu mai are nimeni interes.
4: Până nu ploua, până nu vine de la Dumnezeu, nu avem nicio șansă.
5: În câteva minute vom ajunge și la Galați, acolo unde nivelul scăzut al Dunării provoacă probleme în alimentarea cu apă potabilă a orașului.
6: O să vină ziua când tu o să mă spun și...

0: de la telefon. M-ai uitat? M-ai uitat?
1: Ascultați Radio România Actualități, iar acum ne îndreptăm spre Galați, acolo unde nivelul scăzut al Dunării provoacă probleme în alimentarea cu apă potabilă a orașului. Operatorul regional Apă Canal a angajat scafandrii pentru a curăța unica gură de captare a apei din fluviu, cea de care depinde alimentarea cu apă potabilă a orașului. De asemenea, Apă Canal a luat în calcul și cel mai rău scenariu, dacă nivelul Dunării scade atât de mult încât nu se va mai putea capta apa din fluviu. Mai multe informații ne aduce Maria Mândiță.
2: Jumătate din municipiul Galați este alimentat cu apă de profunzime de la Vadul Roșca din județul Vrancea, iar jumătate cu apa de suprafață, sursa fiind fluviul Dunărea. De zeci de ani de zile, apa fluviului este captată la priza Dunării, o stație aflată în amonte de oraș. Dispozitivul de captare a apei Dunării este de fapt un cilindru din beton prevăzut cu două guri de absorpție dispuse una deasupra celeilalte. În mod normal, ambele guri de captare se află sub nivelul Dunării, însă scăderea accentuată a cotelor a condus la situația nemai întâlnită până acum, ca una din gurile de captare să se afle deasupra fluviului. Practic, în prezent, cantitatea de apă preluată din Dunăre este înjumătățită, iar menținerea funcțională a singurei guri de captare a apei este o prioritate pentru operatorul regional Apă Canal, Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt al instituției.
3: Pentru exploatarea prizei Dunăre

0: în condiții de siguranță, având în vedere nivelul scăzut al fluviului și faptul că deja unul dintre cele două grătare verticale de admisie ale prizei se află deasupra nivelului apei. Trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a celui de-al doilea grătar și menținerea capacității de admisie a acestuia. Pentru prevenirea oricăror disfuncționalități în această zonă, Apa Canal a contractat serviciile unei firme specializate în lucrări subacvatice și am procedat la îndepărtarea depunerilor, vegetației acvatice, a materialelor plutitoare care pot obtura grătarul. Am intervenit săptămâna trecută, vom face acest lucru și în perioada următoare de câte ori situația o va impune.
1: Chiar și cu precipitațiile căzute în ultimele zile, hidrologii anunță în continuare o scădere a cotelor Dunării, așa că gălățenii se întreabă ce s-ar întâmla dacă nivelul Dunării ar scădea sub unica gură de captare a apei. Apa Canal dă însă asigurări că un astfel de scenariu nu ar însemna ca jumătate din oraș să rămână fără apă potabilă, existând o soluție tehnică menită să alimenteze întreg municipiul cu apa de adâncime de la Vadul Roșca. Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt Apa Canal.
0: Nu credem că există posibilitatea sistării alimentării cu apă pentru municipiul Galați din sursa de suprafață Dunăre. Dar chiar și în cele mai negre scenarii, Apa Canal are soluții pentru alimentarea cu apă a zonei alimentate de uzina de apă din sursa de suprafață, respectiv trecerea pe apă din sursa de profunzime, și asta pentru că s-a finalizat o investiție pentru realizarea unei conducte de legătură de N800 între cele două magistrale de apă brută, cea de suprafață și cea de adâncime, ceea ce ne va permite alimentarea uzinei de apă cu apă de adâncime.
2: Iar cei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis o avertizare cod roșu de inundații care vizează până joi la prânz râuri din județele Constanța și Tulcea. Începând astăzi până la ora 18, de la ora 18 până mâine la ora 12, pe râurile din jumătatea de nord a județului Constanța, precum și în Tulcea, se vor semnala viituri rapide, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

0: Vorbim astăzi la reporteria actualității Miez de Vară despre alimentarea cu apă, rezervele de apă, cum stăm și unde sunt probleme deosebite. În ciuda secetei care s-a manifestat și în regiunea Văii Jiului, cei de acolo au suficiente rezerve de apă pentru alimentarea populației. Principala sursă este acumularea de la Valea de Pești, care va intra în reparație de anul viitor. Mai multe ne spune Ilie Pintea.
1: Zile întregi cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Așa a arătat termometrul în Valea Jiului și dacă în alte regiuni cam așa e fiecare zi de vară, pentru această zonă de munte e vorba de temperaturi neobișnuite. Însă Valea Jiului are deocamdată suficiente resurse. Directorul APASERV Valea Jiului, Cristian Ionică.
2: Din păcate, cantitatea de apă acumulată în pământ este destul de mică. Monitorizarea de la Valea de Pești, lacului de acumulare, ne aduce cumva o siguranță în ceea ce privește alimentarea cu apa întregii Văii Jiului. Odată cu punerea în aplicare și funcționarea investițiilor pe fonduri europene, pe lângă reabilitarea celor două stații mari, o lucrare importantă au fost două rețele de aducțiune pe partea de vest, de la Vulcan până la Petroșani, iar pe partea de est, tot ce înseamnă stația Jieț, ce alimentează atât Petrila, Lonea, cât și Petroșanul. Fiind noi, neavând niciun fel de pierderi pe ele, putem redirecționa apa dintr-o parte în alta, astfel încât să protejăm sursele de apă. Protejând sursele de apă, avem o siguranță că nu va fi cazul pe termen scurt să vorbim de restricții din cauza lipsei de apă în captări. Putem duce apă de la est la vest sau de la vest la est în funcție de funcționarea stațiilor de tratare și în funcție de necesarul de apă care îl avem pentru populație.
1: Dispeceratul APASERV este unul complet digitalizat și permite monitorizarea și controlul de la distanță al stațiilor de tratare și a rețelelor de alimentare, așa că orice avarie este descoperită la timp și pierderile de apă sunt minime. Inginerul Florin Ciucur, șef al departamentului exploatare de la APASERV.
3: Acest sistem monitorizează toată Valea Jiului, cele 6 orașe, toate presiunile, debitele de plecare din stații, toate pompele pe apă uzată, pompele pe apă potabilă și o altă caracteristică este monitorizarea calității apei. Este un sistem foarte complex, unul dintre cele mai moderne la ora actuală, din punct de vedere tehnologic. Sunt peste 180 de senzori de presiune, peste 120 de debitmetre.
1: APASERV Valea Jiului desfășoară de mai mulți ani investiții care au vizat înlocuirea a sute de kilometri de rețea de distribuție, pentru ca apa livrată să fie de calitate, iar pierderile minime. Societatea a fost primul operator de servicii din România care a accesat un program de finanțare europeană pentru investiții și a beneficiat de peste 90 de milioane de euro.
4: Radio România Actualități.

0: puțin mai devreme vorbeam despre cei din Valea Jiului care nu au probleme cu apa potabilă, iar cineva ne scria pe WhatsApp: bravo, felicitări celor din Valea Jiului, cu fonduri europene s-a putut acolo. Și mergem mai departe, vorbim despre nivelul lacului Vârșolț, sursa secundară de apă a sălejenilor. Ei bine, acesta a scăzut la un nivel istoric potrivit autorităților, care dau vina pe seceta prezentă în sălaj de câțiva ani. Nivelul apei pe râurile și pârâurile care alimentează barajul a scăzut semnificativ. În unele cazuri, cursurile de apă au ajuns în punctul de a seca. Din fericire, la robinetele tot mai multor sălăjeni curge apă din sursa Tarnița din județul Cluj. Vom ajunge și acolo puțin mai târziu, dar deocamdată vorbim despre situația din sălaj și mai multe informații aflăm de la Adrian Lungu.
1: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
2: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Din fericire, sistemul de la Cluj a pornit, că altfel probabil că pe parcursul verii am fi avut mai multe probleme cu nivelul în lac și cu consumurile. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor, mai ales că de 2 luni încoace sistemul de pompare Vârșolț-Zalău nu mai e atât de încărcat ca și înainte. Vă spun, suntem la un 30-40% din capacitate. Nu mai apar atâtea defecțiuni pe conducta erupției Vârșolț-Zalău.
1: Seceta este tot mai prezentă în sălaj.
2: Numitele schimbări climatice cu care ne confruntăm în fiecare zi, fără să ne dăm seama, schimbările astea climatice au dus la o secetă care s-a instalat, după cum vedeți și aici la noi, în zona asta de nord-vest a României, astfel încât sunt surse de apă și te întâlnești cu bătrâni și spun: aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă. Și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor. Noi lucrurile astea le-am constatat zi de zi, an de an, dar s-au accentuat în ultimii 10 ani, 7 ani și au dispărut pe rând sursele de apă.
1: Azi, în sălaj, potrivit meteorologilor, sunt șanse de ploaie. Este mare nevoie de apă, pământul este uscat, fructele sunt mici din cauza secetei. În unele localități, din văi au mai rămas doar simple firicele de apă.

Și mă uitam puțin mai devreme pe Ager Press, unde scrie așa că prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7% în luna iunie anul acesta, comparativ cu luna iunie de anul trecut. România este printre țările membre cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate astăzi de Eurostat. În 6 minute și jumătate nu pierdeți știrile Radio România Actualități de la ora 14. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Relansarea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor și continuarea reformelor majore vor fi priorități în activitatea guvernului la început de mandat, a declarat premierul Vasile Tofan. Ministerul de Externe al Franței cere Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a conflictului armat de pe Nistru. Trei persoane au fost reținute astăzi în urma unor percheziții într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Noul guvern condus de Vasile Tofan a depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu. Relansarea economiei, continuarea reformelor mari și fortificarea încrederii oamenilor vor fi primele priorități ale guvernului, a declarat Vasile Tofan. Republica Moldova trebuie să continue alinierea la standardele europene și are de atins jaloane importante în următoarele luni prin ducerea la bun sfârșit a reformelor de impact, a transmis Maia Sandu, insistând pe consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Alinierea la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a noului guvern.
4: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
3: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale.
5: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia și primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat, care au știrbind din acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari care le avem, reformele mari care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma

0: forma administrației publice locale.
1: Vasile Tofan a mai spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei pe care o consideră un aliat, pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Ceremonia de investitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
2: Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit prin rezultate concrete. Totodată, premierul a spus că guvernul va ține cont și de criticile opoziției pe care le consideră utile pentru îmbunătățirea activității executivului. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
0: Primul, subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta, eu cred că este de înțeles. Eu tot trebuie să recunosc, sunt revoltat, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să-l rog pe domnul ministru, pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
2: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 22 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate. Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până la 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect. Programul de activitate al cabinetului condus de premierul Vasile Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
4: Este un document detaliat, un document foarte amplu și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu

0: Și atunci, deja, mai degrabă, va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Va fi în funcție de modul în care prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că, iarăși, revin la ideea că una este business-ul sau să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționezi sau să conduci la stat.
1: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să-și ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
2: Ce ce văd eu, o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
1: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.
3: Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mustața, transmite Mult Press. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de investire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animale cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Totodată, se va lucra în vederea fortificării și simplificării procedurilor, în special pentru Horeca și pentru pensiunile turistice, a punctat Radu Mustața. Amintim că noul ministru al Agriculturii a ocupat până în prezent funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Ministerul Culturii își propune să valorifice experiența și bunele practici ale Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului cultural, iar identificarea unei soluții pentru viitorul filarmonicii naționale se numără printre priorități. O declarație în acest sens a făcut astăzi ministrul Culturii Dan Suruceanu, după depunerea jurământului de investire a guvernului. Oficialul a afirmat că una dintre direcțiile principale ale mandatului său va fi continuarea proiectelor deja inițiate și dezvoltarea unor politici noi adaptate procesului de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Referindu-se la viitorul Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, ministrul a precizat că instituția rămâne o prioritate, vor fi evaluate toate opțiunile și situația existentă, iar imediat ce vom avea o soluție clară privind viitorul Filarmonicii Naționale, o vom face publică, a spus ministrul Culturii. Totodată, Dan Suruceanu, care a fost director adjunct la Chișinău Arena, a subliniat că experiența acumulată în domeniul patrimoniului și al managementului instituțiilor culturale îl va ajuta în exercitarea mandatului. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc astăzi în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, prejudiciul preliminar fiind estimat la peste 14,5 milioane de lei, transmite Mult Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, conform materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii specializate în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, ar fi pus la punct o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit

acțiunea, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. În consecință, autoritățile contractante ar fi achiziționat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi rezultat în condițiile unei concurențe reale. Ministerul Justiției avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă în care denumirea instituției și identitatea conducerii sunt folosite pentru a obține bani și date cu caracter personal, informează Moldpress. Potrivit instituției, autoritățile au identificat scrisori și mesaje electronice care conțin documente prezentate în mod fals ca fiind emise de Ministerul Justiției. De asemenea, Ministerul Justiției reamintește despre tentativa de escrocherie semnalată la începutul lunii, prin care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, pretind că sunt angajați ai Nova Post și afirmă că au delivrat corespondență expediată de minister. În acest context, instituția atenționează că nu solicită achitarea unor comisioane pentru presupuse transferuri de bani sau moșteniri, nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței și nu solicită prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Dacă primiți astfel de apeluri sau mesaje, este important să nu transmiteți date personale sau bancare, să nu efectuați plăți, să nu accesați link-urile primite și să sesizați imediat poliția la 112. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoarele partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele trei partide sunt, la fel, afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară și se ascunde în Federația Rusă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat astăzi că forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit petrolier și centre logistice din ținuturile rusești Krasnodar și Stavropol, precum și mai multe ținte maritime. Potrivit acestui, armata ucraineană a lovit cu arme cu rază lungă de acțiune obiective importante ale rușilor. Printre țintele atacate s-au numărat centre logistice care aprovizionau armata rusă cu piese pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale militare. În apele Mării Negre și Mării Azov, forțele ucrainene au atacat un petrolier și patru cargouri aparținând așa numitei flote fantoma Rusiei. Aceste nave sunt folosite de Moscova pentru a eluda sancțiunile internaționale și pentru a transporta petrol pe rute ocolitoare. Pe de altă parte, rușii au atacat azi noapte Ucraina cu patru rachete și peste 200 de drone. În urma atacurilor, mai multe persoane au fost rănite în regiunea Harkov, iar în Donetsk a fost avariat sediul Crucii Roșii. Organizația a condamnat ferm atacurile asupra infrastructurii civile și a obiectivelor umanitare, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare a normelor dreptului internațional umanitar. Fostul comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sârski, a transmis primul mesaj public după înlocuirea sa din funcție, susținând că lasă în urmă o armată care nu doar se apără, ci este și în ofensivă. În același timp, Rusia l-a inclus pe succesorul său, Mihailo Drapatâi, pe lista federală a persoanelor urmărite, relatează Kyiv Post. Într-o postare amplă publicată pe Telegram, Sârski și-a apărat deciziile luate în timpul războiului și a trecut în revistă principalele momente ale mandatului său. Generalul a amintit că a condus apărarea Kievului în primele săptămâni ale invaziei ruse din 2022, apoi contraofensiva din regiunea Harkov, în urma căreia au fost eliberate localitățile ucrainene Izium și Kupiansk. El a menționat operațiunile împotriva grupării de mercenari Wagner din regiunea Donetsk. Aseară, după mai multe zile de proteste, Volodymyr Zelensky l-a eliberat pe Oleksandr Sârski din funcția de comandant șef al Forțelor Armate și l-a numit în locul acestuia pe Mihailo Drapatâi, scrie agenția de presă ucraineană RBK.
UEFA a anunțat brigăzile de arbitri și delegațiile

0: de observatori care vor reprezenta forul european la meciurile din turul 2 preliminar al cupelor europene. Printre aceștia se află arbitri și reprezentanți ai forului fotbalistic din Republica Moldova. Cu detalii, Cristian Sava.
1: Dumitru Munteanu se va afla la centru la partida Vaduz din Liechtenstein, Athletic Club de Scala din Andorra, din turul 2 preliminar al Ligii Conferinței. El va fi ajutat la tușe de Vadim Vicol și Anatole Basiul, al patrulea oficial fiind Oleg Stoianov. Partida va avea loc pe 23 iulie la Vaduz. La meciul Runavik din insulele Feroe, Koper din Slovenia, din turul 2 preliminar al Ligii Conferinței, a fost delegat Igor Boșca. El va fi ajutat de asistenții Vadim Roșca și Alexandru Sajin și de al patrulea oficial Ion Orlik. Partida va avea loc pe 23 iulie pe stadionul echipei Runavik. La meciul Paide din Estonia, Zire din Azerbaijan, din turul 2 preliminar al Ligii Conferinței, a fost delegat Roman Jitari. Din brigadă vor mai face parte asistenții Victor Mardari și Andrei Bodean, precum și al patrulea oficial, Andrei Breguța. Partida va avea loc pe 23 iulie în Estonia. De asemenea, reprezentanții Federației Moldovenești de Fotbal au fost delegați la meciul din cadrul cupelor europene. Astfel, Alina Căpățână va fi delegat UEFA la meciul AEK Larnaca din Cipru cu Beitar Ierusalim din Israel, din a doua rundă de calificare Ligii Conferinței, iar Diana Bulgaro va fi delegat UEFA la meciul Rakov din Polonia, Valeta din Malta, din aceeași competiție. Igor Satski va fi observator de arbitri din partea UEFA la meciul Alașkert din Armenia, CFR Cluj din România, din a doua rundă de calificare a Ligii Conferinței. Observator de arbitri la meciul Bate Borisov din Belarus, Sion din Elveția, din a doua rundă de calificare a Ligii Conferinței, a fost delegat și Alexandru Tean. Toate meciurile la care au fost delegați reprezentanții ai Federației Moldovenești de Fotbal vor avea loc pe 23 iulie.

0: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râul Enistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine, vremea va fi închisă, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Noul guvern a depus în această dimineață jurământul. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe. Și ieri s-au împlinit 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului între trupele subordonate Chișinăului și separatiștii transnistreni în 1992.
0: Republica Moldova.
1: Așadar, domnule Tăbârță, avem un nou guvern după ce Parlamentul a votat aseară învestirea acestuia în frunte cu premierul Vasile Tofan. Noul executiv a depus în această dimineață jurământul. Care credeți că vor fi principalele provocări la care va trebui să le facă față noul guvern, atât sub aspect economic, cât și social-politic, dar și geopolitic?
2: Noi avem un program de guvernare pe care domnul Tofan l-a prezentat ieri în Parlamentul Republicii Moldova și pe care noi l-am discutat, l-am analizat pe scurt în emisiunea de ieri. Și apropo, investirea noului guvern ieri a durat, cred că, o perioadă de timp record, 11 ore, gen așa ceva, peste 10 ore. Nu țin minte să avut investiri atât de lungi. Înainte erau mult, mult mai scurte, erau pe anumite aspecte mai formale. Ședința de ieri, maraton, pe de o parte a fost obositoare, pe de altă parte a fost utilă. Și ieri, întrebat la o emisiune televizată după această ședință maraton despre această investire de lungă durată, dumnealui a precizat că greul abia începe. Ori, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră, mergând peste programul despre care am discutat ieri și care a fost prezentat public câteva zile înainte de aceasta și tot ieri spuneam că ar fi bine că o bună parte din cele propuse să fie realizate și am vorbit despre cele priorități 5. Însă, vreau să mă întorc puțin mai înainte și anume la 11 iulie, când dumnealui a fost desemnat și atunci Vasile Tofan, deja noul prim-ministru al Republicii Moldova, pe lângă faptul că s-a arătat onorat de desemnarea sa în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, într-o postare pe rețelele sociale a prezentat următoarele prime priorități, și anume prima, restabilirea și fortificarea

încrederii oamenilor, așa și-a scris el, oamenilor, în instituțiile statului și în guvernare. A doilea moment este repornirea economiei, și anume, dumnealui spune că nu vom putea să dezvoltăm Republica Moldova dacă nu vom avea o economie puternică, construită în teren, alături de antreprenori. Apropo, aceasta el a repetat-o de câteva ori, este și în program, este și în prezentare, și el a spus că, de fapt, economia nu se face în cabinetele ministeriale, dar anume se face pe teren, alături de oameni de afaceri. Și a treia, componentă este construirea unei echipe puternice care să fie capabilă să realizeze cele ce și-a propus. Aceste priorități mai degrabă sunt niște instrumente, sunt modalități de a ajunge în a-și realiza programul de guvernare anunțat, unul, apropo, iarăși, ne repetăm, sau mă repet, unul destul de voluminos. Investirea guvernului Tofan are loc într-un context când guvernarea trece prin cea mai serioasă criză de imagine, inclusiv în problema crizei de imagine a fost implicată și președintele Maia Sandu, însuși imaginea personală a dumneiei este afectată de ceea ce se face într-o serie de instituții de stat, și ne referim la cele remunerarei exagerate și neacoperite, pentru că știm foarte bine că și o rudă apropiată doamnei președinte a fost implicată în acest scandal, așa că căderea guvernului Munteanu, că a fost legat, că nu a avut conexiuni, însă are loc într-un context a unei crize de imagine foarte puternice a partidului guvernament, așa că din acest punct de vedere prim-ministru va trebui să restabilească încrederea oamenilor, cetățenilor Republicii Moldova sau societății moldovenești în actul guvernării, propriu zis, în guvern, în partidul de guvernământ. A doua este prioritatea care a fost pusă încă în momentul alegerii noului legislativ și a votării atunci noului guvern Munteanu, și anume, Republica Moldova are nevoie să repornească economia. Republica Moldova are nevoie de economie funcțională, pentru că procesul de integrare europeană, succesul lui, omul simplu, cetățeanul simplu, îl judică pe propria bunăstare. Noi putem să vorbim despre valori, despre principii, drepturi, libertăți, dar atât timp cât cei din propaganda rusă vor veni și ne vor da nou exemplu de state care au o democrație precară, care sunt apropiate de Federația Rusă și încearcă să ne prezinte o economie mai prosperă decât a Republicii Moldova, atunci va fi complicat ca procesul de integrare europeană să fie susținut de un număr cât mai mare de cetățeni. Pentru că cetățeanul înțelege integrarea europeană sau tot ce înseamnă Uniunea Europeană, sau vorbind simplu Europa, ei la cetățeanul simplu se asociază cu nivel înalt de trai sau cu viață bună. Ori, atâta timp cât noi nu vom avea o economie funcțională, desigur, va fi complicat să explici omului avantajele integrării europene în termeni abstracți. Și a treia prioritate prezentată atunci dumnealui este vorba de a construi o echipă. El are nevoie de o echipă. Și iarăși, nu o singură dată ne referit cu dumneavoastră în emisiuni, vorbind despre succesul integrării europene, și am vorbit atunci, sau ne-a referit nu o singură dată, despre capacitatea resurselor umane. Noi avem nevoie de persoane care să fie în actul guvernării sau în administrația publică, fie că este vorba centrală sau locală, să fie bine pregătiți, să fie capabil să realizeze toate cele reforme necesare în procesul de integrare europeană. Pentru că tot ce și-a propus dumnealui să facă este toate acțiunile guvernului Tofan să fie încadrate și să reiasă din procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Toate reformele de modernizare sunt încadrate în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau în procesul de negocieri. Urmează să vedem ce va reuși dumnealui, cel puțin ca intenții, dacă să facem o comparație.

0: cu guvernul Munteanu, ca și intenții. Mare deosebire este că domnul Tofan este mult mai legat, mai la curent cu realitățile de la noi din Republica Moldova, ceea ce n-a fost, din păcate, în cazul domnului Alexandru Munteanu.
1: Prioritatea zero a noului guvern rămâne integrarea europeană. În procesul reformelor în acest sens, a spus Vasile Tofan, trebuie să aibă loc cu viteză maximă. Domnule Tăbârță, de ce depinde dacă noul cabinet de miniștri va reuși să realizeze cu succes aceste reforme?
0: De reformele care sunt în calendarul nostru, în planul național de aderare, perioada 2025-2028-2029, În funcție de asta, desigur, va fi succesul integrării europene. Iarăși, revenim la cele trei condiții de bază, și anume, la care ne refeream puțin mai devreme, este nevoie de voință politică, este nevoie de resurse financiare și este nevoie de resurse umane sau capacități umane. Ori, din punct de vedere financiar, cheltuielile pentru Republica Moldova nu sunt atât de mari, suntem un stat mic, avem acel plan Creștem Europa, acea finanțare venită din partea Uniunii Europene de aproape 2 miliarde de euro, dintre care vreo 500 de milioane sunt granturi, restul sunt credite în condiții foarte avantajoase. Voința politică sau condiția de bază, de fapt, cred că la actualul partid de guvernământ este în pofita tuturor acelor situații de rezonanță care cumva au umbrit imaginea pro-europeană a actualului partid de guvernământ, dar cred că, per general, voința politică există. Da, avem situații, dar vreau să cred că mai degrabă sunt situații izolate și nu este o cresătură generală actualului partid de guvernământ. Și rămâne a treia componentă, așa numit echipa. Ori vedem că domnul premier Vasile Tofan pune mare accent pe echipă, iarăși ieri în acea emisiune televizată în care dumnealui a participat, aici cumva el a numărțat anumite aspecte, mi s-a invocat dumnealui că de fapt nu este echipa dumnealui, că este echipa PAS. El a micu explicații legate de cei patru miniștri care au fost în guvernul Munteanu și nu se mai regăsesc în actualul cabinet de miniștri. Însă totodată a făcut referință foarte clare la întreg cabinetul de miniștri, și anume timp de câteva luni, jumătate de an, gen așa ceva, după un anumit termen, el va veni cu anumite evaluări, sau echipa dumnealui va veni cu anumite evaluări pentru fiecare ministru, pentru fiecare minister, și în caz de necesitate va schimba anumiți miniștri dacă se va considera că ei nu sunt cei mai eficienți. Ori cred că dacă dumnealui va reuși să construiască o echipă bazată pe profesioniști, bazată pe eficiență, pe anumiți indicatori clar, și aspectele de comunicări foarte mult vor conta. Deja am văzut că dumnealui a propus o persoană la funcția de purtător de cuvânt, o persoană cunoscută în mediul jurnalistic. Vreau să cred că comunicarea va fi mult mai bună și mai dinamică și mai actuală a noului prim-ministru în comparație cu predecesorul său. Așa că dacă dumnealui va construi o echipă puternică, va comunica suficient și eficient cu societatea și va reuși să promoveze anumite reforme, mai ales reformele esențiale, și iarăși dumnealui a menționat el despre integrarea europeană, dezvoltarea economică în contextul integrării europene, reformarea justiției și o serie de alte priorități, dacă dumnealui va reuși să se meargă spre o dinamică în creștere, în realizarea reformelor, atunci, desigur, procesul de integrare a Republicii Moldova va avea succes. Dacă nu, atunci vom încerca vom ajunge iarăși în a bate pasul pe loc. Mai ales că acest lucru își dorește opoziția. Opoziția a încercat să ne spune că, de fapt, noi suntem în criză politică, că guvernul Tofan are câteva luni la dispoziție, că actualul prim-ministru va avea aceeași soartă sau va merge exact pe același scenariu ca și guvernul Munteanu. Urmează să vedem, dar totuși Vasile Tofan mult mai mult era conectat și implicat în procesele politice, sociale, mediatice din Republica Moldova. El cel puțin este sau era bine cunoscut societății sau o bună parte din societatea moldovenească, pentru că despre numele lui s-a vehiculat ca posibil prim-ministru s-a vehiculat și mai înainte, nu numai în 2025, dar chiar și după ce și-a dat demisia guvernul Gavriliță sau când se vorbea despre demisia guvernului Gavriliță. Așa că nu vreau să cred că va repeta guvernul Tofan aceeași soartă ca și a guvernului Munteanu, dar în funcție de rezultatul reformelor în procesul de integrare europeană va fi și succesul procesului de aderare a statului nostru la UE.
1: Următorul subiect, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat ieri la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost transmisă o notă de protest în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident potrivit părții Rusiei ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit Moscovei, angajații ambasadei Rusiei, care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Federația Rusă, ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. În replică, Ministerul de Externe de la Chișinău a comunicat că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Domnule Tăbârță, ce trebuie să înțelegem din această notă de protest a Federației Ruse?
0: Noi nu prea avem multe informații legate de aceste cazuri invocate de către Federația Rusă. Dar, lărgind cumva discuția, probabil aceste rețineri erau sau au fost legate, dacă ele au fost, pentru că nici nu știm exact, au fost, ce s-a întâmplat, cum, probabil, într-adevăr, autoritățile moldovenești, Poliția Republicii Moldova a avut anumite temei rezonabile să realizeze cele verificări pe care le-a realizat. Eu nu cred că poliția noastră pur și simplu a oprit aceste mijloace de transport cu plăcuțile de matriculare a ambasadei ruse. Probabil s-a bazat poliția sau Ministerul Afacerilor Interne și pe anumite informații venite de la Serviciul de Informație și Securitate, doar le presupun, pentru că da, într-adevăr, avem această convenție de la Viena privind relațiile diplomatice, tot ce înseamnă misiuni diplomatice și așa mai departe. Dar pe de altă parte, știm foarte bine că sub pretextul misiunilor diplomatice și tot ce ține de activitatea acestor misiuni, Federația Rusă a transformat ambasadele, consulatele în adevărate cuiburi de spioni sau în adevărate celule de spioni. Pentru că noi anterior am avut situații de genul când persoane din rețeaua Șor, care cădeau sub incidența condamnării juridice în Republica Moldova, ei au venit la ambasada Rusiei, de acolo au fost scoși în mașini cu numere de matriculare diplomatice și dus în regiunea Transnistreană, cazul Nesterovski și numai el. Așa că, sub pretextul activității diplomatice, Federația Rusă, de fapt, realiza acțiuni de spionaj și acțiuni contra statului, instituțiile statului Republica Moldova. Mai degrabă tind să cred că dacă într-adevăr au fost aceste verificări, cum au spus, cum insistă cei din Federația Rusă sau Ministerul Rus de Externe, cred că aceste verificări erau legate de activități de așa gen. Și în acest context, desigur, instituțiile statului din Republica Moldova au avut toată acoperirea să acționeze cum au acționat.
1: Care este perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu Rusia?

0: condițiile actuale, când Moscova, iată, a atacat deschis în 2022 Ucraina, declanșând cel mai mare război în Europa de la Războiul Doi Mondial, când Kremlinul nu-și mai ascunde intenția de a reface Uniunea Sovietică, când Rusia s-a transformat într-o dictatură, care mai pot fi relațiile cu Federația Rusă în aceste condiții?
1: Din păcate, cu actualul regim de la Moscova, relațiile, bunele relații diplomatice, bunele relații bilaterale sunt excluse. Unica practic unde noi cât de cât putem să mai avem anumite relații cu Federația Rusă este legată de aspectele umane sau legate de comunicarea referitoare la drepturile unor cetățeni sau legate de tot ceea ce ține aspectele de cetățenii Republicii Moldova sau Federației Rusă, dar la nivel politic, diplomatic, cu Federația Rusă nu pot avea relații bune. Pot avea relații bune doar statele care sunt de acord să facă parte din sfera de influență geopolitică a Federației Rusă, gen regimul Lukashenko din Belarus. Dar probabil trebuie de făcut precizarea că și Lukashenko în trecut a avut relații foarte complicate cu Putin, cu Rusia, pentru că nu era de acord să joace în totalitate după scenariile Moscovei. Și doar după anul 2020, când dictatorul de la Minsk a fraudat în modul cel mai flagrant alegerile parlamentare din statul Belarus și el a fost susținut în aceste acțiuni doar de Moscova lui Putin, atunci Lukashenko a acceptat în totalitate deja să aibă rolul de satelit al lui Putin sau Belarus să fie de acord să facă parte în totalitate din sfera de influență geopolitică a Federației Rusă. Din păcate, cu actuala Federație Rusă nu poți avea o relație diplomatică bazată pe încredere, bazată pe interese reciproce și bazată pe anumit pragmatism. Putem noi sau avem anumiți critici care ne spun că noi trebuie să fim neutri și nu mai știu ce e acolo. Asta ar însemna că tu trebuie să joci după scenariile Moscovei. Pentru că actuala guvernare a vrut să aibă o relație bună cu Federația Rusă. Ne aducem aminte că la scurt timp, după ce a fost investit guvernul, primul guvern, pas încă guvernul doamnei Natalia Gavriliță, Nicu Popescu, ministrul de externe de atunci, a întreprins o vizită în Federația Rusă, unde s-a întâlnit cu omologul său Lavrov. Sergei Lavrov, era chiar cu puțin timp înainte de invazia rusească în Ucraina. Unii clar, noi am încercat să transmitem mesajul că procesul nostru sau orientarea Sovietului de Dezvoltare este integrarea europeană, însă noi vrem să avem relații bune, pragmatice cu Rusia. Ori Moscova nu înțelege relațiile cu statele post-sovietice în astfel de termeni diplomatici și pragmatici, Federația Rusă vede în statele post-sovietice doar teritoriul care face parte din sfera sa de influență. Și, într-adevăr, războiul din Federația Rusă o demonstrează, pentru că ceea ce face Federația Rusă în Ucraina, ea încearcă să-și întoarcă influența sa asupra unui stat post-sovietic pe care îl consideră că este sfera sa de influență. Exact același lucru se referă și la Republica Moldova. Așa că în actualele condiții să vorbești despre o relație corectă cu Federația Rusă este imposibil.
0: Un alt subiect. Ieri s-au împlinit 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului între trupele subordonate Chișinăului și separatiștii transnistreni. Acordul a fost semnat pe 21 iulie 1992 la Moscova de către președinții de atunci ai Republicii Moldova, Mircea Snegur, și al Rusiei, Boris Yeltsin. Acest acord a pus capăt fazei fierbințe a războiului de la Nistru. Domnule Tăbârță, ce au însemnat cei 34 de ani de la semnarea acordului atât pentru Chișinău cât și pentru regiunea transnistreană?
1: Dacă să ne uităm partea bună a acelui acord, așa cum a fost el cu condițiile lui, partea pozitivă a fost că el a fost respectat și a fost respectat în sensul că nu s-a mai tras niciun foc și, spre fericire, nu am avut pierderi umane. Nu, noi am avut, desigur, acel incident nefericit cu acel băiat murit într-o zi de 1 ianuarie, dar mai degrabă a fost ceva, o excepție de la regulă, însă propriu zis, rigorile sau condițiile acelui acord, și anume partea că să fie păstrată pacea dintre cele două maluri ale râului Nistru, a fost respectată. Dar condiția lui a fost într-atât de avantajoasă pentru cei de la Tiraspol și într-atât de dezavantajoasă pentru cei de la Chișinău, că cei de la Tiraspol mult timp s-au întărit militar, au făcut-o pe statalitatea, desigur, fiind ajutați de Moscova, iar Republica Moldova ce a putut face doar să întărească un anumit status quo, un status quo care nu a dus la reîntregirea Republicii Moldova, nu a permis soluționarea conflictului transnistrian sau problematicii transnistriene, ba dimpotrivă le-a dat prilej cel puțin propagandistic și ideologic celor din stânga Nistrului să marșeze pe propria independență sau așa numită independență, ceea ce vedem că încearcă și acum să o facă. Dar cred că a sosit momentul că noi deja trebuie să ieșim din rigorile anului 1992, și anume 21 iulie. Contextul este cu totul altul și cred că Republica Moldova are posibilitățile obiective ca să încerce o soluționare a problematicii transnistriene, scenariu unic și singurul scenariu de fapt fiind, anume reîntregirea Republicii Moldova și prin întoarcerea raioanelor din stânga Nistrului sub controlul constituțional al Chișinăului.
0: Până la urmă, a fost un război, războiul din 1992, a fost un război între Chișinău și Tiraspol sau totuși a fost un război al Republicii Moldova cu Federația Rusă?
1: Cu siguranță a fost un război dintre Republica Moldova și Federația Rusă, mai ales că avem și un dosar la CEDO sau o condamnare la CEDO în acest sens, unde foarte clar se spune CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde clar se spune în acte juridice că de fapt a fost un război moldorus. Fără a intra mult în detaliile apariției sau cum s-a ajuns la acel război, însă știm foarte bine că în condițiile când Republicile Unionale se îndepărtau de centrul Uniunal sau erau în procesul de ieșire din fosta Uniunii Sovietice, Moscova, centrul Uniunal, a încercat să creeze teritorii separatiste în interiorul acestor republici. Georgia, Ucraina, Republica Moldova, Ucraina cu Crimeea, în statele Baltice, însă unde s-a reușit, unii nu creare unul astfel de entități. Însă după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, Federația Rusă i-a preluat controlul asupra acestor teritorii separatiste și le-a alimentat acest separatism în continuare, folosindu-le contra noilor state independente, încercând în așa mod să mențină Republicile Unionale, noile sau fostele Republici Unionale, noile state apărute sub controlul său geopolitic. Și ceea ce am avut noi acolo, sigur, a fost un război moldorus. Trecând peste faptul că structurile paramilitare din stânga Nistrului s-au înarmat din depozitele armate a 14-a, dar am avut intervenția directă a fostei armate a 14-a în frunte cu generalul Alexandru Lebed în 19-21 iunie, măcelul de la Tighina, când trupele sau forțele de restabilire a ordinii constituționale, și aici vorbim și despre armată, și despre poliție, și alte trupe, dețineau orașul Tighina, pur și simplu implicarea armatei 14 masivă, a dat de înțeles că Chișinăului că militar voi nu veți prelua controlul asupra acestei regiuni. Și implicarea Federației Ruse a fost directă. Pe lângă aspectele militare, am avut și implicarea diplomatică. Ori ce se cunoștea în Occident despre războiul din regiunea transnistreană sau de pe Nistru, mai exact spus, se cunoștea prin canalele diplomației rusești sau ceea ce spunea despre acest război diplomația rusească. Și desigur, Rusia prezenta

0: un teritoriu care să apără și un stat agresor, care era Republica Moldova sau Chișinău. Și aici trebuie deschis paranteza și de precizat că totuși Federația Rusă avea atunci o tot altă imagine pe care o are acum Rusia lui Putin. Rusia lui Yeltsin era considerat un stat democratic și avea o trecere mare în Occident, mai ales că eram în acea perioadă imediat după războiul rece, cu toate acele procese de dezarmare și descurajare nucleară. Republica Moldova, la un moment dat, practic s-a pomnit singur. Da, pe singură. Ucraina a avut ea atunci cu totul o altă poziție, nu vreau să ne reîntoarcem la ce a fost atunci. România a încercat să ne susțină, dar, iarăși, trebuie să facem precizare că România de atunci, nici pe departe, nu este România de astăzi, nu are cele posibilități. România din 1992 era un stat abia ieșit dintr-un regim crun dictatorial, cu probleme numeroase interne, cu diplomati încă nu avea atâta vizibilitate ca pe care o avea acum. Așa că pentru Chișinău a fost complicat. A fost complicat să reziste acelui război direct cu Federația Rusă și de aici, practic, la acel moment, președintele Mircea Snegur a fost nevoit să meargă la Moscova, să semneze acel acord și faptul că acordul a fost semnat cu Rusia, dintre Chișinău și Moscova sau dintre Yeltsin și Snegur, este o demonstrație a faptului că de fapt am avut un război moldorus.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14:20 și în reluare seara la ora 18:15. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Membrii guvernului conduși de Vasile Tofan au depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu în cadrul unei ceremonii la sediul președinției. Maia Sandu a felicitat echipa de miniștri și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor inițiate cu impact major. Șefa statului a evidențiat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței societății, repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt prioritățile imediate ale noului guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Noul guvern de la Chișinău a primit aseară votul de încredere al Parlamentului. Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării. Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controle excesive. În același timp, el a spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor și să identifice surse alternative de venituri. Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, transmite Mold Press. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de investire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animale cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Totodată se va lucra în vederea fortificării și simplificării procedurilor, în special pentru domeniul Horeca și pentru pensiunile turistice, a punctat Radu Musteața. Amintim că noul ministru al Agriculturii a ocupat până în prezent funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc astăzi într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, prejudiciul fiind estimat la peste 14,5 milioane de lei, transmite Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, reprezentantul unei companii ar fi pus la punct în 2020 o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. În consecință, autoritățile contractante ar fi achiziționat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi rezultat în condițiile unei concurențe reale. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoarele partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele trei partide sunt la fel afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară și se ascunde în Federația Rusă. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râurile Nistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine, vremea va fi închisă, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

Am cântat mereu cu inima, pentru că muzica a fost adevărata mea dragoste. Acestea au fost cuvintele unui om care și-a transformat bătăile inimii în partituri nemuritoare. Gheorghe Șefcișin a fost compozitorul și orchestratorul care a dat glas și strălucire tuturor orchestrelor din Chișinău și a însoțit, prin geniul său, marii soliști ai neamului nostru. S-a stins din viață pe 11 iulie 2025, lăsând în urmă o moștenire culturală de neprețuit. Astăzi, la un an de la plecarea sa în eternitate, vă invităm să facem un popas în timp. Privim înapoi în anul 2015 printr-un interviu de colecție în care maestrul își deschide sufletul. Rămâneți cu noi pentru o ediție dedicată memoriei lui Gheorghe Șefcișin.

0: Maestre, vreau să vă salut cu toată inima și să vă spun bun venit în cadrul emisiunii din Zestrea Neamului.
1: Bine v-am găsit și bine te-am găsit și cred că așa a vrut Dumnezeu să ne întâlnească aici, azi, la acest ceas uman și universal, să stăm de vorbă de ale noastre.
0: O să vă întreb pentru început, credeți în destin?
1: Sigur că, da, eu cred că Dumnezeu când a sămănat talente pe pământ Basarabiei, n-a uitat de satul nostru și cel mai mare și cel mai frumos bob a căzut în ograda părinților mei și de acolo m-am născut eu, da. Bineînțeles, cu grija părintească am crescut până am devenit mai mărișor și mai departe vremea și școlile, universitățile m-au făcut să fiu cel care sunt azi, cărunt deja, dar în suflet tânăr.
0: Și cu multă experiență și cu siguranță în această emisiune Gheorghe Șefcișin va reuși, așa cum vă iese de fiecare dată, să inspirați telespectatorii noștri prin felul dumneavoastră de a vorbi despre muzică îndeosebi, dar și despre experiența de viață, de ce nu? Pentru că astăzi o să vreau să facem o plimbare prin anii pe care i-ați trecut și i-ați trăit și i-ați trăit cu rost.
1: Să vedem, la treabă.
0: Spuneați că a căzut acolo un bob, un grăunte în ograda părinților dumneavoastră. Ori dumneavoastră v-ați născut în Dobrogea Veche. Adevărat?
1: Da, adevărat. Da. Acolo sunt documentat.
0: Așa.
1: Că sunt. Da.
0: Dar anii în copilărie i-ați petrecut?
1: În Hăsnășenii Noi.
0: Așa.
1: Un sat la 500 de metri de Dobrogea Veche. De altfel, în Dobrogea Veche locuiesc lipoveni, credincioși de rit vechi.
0: Așa.
1: Și, oricum, părinții mei totuși tot s-au tras la Aisăi, la moldoveni. S-au stabilit din 1949-50 în satul Hăsnășenii Noi. Așa că acolo mi-am făcut gimnaziu. După gimnaziu am fost recomandat de pedagogii din sat să fac ceva în ale muzicii, în ale culturii. Și atunci mama m-a trimis la Colegiul de Arte din Soroca, care m-a primit cu brațele deschise. Deși eram unul problematic, băiat de la țară, nu știam eu orașul și poate nu dam ascultare întotdeauna la cerințele față de un elev de colegiu. Dar cu timpul am prins la minte și am absolvit cu diploma roșie, cum se zice, și recomandat la Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu.
0: Ajungem până la Gavril Muzicescu, că am luat așa cam repede. Eu vreau să mai zăbovim acolo în acea ogradă părintească și dacă ar fi să vă rog să ne conturați portretul copilului de altă dată, cum ar arăta el?
1: Slăbuț, mic, cum se zice în popor, capul ca nuca, gâtul ca coada hărbozului și picioarele ca fusele. Asta am fost eu până în clasa 8-a, dar pe urmă s-au schimbat timpurile, s-au schimbat anii, mi-am schimbat și hainele, mi-am schimbat și lungimea. Am început să cresc și în formă, și în conștiință, și în științele mele, fapt care niciodată n-am să dau uitării primii mei profesori de instrument, că eu am studiat la Soroca țambalul și primul care mi-a

A pus ciocănașele în mână a fost Ion Stănescu, un om și jumătate, dacă pot să-i spun așa. După el m-a preluat unul, Traian Petrovici, și mulți, mulți alți pedagogi care au pus umărul și au pus toată știința lor de a face din mine cât de cât un om mai cărturerit, mai civilizat.

0: copilărie, ce muzică ascultați?
1: Primul cântec care l-am deprins eu să-l ascult a fost Bădiță sărutul tău, pe care îl cânta mama. De unde l-a luat? Că e un cântec ardelenesc. Mama, în felul ei, unde a fost educată la notarul de Sângerei, cu doamna Eugenia, mătușa ei, în casa căruia erau, pe timpurile României Mari, veneau ofițeri, profesori, importanți, șefi de birouri, de chestii, învățători, eu știu cine, medici, public ales, așa. A trăit 89 de ani și jumătate. I-a fost destul pentru că, ca să fie deosebită, și o gospodină jos pălăria, pentru că nu era petrecere în sat la noi, fie botez sau o nuntă sau o petrecere la armată, la care mama mea să nu fie brigadieră pe bucătărese, că ea știa când și ce.
0: Rostul la toate.
1: Da, rostul la toate, da.
0: Câți copii ați fost la mama?
1: Patru. Doi băieți copii, și două fete.
0: Doi băieți, da. Și două fete, parte dreaptă.
1: Da, da. Tatăl meu nu era muzician, dar făcea din orice trestie, din stuf, din oțavă ceva, îi făcea găuri și cânta la fluier. Cânta cum știa el să cânte, dar de mirat lucru pentru mine azi este, cu atât mai mult, că uite omul care nu are nimic cu... I-a făcut, i-a citit niște, bă, și ieșa cântece frumoase.
0: Ați fost băiatul tatei?
1: Poate că, da, mă lua într-o geantă din papură făcută și în spate mă ducea așa, ca pe, da, de companie.
0: La școală ați reușit să vă manifestați într-un fel oarecare, pe plan artistic,
1: da,
0: dacă
1: cum?
0: Profesorii da, v-au cum? Observat și le-au da, recomandat cum? Părinților
1: chiar,
0: să
1: chiar mergeți? La școala din sat, deja în clasa a patra, am fost la Raion și am luat premiu. Am cântat, ce am cântat eu? Un cântec de-a lui Sulac.
0: Ce e cu acest Nicolae Sulac? Când l-ați cunoscut prima dată cântecul lui Sulac?
1: Primele cântece a lui Sulac le-am auzit la radio și din discografie. Că aveam acasă și patifon am avut.
0: Ați avut?
1: Și patifon. Și mai târziu ne-am civilizat și am cumpărat... radiolă. Clar că ce era frumos, păi era repetat și repetat de multe ori, ca să înțeleg eu ce sună acolo și cum sună și cum fiecare instrument de mic copil. Adică deja trageam ureche. Ce-o fi însemnând asta? Rancă tacă tacă tacă tacă tacă tacă tacă. Și nu știam că-i țambal, că eu până la Soroca n-am știut de țambal. Sau cum, pe urmă, când a apărut televizorul și am văzut Fluierașul la televizor și pe Sulac la televizor și pe Lunchievici și tot instrumentarul în mâinile artiștilor acolo, am văzut cum sună fiecare instrument în parte. Gata, asta mi-a fost diagnoza. Asta mi-a fost boala care n-a putut-o nici de cum să o schimbi cineva altceva.
0: Și de ce țambalul?
1: S-a întâmplat așa că uitasem ceva acasă și am tras o fugă până acasă, că nu e atât de departe, sau prin Bălți sau prin Drochia trebuie să mă duc și să vină două zi. Când am venit, instrumentele au fost repartizate. Care la vioară, care la acordeon, care la... Da. Eu eram predispus să fac ori acordeonul, ori trompeta.
0: Și când nici de cum țambal.
1: Nici de cum. Și când am venit, tu ești în listă la Stănescu, la țambal. Și că, dar de ce la țambal? Eu prima dată îl văd. Ce am să fac eu la dânsul? El corți atât de multe, de unde să știu eu că asta e și aia? Ce trebuie să lovesc eu? Aici ca e să le înveți. Dar la ce ai vrut tu să înveți? Zic, la acordeonuri, la trompetă. Tu? Zic, da, eu. Dar tu așa mititel cu ștubeiul ăsta, când ai spus tu să-l ții în brață și să cânți la dânsul. Bă, hai să luăm cu țambalul, dacă s-au schimbat timpurile și crești, te mai dezvolta, îi trece la alt instrument. Așa mi-a rămas.
0: Și n-ați mai lăsat țambalul sau nu v-a lăsat el deja?
1: N-am lăsat pentru că în auzul meu au apărut mostre de cântare la țambal. ce să mai ascund mâna pe dreapta, Bob Stănescu din România și Tone Iordache. Când am venit la institut, am început să descifrez de la banda de magnetofon melodiile lui Tone Iordache. Că nu erau. Și nimeni nu s-a apucat de chestia asta. Eu, cu modestul meu interes și cu auzul meu și cu capacitățile mele, am descifrat câteva din primele piese a lui Tone Iordache. Era o bucurie pe atunci, că eram erou național, într-un picior, bineînțeles, că a doilea trebuie să-l mai

0: puterii după mine să mai prind la școală.
1: Acei ani petrecuți la Soroca, cum i-ați caracterizat, dacă ar fi să le faceți așa, să le dați un calificativ?
0: Au fost ani de o foarte aleasă dirijare a procesului de studiu. Cred că atunci, în perioada aia, am pus anumit pietrele la peretele sau la

0: La Soroca?
1: Am făcut 4 aici.
0: Ați făcut 4 la Chișinău?
1: Da.
0: Cum a fost această trecere de la Soroca spre Chișinău? Că o fi Soroca, oraș frumos și... Dar ați venit în capitală, unde sunt alte reguli și e altceva.
1: Ceea ce făcusem eu era deja pentru mine o deprindere. Gata, era în mine, era sub pielea mea, în sufletul meu, în conștiința mea, în inima mea, în sângele meu. Pe când aici am văzut cu totul și cu totul altă atitudine față de lucrurile care se fac. Tot cu aceiași copii, tot cu aceiași oameni pedagogi și unul mai bun decât altul ca specialist și ca om. Pentru că nu se poate spune că a învățat să cânt la țambal, dar în restul, vai de capul lui. Deci ei stai, nici n-ai cu cine discuta. Dar fiecare în sine era și psiholog, și profesor, și doctor, și specialist, care te scalda în toată frumusețea asta, că nu aveai cum să nu îmbibi în tine toate parfumurile și toate componentele leacului ăsta sau studiului ăsta a muzicii și a psihologiei muzicale și a psihologiei omenești. Am fost primit cu brațele deschise, bineînțeles. Șef de catedră mi-a fost Valentin Vilinciuc, un mare dirijor pe timpuri, compozitor și om de sorginte obștească, așa, bine făcut, un om deștept, cunoscător a 7 limbi. Și când m-am dus eu la prima lecție de orchestrație și mi-am arătat eu exercițiul care mi l-a dat el anterior să-l fac, la mine notele erau bătute de vânt și de ploaie. Culcate toate într-o direcție, eu așa socotem că e bine. Și el zice, bă, stai, dragă, ce faci? Că nu se scriu așa notele. Uite la mine cum scriu. Și cu ușurință fantastică. Mi-am tot textul cea la care l-am adus eu, mi l-a scris el așa, repejor. Și după asta mi-am dat eu seama. Stai, bă, și el e om și eu sunt om.
0: Dar dacă el poate?
1: Da, de ce el poate și eu nu? Într-o săptămână i-am urmat pilda și de atunci am făcut o caligrafie în notele mele de laudă.

0: După ce am absolvit institutul, am lucrat cu Vasile Goia, cu Vladimir Curbet, cu Dumitru Blajinu, la care m-a îndemnat să fac o orchestrație pentru folclor. Și prima lucrare pentru folclor am făcut-o unui coleg de-al meu, Gheorghe Makarov, din păcate decedatul, da, la izvorul din Poiană. Asta mi-a fost prima lucrare, după care Blajinu a spus, uitați-vă la băiatul ăsta, aici stă o viață întreagă, o să aveți de furcă cu el.
1: Și știa vorbit? Maestru, da. Blajinu ce spune.
0: Da, că eu în 70 cântam la crama Chișinăului, la hotelul Chișinău, era o cramă și maestru Blajinu venea să ia cina acolo, că nu era din băutorii de vin. Dar vinea să ia cina și să mai asculte muzică lăutărească, cu care cântam eu la țambal, la vioară Nicolae Lepădatu, la acordeon era Vili Păcitari și la contrabas era unul Moiseev, Eugen Moiseev. Ăștia patru făceam muzică acolo și Blajinu, într-o pauză, mă chema la masa lui, comanda chelneriții să-mi aducă și mie o gustare și un farel de vin și mă lua la întrebări, la discusut, la desfăcut ghemul. Cel micuț cât eram eu, dar el totuși trăge de ațișoară și până am ajuns la prima lucrare de care am zis și după asta am avut o colaborare cu folclorul și azi o am, pentru că nu știu de ce, dar lumea are nevoie de mine. Am mai avut marea ocazie să lucrez cu Serghei Lunchevici, om care m-a format sau mi-a format formele muzicale în conștiința și în simțul meu și atitudinile față de muzică altfel decât pur și simplu muzică lăutărească sau muzică de petrecere sau, da, mă rog, cântecul propriu zis, asta era puțin. Pentru Lunchevici, fiecare cuvânt, fiecare strofă, fiecare mișcare, fiecare pas, era un scenariu întreg. Și uite lucrurile astea le-am deprins de el. Nu mai zic că 25 de ani de dirijat la orchestra ansamblului Joc, și asta mi-a fost mare universitate de creștere și de realizări, multe, multe, multe de tot, pe lângă turneele în întreaga lume, cu Jocul, dar și lucrări pe care le-am făcut și au fost visate în Occident. Asta este o bucurie pentru un muzician.
1: 25 de ani din cei 65 sau peste, da, 65 pe care i-am plinit, da, ansamblul Joc, cel mai longeviv dirijor care a stat, da, la pupitrul orchestrei ansamblului, da, de dansuri populare Joc.
0: Da. Aveau nevoie la ansamblul Joc, aveau nevoie de un cimpoier. Dar eu, în orchestra școlii de la Soroca, adică colegiul de la Soroca, eram mic și fizic nu eram atât de dezvoltat. Și aveam niște colegi mai mari și dezvoltați, așa că... Și pe ei i-au pus la țambal, că țambalul trebuie de dus, de mutat, de încărcat, de descărcat. Acolo trebuie să fie fizic dezvoltat. Dar eu am îndrăgit naiul.
1: Naiul?
0: Da, pentru că treci prin toate instrumentele câte 5-6 ore, nu mai mult. Ai trecut naiul, treci mai departe la clarinet. Clarinetul l-ai studiat, treci la trompetă. Se suflă așa... Notele se iau așa, gata.
1: Niște noțiuni, da, da, de bază.
0: Noțiuni de bază ca să știi ce scrii. Când exact. N-ai să scrii, da. Măcar în ambitusul instrumentului să
1: încarci. Să știi cât, da, da, da.
0: Și aștept de tare am îndrăgit naiul, că mi-l credea Efim Păunescu, a decedat țara, clarinetist. El a văzut cum se ține naiul mână la Petrică Zaharia, pe timpuri, și mi-a arătat și mie cum se ține un nai. Și eu am suflat întrânsul și cam, hai să deschidem cartea de clarinet a lui Riazanov. Ia că asta. Te duci și o înveți la lecția următoare, vii și mi-o cânti.
2: 5 minute mă întorc. Și că o știu de rost. Ia încânt-o. O cânt.
0: Da, tu ești cu drasi. Ești, dă bă, 10 foi mai și îmi dă ceva complicat. Cred că asta de-am data viitoare ai să mi-o aduci. 10 minute vin și cânt. Și băi, tu și cu tine. Tu, dar degeaba am ies la școala asta, trebuie să duci la Ștefan Neaga. Și când în 79, cam prin februarie, martie, așa, era dirijor la ansamblu Joc Vasile Goia, mă sună, zice, Gheorghe, vin încoace, că avem, ea că avem suita mărțișor și n-are cine, scoate ciobenii în scenă și să-i petreacă înapoi. Cu cimpoi, eu și o tobă. Și aveam eu o melodie, care mi-a dat-o el o melodie, am învățat-o eu la cimpoi și am flat cimpoi în culise și... O treabă bună acolo. Și la urmă, când termină dansul ăsta a băieților, se duc în culise. Și eu mă duc cu ei. După asta mă ducem din partea cealaltă a orchestră și mă ducem la țambal, da. Asta mi-a fost.
1: Începutul în orchestra Joc?
0: Da. A fost cu cimpoiul și cu țambalagiu.
1: Da.
0: În 79, la 2 septembrie, Vasile Goie depune cerere de demisie. Dirijor ne-a fost Isidor Moiseevici Burdin. Era marele Burdin care a adus moda asta de tarafuri, de orchestre, de muzică populară din Moldova, de peste Prut, de acolo. Și când într-un aprilie încolo încoace vine Curbet la niște filmări la Palatul Național și Isidru Moiseevici, te caut de o săptămână și nu dau dumneata ta. Da, ce l-a spus, că dar și eu te caut, maestre. Dar ce s-a întâmplat? Și băieții ăștia trebuie să-i mai strângi, dacă sunt șurubat. Și că nu, maestre, vreau să plec. Cum să pleci la vârsta asta? Unde te duci, mă? Mă duc în Israel. În noiembrie 80, ne-a venit un turneu de o lună jumătate în Franța. Am umblat-o de la Monte Carlo până la Normandie.
1: A fost prima ieșire peste hotare cu Jocul?
0: Da, cu Jocul, da. Unii Curbet îmi spune că, știi, Franța e o țară și frumoasă, dar și complicată. Totuși noi trăim în socialism, acolo e capitalism, acolo poți fi diferite. Mie îmi trebuie, știi, om să aibă grijă de orchestră. Hai, dacă să te numim dirijor interimar, dar să știi că responsabilitatea ta este orchestra. Eu cred că pentru mine Jocul a fost o facultate, o altă universitate, de la care am învățat toată maestria tuturor dirijorilor de la formarea Jocului. Dar acolo au fost și Kamenetsky, și Poliakov, și Coaranov, și Duda, și mulți alții au fost. Eu am avut ce studia și ce învăța, nu numai ca să pot dirija piesele astea și mie mi-apărțineau obligațiile astea, dar și orchestrația, cum se orchestrează pentru un ansamblu de dans. Pentru că acolo orice cerc, orice mișcare a fetelor sau cercul băieților sau, hai să spunem așa, propoziția solistică a băieților, s-o dai cu modulații, cu chestii, ca să se vadă o mișcare, o creștere, o provocare, să zicem așa, și atunci e altfel de orchestrație decât pur și simplu orchestrația propriu zisă, introducția, strofa și refrenul. Dirijoratul meu la ansamblu Joc a fost din trei domnii, hai să spunem așa.
1: Mici pauze
0: de motiv că mie niciodată nu mi-au plăcut intrigile. Eu parcă venisem acolo să lucrez, să fiu sincer, să dau tot, poate că uitam de familie.

0: Când trebuie să mă gândesc la ce ești trebuie să fac. Poate că nu dormeam nopțile și scriam noaptea întreagă, ca a doua zi la ora 10 notele să fie pe pupitru, da. Pe partitură, știmile la fiecare să fie scrisă, să mergem înainte. Dacă mâine se cere, până mâine trebuie să o fac.
1: Ați ales să vă retrageți, pur și simplu.
0: Să mă retrag de acolo și gata.
1: Fără ca să vă implicați în...
0: Stat o săptămână acasă, două, cel mult. Da.
1: După prima plecare.
0: Trebuie să fac ceva. Îl sun pe Lucheviți. Bună seara, maestre. Bună seara. Șefcișul. A, marele dirijor. Zic că nu, pur și simplu un om, un ipostază omenească, zic. Ce ai vrut, dragă? Zic că nu vă trebuie, ești al doilea țambalajiu. Și că al doilea țambalajiu ne trebuiește, dar nu al doilea dirijor. Erau posturile ocupate. Zic că mă aranjează, în tocmai ceea ce am vrut eu. Când să vin să scriu cerere? Dar el... Mâine la ora 12 trenul pleacă Chișinău-Moscova. Fă-ți bagajele de amusara și mâine în tren te urci. Așa mi-a fost intrarea la fluieraș.
1: Ca țambalagiu,
0: dar pe urmă vinea, mă scotea din repetiții și da indicații ce să se facă, dar pe mine mă lua la el acasă, ne servea frumos doamna Nina, gospodina, și începeam să căutăm ceva. O melodie, o suită de melodii, de unii s-a pomenit întrecerea asta lăutărească. Unii să pui toți instrumentiștii să manifeste măcar câte 8 tacte, 8 măsuri. Și apoi, așa îmi spunea, că tu fă cumva, gândește-te la ceea că eu ca viorist să nu mă fluiere sala și ca dirijor să am de lucru. Nu numai să pornească orchestra și mai departe ce să facă Lunchevici. Să danseze, să joace, să scamatorii să facă. Pentru că este una, poți să scrii o piesă genială, o capodoperă și nu știi să o prezinți publicului. Și asta e o chestie.

0: prin 1995, Andrei Băleanu, Răposatul, regizor și actor. Zic, bă, vrem să facem la Crăciun un spectacol așa de romanțe, de muzică, de n-ai putea tu. A ieșit. Am mers peste vară, când în toamnă, zic că auzi, te angajăm cu orchestra la Crizantema de Argint. A, mă dragă, un lucru enorm. Dar și o școală care mi-a, cum ziceam cândva, că romanța mi-a personificat numele. Atâta frumusețe, atâta logică, atâta filozofie, atâta romantică, atâta dragoste întrânsă, atâta melodie, atâta și simplețe, dar și profunzimi are în sine o simplă romanță. Când știi, fiecare fir să-l pipui, să-l spui, să-l cânti.
1: Îți trebuie o anumită stare de spirit, da, pentru ca, da, să interpretezi,
0: da,
1: romanța?
0: Da, da, da.
1: Trebuie să fii pregătit pentru...
0: Bă, poți să faci școli multe, dar nu asta este. Trebuie să le aduci pe toate într-așa fel încât să nu cânti pentru cineva, să-ți cânti ție. Cum ți-ai cânta cel mai bine ție, așa este... A idoma spuselor lui Bing Crosby, care a lansat Domino-ul. Niciodată să nu cânt special pentru cineva. Asta e angajament. Dar trebuie să-ți cânti când, cum ți-ai cântat ție când îți faci un duș. În suflet să-ți cânti. Și dacă iese de acolo din suflet, se lipește de orice suflet.

0: cineva spunea că nu numai decât să ai așa voce și... Nu e adevărat. Fără voce nu se cântă. Dar ele se inversează. Dacă pui în prim plan vocea și sufletul vine din urmă.
1: Se pierde din emoții.
0: Da. Dacă pui primul sufletul și din spate vocea, tot se pierde. Trebuie să s-o chitești așa, să-i găsești prisma,
1: balanță, așa,
0: prisma și balanța, să meargă toate împletite în două, așa.
1: Un echilibru.
0: Un echilibru, da. Trebuie să faci lucru cu dragoste.
1: Și dumneavoastră asta ați făcut, pentru
0: da,
1: că
0: da,
1: cu atâta
0: eu m-am scăldat în dragoste, făcând atâtea partituri. Îți dai seama câte culori sonore, câte amestecuri de instrumente și de... Asta e spuma spumelor. Artiștii cu vocație își lasă patrimoniul în seama sufletelor publicului, omului, viitorilor maestri ai culturii și, de ce nu, să rămână ca o perlă în patrimoniul național.
1: Cu siguranță așa va fi. Și zestrea neamului pentru Gheorghe Șefcișin, ce înseamnă?
0: Dacă să o luăm ca zestre a neamului, la direct, este bogăția poporului și bogăția culturală a poporului. Fie ea vers, fie poezie, fie dans, fie romanță, fie muzică, fie muzică clasică. În felul ăsta este zestrea neamului, cu care neamul ne dăruie la nunta noastră, la nunta vieții noastre, ne dăruie cu zestrea asta. Să învățăm de la ea și să o păstrăm. Dar ca emisiune, zestrea neamului este una prea binevenită pentru a purta memoria, pentru a arăta fațeta adevărată a valorilor și valorilor artistice în plină vocație.
1: Eu nu pot decât să vă mulțumesc din toată inima pentru această zestre și acest patrimoniu pe care ne-l lăsați drept moștenire. Și să vă țină Dumnezeu zilele, inspirație multă vă doresc și vreau să cred că întâlnirile noastre și poveștile noastre nu se încheie aici. Vreau să cred că ne vom reîntâlni.
0: Să-ți fie de bine!

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD anunță că nu va vota în Parlament proiectul de modificare a legii incompatibilităților. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, critică amendamentele inițiate de USR.

0: Pornirea la cea de-a doua licitație pentru preluarea șantierului naval Mangalia va rămâne neschimbat, a afirmat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Instabilitate accentuată și temperaturi scăzute pentru această dată în mare parte a României. Până mâine la prânz sunt în vigoare alerte de ploi și furtuni, mai ales în sud-estul țării. Județul Tulcea intră în această seară sub cod roșu. Plouă la București, sunt 17 grade la această oră. Râurile din județele Constanța și Tulcea sunt vizate din această seară, începând cu ora 18, de o avertizare cod roșu de inundații. Hidrologii atrag atenția că se pot produce depășiri semnificative ale cotelor de pericol și poate fi nevoie de evacuarea oamenilor și a bunurilor, precum și de impunerea unor restricții la folosirea podurilor și căilor de transport. Alerta este valabilă până mâine la ora 12. Este deja în vigoare un cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din centrul, sudul și estul țării, precum Bârsa, Olt, Argeș, Dâmbo, Bovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Siret sau Prut. Mai multe cursuri de apă din zona de munte, din sud și din est, sunt sub cod galben, printre ele și Trotuș, Moldova sau Bistrița. Reamintim că meteorologii au anunțat două zile de ploi torențiale, în special în jumătatea de est a țării. Sunt în vigoare mai multe alerte de vreme rea cu vijelii și grindină. În Tulcea va fi cod roșu din această seară de la ora 18, iar cantitățile de apă prognozate pot ajunge izolat și la peste 120 de litri pe metru pătrat. În județul Dâmbovița sunt monitorizate debitele râurilor de teama unor posibile inundații.
1: După reprizele de ploi abundente care au început încă de aseară în județul Dâmbovița, au fost inundate mai multe gospodării din municipiul Moreni și din localitatea Românești, unde echipajele au intervenit pentru evacuarea apei. De asemenea, pompierii dâmbovițeni au participat la intervenții de acest gen și în localitatea Filipești de Pădure din județul Prahova. Județul Dâmbovița este sub incidența mai multor coduri. Până la ora 12 a fost în vigoare o avertizare hidrologică cod roșu pentru râul Ialomița, oră de la care a intrat în vigoare o avertizare hidrologică cod galben până la ora 24. Sunt vizate râul Argeș, bazin superior și afluenții bazin mijlociu și inferior, și râul Ialomița, bazin Amonte, acumulare Dridu și afluenți aferenți sectorului Aval, acumulare Dridu.
0: Corespondenta noastră, Anda Ștefan, a relatat din Dâmbovița. Ploile din ultimele zile nu au dus la o creștere semnificativă a debitului Dunării, care rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, a explicat la Radio România Actualități Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt de la Apele Române. Ea a precizat că din acest motiv, în următoarele două săptămâni, se mențin restricțiile de trafic.
2: Astăzi, debitul Dunării a fost în creștere. Vorbim de un debit de 1750 de metri cube pe secundă, care se va menține până în data de 26 iulie, când din nou va ajunge la 1700 de metri cubi pe secundă. S-au luat măsuri încă de cel puțin două săptămâni de reducere a traficului pe Dunăre și de restricționare a acestuia. Alimentarea cu apa populației rămâne prioritară și tot ceea ce înseamnă alimentarea în sistem centralizat nu este afectată. Sunt anumite rezerve și subterane din care se asigură alimentarea anumitor orașe de la Dunăre. În acest moment nu vorbim despre restricții în alimentarea cu apă pentru populație și cred că nici nu se va pune problema pentru perioada imediat următoare.
0: Parlamentarii PSD nu vor vota proiectul de lege privind integritatea depus ieri la Camera Deputaților, a anunțat liderul social-democrat Sorin Grindeanu. El acuză USR că a propus mai multe amendamente care aduc atingere activității Agenției Naționale de Integritate în ceea ce privește controlul asupra averilor demnitarilor.
3: Un exemplu clar este că se modifică codul administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maxim 5 ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Vor să nu mai fie, de asemenea, conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte.
0: USR acuză la rândul său că Sorin Grindeanu răspândește ideea falsă că modificările la legea ANI ar fi menite să-l scape pe liderul Dominic Friț de problemele de integritate, confirmate în instanță. Acesta scrie într-o postare pe internet că legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare, fapt precizat explicit într-un amendament al USR, și afirmă că adevărata miză ar fi păstrarea controlului politic asupra ANI. Proiectul de lege depus în Parlament urmează să fie dezbătut în sesiunea extraordinară convocată săptămâna viitoare. Redactorul nostru Amalia Bojes cum mai notează că se așteaptă depunerea în legislativ și a legii salarizării unice. Proiect aflat încă în discuție la nivelul grupului de lucru de la aparatul Cotroceni. Nu se cunosc însă evoluțiile după întâlnirea tehnică de astăzi. Ministrul interimar al economiei Irineu Darău susține că a condiționat semnarea programului SAFE cu firma

0: Line Metal de construcția a patru nave de patrulare la șantierul naval Mangalia. Strategia guvernamentală stabilește clar ca producția să fie realizată local, afirmă el. Întrebat astăzi dacă a discutat cu reprezentanții companiei germane de ce nu s-au prezentat la licitația pentru preluarea șantierului naval Mangalia, ministrul Irineu Darău a explicat că rolul statului este acela de a securiza investiția.
1: Ce am negociat și am dus până la capăt. Obligația Rheinmetallului să investească foarte concret la Mangalia și să construiască aceste patru nave. În rest, este o companie privată care își gestionează cum dorește activitatea, dar noi, practic, am condiționat acele întregi 920 de milioane de euro din SAFE de investiția și construcția concretă la Mangalia. Unii promovează ideea că statul român poate să oblige privați în general să facă tot felul de lucruri. Nu așa funcționează o economie capitalistă și o economie de piață. Statul român a făcut tot ceea ce putea. Acum este faza de implementare și de la lună la lună statul observă procesul și încearcă să găsească soluții care sunt în responsabilitatea legală a statului.
0: La rândul său, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a precizat că cel mai probabil cei interesați de preluarea șantierului așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea sa reală. Cea de-a doua licitație pentru vânzarea șantierului naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, iar prețul de pornire va fi tot de 184 de milioane de euro, chiar dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Reamintim că Guvernul României a oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a patru nave militare, fiind vizată și preluarea șantierului din Mangalia. În acest preț. Finanțat prin programul SAFE, finalizarea integrală a proiectului are termen limită 2030. Parlamentul Bulgariei a aprobat astăzi cererea guvernului privind desfășurarea a 8 avioane militare americane de realimentare până pe 1 octombrie la baza militară Bezmer, aflată la 260 de km sud-est de Sofia. Decizia guvernamentală anterioară de a permite staționarea acestora pe un aeroport civil, respectiv la Sofia, fără aprobare parlamentară prealabilă, a declanșat o controversă. Și Israelul va găzdui aeronave americane de realimentare suplimentare pe fondul intensificării atacurilor asupra Iranului. Regimul de la Teheran a avertizat ieri guvernul condus de premierul Rumen Radev că astfel devine complice al agresorilor, transmite France Press. În Spania, cel mai grav incendiu de vegetație din acest an, izbucnit joia trecută la circa 100 de kilometri nord de capitala Madrid, a ars deja 32.000 de hectare, au anunțat astăzi autoritățile locale citate de France Press. Incendiul afectează mai ales parcul natural Sierra Norte. A determinat noi evacuări în regiunea Guadalajara, dar nu a provocat victime până acum. Temperaturile foarte ridicate înregistrate în ultimele zile în peninsula Iberică ar urma să mai scadă începând de mâine, dar vor crește din nou de duminică. În România, ploi și furtuni în cea mai mare parte a țării și temperaturi scăzute pentru această perioadă. La noapte, minimele se vor încadra între 9 grade în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Din această seară până mâine la prânz va fi cod roșu de ploi torențiale și vijelii în județul Tulcea. Județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călăraș vor fi sub cod portocaliu. Iar în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali va fi cod galben. Precipitații sunt posibile pe alocuri și în Transilvania, Oltenia, în restul Munteniei și al Moldovei. Mâine vremea se mai încălzește, mai ales în sud, centru și est, dar maximele, cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, vor fi în general tot sub valorile normale pentru această dată. La București, temperaturile coboară la noapte până spre 14 grade și vor fi condiții de ploi slabe, iar mâine vor urca până la 24-25 de grade. Ploul la această oră în capitală sunt 17 grade Celsius. Și știrile din sport cu Andreea Helmis.
2: Bună ziua! Campioana Superligii, Universitatea Craiova, joacă astăzi în Bulgaria prima manșă a dublei cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. Partida va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Mâine este rândul celor trei formații românești în Conference League. La ora 18, CFR Cluj joacă în Armenia cu Alașkert. La ora 20, Universitatea Cluj va întâlni pe Bran Bergen din Norvegia la Sfântul Gheorghe, iar de la 20:45 în Ghencea, FCSB o va avea adversară pe Auda din Letonia. Clubul englez de fotbal Chelsea a oficializat sosirea mijlocașului Morgan Rogers de la Aston Villa. Rogers a fost semifinalist la Cupa Mondială cu Naționala Angliei și a câștigat Europa League în ultimul sezon cu Aston Villa. Suma de transfer, 137 de milioane de euro, este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal. Recordul este deținut de mutarea lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain în 2017 pentru 222 de milioane de euro.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Fonograf.
5: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
6: Cum s-au prieteni, astăzi vom asculta din cântecele a trei interprete, începând cu o interpretă de la noi, Geta Burlacu, născută pe 22 iulie 1974 la Bălți. La mulți ani, Geta Burlacu!

Încă o dată la mulți ani, Geta Burlacu, ascultați Fonograful de Miercuri. În continuare veți savura cântecele încă unei interprete născute de asemenea pe 22 iulie, doar că mai târziu, în 1992, la Grand Prairie, Statele Unite ale Americii, actriță și cântăreață americană pe nume Selena Gomez.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, care a cuprins până acum cântecele Getei Burlaco și a Selene Gomez, la mulți ani ambelor interprete, iar în ultima parte a Fonografului o veți asculta pe Amalia Rodriguez, născută pe 23 iulie 1920 la Lisabona, Portugalia, și plecată pe 6 octombrie 1999, tot acolo, cântăreață de fado și actriță portugheză. Iar eu vă spun mulțumesc pentru atenție, sănătate tuturor!

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Membrii guvernului conduși de Vasile Tofan au depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu în cadrul unei ceremonii la sediul președinției. Maia Sandu a felicitat echipa de miniștri și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor inițiate cu impact major. Șefa statului a evidențiat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței societății, repornirea economiei, fortificarea

Ridicarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt prioritățile imediate ale noului guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan. După ceremonia oficială de investitură, șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Noul guvern de la Chișinău a primit aseară votul de încredere al Parlamentului. Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării. Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controle excesive. În același timp, el a spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor și să identifice surse alternative de venituri. Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, transmite Mold Press. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de investire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animale cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Totodată se va lucra în vederea fortificării și simplificării procedurilor, în special pentru domeniul Horeca și pentru pensiunile turistice, a punctat Radu Musteața. Amintim că noul ministru al Agriculturii a ocupat până în prezent funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc astăzi într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, prejudiciul fiind estimat la peste 14,5 milioane de lei, transmite Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, reprezentantul unei companii ar fi pus la punct în 2020 o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. În consecință, autoritățile contractante ar fi achiziționat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi rezultat în condițiile unei concurențe reale. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoarele partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele trei partide sunt la fel afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară și se ascunde în Federația Rusă. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 20:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râurile Nistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine, vremea va fi închisă

0: precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Îl salutăm în studioul nostru pe domnul Sergiu Tofilat, analist economic și expert în energetică. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
4: Bine v-am găsit.
3: Vom discuta astăzi, bineînțeles, despre investirea unui nou guvern la Chișinău, condus de antreprenorul Vasile Tofan, dar și despre ultimele evoluții în sectorul energetic și prețurile la gaze. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat marți un nou guvern condus de prim-ministrul Vasile Tofan, care a promis relansare economică, menținând în același timp țara pe parcursul său european. Noul cabinet de ministri a depus jurământul miercuri dimineața. Domnule Tofilat, vreau să vă întreb pentru început o impresie generală despre noul prim-ministru, care este un om de afaceri, care a condus afaceri de succes și în Republica Moldova și în afară, care pare să fie conectat foarte bine la realitățile economice și totodată are o altă așa gândire instituțională și o viziune asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
4: Da, domnul Tofan a devenit ceva mai activ în spațiu public în ultima vreme. Dumnealui are o experiență destul de vastă în activitatea comercială, este foarte bine conectat la Republica Moldova, a condus un fond de investiții care are investiții în Moldova, ține minte Vinerea Purcare, a fost multă vreme administrată de ei, Moldova Agro Bank, deci cunoaște foarte bine domeniile și ce se întâmplă aici. Ca și pregătire, eu ca și simplu cetățean, mă bucur că asemenea persoane au găsit timpul și dorința să se implice în activitatea publică și să contribuie la dezvoltarea țării. În același timp, numirea sa vine pe fonul unui scandal cu salarii nesimțite, cu numirea unor persoane cu CV-uri falsificate, numirea lor în funcții publice, deci o criză de imagine a actualei guvernări și, până la urmă, trebuie să... Începutul este promițător, pot să spun așa. Rămâne să vedem în ce măsură planurile și obiectivele domnului Tofan vor putea fi realizate și va beneficia de susținerea politică a PAS-ului. Pentru că dacă persoane din PAS, din anturajul PAS, vor continua să facă aceleași gafe și aceleași decizii nechipzuite și, mă rog, să beneficieze de pârghiile administrative, eu cred că domnul Tofan nu va tolera așa atitudine. Și părerea mea personală, spre deosebire de fostul deja premier domnul Munteanu, domnul Tofan nu vă tăcea. Deci rămâne să urmărim și să-i urăm succes.
3: Dar în opinia dumneavoastră, care ar fi cele mai mari provocări pentru domnul Tofan, pe lângă cele administrative și economice despre care o să vorbim în continuare? Am în vedere că domnul Vasile Tofan nu este politician, deși pare să simte așa bine pulsul politic, nu este membru al partidului de guvernare, al PAS-ului, dar are o echipă guvernamentală compusă în mare parte din membrii ai PAS. El a spus că este determinat să ducă mandatul său până la capăt, a subliniat clar în câteva rânduri, 2029-2029. Cum credeți? Cum se va descurca și cum va rezista?
4: Bun, este o întrebare mai complicată, mai complexă. Faptul că nu are experiență politică are și avantaje și dezavantaje. Din dezavantaje, probabil este lipsa experienței despre modul cum funcționează aparatul birocratic și care este tot procesul decizional și cum anumite persoane rău intenționate pot bloca, compromite, sabota promovarea cărorva inițiative. Dar asta cred că vine cu timpul, nu e ceva ieșit din comun, pentru că nimeni până la urmă nu s-a născut învățat și experimentat și cunoaște toate.
3: Dar el și a urmărit procesele, nu asta doar.
4: Bun, aici detaliile contează până la urmă. Din avantaje, când nu...

0: ai afiliere politică, nu ai nici costuri politice și nu te preocupi de imagine personală. Ai în prim plan obiectivul să dezvolți țara, să promovezi unele lucruri poate nu foarte populare, dar necesare.
1: Și el a spus că nu-i va fi frică să facă aceste
0: Exact.
1: lucruri.
0: Pentru că nu te gândești la ratingul partidului, nu ai treabă cu asta. Deci asta eu îl consider ca un avantaj. Acum, cred că este important să nu fie repetate aceleași gafe ca și anterior, când este vorba de reforme complexe, cel mai important este comunicarea. Să-i explici cetățenilor care este problema, de ce este necesar să intervenim, ce vrem să facem, ce se întâmplă dacă nu facem și ce are de beneficiat din asta simplu cetățean. Asta este important, să-i explicăm oamenilor de ce se face o anumită reformă. Și deseori vedem narativul pe care eu nu-l susțin, narativul din partea guvernării, mesajul. Iată, asta este obligație în acordul de asociere și europenii ne cer. Stați un pic, fraților. Când deschidem directivele europene sau regulamentele, acolo deseori vedem excepții. Acolo e stabilit că, iată, la nivel european regulile generale sunt acestea, dar pentru anumite țări se aplică reguli specifice în funcție de situația din țara respectivă. Deci este o chestie de negociere. Dacă tu înțelegi că regulile care sunt la nivel european nu sunt foarte aplicabile sau sunt dăunătoare țării, atunci negociezi, vii și argumentezi și obții careva derogări, reguli specifice, o perioadă de tranziție. Deci nu-i corect să ne acoperim.
1: În această perioadă și suntem acum la capitolul
0: Corect,
1: integrării europeană, de
0: corect.
1: negocieri pe capitole și
0: Poți să negociezi dacă ești bine pregătit, dacă cunoști foarte bine domeniul și știi să-ți argumentezi poziția, să vii cu date, cu cifre, cu argumente.
1: din noul cabinet fac parte cei mai mulți sunt membri din fostul guvern, doar 4 miniștri au fost schimbați, dar noul premier a avertizat că miniștrii și instituțiile care nu vor demonstra rezultate, conducătorii acestora, ar putea fi înlocuiți.
0: Da, se mai întâmplă câteodată, miniștrii sunt înlocuiți. Bun, până la urmă vorbim de o perioadă scurtă de timp în care a fost format acest guvern. Nu poți să vii imediat cu o echipă absolut nouă, pentru că mai este și continuitatea proceselor. Eu cred că asta e pentru început. Plus, el, iarăși, neavând o fracțiune în Parlament, domnul Tofan trebuie să conteze pe sprijinul PAS și de aceea, vrei nu vrei, trebuie să accepti și careva reprezentanți de-a lor care să-și asume careva portofolii. Deci, haideți să vedem, eu spun, deocamdată e de vreme să ne facem concluzii, câteva ministeri au fost schimbate, adică conducerea a fost schimbată, sunt candidați noi, deci rămâne să urmărim și să-i dorim succes.
1: Primul ministru și-a axat planul de guvernare pe 5 direcții prioritare: relansarea economică, eficientizarea administrației publice, accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, asigurarea securității, justiției, pace și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. A spus în discursul său că planul său pornește de la o diagnoză fără ocolișuri, cu probleme care sunt serioase și deciziile nu mai pot să fie amânate. Contorul acțiunilor nu este în ani, e în zile și ore. Orice întârziere are un cost, a spus Vasile Tofan. În fiecare zi el s-a referit că tinerii decid să plece în altă țară să-și facă o viață acolo și o carieră. Investitorii pot să plece în altă țară și avem multă lume care s-a realizat în afara Republicii Moldova și timpul pierdut ne costă viitorul, a spus domnul Vasile Tofan. El a zis că are un plan pentru această țară, că este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, pentru un stat eficient, pentru o viață mai bună pentru oameni. Lista provocărilor e lungă, a recunoscut-o el în plenul Parlamentului, în fața deputaților, și că aceasta pornește și de la deficitul bugetar, care este mare,
0: Da,
1: de
0: cu
1: 20 de miliarde de lei, și a promis că va reduce deficitul bugetar al Moldovei cu 2 puncte procentuale până la finalul mandatului său. Cum apreciați programul la capitolul economic, prima sa prioritate și un domeniu pe care îl știe bine, având în vedere activitatea sa de până acum?
0: Programul este destul de vast, are peste 140 de pagini. Eu l-am răsfoit așa m-am uitat la câteva capitole care pe mine mă interesează în primul rând. Trebuie să remarcăm că să elaborezi așa un program într-un termen atât de restrâns este o sarcină destul de complicată. E foarte bine structurat. Impresia generală, ca și direcție de dezvoltare, ca și obiective, ele sunt setate corect.

0: dar ca și procese, cum are de gând guvernul să le realizeze, aici sunt întrebări. Pentru că deseori obiectivele sunt setate într-un fel, dar acțiunile pe care le întreprind ministerele cam nu prea au nimic în comun cu obiectivele setate. Într-adevăr, situația este destul de complicată, în sens că noi avem un mare deficit bugetar, avem o depopulare an la rând și numărul celor care muncesc, raportat la numărul celor care trebuie să primească pensii, este foarte mic. Și în situația asta, evident că nu poți conta, nu ai fundament serios pentru ca să te aștepți la o creștere economică. De aceea, cred că asta e un obiectiv pe termen lung, cum noi creștem natalitatea, cum noi stopăm migrarea populației și cum creăm un fundament pentru viitor ca să avem o creștere economică. Dacă lumea pleacă, cine o să lucreze? Construiește o fabrică sau o uzină și nu are cine lucra. Și asta este o problemă. Nu e așa de simplu. Iarăși, deseori am observat din experiența proprie că funcționarii publici din ministerie, din agenții, deseori reglementează, încearcă să elaboreze soluții, legi, hotărâri de guvern, regulamente, ca să rezolve niște probleme pe care ei nici nu le înțeleg. Deci lumea nu are experiență practică și calcă în străchini la greu. Și în discuții cu mediul de afaceri se confruntă cel mai des cu birocrația și cu tot felul de certificate și autorizații. Și ei cunosc foarte bine problemele. Și anume din considerentul ăsta, eu mă bucur că domnul Tofan a acceptat să vină în această funcție, având experiența practică, cunoscând de cealaltă parte a baricadei, fiind din mediul de afaceri, care sunt obstacolele pe care statul le creează, conștient sau inconștient, în dezvoltarea mediului de afaceri. De aceea contează să înțelegi problemele și contează să ai oameni capabili să elaboreze soluții eficiente. Dialogul. Aici trebuie să punem accentul. Să existe un dialog între mediul de afaceri și instituțiile statului, ca în primul rând să formulăm clar problemele. Și de acolo trebuie să pornească obiectivele.
1: Noul guvern va avea de făcut două reforme grele și complicate, reforma fiscală, reforma administrației publice locale, dar și o reformă a salarizării. Domnul Tofan a spus că avem nevoie de reformă fiscală și că ar fi neserios și responsabil să pretindem contrariu. Și a subliniat ceea ce, iată, ați punctat și dumneavoastră de câteva ori, că schimbările vor fi consultate și deciziile vor fi explicate. Acest dialog și această comunicare despre care vorbiți dumneavoastră și că orice modificare importantă va fi analizată după trei criterii, a spus Vasile Tofan, efectul asupra investițiilor, asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor publice. Este vorba de acea reformă fiscală care se pare că a fost și una dintre divergențele care apăruse în guvernul precedent, între domnul Munteanu și PAS, probabil, dar și mediul de afaceri și societatea. Aceasta va necesita o abordare și atentă, dar și curajoasă, având în vedere situația din Republica Moldova.
0: Cu siguranță. Noi avem un deficit bugetar. Adică cheltuim mai mult decât avem venituri la buget. Fix așa cum și într-o familie, când tu ai un salariu modest, dar cheltui mult mai mult, ce faci? Începe a te împrumuta. Nu este foarte eficient. Bun, același lucru îl vedem și în alte țări, în România, aceeași problemă din cauza asta a picat și guvernul, trebuie să mai taie din cheltuieli, sunt lucruri nepopulare. Eu nu prea susțin abordarea hai să majorăm taxele, pentru că mai sunt și alte măsuri care pot fi realizate. E cel mai simplu să ridici taxele. Dar asta are și efecte contrare. Pornim de la, nu știu, cursul întâi la universitate, la facultatea de economie, există celebra curbă Laffer, care spune următoarele, care de fapt arată relația între nivelul taxelor și încasările la buget. Ridicând taxele, tu poți crește încasările la buget până la un anumit nivel, pentru că mai departe, dacă crești taxele prea mult, business-ul se duce la negru și încasările la buget scad. Deci eu cred că punctul de pornire trebuie să fie să vedem comparativ care este nivelul taxelor în Republica Moldova față de țările din regiune. Bun, Ucraina cred că la moment putem să o dăm la o parte pentru că este în situație de război, dar trebuie să ne uităm la România, Polonia, Cehia, la țările vecine, Bulgaria, și să vedem unde ne aflăm noi.

0: Doi, eu cred că trebuie să ne concentrăm în primul rând pe calitatea încăsării taxelor, să ne asigurăm că toată lumea plătește taxe și nimeni nu se eschivează, de aici trebuie să pornim. Doi, trebuie să ne gândim cum sporim productivitatea muncii, pentru că atunci când antreprenorii, oamenii simpli, stau în rând pentru certificate, în loc să stai, să alergi prin cabinete, tu ai putea lucra și ai putea câștiga, sau pierd timpul în ambuteiaje interminabile, care iarăși aici e problema deja la administrarea publică locală, asta nici de cum nu contribuie la creșterea productivității. Deci trebuie să vedem ce măsuri poate întreprinde statul pentru a crește productivitatea, pentru ca noi să câștigăm mai mult. Și trei, să vedem cum putem atrage investiții. Aici deja este o întrebare mai complexă. Este vorba de reguli corecte de joc, de aplicarea lor, să fie toți egali în fața legii, instituțiile statului să se conducă de cadrul legal și să nu favorizeze anumite agenți economici, justiția să-și facă treaba, deci vorbim și de reforma justiției. Când tu, ca și investitor, nu ai certitudinea că în judecată vei găsi dreptate, atunci și nici nu vrei să investești aici bani. Bun, și sunt chestii mai complicate, care țin de pildă de securitate. Când un investitor se gândește să construiască o fabrică mare, el se uită, aha, pot să o construiesc în România, care este membră NATO, sau să mă duc în Moldova, unde o parte din teritoriul ocupată de armata rusă și nimeni nu te poate proteja. Deci nu e așa de simplu, este o întrebare complexă, dar trebuie să găsim soluții la toate aceste aspecte.
1: Executivul își asumă și reforma administrației publice cu obiectivul să construiască un stat mai eficient. Vasile Tofan a spus că reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate să fie evitată. El a susținut public o variantă mai ambițioasă. Am văzut că pleda pentru municipalități, eliminarea nivelului raional, dar acum a spus că deja această reformă a avansat prea mult și să răsturnăm întregul proces, să schimbăm regulile în ultimul moment, ar fi iresponsabil. Totuși, domnul Tofan a spus că în timpul dezbaterilor că reforma raioanelor a nivelului 2 din administrația publică locală, el va avea o viziune mai ambițioasă, dar vrea un dialog astfel încât să fie găsită o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă în condițiile Republicii Moldova. Cum vedeți în general implementarea acestei reforme care deja a demarat și Bun. Care a întârziat mulți ani?
0: Nu pretind că mă pricep la administrarea publică locală. În același timp, în calitate de cetățean, lumea observă că nu tot timpul primăriile pot oferi servicii de calitate sau foarte des se întâmplă că veniturile încasate de primăria unei localități mici nu acoperă nici măcar cheltuielile. Și de ce? Dacă noi vrem să avem servicii de calitate la nivel local, primăria trebuie să aibă venituri suficiente ca să poată presta servicii de calitate. Bun, până la urmă este și un proces natural de
1: populare,
0: migrare a populației din sate spre orașe, și asta nu e doar în Moldova, asta e în toată lumea, și e un proces destul de dureros. Și atunci, vrei, nu vrei, calitatea vieții în localitățile mici va fi în scădere, pentru că nu poți să faci investiții, drumuri, gazoducte, rețele electrice, apă, canalizare, pentru că e foarte costisitor și e consum foarte mic, și atunci ai niște tarife că lumea nu înțelege. Deci e un proces natural și dureros, dar bun, aici putem învăța din experiența altor țări cum poate fi reglementat și poate face statul ca să, mă rog, să fie o tranziție așa mai puțin dureroasă. Iarăși, cu administrația locală de nivelul 2, acele consilii raionale, eu observ un consens larg în societate că nu este necesar acest nivel. Bani cheltuiți pe întreținerea aparatului administrativ, care nu are niciun sens. Da, înțeleg că trebuie schimbată Constituția, dar asta poate fi făcut prin două metode. Fie un vot majoritar în Parlament, constituțional, 67 de deputați, fie un referendum. Și atunci, dacă există consens larg în societate, lucrul ăsta poate fi votat în Parlament, prin Parlament să modificăm Constituția și să scăpăm de această verigă care nu este necesară. Deci soluții sunt, este importantă analiza, comunicarea și formarea unei opinii în societate. Consens larg.
1: Noul premier a vorbit și despre un audit funcțional al administrației centrale, al agențiilor, al instituțiilor subordonate. El a spus că vor fi identificate funcțiile inutile, suprapunerile, programele care nu justifică banii cheltuiți, unele instituții vor fi reorganizate sau comasate și chiar va trebui fiecare instituție să explice de ce este indispensabilă și bineînțeles că se așteaptă că rezistența va fi mare, dar este hotărât să

0: aceste reforme până la capăt. El s-a referit și la sistemul de salarizare, care trebuie să fie transparent, coerent și explicabil contribuabilului.
1: Nu știu în ce măsură acest obiectiv poate fi realizat. Ca să-l faci eficient, ca să faci acest audit funcțional, trebuie să ai o echipă de specialiști pe fiecare domeniu. Să ai vreo 4-5 specialiști. Pe energetică, pe finanțe, pe agricultură, pe sistemul medical, educație și tot așa. Nu am văzut ca domnul Tofan să aibă această echipă. Deci e un proces foarte complicat. Trebuie să ai oameni competenți care urmăresc domeniul respectiv și cunosc problemele în ultimii 5-10 ani, înțeleg soluțiile care sunt implementate la nivel european, în țările dezvoltate. Dar când tu nu ai echipă care să facă lucrul ăsta, cine să facă acest audit funcțional? Hai să vedem, poate eu mă greșesc, dar deocamdată eu nu văd cine ar putea realiza acest obiectiv. Da, este o declarație, este un lucru necesar, dar nu prea văd cine l-ar putea realiza.
0: Acele salarii care trebuie revizuite, dumneavoastră tot ați făcut parte dintr-un consiliu de observatori la Energocom și...
1: Moldova Gaz.
0: La Moldova Gaz. Și știți ce fac oamenii din acele consilii de observatori, de administrare, consilii din care fac parte miniștri și care au ridicat foarte mulți bani, făcând parte și din 2-3 consilii.
1: Nu știu dacă miniștri fac parte, dar funcționari publici și oameni, șefi de direcții, secretari de stat, cu siguranță, nu mi se pare normal lucrul ăsta. Și explic de ce. Noi avem multe întreprinderi de stat, adică unde statul este fondator, acționar. Când ești fondator la o întreprindere, fie tu administrezi acea întreprindere, fie angajezi un manager care este mai eficient ca tine și poate gestiona acea întreprindere. În situația în care tu numești oameni din ministerie în consiliile întreprinderilor, oamenii din ministerie sunt supraîncărcați cu lucru din minister și el nu are timp să intre în esență cu ce se ocupă administrația acestei companii. Și de ce așa o abordare este absolut ineficientă. Și deseori vedem că administratorii întreprinderilor de stat, care sunt bine intenționați, ei întâmpină mari dificultăți să promoveze anumite decizii necesare, structura birocratică și procesul birocratic e așa de complicat, că ți ești din minți până scoți o decizie, iar managerii rău intenționați fură la greu, prin tot felul de scheme de achiziții, intermediari, servicii de care nu este nevoie și lipsește controlul din partea statului ce se întâmplă acolo, cu ce se ocupă conducerea aceea. Mai ales că deseori aceste scheme sunt favorizate, protejate de tot felul de procurori corupți, ofițeri de urmărire penală, ofițeri din SIS. Și atunci noi avem rezultate foarte proaste când multe întreprinderi de stat au pierderi, care trebuie să le acoperi din buget. Și de aceea, da, eu cred că trebuie să schimbăm în genere abordarea care este rolul agenției proprietății publice ca fondator la întreprinderile de stat. Ei trebuie să devină un fel de administratori sau să supravegheze calitatea administrării întreprinderilor de stat. Iarăși, pornim de la aceea că economia deseori a demonstrat că statul nu e cel mai eficient proprietar. Mediul privat este mult mai eficient. Procesul decizional e mai operativ și calitatea managementului e mai mare. Totodată sunt anumite întreprinderi sau ramuri unde nu ai dreptul să privatizezi acele întreprinderi pentru că ține de securitatea statului. Și de aceea, ok, rămâne să vedem care va fi abordarea. Cred că aici trebuie de pornit de la reformarea Agenției Proprietății Publice și cum aducem acolo oameni de calitate, oameni experimentați, care știu ce înseamnă administrarea unei întreprinderi sau supravegherea administrării. Auditul intern, verificarea proceselor de achiziții, cum raportăm fraudele, cum organele de anchetă investigează aceste fraude. Deci e destul de complex subiectul.
0: Să trecem la sectorul energetic. Guvernul își propune consolidarea securității și rezilienței sistemului prin finalizarea proiectelor de interconectare energetică. Este vorba de acele linii electrice de interconectare cu România. Linia Vulcănești-Isaccea, acum prelungită până la Chișinău, trebuie să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august, a spus domnul Vasile Tofan. Mult așteptată linie electrică Vulcănești-Chișinău a fost finalizată construcția și deja a intrat în etapa de testare.
1: Eu aici am să repet opinia care am mai expus-o și anterior. În asemenea proiecte de importanță națională contează nu atât viteza cât calitatea. pentru că această linie trebuie să funcționeze următorii 30, 40, 50 de ani. De aceea cred că nu e atât de important ea să fie gata, nu știu, pe 1 ianuarie sau pe 1 martie sau pe 1 iunie. E important ca lucrurile să fie calitative.

0: în situații, în, hai să zicem, în timpuri normale, nu când este război, deseori se întâmplă că proiectele astea de infrastructură întâmpină în întârzieri. Și asta nu doar Republica Moldova. Acum, războiul declanșat de Federația Rusă a complicat lucrurile. Ucraina este bombardată, mai ales infrastructura energetică și respectiv cererea pentru tot felul de echipamente, stații transformatoare și alte echipamente electrice, cererea pentru ele a crescut și prioritatea se acordă Ucrainei. Doi la mână, se dezvoltă foarte activ data centrele. Cu inteligența artificială, îți trebuie în data centre care consumă foarte multă energie. De pildă, cel mai mare data centru acum care se construiește în SUA are o putere de consum de 11 gigawatts, asta e cât 11 Moldove luate la un loc, un singur data centru. Vă închipuiți câtă energie este nevoie pentru a-l alimenta. Deci cererea pentru echipamente electrice a crescut foarte mult în legătură cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Și a treilea aspect, dezvoltarea activă a surselor regenerabile. În Uniunea Europeană, în China, în alte țări, instalațiile regenerabile se dezvoltă foarte activ, sunt proiecte multe, dar rețelele electrice nu reușesc să fie modernizate ca să includă cât mai multe surse regenerabile. Și la fel este o cerere mare pe echipamente. Deci eu înțeleg de unde vin întârzierile. Sunt și factori obiectivi, plus asta, această cerere în creștere a condus la majorarea prețurilor pentru echipamente și în situația asta nu e de mirare că sunt întârzieri. În același timp trebuie să vedem dacă Republica Moldova, dacă autoritățile au întreprins toate măsurile care sunt în responsabilitatea noastră, cu elaborarea documentației permisive, cu procedurile de licitații, cu ajustarea prețurilor, dacă se schimbă prețurile mondiale. Deci trebuie să vedem întâi în grădina noastră dacă am făcut tot posibilul și după aia să înțelegem care sunt alți factori.
1: Cealaltă linie de interconectare energetică, Suceava-Bălți, urmează să fie construită până în 2028, iar o altă linie urmează să fie construită până în 2030 la centru Gutinaș-Trășeni.
0: Iarăși, spre regret, observ cum autoritățile calcă în străchi. Noi am avut problema cu întârzierea la linia Vulcănești-Chișinău. Trebuia să fie dat în exploatare în 2025 și noi suntem deja în iulie 26 și încă lucrările întârzie. Fix același lucru, spre regret, se întâmplă iată cu linia Bălți-Suceava. Din nou, autoritățile își pun o bombă sub picioare. Pentru ce tu să scrii că vei termina această linie în 2028, când asta nu este real? Și vă spun de ce. Linia Bălți-Suceava o parte va fi pe teritoriul Moldovei, o parte pe teritoriul României. Corect? Corect. Deschidem planul de dezvoltare a companiei Transelectrică de România. Conform obiectivelor lor, această linie, segmentul partea românească, va fi dat în exploatare către 2030. Și ce se întâmplă? Autoritățile creează premize și așteptări în societate că să mântui linie ce în 28, dar ea va fi dată în funcționare cel mai bun caz în 2030. Ar fi bine totuși să învățăm din lecții și să nu repetăm prostiile anterioare. Nu totul depinde de noi. Și de ce eu cred că cel mai important din greșeli să învățăm și să nu le mai repetăm. Să fim onești, să spunem că da, ceea ce depinde de noi vom face, dar este și partea românească și sunt proceduri de licitație, reguli, nu poți să grăbești procesele pentru că ai de respectat cerințele legale.
1: Tot până în 2028, programul prevede cel puțin 1200 de megawați de capacități de stocare în baterii, minimum 100 de de centrale flexibile noi și o pondere a energiei regenerabile de peste 35%. Cât de realizabil este acest obiectiv și cum ne mișcăm aici la acest capitol?
0: Iarăși aici vedem opinii diverse la capitolul câte baterii de stocare avem nevoie. Pe de o parte, Moldelectrica vorbește de 600 de megawați. Pe de altă parte, Energocomu spune de 1200 de megawatts, dar anume Energocomu este operatorul care procură energie, o aduce și o importă din România și o aduce acasă. În mod normal, aici, trebuie să luăm structura consumului pe 24 de ore și să nu uităm, iată, noi avem un deficit de energie dimineață, zicem, de la orele 7 până la orele 11. Hai să vedem în fiecare oră câți megawatts nouă nu ne ajung. 50, 100, 150, aha. Nu uităm, de la 7 până la 8 avem un deficit de pildă de 200 de megawatt, de la 8 până la 9 încă 150. Fix același exercițiu îl faci pentru o zi de seară, pe o perioadă de seară. Și înțelegi, când ziua respectivă, la mine deficitul constituie de pildă 1800 de megawatt. Acum, vara este o situație, pentru că ziua e mai lungă și sursele regenerabile produc mai multă energie, iarna e altă situație, zilele sunt mai scurte și panourile solare nu-ți produc așa de multă energie. Deci faci un exercițiu să înțelegi cât e deficitul de energie la fiecare oră în perioada de vară, iarnă, toamnă și primăvară. Și atunci ieși cu niște cifre clare, spui că da, nouă ne-ar trebui, nu știu, 1200 sau 1500 de megawatt de stocare. N-am văzut așa calcule. Deci aici e similar cu situația când a fost cineva la etulie și o babă i-a ghișit în ouă. Deci e o abordare neserioasă. De unde s-a luat această cifră, nu e clar. Iarăși, dacă statul, dacă Ministerul Energiei nu va da un mesaj clar mediului de afaceri, noi o să ne pomenim fix în situația cu regenerabile. S-a instalat prea mult și o parte nu știu ce să fac cu energie, cu investițiile, că risc să falimenteze. De aceea, aici trebuie să fie o atitudine mai serioasă din partea Ministerului Energiei. Nu știu dacă ei au capacități să înțeleagă acest lucru.
1: Premierul a zis că nu poate să promită că prețurile internaționale la gaze și energie nu vor crește, niciun guvern nu controlează piețele globale, dar a spus domnul Vasile Tofan, putem face mai mult pe intern în acest context, el s-a referit la diversificarea surselor, încheierea contractelor mai stabile, creșterea producției interne, investiții în eficiența energetică și protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru că prețurile cresc. Cum putem compensa ceea ce nu putem controla? Am în vedere prețurile internaționale.
0: Hai să începem de la factura la gaze. Dacă ne uităm atentăm factura, acolo avem și structura tarifului. Ce include el? Costul gazului, cam vreo 65-67%. Tariful la transport, tariful la distribuție și tariful la furnizare. Deci sunt patru componente. Costul gazului, într-adevăr, noi nu-l controlăm. Aici ține de fluctuația prețurilor la bursele internaționale, Europa și Asia. Dar celelalte trei componente sunt în responsabilitatea Republicii Moldova. Deci noi vorbim de circa o treime din tarif. Aici careva rezerve sunt. Și ajungem la ele. Hai să începem cu gazul, care e principala componentă, 65-67%. Noi, cu coleg de la Watchdog, acum în aprilie am publicat un studiu despre achiziția gazelor, greșelile care ne costă scump. El este disponibil la noi pe site. Avem experiența neplăcută din anul 2024, când s-a întârziat cu achiziția gazelor, s-a terminat asta cu un scandal, cu minciuni distribuite de fostul premier Recean, inclusiv în adresa mea. Au avut loc audieri pe platforma parlamentară, Comisiei Economiei, făcută în decembrie 2024, care s-au rezultat cu nimic. Anume, din acest motiv, noi am făcut un studiu și am explicat care au fost greșelile comise în 24 și am dat recomandări ce să facem acum, ca să nu le repetăm. Deoarece prețul gazelor la burse nu poate fi prezis de nimeni în lume, dacă cineva putea face prognoza exactă la oricare a produs bursier, cred că era cel mai bogat om din lume. Sunt diferiți factori care influențează evoluția prețurilor la bursă. Ele se schimbă fiecare zi, în fiecare oră. Sunt factori care pot să-i prezici. De pildă, creșterea economică în China, în Europa, în Japonia, în Coreea de Sud, în India, în Vietnam, sau scăderea economică. Dacă economia va crește, se va consuma mai mult gaz, înseamnă că prețul poate să crească, iată, cu atâta sau atâta. Sunt factori climaterici. Va fi iarna caldă sau friguroasă? Poți prezice temperatura de afară mai mult de o săptămână, două? Nu poți. Deci factorii climaterici n-ai cum să-i prezici. Dar factorii geopolitici, cine și pe cine va ataca, ce va face administrația de la Washington, cu ce va răspunde Iranul, ce va face Israelul, ce sancțiuni vor fi impuse, nu ai cum să știi lucrul ăsta. Și anume din considerentul ăsta, că nu poți prezici prețurile la bursă, trebuie să ai o altă strategie ca să cumperi cât puțin în fiecare săptămână, în perioada caldă, începând cu aprilie și terminând cu octombrie, și în aceste 7-8 luni să iai câte puțin, pentru că tu nu știi ce o să fie mâine. Spre regret, Parlamentul n-a modificat legea gazelor și n-a introdus niciun fel de cerințe față de operatorii care procură gaze, fie că e Energocomul, fie că e CET-urile, sau operatorii de distribuție a gazului, că ei cumpără gaz pentru acoperirea pierderilor în rețele. Și atunci noi ne-am pomenit în situația că nimeni nu răspunde de nimic. De aceea, în regim prioritar, Parlamentul trebuie să instituie criterii în lege în baza cărora să fie elaborată strategia de achiziție a gazelor și procedurile de procurare, cum tu faci licitația, cum formezi produsele. Și lunar să existe un grafic, uite, luna până la 1 iunie trebuie să procuri, de pildă, 15% din volumul de gaze pentru iarnă, până la 1 iulie atâta, până la 1 august atâta. Și ANRE-ul, împreună cu Guvernul și Ministerul Energiei, să monitorizeze lunar cât gaz a fost procurat pentru iarnă. Lucrul ăsta acum nu există, legislația nu prevede lucrul ăsta și toată responsabilitatea, repet, toată responsabilitatea este către Parlament. Din decembrie 2024 și până în iulie 26, de mult se putea de introdus asemenea criterii. Mai mult ca atât, în studiul pe care l-am publicat, noi am făcut referință la prevederile legislației europene. Deci fiecare operator, încă în luna septembrie, trebuie să prezinte autorităților graficul de achiziția gazelor pentru anul viitor. Deci întreprinderile nu pot să-și facă propria strategie, neavând referință legală cum eu elaborez această strategie. Și asta e responsabilitatea Parlamentului și Ministerului Energiei să instituie criterii în lege în baza cărora operatorii să facă strategie. Și în baza cărora Ministerul, ANRE-ul, Guvernul vor monitoriza lunar achiziția gazelor.
1: Energocom a anunțat că a început deja achiziția gazelor pentru următorul an gazier și că a reușit deja să contracteze o parte din volumele necesare.
0: N-am văzut nicio informație și nu cunoaștem care e graficul de achiziții și când e deadline-ul. Ei au o strategie pe care și-au elaborat-o pe cont propriu, dar în cazul lor, atunci când prețul este foarte volatil, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea să cumpere gaz. Pentru că tu nu știi ce să fii mâine.
1: Da, oricum trebuie să cumpărăm și mai mult trebuie să ne facem și stocuri.
0: Stocuri, noi avem stocuri de securitate, 15% din consumul mediu anual, acelea sunt gazele pe care nu le atingi și pe care le consumi în situații de urgență. Dar achiziția propriu-zisă a volumilor de gaz pentru iarnă nu știu dacă a început. Și iarăși, nici ANRE-ul, nici ministerul nu monitorizează situația și nu există niciun fel de obligație cine și de ce răspunde.
1: Ieri a fost un comunicat că primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie și că a desfășurat deja Energocomul 5 runde de achiziții pentru gaze cu livrare atât pe perioade mai scurte de câteva luni, cât și pentru întregul an gazier.
0: N-am detaliat subiectul, noi am vorbit doar de costul gazelor. Acum, pe scurt, ce se întâmplă la bursele internaționale? Și vorbim și de celelalte componente, transport, distribuție, furnizare, unde domnul prim-ministru a menționat că sunt rezerve și aici eu sunt de acord cu dumnealui. Deci, în luna februarie, gazul era destul de ieftin la bursele europene, pe bursa asiatică, în jur de 30 de euro pe megawatt. Deci, bun, noi ne-am deprins că prețul este pentru 1000 de metri cubi. Pe bursele internaționale, fie se calculează prețul euro pe megawatt sau dolari pe 1 milion de unități termice britanice, MMBTU. Dacă știm cât costă un megawatt, putem să calculăm cât e 1000 de metri cubi. Într-o 1000 de metri cubi, 10,64 megawatt de energie conținută în gaz. Revenim. Înainte de conflictul din Iran, prețurile la gazul la bursă erau destul de mici, în jur de 30 de euro. Astăzi sunt 62 de euro. Deci după ce s-a început conflictul în Orientul Mijlociu, prețurile au crescut foarte mult pentru că din Golful Persic se aproviziona circa 20% din consumul mondial și de petrol și de gaze. Când tu scoți din piață așa un volum mare de produs, prețurile se duc în sus. Acum situația se agravează prin faptul că Iranul, prin grupările teroriste pe care le susține, încearcă să blocheze și Marea Roșie, care conectează Oceanul Indian cu Marea Mediterană. Adică dacă ai corăbii cu gaz sau petrol care vin din Golful Persic sau din Australia, ele nu trebuie să înconjoare Africa pe la sud. Ele trec prin Marea Roșie și ajung direct în Marea Mediterană. Dacă Marea Roșie va fi închisă, asta va însemna că acele tankere cu petrol și cu gaz vor trebui să înconjoare Africa. Asta înseamnă și timp mai mult și costuri mai mari. Respectiv, iată chiar azi dimineață citeam, gruparea teroristă afiliată Iranului a trimis e-mail-uri la companiile internaționale de transport maritim și i-a atenționat să nu circule prin Marea Roșie. Altfel vor fi atacate cu drone. Două tankere cu petrol care trebuiau să treacă prin Marea Roșie s-au întors și au mers în conjoare Africa. Deci sunt lucruri care nu depind de noi. Anume de asta spun că trebuie să existe grafic de achiziții și în fiecare săptămână să cumpărăm gaz câte puțin, că nu știm ce o să fie cu prețul. Și pentru volumele de gaz lichefiat concurează și piața europeană și piața din Asia. China, Japonia, Coreea de Sud. Și consumul de gaze lichefiate în piața din Asia e cu vreo 50% mai mare decât piața europeană. Dacă azi în Europa gazul se vinde cu, sau mă rog, se cumpără cu 62 de euro pe megawatt, în Asia e 64, ceva mai scump. Și asta a fost cam în permanență. Deci ei sunt lucruri care nu depind de noi, noi trebuie să avem strategii de achiziții. Pe celelalte componente, transport și distribuție, aici într-adevăr sunt rezerve, vorbim de achizițiile pe care le fac filialele Moldova Gaz cu tot felul de firme intermediare. Aici trebuie să facem ordine. Vorbim de pierderile de gaz în rețele, la fel, achizițiile se fac cu încălcări, cu condiții dedicate. Deci rezerve sunt. Hai să vedem în ce măsură autoritățile au determinarea să facă ordine la Moldova Gaz. Eu aș porni cu schimbarea managementului. Să aducem oameni onești acolo și să începem a face ordine. Începând cu procesul de achiziții. Nu știu în ce măsură există voință politică pentru asta.
1: Ne așteptăm și deja s-a anunțat, Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifului la gazele naturale, o creștere considerabilă care cu 6 lei aproape gazul poate să ajungă la 20, sau la peste 20 de lei un metru cub.
0: Eu aici aș porni totuși de la procesul de achiziții. Și Parlamentul să-și miște partea dorsală și să instituie, să modifice legea gazelor ca să stabilească criterii de achiziție a gazelor. Graficul lunar de procurare a gazelor pentru iarnă.
1: Ca aceste majorări să nu fie și mai mari?
0: Ca să nu ne jucăm în loterie sau la casino cu prognoza prețurilor. Sunt factori care nu depind de tine. De aceea lucrul trebuie să-l inițieze Parlamentul. Cât mai repede, cu atât mai bine. Ce ține de tarife, deci noi avem situația de facto, ceea ce deja s-a consumat. Tariful aprobat care este în vigoare are la bază un preț prognozat a gazului de 404 euro pe 1000 de metri cubi. Asta e prețul prognozat pentru tot anul. În prima jumătate de an, Energocom a dat cifrele, noi am consumat gaz la prețul de 423 de euro față de 404 cât e în tarif. Deci deja Energocom are devieri tarifare negative, adică noi am achitat un tarif care nu acoperă integral costurile. De aici apare diferența asta, eu spun că 100 și ceva de milioane de lei au acumulat devieri. Asta depășește 1% din costurile planificate și Energocom era obligat să solicite revizuirea tarifului. Acum, pentru a doua jumătate de an, Energocom face o prognoză că, iată, prețul gazului va fi în jur de 623 de euro, Aici nu există claritate, pentru că gazul încă n-a fost procurat. Deci aici e un fel de ghicitoare. Acum, eu nu cred că ANRE va accepta majorarea imediată cu 30-40% cât a cerut Energocom, pentru că în vigoare este o metodologie veche. Ea ține cont și de gazul care l-am consumat ianuarie-februarie, care era mai ieftin. Și atunci, dacă pui în toată această prognoză și gazul mai ieftin din iarnă, atunci creșterea anul ăsta va fi mai mică, în jur de, nu știu, 15-20%, iar după anul nou va trebui să mai facem o ajustare. Deci cam așa eu văd lucrurile.
1: Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru interviu. Astăzi alături de noi a fost domnul Sergiu Tofilat, analist economic, expert în energetică. Emisiunea o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Relansarea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor și continuarea reformelor majore vor fi priorități în activitatea guvernului la început de mandat, a declarat premierul Vasile Tofan. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație, care prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. Ministerul de Externe al Franței cere Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a conflictului armat de pe Nistru. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Noul guvern condus de Vasile Tofan a depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu. Relansarea economiei, continuarea reformelor mari și fortificarea încrederii oamenilor vor fi primele priorități ale guvernului, a declarat Vasile Tofan. Republica Moldova trebuie să continue alinierea la standardele europene și are de atins jaloane importante în următoarele luni.

0: prin ducerea la bun sfârșit a reformelor de impact, a transmis Maia Sandu, insistând pe consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
1: Alinierea la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de învestire a noului guvern.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
1: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de învestitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale.
3: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia și primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat, care au știrbind din acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari care le avem, reformele mari care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
1: Vasile Tofan a mai spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei pe care o consideră un aliat, pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Ceremonia de învestitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
0: Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încredere acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Cu detalii, Elena Cășlaru.
4: În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit prin rezultate concrete. Totodată, premierul a spus că guvernul va ține cont și de criticile opoziției pe care le consideră utile pentru îmbunătățirea activității executivului. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
3: Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta eu cred că este de înțeles, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să rog pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
4: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale

0: demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 20 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate.
1: Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, lumea este modernă ziua de azi. Cred că e bine să fim aici în teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
0: Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până pe 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect.
2: Programul de activitate al cabinetului condus de premierul Vasile Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
4: Este un document detaliat, un document foarte amplu și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Va fi în funcție de modul în care prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este business-ul sau să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționezi sau să conduci la stat.
3: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să-și ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
5: Ce văd eu, o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie de luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
3: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.

Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație, care prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. În prezent, instituțiile de învățământ sunt administrate de consiliile raionale și municipale prin direcțiile locale de învățământ. Odată cu implementarea reformei, aceste direcții vor fi înlocuite de agenții. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că reforma urmărește asigurarea acelorași standarde de calitate pentru toți elevii, indiferent de localitatea în care învață. Totodată, odată cu transferul către agențiile teritoriale pentru educație, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard per elev. Bugetele instituțiilor și rapoartele privind executarea acestora vor fi publicate online pentru a asigura o mai mare transparență în utilizarea banilor publici. Guvernul urmează să înființeze până la 30 octombrie 2026 cele 35 de agenții, structura și efectivul limit al acestora. Transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. În baza legii speciale privind autonomia Găgăuziei, școlile din regiune nu sunt vizate de reformă. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor care au avut loc astăzi în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, prejudiciul preliminar fiind estimat la peste 14,5 milioane de lei, transmite Moldpress. Potrivit Centrului Național Anticorupție, conform materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii specializate în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi pus la punct o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achizițiile publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. În consecință, autoritățile contractante ar fi achiziționat materiale și echipamente la prețuri mai mari decât cele care ar fi rezultat în condițiile unei concurențe reale. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor 3 formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecat, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea partidului Moldova Mare, condus de Victoria Fortuna, pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele 3 partide sunt la fel afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară și se ascunde în Federația Rusă. Ministerul de Externe al Franței a cerut Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, MAE francez a amintit că încetarea focului din 21 iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului din Transnistria, transmite Zona de Securitate. În această zi semnificativă, Franța își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusie să-și retragă trupele staționate ilegal în stânga Nistrului și să sprijine cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean, se arată în declarație. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râurile Nistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine vremea va fi închisă, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Băl și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între

0: 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Noul guvern a depus în această dimineață jurământul. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe. Și ieri s-au împlinit 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului între trupele subordonate Chișinăului și separatiștii transnistreni în 1992.
2: Republica Moldova.
3: Așadar, domnule Tăbârță, avem un nou guvern, după ce Parlamentul a votat aseară învestirea acestuia, în frunte cu premierul Vasile Tofan. Noul executiv a depus în această dimineață jurământul. Care credeți că vor fi principalele provocări la care va trebui să le facă față noul guvern, atât sub aspect economic, cât și social, politic, dar și geopolitic?
4: Noi avem un program de guvernare pe care domnul Tofan l-a prezentat ieri în Parlamentul Republicii Moldova și pe care noi l-am discutat, l-am analizat pe scurt în emisiunea de ieri. Și apropo, investirea noului guvern ieri a durat, cred că, o perioadă de timp record, 11 ore, gen așa ceva, peste 10 ore. Nu țin minte s-a avut investiri atât de lungi. Înainte erau mult, mult mai scurte, erau pe anumite aspecte mai formale. Ședința de ieri, maraton, pe de o parte a fost obositoare, pe de altă parte a fost utilă. Și ieri, întrebat la o emisiune televizată după această ședință maraton despre această investire de lungă durată, dumnealui a precizat că greul abia începe. Ori, ca să revenim la întrebarea dumneavoastră, mergând peste programul despre care am discutat ieri și care a fost prezentat public câteva zile înainte de aceasta și tot ieri spuneam că ar fi bine că o bună parte din cele propuse să fie realizate și am vorbit despre cele priorități 5. Însă, vreau să mă întorc puțin mai înainte și anume la 11 iulie, când dumnealui a fost desemnat și atunci Vasile Tofan, deja noul prim-ministru al Republicii Moldova, pe lângă faptul că s-a arătat onorat de desemnarea sa în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, într-o postare pe rețelele sociale a prezentat următoarele prime priorități. Și anume, prima, restabilirea și fortificarea încrederii oamenilor, așa și-a scris al oamenilor, în instituțiile statului și în guvernare. A doilea moment este repornirea economiei, și anume, dumnealui spune că nu vom putea să dezvoltăm Republica Moldova dacă nu vom avea o economie puternică construită în teren, alături de antreprenori. Apropo, aceasta el a repetat-o de câteva ori, este și în program, este și în prezentare și el a spus că, de fapt, economia nu se face în cabinetele ministeriale, dar anume se face pe teren alături de oameni de afaceri. Și a treia componentă Este construirea unei echipe puternice care să fie capabilă

0: până să realizeze cele ce și-a propus. Aceste priorități mai degrabă sunt niște instrumente, sunt modalități de a ajunge în a-și realiza programul de guvernare anunțat, unul, apropo, iarăși, ne repetăm, sau mă repet, unul destul de voluminos. Investirea guvernului Tofan are loc într-un context când guvernarea trece prin cea mai serioasă criză de imagine, inclusiv în problema crizei de imagine a fost implicată și președintele Maia Sandu, însuși imaginea personală a dumneiei este afectată de ceea ce se face într-o serie de instituții de stat și ne referim la cele remunerarei exagerate și neacoperite, pentru că știm foarte bine că și o rudă apropiată doamnei președinte a fost implicată în acest scandal, așa că căderea guvernului Munteanu, că a fost legat, că nu a avut conexiuni, însă are loc într-un context a unei crize de imagine foarte puternice a partidului guvernământ, așa că din acest punct de vedere, prim-ministru va trebui să restabilească încrederea oamenilor, cetățenilor Republicii Moldova sau societății moldovenești în actul guvernării, propriu-zis, în guvern, în partidul de guvernământ. A doua este prioritatea care a fost pusă încă în momentul alegerii noului legislativ și a votării atunci noului guvern Munteanu, și anume Republica Moldova are nevoie să repornească economia. Republica Moldova are nevoie de economie funcțională, pentru că procesul de integrare europeană, succesul lui, omul simplu, cetățeanul simplu, îl judecă pe propria bunăstare. Noi putem să vorbim despre valori, despre principii, drepturi, libertăți, dar atât timp cât cei din propaganda rusă vor veni și ne vor da nouă exemplu de state care au o democrație precară, care sunt apropiate de Federația Rusă și încearcă să ne prezinte o economie mai prosperă decât a Republicii Moldova, atunci va fi complicat ca procesul de integrare europeană să fie susținut de un număr cât mai mare de cetățeni. Pentru că cetățeanul înțelege integrarea europeană sau tot ce înseamnă Uniunea Europeană, sau vorbind simplu Europa, ei la cetățeanul simplu se asociază cu nivel înalt de trai sau cu viață bună. Ori, atâta timp cât noi nu vom avea o economie funcțională, desigur, va fi complicat să explici omului avantajele integrării europene în termeni abstracți. Și a treia prioritate prezentată atunci dumnealui este vorba de a construi o echipă. El are nevoie de o echipă. Și iarăși, nu o singură dată, nereferit cu dumneavoastră în emisiuni, vorbim despre succesul integrării europene și am vorbit atunci, sau nereferit, nu o singură dată, despre capacitatea resurselor umane. Noi avem nevoie de persoane care să fie în actul guvernării sau în administrația publică, fie că este vorba centrală sau locală, să fie bine pregătiți, să fie capabili să realizeze toate cele reforme necesare în procesul de integrare europeană. Pentru că tot ce și-a propus dumnealui să facă este toate acțiunile guvernului Tofan să fie încadrate și să reiasă din procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Toate reformele de modernizare sunt încadrate în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau în procesul de negocieri. Urmează să vedem ce va reuși dumnealui, cel puțin ca intenții, dacă să facem o comparație cu guvernul Munteanu, ca și intenții, marea deosebire este că domnul Tofan este mult mai legat, mai la curent cu realitățile de la noi din Republica Moldova, ceea ce n-a fost, din păcate, în cazul domnului Alexandru Munteanu.
1: Prioritatea zero a noului guvern rămâne integrarea europeană. Procesul reformelor în acest sens, a spus Vasile Tofan, trebuie să aibă loc cu viteză maximă. Domnule Tăbârță, de ce depinde dacă noul cabinet de miniștri va reuși să realizeze cu succes aceste reforme?
0: De reforme, de reformele care sunt în calendarul nostru, în planul național de aderare, perioada 2025 și 2028-2029, În funcție de asta, desigur, va fi succesul integrării europene. Iarăși, revenim la cele trei condiții de bază, și anume, la care ne refeream puțin mai devreme, este nevoie de voință politică, este nevoie de resurse financiare și este nevoie de resurse umane sau capacități umane. Ori, din punct de vedere financiar, cheltuielile pentru Republica Moldova nu sunt atât de mari, suntem un stat mic,

0: sunt credite în condiții foarte avantajoase. Voința politică sau condiția de bază, de fapt, cred că la actualul partid de guvernământ este în pofita tuturor acelor situații de rezonanță care cumva au umbrit imaginea pro-europeană a actualului partid de guvernământ, dar cred că, per general, voința politică există. Da, avem situații, dar vreau să cred că mai degrabă sunt situații izolate și nu este o crescătură generală a actualului partid de guvernământ. Și rămâne a treia componentă, așa numit echipa. Ori vedem că domnul premier Vasile Topan pune mare accent pe echipă, iarăși ieri în acea emisiune televizată în care dumnealui a participat, aici cumva el a nuanțat anumite aspecte, mi s-a invocat dumnealui că de fapt nu este echipa dumnealui, că este echipa PAS. El a micu explicații legate de cei patru miniștri care au fost în guvernul Munteanu și nu se mai regăsesc în actualul cabinet de miniștri. Însă totodată a făcut referință foarte clare la întreg cabinetul de miniștri și anume timp de câteva luni, jumătate de an, gen așa ceva, după un anumit termen, el va veni cu anumite evaluări sau echipa dumnealui va veni cu anumite evaluări pentru fiecare ministru, pentru fiecare minister și în caz de necesitate va schimba anumiți miniștri dacă se va considera că ei nu sunt cei mai eficienți. Ori cred că dacă dumnealui va reuși să construiască o echipă bazată pe profesioniști, bazată pe eficiență, pe anumiți indicatori clar și aspectele de comunicări foarte mult vor conta. Deja am văzut că dumnealui a propus o persoană la funcția de purtător de cuvânt, o persoană cunoscută în mediul jurnalistic. Vreau să cred că comunicarea va fi mult mai bună și mai dinamică și mai actuală a noului prim-ministru în comparație cu predecesorul său. Așa că dacă dumnealui va construi o echipă puternică, va comunica suficient și eficient cu societatea și va reuși să promoveze anumite reforme, mai ales reformele esențiale, și iarăși dumnealui a menționat el despre integrarea europeană, dezvoltarea economică în contextul integrării europene, reformarea justiției și o serie de alte priorități, dacă dumnealui va reuși să se meargă spre o dinamică în creștere, în realizarea reformelor, atunci, desigur, procesul de integrare a Republicii Moldova va avea succes. Dacă nu, atunci vom încerca să... Nu că vom încerca, vom ajunge iarăși în a bate pasul pe loc. Mai ales că acest lucru își dorește opoziția. Opoziția a încercat să ne spune că, de fapt, noi suntem în criză politică, că guvernul Tofan are câteva luni la dispoziție, că actualul prim-ministru va avea aceeași soartă sau va merge exact pe același scenariu ca și guvernul Munteanu. Urmează să vedem, dar totuși Vasile Tofan mult mai mult era conectat și implicat în procesele politice, sociale, mediatice din Republica Moldova. El cel puțin este sau era bine cunoscut societății sau o bună parte din societatea moldovenească, pentru că despre numele lui s-a vehiculat ca posibil prim-ministru s-a vehiculat și mai înainte, nu numai în 2025, dar chiar și după ce și-a dat demisia guvernul Gavriliță sau când se vorbea despre demisia guvernului Gavriliță. Așa că nu vreau să cred că va repeta guvernul Tofan aceeași soartă ca așa guvernului Munteanu, dar în funcție de rezultatul reformelor în procesul de integrare europeană va fi și succesul procesului de aderare a statului nostru la UE.
1: Următorul subiect, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat ieri la Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost transmisă o notă de protest în legătură cu presupuse încălcări de către Chișinău a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Primul incident potrivit părții Rusiei ar fi avut loc pe 19 iulie, când un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru un control al actelor, fiindu-i retrase plăcuțele de înmatriculare. Un al doilea incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei leușene, unde, potrivit

0: Moscovei angajații ambasadei Rusiei, care părăseau Republica Moldova pentru a transporta o încărcătură de serviciu în Federația Rusă, ar fi fost reținuți timp de mai bine de 4 ore. În replică, Ministerul de Externe de la Chișinău a comunicat că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Domnule Tăbârță, ce trebuie să înțelegem din această notă de protest a Federației Ruse?
1: Noi nu prea avem multe informații legate de aceste cazuri invocate de către Federația Rusă. Dar lărgind cumva discuția, probabil aceste rețineri erau sau au fost legate, dacă ele au fost, pentru că nici nu știm exact au fost, ce s-a întâmplat, cum, probabil, într-adevăr, autoritățile moldovenești, Poliția Republicii Moldova a avut anumite temei rezonabile să realizeze cele verificări pe care le-a realizat. Eu nu cred că poliția noastră pur și simplu a oprit aceste mijloace de transport cu plăcuțile de matriculare a ambasadei ruse. Probabil s-a bazat poliția sau Ministerul Afacerilor Interne și pe anumite informații venite de la Serviciul de Informație și Securitate, doar le presupun, pentru că da, într-adevăr, avem această convenție de la Viena privind relațiile diplomatice, tot ce înseamnă o misiune diplomatică și așa mai departe. Dar pe de altă parte, știm foarte bine că sub pretextul misiunilor diplomatice și tot ce ține de activitatea acestor misiuni, Federația Rusă a transformat ambasadele, consulatele în adevărate cuiburi de spioni sau în adevărate celule de spioni. Pentru că noi anterior am avut situații de genul când persoane din rețeaua Șor, care cădeau sub incidența condamnării juridice în Republica Moldova, ei au venit la ambasada Rusiei, de acolo au fost scoși în mașini cu numere de matriculare diplomatice și dus în regiunea transnistreană, cazul Nesterovski și numai el. Așa că, sub pretextul activității diplomatice, Federația Rusă, de fapt, realiza acțiuni de spionaj și acțiuni contra statului, instituțiile statului Republica Moldova. Mai degrabă tind să cred că dacă într-adevăr au fost aceste verificări, cum au spus, cum insistă cei din Federația Rusă sau Ministerul Rus de Externe, cred că aceste verificări erau legate de activități de așa gen. Și în acest context, desigur, instituțiile statului din Republica Moldova au avut toată acoperirea să acționeze cum au acționat.
0: Care este perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu Rusia în condițiile actuale, când Moscova, iată, a atacat deschis în 2022 Ucraina, declanșând cel mai mare război în Europa de la Războiul Doi Mondial, când Kremlinul nu-și mai ascunde intenția de a reface Uniunea Sovietică, când Rusia s-a transformat într-o dictatură? Deci, care mai pot fi relațiile cu Federația Rusă în aceste condiții?
1: Din păcate, cu actualul regim de la Moscova, relațiile, bunele relații diplomatice, bunele relații bilaterale sunt excluse. Unica, practic, unii noi cât de cât putem să mai avem anumite relații cu Federația Rusă este legată de aspectele umane sau legate de comunicare referitoare la drepturile unor cetățeni sau legat de tot ce ține aspectele de cetățenii Republicii Moldova sau Federației Rusă, dar la nivel politic, diplomatic, cu Federația Rusă nu poți avea relații bune. Pot avea relații bune doar statele care sunt de acord să facă parte din sfera de influență geopolitică a Federației Rusă, gen regimul Lukashenko din Belarus. Dar probabil trebuie de făcut precizarea că și Lukashenko în trecut a avut relații foarte complicate cu Putin, cu Rusia, pentru că nu era de acord să joace în totalitate după scenariile Moscovei. Și doar după anul 2020, când

0: dictatorul de la Minsk a fraudat în modul cel mai flagrant alegerile parlamentare din statul Belarus și el a fost susținut în aceste acțiuni doar de Moscova lui Putin, atunci Lukashenko a acceptat în totalitate deja să aibă rolul de satelit al lui Putin sau Belarus să fie de acord să facă parte în totalitate din sfera de influență geopolitică a Federației Ruse. Din păcate, cu actuala Federație Rusă nu poți avea o relație diplomatică bazată pe încredere, bazată pe interese reciproce și bazată pe anumit pragmatism. Putem noi sau avem anumiți critici care ne spun că noi trebuie să fim neutri și nu mai știu ce e acolo. Asta ar însemna că tu trebuie să joci după scenariile Moscovei. Pentru că actuala guvernare a vrut să aibă o relație bună cu Federația Rusă. Ne aducem aminte că la scurt timp, după ce a fost investit guvernul, primul guvern PAS, încă guvernul doamnei Natalia Gavriliță, Nicu Popescu, ministrul de externe de atunci, a întreprins o vizită în Federația Rusă, unde s-a întâlnit cu omologul său Lavrov. Sergei Lavrov, era chiar cu puțin timp înainte de invazia rusească în Ucraina. Unii clar, noi am încercat să transmitem mesajul că procesul nostru sau orientarea sovietului dezvoltare este integrarea europeană, însă noi vrem să avem relații bune, pragmatice cu Rusia. Ori Moscova nu înțelege relațiile cu statele post-sovietice în astfel de termeni diplomatici și pragmatici, Federația Rusă vede în statele post-sovietice doar teritoriul care face parte din sfera sa de influență. Și, într-adevăr, războiul din Federația Rusă o demonstrează. Pentru că ceea ce face Federația Rusă în Ucraina, ea încearcă să-și întoarcă influența sa asupra unui stat post-sovietic pe care îl consideră că este sfera sa de influență. Exact același lucru se referă și la Republica Moldova. Așa că, în actualele condiții, să vorbești despre o relație corectă cu Federația Rusă este imposibil.
1: Un alt subiect. Ieri s-au împlinit 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului între trupele subordonate Chișinăului și separatiștii transnistreni. Acordul a fost semnat pe 21 iulie 1992 la Moscova de către președinții de atunci ai Republicii Moldova, Mircea Snegur, și al Rusiei, Boris Yeltsin. Acest acord a pus capăt fazei fierbinte a războiului de la Nistru. Domnule Tăbârță, ce au însemnat cei 34 de ani de la semnarea acordului, atât pentru Chișinău, cât și pentru regiunea transnistreană?
0: Dacă să ne uităm partea bună a acelui acord, așa cum a fost el cu condițiile lui, partea pozitivă a fost că el a fost respectat și a fost respectat în sensul că nu s-a mai tras niciun foc și, spre fericire, nu am avut pierderi umane. Nu, noi am avut, desigur, acel incident nefericit cu acel băiat murit într-o zi de 1 ianuarie, dar mai degrabă a fost ceva o excepție de la regulă, însă propriu zis, rigorile sau condițiile acelui acord, și anume partea că să fie păstrată pacea dintre cele două maluri ale râului Nistru, a fost respectată. Dar condiția lui a fost într-atât de avantajoasă pentru cei de la Tiraspol și într-atât de dezavantajoasă pentru cei de la Chișinău, că cei de la Tiraspol mult timp s-au întărit militar, au făcut-o pe statalitatea, desigur, fiind ajutați de Moscova, iar Republica Moldova ce a putut face doar să întărească un anumit status quo, un status quo care nu a dus la reîntregirea Republicii Moldova, nu a permis soluționarea conflictului transnistrian sau problematicii transnistriene, ba dimpotrivă le-a dat prilej cel puțin propagandistic și ideologic celor din stânga Nistrului să marșeze pe propria independență sau așa numită independență, ceea ce vedem că încearcă și acum să o facă. Dar cred că a sosit momentul că noi deja trebuie să ieșim din rigorile anului 1992, și anume 21 iulie. Contextul este cu totul altul și cred că Republica Moldova are posibilitățile obiective ca să încerce o soluționare a problematicii transnistrene, scenariu unic și singurul scenariu de fapt fiind, anume reîntregirea Republicii Moldova și prin întoarcerea raioanelor din stânga Nistrului sub controlul constituțional al Chișinăului.
1: Până la urmă, a fost un război, războiul din 1992, a fost un război între Chișinău și Tiraspol sau totuși a fost un război al Republicii Moldova cu Federația Rusă?
0: Cu siguranță a fost un război dintre Republica Moldova și Federația Rusă, mai ales că avem și un dosar la CEDO sau o condamnare la CEDO în acest sens, unde foarte clar se spune, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde clar se spune în acte juridice că de fapt a fost un război moldorus. Fără a intra mult în detaliile apariției sau cum s-a ajuns la acel război, însă știm foarte bine că în condițiile când Republicile Unionale se îndepărtau de centrul Unional sau erau în procesul de ieșire din fosta Uniunii Sovietice, Moscova, centrul Unional, a încercat să creeze teritorii separatiste în interiorul acestor republici. Georgia, Ucraina, Republica Moldova, Ucraina cu Crimea, în statele Baltice, însă unde s-a reușit, unii nu creare unor astfel de entități. Însă după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, Federația Rusă ia a preluat controlul asupra acestor teritorii separatiste și le-a alimentat acest separatism în continuare, folosindu-le contra noilor state independente, încercând în așa mod să mențină Republicile Unionale, noile sau fostele Republici Unionale, noile state apărute sub controlul său geopolitic. Și ceea ce am avut noi acolo, sigur, a fost un război moldorus, trecând peste faptul că structurile paramilitare din stânga Nistrului s-au înarmat din depozitele armatei a 14. Dar am avut intervenție directă a fostei armate a 14 în frunte cu generalul Alexandru Lebed în 19-21 iunie, măcelul de la Tighina, când trupele sau forțele de restabilire a ordinii constituționale, și aici vorbim și despre armată și despre poliție și alte trupe, dețineau orașul Tighina, pur și simplu implicarea armatei 14 masivă a dat de înțeles că Chișinăului că militar voi nu veți prelua controlul asupra acestei regiuni. Și implicarea Federației Ruse a fost directă. Pe lângă aspectele militare, am avut și implicarea diplomatică. Ori ce se cunoștea în Occident despre războiul din regiunea transnistreană sau de pe Nistru, mai exact spus, se cunoștea prin canalele diplomației rusești sau ceea ce spunea despre acest război diplomația rusească. Și desigur, Rusia prezenta un teritoriu care se apără și un stat agresor, care era Republica Moldova sau Chișinău. Și aici trebuie deschis paranteza și de precizat că totuși Federația Rusă avea atunci o cu totul altă imagine pe care o are acum Rusia lui Putin. Rusia lui Yeltsin era considerat un stat democratic și avea o trecere mare în Occident, mai ales că eram în acea perioadă imediat după războiul rece, cu toate acele procese de dezarmare și descurajare nucleară, Republica Moldova, la un moment dat, practic s-a pomnit singur. Da, singură. Ucraina a avut ea atunci cu tot o altă poziție, nu vreau să ne reîntoarcem la ce a fost atunci. România a încercat să ne susțină, dar, iarăși, trebuie să facem precizare că România de atunci nici pe departe nu este România de astăzi, nu are cele posibilități. România din 1992 era un stat abia ieșit dintr-un regim crun dictatorial, cu probleme numeroase interne, cu diplomate încă nu avea atâta vizibilitate ca pe care o avea acum. Așa că pentru Chișinău a fost complicat. A fost complicat să reziste acelui război direct cu Federația Rusă și de aici, practic, la acel moment, președintele Mircea Snegur a fost nevoit să meargă la Moscova, să semneze acel acord și faptul că acordul a fost semnat cu Rusia, dintre Chișinău și Moscova, sau dintre Yeltsin și Snegur, este o demonstrație a faptului că, de fapt, am avut un război moldorus.
1: Atât pentru astăzi. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Membrii guvernului condus de Vasile Tofan au depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu în cadrul unei ceremonii la sediul președinției. Maia Sandu a felicitat echipa de miniștri și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor inițiate cu impact major. Șefa statului a evidențiat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței societății, repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt prioritățile imediate ale noului guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Noul guvern de la Chișinău a primit aseară votul de încredere al Parlamentului. Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării. Vasile Tofan a solicitat

0: reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controle excesive. În același timp, el a spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor și să identifice surse alternative de venituri. Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, transmite Mold Press. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de investire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animale cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Totodată se va lucra în vederea fortificării și simplificării procedurilor, în special pentru domeniul Horeca și pentru pensiunile turistice, a punctat Radu Musteața. Amintim că noul ministru al Agriculturii a ocupat până în prezent funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoarele partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele trei partide sunt la fel afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară și se ascunde în Federația Rusă. Franța devine primul stat membru al Uniunii Europene care interzice accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele sociale. Interdicția urmează să fie introdusă în două etape, minorii sub 15 ani urmând să nu mai poată crea conturi noi începând cu 1 septembrie. Conform legislației, interdicția se va aplica conturilor existente începând cu ianuarie 2027. După aprobarea de către Senat, deputații din Adunarea Națională au adoptat astăzi proiectul de lege, informează The Guardian, citat de calea europeană.ro. Mi-am asumat acest angajament, iar acum a fost votat. Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani, odată cu începerea noului an școlar, trebuie să trecem la acțiune pentru a pune în practică această măsură și a ne proteja copiii în mediul online, a transmis președintele Emmanuel Macron într-o postare pe Facebook. Aproape două treimi dintre europeni susțin introducerea unor reguli europene care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale în funcție de vârstă. Comisia Europeană va prezenta după vacanța instituțională de vară o propunere privind protecția copiilor în mediul online, care ar putea include stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale și un sistem de acces etapizat pe grupe de vârstă, a anunțat luni președinta Executivului European Ursula von der Leyen. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râurile Nistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine, vremea va fi închisă, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă salut, prieteni, astăzi vom asculta din cântecele a trei interprete, începând cu o interpretă.

Încă o dată, la mulți ani, Geta Burlacu, ascultați fonograful de miercuri. În continuare veți savura cântecele încă unei interprete născute de asemenea pe 22 iulie, doar că mai târziu, în 1992, la Grand Prairie, Statele Unite ale Americii, actriță și cântăreață americană pe nume Selena Gomez.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, care a cuprins până acum cântecele Getei Burlacu și a Selenei Gomez, la mulți ani ambelor interprete, iar în ultima parte a Fonografului o veți asculta pe Amalia Rodriguez, născută pe 23 iulie 1920 la Lisabona, Portugalia, și plecată pe 6 octombrie 1999, tot acolo, cântăreață de fado și actriță portugheză. Iar eu vă spun mulțumesc pentru atenție, sănătate tuturor!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Membrii guvernului conduși de Vasile Tofan au depus astăzi jurământul de investire în fața președintei Maia Sandu în cadrul unei ceremonii la sediul președinției. Maia Sandu a felicitat echipa de miniștri și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor inițiate cu impact major. Șefa statului a evidențiat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței societății, repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt prioritățile imediate ale noului guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale. Noul guvern de la Chișinău a primit aseară votul de încredere al Parlamentului. Premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și controalelor abuzive asupra antreprenorilor la prima ședință a noului guvern. Șeful executivului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului Alexei Buzu ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării. Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. În același timp, el a spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor și să identifice surse alternative de venituri. Crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice, modernizarea infrastructurii de irigare, creșterea competitivității produselor alimentare și extinderea piețelor de export sunt printre principalele priorități ale noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

0: Comentarea Radu Musteața, transmite Mold Press. Oficialul a declarat după depunerea jurământului de investire că altă prioritate este modernizarea sectorului zootehnic, creșterea numărului animalelor în ferme, inclusiv animale cu productivitate înaltă. La fel, echipa ministerului se va axa pe simplificarea procedurilor, în special pentru producătorii casnici, pentru ca aceștia să-și poată comercializa surplusul de produse alimentare. Totodată se va lucra în vederea fortificării și simplificării procedurilor, în special pentru domeniul Horeca și pentru pensiunile turistice, a punctat Radu Musteața. Amintim că noul ministru al agriculturii a ocupat până în prezent funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Curtea de apel Centru a dispus în ședința de astăzi dizolvarea partidului Șansă și limitarea activității altor trei formațiuni politice, constatând că acestea sunt succesoarele partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a criticat hotărârea instanței și a declarat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. În aceeași ședință și la fel la solicitarea Ministerului Justiției, instanța de apel a suspendat activitatea Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, activitatea partidelor Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Renaștere va fi limitată pentru o perioadă de 6 luni. Cele trei partide sunt la fel afiliate oligarhului Ilan Șor, care este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară și se ascunde în Federația Rusă. Franța devine primul stat membru al Uniunii Europene care interzice accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele sociale. Interdicția urmează să fie introdusă în două etape, minorii sub 15 ani urmând să nu mai poată crea conturi noi începând cu 1 septembrie. Conform legislației, interdicția se va aplica conturilor existente începând cu ianuarie 2027. După aprobarea de către Senat, deputații din Adunarea Națională au adoptat astăzi proiectul de lege, informează The Guardian, citat de Calea Europeană.ro. Mi-am asumat acest angajament, iar acum a fost votat. Rețelele sociale vor fi interzise copiilor sub 15 ani, odată cu începerea noului an școlar, trebuie să trecem la acțiune pentru a pune în practică această măsură și a ne proteja copiii în mediul online, a transmis președintele Emmanuel Macron într-o postare pe Facebook. Aproape două treimi dintre europeni susțin introducerea unor reguli europene care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale în funcție de vârstă. Comisia Europeană va prezenta după vacanța instituțională de vară o propunere privind protecția copiilor în mediul online, care ar putea include stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale și un sistem de acces etapizat pe grupe de vârstă, a anunțat luni președinta executivului european Ursula von der Leyen. Și la final date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă astăzi până la ora 21:30 pentru raioanele din sudul Republicii Moldova. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată a fost emisă și o avertizare hidrologică. În râurile Nistru, Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se atestă o scurgere redusă a apei. Mâine, vremea va fi închisă, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md. Radioghisinou.md. Accesează acum. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
4: Mersi și bine v-am găsit.

0: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
1: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică cel mai des, cauzată de polen.
0: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
1: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă, plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzație de nisip în ochi și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
0: Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă, ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
1: Cred că lipsa timpului personal, fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
0: Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
1: Managementul timpului, și probabil că un pic de sacrificiu.
0: Am
1: Să fii
0: înțeles.
1: gata să îți jertfești timpul personal.
0: Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată, aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
1: De fapt, medicul alergolog imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
0: Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
1: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te
0: Îți
1: ghidează
0: spune
1: corect.
0: deja
1: Da.
0: la cine să apelezi. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
1: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de exemplu, vaccinare, ceea
0: Așa.
1: ce puțin cunosc.
0: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
1: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv

0: Când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
1: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
0: Des.
1: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la și iată cum, care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile, pentru că cu siguranță sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
0: Trebuie să diferențiem. Evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde. Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante. Și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică, haine, anti-UV, pălării și eventual deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitatea simptomelor.
1: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
0: Da.
1: Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
0: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient la al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, e ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
1: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
0: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte. Din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
1: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și iată de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate.
0: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
1: Și dacă este să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de

0: cap sau probleme de somn?
1: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polinizării ambroziei nici nu iesă din casă. Simptomele sunt foarte severe și uneori și nu le putem controla medicamentos.
0: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da? Singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
1: Des, cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
0: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
1: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
0: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
1: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
0: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
1: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
0: Am înțeles.
1: Simptome severe.
0: Trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
1: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
0: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
1: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intolerantului,

0: Intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte, adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic, adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da? De exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipație în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
1: Deci sunt consecințele diferite și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens, ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab?
0: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab, este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
1: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitate pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie?
0: Cel mai probabil că nu. Nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție. Inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele PRIC pentru alergeni, testele PACE, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact, și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele, cum se numesc, de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi.

0: În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste, de 10.000 de lei, sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii, da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de dați-vă rog un sfat, îmi dați-vă rog o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu, nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că în primul rând nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic
1: A
0: complet.
1: pacientului.
0: Da. Ceea ce se obține într-adevăr printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia crește în străzi. Și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle, la ce este alergic. Și, inclusiv, dacă mă refer la tratament, noi nu avem seringi cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic. Pacienții sunt nevoiți, merg în România să și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest
0: Da.
1: capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci, alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Și nu e rapid.

0: rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
1: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
0: Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergii, am o alergie la asta, asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
1: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată și respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umpli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei și cu eficacitate foarte slabă.
0: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
1: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologie și sistemul imun e ca un univers întreg.
0: Deci zi de zi se învață.
1: Da, e complicat, dar e super interesant.
0: Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
1: Deja sunt interesați. Chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
0: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
1: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
0: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate nu mai dispunem de timp, aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați, iată, de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată. Și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
1: Parcă nu, cam atât.
0: Am mulțumesc discutat despre toate câte un pic.
1: Da, da, mersi și ție.
0: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci. Mersi. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic, alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

situațiile în care camerunezul Oliver Camden este accidentat. În fața apărării avem o linie de 4 jucători alcătuită din algerianul Akram Buras, brazilianul Serginho, un fotbalist adus în schimbul a 3 milioane de euro în această vară de la formația portugheză Santa Clara, un fotbalist care s-a impus imediat cum a ajuns la echipa din capitala Bulgariei. Marocanul Mehdi El Moubarik și brazilianul Reinaldo, adus și el în această vară tot de la Santa Clara, completează linia mediană. Acțiune de atac pentru Universitatea Craiova pe partea dreaptă. Etim însă centrează imprecis, trimițând balonul prin spatele porții apărate de Vuțov. Golkeeperul Vuțov, titular în această seară, între buturile echipei Levski Sofia. V-am rămas dator cu cei doi jucători care completează 11-le formației gazdă, despre care n-am făcut precizări, irlandezul Armstrong Okoflex, 1 milion de euro cotă, și brazilianul Everton Bala, 3 milioane de euro, cel mai periculos din punctul meu de vedere, acest Bala, un brazilian care a fost dorit și de Universitatea Craiova. Acțiune de atac acum pentru Universitatea, echipă care încearcă să recupereze ceea ce stă scris pe tabela de marcaj, diferența marcată acolo încă din minutul 7 al confruntării, în urma unei centrări venite de pe partea dreaptă și a unei neatenții a defensivei grupării oltene, gazdele au punctat, reușind să deschidă scorul, iar din acel moment nu au mai părut la fel de insistente în fazele pe care le-au creionat. Au fost practic 7 minute în care au reușit să obțină ceea ce și-au dorit. Să vedem care va fi partitura adoptată pentru finalul, pentru restul acestei confruntări de aici, de la Sofia. Au trecut 32 de minute din partida de pe stadionul Gheorghi Asparuhov, Levski Sofia, Universitatea Craiova, 1-0. Echipa din Bănie a beneficiat de o aruncare de la margine, o minge trimisă din aut pentru Elizor, dar un balon recuperat de formația gazdă, care pleacă cu construcția de la propriul portar. Maicon primește acea minge, iar mai apoi încearcă un dribling, este oprit neregulamentar de Romanciuc, care vede imediat cartonașul galben pentru intervenția pe care a avut-o la brazilianul aflat în flanc pe partea stângă în apărarea echipei gazdă. Maicon Araújo dos Santos, jucător tehnic și rapid, după cum spuneam, ne-a demonstrat-o în dese rânduri în aceste 32 de minute care s-au scurs din confruntarea de aici, de la Sofia. Întorc balonul spre propriul portar, cei de la Levski. O minge care acum este trimisă de Vuțov pe partea dreaptă, în direcția de atac. Acolo Screciu, talonat de un adversar, încearcă să trimită un lung de linie. Un balon interceptat de Nicușor Bancu. Rămâne în posesie capitanul Universității doar pentru câteva secunde, pentru că mult mai insistent și inspirat Aldair Neves recuperează. Întoarce spre colegul din centrul defensivei, capitanul Dimitrov. Balonul ajunge acum la Serafimov. Combina acesta cu Serginho, venit în sprijinul apărării, în propria jumătate. Balon întors spre Dimitrov, care apelează din nou la un balon trimis în flanc pe partea dreaptă pentru Buras. În marginea careului, mingea ajunge la Maicon. Îi apare în față doi adversari și se răzgândește, pentru că la un moment dat a avut tendința de a avansa, dar a întors balon spre un coechipier. De pe partea dreaptă se încearcă o centrare, dar mingea ajunge în brațele portarului Popescu. Acesta repune foarte repede mingea în joc, îi trimite lui Nicușor Bancu, însă capitanul oltenilor nu se grăbește, observând că practic nu are cu cine să combine.
a întors mingea spre colegul din Trebuturi, acesta e chinită lui Romanciuc, combinație între ucrainean și Screciu, colegul din defensivă, balonul trece acum pe la rus, reprimește același Romanciuc, rus, și Megva Bishvili. Din nou Romanciuc pentru portarul Popescu. Acum mingea este trimisă pe partea stângă, acolo unde se află Screciu. Îi vine în sprijin Nicușor Bancu, dar Screciu îi trimite lui Ștefan Baiaram. Abia după aceea balonul ajunge la Nicușor Bancu. Combinație cu rus, avansează, ajunge în jumătate teren adversă, îl vede nemarcat în flanc pe partea stângă, pe Baiaram, are în față un adversar, un dribling scurt, pătrunde în careu, încearcă să treacă printre doi adversari, reușește acest lucru, scoate în zona centrală, șut puternic, dar mingea nu prinde cadrul porții formației gazdă, un șut puternic expediat de Anzor Megva Bishvili de la marginea careului formației gazdă. Șut expediat de la 16 metri, balon care trece peste transversala porții apărate de Vuțov. Mult mai insistentă Craiova, după ce a primit gol, de înțeles până la urmă, practic rezultatul trecut pe tabela de marcaj nu este unul care să avantajeze formația din Bănie, o echipă care a venit aici la Sofia cu gândul de a obține victoria, după cum ne declara tehnicianul grupării oltene, portughezul Filipe Coelho. De fapt, aceasta este filozofia grupării din Bănie, nu neapărat una adoptată pentru meciul din această seară. Suntem în minutul 36 al partidei, Levski Sofia, Universitatea Craiova, 1-0, echipa gazdă combină în propria jumătate, așteptând ca adversarii să avanseze în tendința de a obține posesia și, evident, pentru formația bulgară de a oferi spații pentru construcții, odată cu momentul în care ei avansează. Apoi întorc balonul spre portar, iar de acolo mingea este trimisă pe partea dreaptă pentru algerianul Buras, care și de această dată interceptează, avansează, trimite în careu și de acolo centrare, mingea trimisă în plasa porții, a fost un gol turcesc. Au sărit în aer mulți dintre jucătorii formației gazdă, dar și o bună parte dintre cei aflați la tribuna întâi, de unde s-a părut că mingea a pătruns în plasa formației Universitatea Craiova. Rămânem cu golul reușit de gazde în minutul 7. Este 1-0 pentru Levski Sofia, Universitatea Craiova are posesia, dar pierde prin Nicușor Bancu, care se retrage acum pentru a-și ajuta colegii din defensivă. Acțiune de atac pentru echipa gazdă, pe partea dreaptă. Acolo s-au derulat bună parte dintre acțiunile lor atunci când au reușit să ajungă în preajma careului nostru. De acolo a venit și centrarea la unicul gol al partidei, reușit până în acest moment, în minutul 7, de Levski Sofia. Între timp, mingea este întoarsă spre defensivă. Capitanul Dimitrov combină cu Serafinov. Acesta îi trimite lui Serginio. Reprimește capitanul Serafimov,

Dimitrov combină acum cu nord-macedoneanul un balon care trece și pe la Maicon, iar mingea a ajuns de pe partea dreaptă pe celălalt flanc. Balon trimis dinspre defensivă, spre Okoflex, jucătorul care este solicitat în dese rânduri cu mingi trimise în spatele apărării Universitatea Craiova. Oltenii construiesc o acțiune de atac, mingea a ajuns la Mandei Etim, oprit neregulamentar, s-a auzit fluierul arbitrului și echipa din Bănie beneficiază de o lovitură liberă din jumătatea proprie de teren. Executată această lovitură liberă, minge trimisă în diagonală, pe partea stângă, la Nicușor Bancu, a interceptat balonul capitanului Universității Craiova. Acolo sunt semne de nervozitate, alargă arbitrul acestei confruntări și cheamă la el pe cei doi jucători care au avut ceva de împărțit. Nicușor Bancu s-a retras la acea fază, a știut cum să gestioneze momentul. Practic, în acest timp, arbitrul confruntării dorește să liniștească spiritele și cheamă la el pentru discuții pe capitanul Universității Craiova, dar și pe Serginio, unul dintre jucătorii care a sărit la acel meleu. Cartonașe galbene arătate în acest moment pentru Ștefan Baiaram și Nicușor Bancu, încă unul pentru un jucător din tabăra formației Levski Sofia. Nu este în regulă, cel puțin pentru moment, Universitatea Craiova are alte lucruri de pus la punct și nu de a-și face dreptate la astfel de faze precum cea pe care o descriam puțin mai devreme. Craiova ar trebui să-și ordoneze mai bine fazele de atac și să încerce să găsească soluții pentru a se apropia mult mai periculos de buturile apărate de Vuțov, în niciun caz să încerce să-și facă singură dreptate, așa cum s-a întâmplat la faza anterioară la care s-a ales cu două cartonașe galbene, după ce în prealabil, cu câteva minute în urmă, fusese penalizat, fusese avertizat cu un cartonaș și Romanciuc e drept pentru un fault la o fază la care el a fost nevoit să-l oprească neregulamentar pe brazilianul Maicon. Între timp, Universitatea Craiova a trimis mingea în afara terenului de joc. Va fi aruncare de la margine pentru Levski Sofia. Maicon repune, iar mai apoi reprimește un balon pe care îl pierde în momentul în care a dorit să treacă de Romanciuc. Obțin o aruncare de la margine oltenii. Autul este executat de Carlos Moras. Acesta îi trimite lui Romanciuc și reprimește până la urmă. Este înghesuit în tușe de doi adversari. Reușește să scoată balonul de acolo spre Romanciuc. Balon trimis acum spre Popescu cu o diagonală. Acesta mută acțiunea de atac pe partea stângă. Universitatea Craiova iar acolo pe Baiaram și Nicușor Bancu, decarul formației oltene, trimite în adâncime o minge pentru Elizor, dar nu a avut precizia cuvenită pentru ca mingea să ajungă la coechipierul său. Un balon recuperat de portarul Vuțov, care trimite spre mijlocul terenului, acolo unde are un coechipier. Universitatea recuperează din acea zonă a terenului. Ștefan Baiaram acum îi trimite lui Elizor, care până la urmă cu călcăiul încearcă să-l pună în valoare pe Mandei Etim, trimite mai apoi cu latul, dar nu este inspirat, mingea a părăsit terenul de joc și va fi repunere de la margine pentru Levski Sofia, o echipă care nu pare a se grăbi în momentul în care are de aruncat de la margine, așa cum se întâmplă și în acest moment. Execută autul în cele din urmă. Formația gazdă așteaptă foarte probabil ultimul fluier al primei reprize, ar mai fi un minut și jumătate până la finalul celor 45 de minute din această primă parte a confruntării de aici, de la Sofia. Este 1-0 pentru Levski după reușita din minutul 7, moment în care Universitatea Craiova s-a dovedit a fi neatentă în defensivă.

0: ofensivă, mai exact marcajul pe care Ștefan Bayram ar fi trebuit să-l facă adversarului ales marcaj la acea fază. Acum o acțiune de atac cu Bayram în prim plan, o minge trimisă pentru Nicușor Bancu, balon trimis pe partea dreaptă, acolo unde ar trebui să apară Carlos Mora, protejează mingea în dorința de a obține un out. Carlos Mora cu umărul l-a împins pe Serginio și a protejat suficient de mult această minge pentru a obține ceea ce și-a dorit. Un out pe care chiar el îl execută, trimite lui Mandei Etim un dribling al acestuia, dar mingea ajunge la Carlos Mora, o combinație în preajma careului, dar într-o zonă a terenului este mare densitate de jucători, un balon recuperat de cei de la Levski, care încearcă să declanșeze contraatacul. Mută mingea de pe partea stângă, în flacul drept, dar Craiova se repliază între timp și gazdele încearcă să întoarcă balonul spre propria defensivă. O minge pe care oltenii o scot în afara terenului. Între timp, de la margine, se arată un minut suplimentar pentru această primă parte a confruntării. Se resimte în urma contactului pe care l-a avut cu un adversar, Vladimir Screciu. Nicușor Bancu îi cere până la urmă explicații arbitrului asistent pentru modul în care a tratat această fază, la care nu a fluturat fanionul, semn că coechipierul său, coechipierul lui Bancu ar fi fost faultat. Între timp, mingea ajunge în tabăra echipei gazdă, formație care încearcă în acest final de primă repriză să mai creuneze o acțiune de atac periculoasă. Aduce întreg efectivul în jumătatea Universității Craiova, undeva în cercul de la centrul terenului se află doar Reinaldo, cel mai retras. El primește acum balonul și încearcă din zona centrală să trimită cu boltă un balon în spatele defensiv în Universității Craiova, se înalță însă acolo Popescu și reușește să rețină o minge care nu mai este trimisă spre nimeni, întrucât se aude ultimul fluier al primei reprize. După primele 45 de minute de joc, Levski Sofia conduce cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Este pauză aici, la Sofia. Vom ceda legătura în studio și ne vom reauzi în partea a doua a confruntării.
1: Așa vom face, mulțumim, vom reveni la Sofia odată cu startul părții secunde. O primă repriză echilibrată, dar Universitatea Craiova nu are niciun șut pe poarta gazdelor, în timp ce Levski are 1-0 cu golul marcat de stoperul Cristian Dimitrov în minutul 8. Radio Jurnal, apoi revenim cu meciul dintre Levski și Universitatea Craiova.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul a fost convocat săptămâna viitoare în sesiune extraordinară, în principal pentru inițiativele de care depinde obținerea de fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Tot în sesiunea extraordinară, programată între 27 și 31 iulie, vor intra în dezbaterea Parlamentului și alte măsuri, cum ar fi situația de la Agenția de Cadastru, scumpirile de pe piața carburanților după expirarea plafonării prețului la motorină și deblocarea angajărilor în sănătate. Vremea se îndreaptă ușor mâine, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, iar ploile scad în intensitate. Sunt 17 grade acum în București. Județul Tulcea este până mâine dimineață la ora 6 sub cod roșu de ploi torențiale emis de meteorologi. Cantitățile de apă prognozate vor ajunge izolat și la peste 120 de litri pe metru pătrat. În județele Galați, Brăila, Constanța și parțial în Ialomița și Călăraș este cod portocaliu de furtuni. Ploi însemnate cantitativ sunt așteptate în următoarele ore în toată jumătatea de est a țării. Din acest motiv, hidrologia a emis cod roșu de inundații pentru râurile din județele Constanța și Tulcea, valabil până mâine la ora 12. Un alt cod portocaliu de inundații vizează mai multe râuri din centrul, sudul și estul țării, precum Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Siriu, Siret și Prut. Totodată, mai multe cursuri de apă din zona de munte, din sud și est, sunt sub cod galben de inundații, printre ele și Trotuș, Moldova și Bistrița. În urma ploilor din ultimele ore, echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost chemate să intervină pentru evacuarea apei din case și curți și pentru îndepărtarea copacilor și elementelor de construcție desprinse de vânt în 24 de localități din 5 județe din sud-estul țării, precum Buzău, Dâmbovița sau Ialomița. Potrivit Inspectoratului, în localitatea Pleașa, din județul Prahova, un bloc de locuințe cu 20 de garsoniere la parter a fost inundat. Au fost evacuate 10 persoane care au fost relocate la un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziție de autoritățile locale. Și în București au fost probleme din cauza

0: Cauza ploii în această dimineață. Proiectul legii salarizării bugetarilor este încă subiect de discuții și negocieri atât între reprezentanții partidelor din fosta coaliție, cât și între autorități și sindicate. Astăzi au fost convenite unele modificări în ceea ce privește personalul din sănătate, însă deocamdată nu s-a ajuns la o formă a documentului care să fie susținută deschis de o majoritate. Proiectul ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare, când a fost convocată o sesiune extraordinară a legislativului, în principal pentru inițiativele de care depind mai multe reforme ce condiționează obținerea unor fonduri consistente din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cătălin Purcaru relatează.
1: Partidul Social Democrat condiționează votul pentru noul cod al urbanismului de amânarea aplicării referendumului din București până la următorul mandat de primar general al capitalei. Decarbonizarea sectorului de încălzire și de răcire este susținută de socialdemocrați, doar cu păstrarea măsurilor de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Însă, ei resping noua lege a integrității funcției publice, pe motiv că modificările propuse ar diminua activitatea ANI. În schimb, Uniunea Salvați România susține că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra instituției. Liberalii fac apel la responsabilitate din partea partidelor politice pentru adoptarea reformelor restante din PNRR și atrag atenția că este important să nu mai fie făcute promisiuni care nu pot fi finanțate. Alianța pentru Unirea Românilor susține convocarea sesiunii extraordinare, dar atrage atenția că România nu își poate permite legi adoptate în grabă și artificii procedurale. AUR transmite că va încerca să îmbunătățească toate proiectele puse în discuție, inclusiv legea salarizării unitare și codul urbanismului, însă nu va vota o inițiativă fără o analiză aplicată.
0: Tot în sesiunea extraordinară programată între 27 și 31 iulie vor intra în dezbaterea Parlamentului și alte măsuri considerate urgente, conform declarațiilor politice din ultima perioadă. Prioritare sunt situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților după expirarea plafonării prețului la motorină și nevoia de deblocare a angajărilor în sănătate. După incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă de suprafață s-a autodetonat în portul Constanța, forțele navale române au extins sistemul de detectare pentru acest tip de amenințări. Camerele electro-optice aflate în dotarea navelor militare au fost instalate și în punctele de observare din porturi și a fost intensificată colaborarea cu celelalte instituții din Sistemul Național de Apărare, a precizat astăzi șeful statului major al forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait.
2: În urma incidentelor pe care le-am avut în zona de responsabilitate, drona care a explodat în portul Constanța, am intensificat toate măsurile și toate elementele de dotare pentru echipamentele, pentru navele, pentru structurile forțelor navale române, astfel încât să fim în măsură să descoperim din timp astfel de drone de suprafață și lucrăm interinstituțional la nivelul structurilor din Sistemul Național de Apărare, astfel încât să îmbunătățim procedurile de operare. Suntem încrezători că putem să facem față unor noi provocări în perioada următoare.
0: De ziua Marinei, pe 15 august, va fi prezentat publicului și un sistem de supraveghere complex orientat pentru prima dată și împotriva amenințărilor cu drone maritime de suprafață, ne-a transmis corespondentul Sorin Gealera. Interactive Brokers, una dintre cele mai populare platforme de tranzacționare din lume, a adăugat în premieră acțiuni de la Bursa de Valori din București, într-o mișcare care deschide piața locală investitorilor din întreaga lume, anunță ziarul financiar. Potrivit jurnaliștilor de la acest cotidian, acum orice client Interactive Brokers poate cumpăra acțiuni la Hidroelectrica, Petrom, Romgaz sau la Banca Transilvania, la fel de simplu cum cumpără Apple sau Nvidia. Interactive Brokers are 5 milioane de clienți, investiții total de 775 de miliarde de dolari și este listată la Bursa de la New York. Pentru Bursa de la București, prezența pe o astfel de platformă înseamnă vizibilitate în fața unui public global la care până acum nu a avut acces, mai scriu jurnaliștii de la ziarul financiar. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că a avut astăzi la Bruxelles o nouă întâlnire cu Comisarul European pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor, Oliver Varhei, pentru a identifica soluții pentru ridicarea restricțiilor impuse exportului de oi din țara noastră. Restricțiile se aplică pentru statele membre ale Uniunii, dar și pentru țări din afara spațiului comunitar. Într-o postare pe Facebook, Tanțoș Barna afirmă că a cerut flexibilitate în aplicarea condițiilor de export și compensații pentru fermierii afectați de restricții, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanțarea controalelor și repopularea fermelor. Înainte de toate însă, este nevoie ca Autoritatea Sanitar-Veterinară din România să-și recâștige încrederea în fața Comisiei Europene, spune Tanțoș Barna.
3: Cele două interdicții vin în urma decredibilizării totale a sistemului sanitar-veterinar. Astăzi, comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce privește controlul boilor la ovine și capline. Pentru a recâștiga această încredere, pentru a reconstrui un sistem funcțional, Autoritatea Sanitar-Veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, un plan care satisface cerințele Uniunii Europene. Sistemul sanitar veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separarea animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară și de o eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli.
0: Exporturile de oi au fost interzise de la mijlocul lunii trecute după apariția unui focar de peste a micilor lumegătoare în județul Mureș. Comisia Europeană a apreciat atunci că există un risc ridicat de răspândire a bolii. Datele meteo, vremea se îndreaptă ușor mâine, temperaturile vor crește astfel că maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Va ploua în prima parte a zilei în județul Tulcea, apoi după amiază și seara la munte în sudul și nordul țării. 25 de grade mâine în capitală, cerul va fi temporar noros și va mai ploua. Sunt 17 grade acum în București. Radiojurnalul a ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Continuă seara de fotbal. Ne amintim la pauză. Universitatea Craiova este condusă la Sofia de Levski. Scor 0-1. A marcat Cristian Dimitrov în minutul 8 cu o lovitură de cap. Totodată ne-am amintit și că acest fundaș central bulgar a jucat un singur meci pentru CFR Cluj, a și marcat un gol în poarta celor de la FCSB în 2022. Tot așa marchează astăzi în poarta celor de la Universitatea Craiova. Mă uitam și pe statistica primei reprize. 5-4, raportul șuturilor pentru Levski pe poartă, 3-0. Posesia sensibil egală, așteptăm partea secundă. Vom reveni în curând cu Gabriel Liviu Balica în direct de pe stadion.

0: Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Este minutul 69 în manșatur. Omonia conduce cu 1-0 și joacă în inferioritate numerică. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Cups din Finlanda. CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB vor juca mâine în turul al doilea din Conference League. De la ora 18, CFR Cluj o va avea adversară la Erevan în Armenia, pe Alașchert. De la 20, la Sfântul Gheorghe, în direct la Radio România Actualități, U Cluj o va primi pe Brann Bergen din Norvegia. Și tot în direct la postul nostru de radio, de la 20:45 de minute, FCSB o va întâlni în Ghencea pe Auda din Letonia. Este timpul să ne reîntoarcem pe stadionul din Sofia, alături de Gabriel Liviu Palica.
1: Mulțumesc, am preluat legătura. Cele două formații se află încă la vestiare. Sunt doar jucătorii de rezervă prezenți pe suprafața de joc, făcând câteva mișcări pentru a rămâne conectat din punct de vedere al efortului la ceea ce poate urma pentru ei, respectivă prezența pe suprafața de joc. În acest moment, iată, apar cele două formații. Primul care iese de la vestiare este capitanul Dimitrov, capitanul echipei gazdă, cel care minutul 8 al acestei partide și-a trecut numele pe lista marcatorilor la o fază la care Universitatea Craiova a fost depășită. Minge trimisă de pe partea dreaptă în zona careului mic, acolo unde Dimitrov cu capul a înscris, trimisând mingea subtransversal la porții apărate de Popescu. A avut și Craiova șansele ei, pentru că au fost două cele mai importante faze pe care le-au avut oltenii, consemnate minutele 14 și 37, prima dintre ele cu Carlos Mora în prim plan, balon în zona punctului cu VAR de acolo. Mora a șutat parcă prea sigur pe el, în mod surprinzător, dar a trimis peste poarta apărată de Vuțov la mare distanță. Se uita la un moment dat spre zona unde a ajuns balonul în clipa în care el a șutat, ca și când acolo s-ar fi întâmplat ceva ce a schimbat traiectoria balonului. Minutul 37, Anzor Megvabishvili a șutat de la marginea careului, dar nici el nu a prins cadrul porții apărate de Vuțov. Prin urmare, iată, nu avem niciun șut pe poartă expediat de elevii lui Coelho. S-au reluat ostilitățile exact în acest moment. Universitatea Craiova a început de la mijlocul terenului, a întors balonul spre defensivă, iar mai apoi a încercat să verticalizeze cu un balon trimis pe culoar pentru Elizor. Întoarce și mingea ajunge la Bancu, care îl vede pe partea stângă pe Ștefan Baiaram, cu adversar 2 apar în întâmpinare. Iar decarul Universității preferă să întoarcă pentru Cicâltău, care combina acum cu capitanul Nicușor Bancu, balon întors spre Screciu, avansat, ajuns în suprafața de joc a echipei gazdă. Mingea mai apoi este trimisă pe partea dreaptă, mingea acum în careu și ce ratare pentru Universitatea Craiova, balon trimis printre trei adversari, iar mai apoi a încercat gruzinul Anzor Megvabishvili să miște balonul suficient de mult pentru a înșela vigilența portarului formației gazdă. A reușit să ciupă balonul cu vârful ghetei, dar nu i-a imprimat și o traiectorie suficient de bună pentru ca mingea să poposească în poarta formației Levski Sofia. Dar Craiova din nou în atac, de această dată cu Ștefan Baiaram pentru a încercat pentru Elizor, dar i-a oprit neregulamentar decarul Universității Craiova. S-a auzit fluierul arbitrului și va fi lovitură liberă pentru echipa din Bănie. O formație care, iată, a venit de la vestiare mult mai

mai hotărâtă decât a fost în începutul primei reprize. Echipa Universitatea beneficiază în aceste momente de o lovitură liberă. Sunt lângă balon Anzor Megva Bijvili și Alexandru Cicâldău. Mișcă balonul pentru Cicâldău, care îl întoarce apoi în gura porții. Șansă de gol pentru Craiova și extraordinară ratare la această fază, la care formația din capitala Bulgariei reușește să recupereze. Ba mai mult, pleacă pe contraatac și are șansa de a puncta. Scapă singur cu portarul și Popescu, înger salvator la această fază, la care, iată, l-am avut pe Ocoflex scăpat singur cu portarul nostru, nu reușește să înscrie, am scăpat printre degete un gol ca și făcut, iar mai apoi am scăpat la contraatacul pe care cei de la Levski Sofia l-au declanșat, portarul Popescu, doar cu Ocoflex, irlandezul, scăpat pe contraatac singur cu golkeeperul nostru, nu a reușit să-l învingă pe bravul portar al Universității Craiova. Universitatea mai atentă în aceste momente. Sperăm să nu ne mai ofere astfel de faze la care pur și simplu crește pulsul și este, zic eu, suficient ceea ce s-a întâmplat în minutul 7 al acestei confruntări, când a dat dovadă de neatenție în defensivă, practic marcajul neadecvat pe care l-a făcut Ștefan Bayram la capitanul gazdelor, Dimitrov, a dus la modificarea tabelei de marcaj. Aruncarea de la margine neexecutată corect, prin urmare arbitrul indică faptul că Universitatea va repune și a făcut-o între timp în mod corect, prin urmare balonul ajunge în tabăra elevilor lui Filipe Coelho. Avem minge în jumătatea noastră de teren, plimbată de pe flancul drept, pe partea stângă, balon ajuns la Sleciu, care îl are în sprijin pe Cicâldău, primește mijlocașul Universității Craiova, doar după ce balonul trece și pe la capitanul Nicușor Bancu. Acum decarul Ștefan Bayram limpezește o fază de atac a Universității Craiova, trimițându-i lui Anzor Megvabijvili, aduce balon pe partea dreaptă și un fault, în urma căruia, în mod normal, ar trebui să se arate cartonașul galben. Și așa se întâmplă. Este o intrare a lui Maicon, dură, la Carlos Mora, se ridică costaricanul de pe teren, scăpase pe acea parte a terenului și era cât pe ce să pătrundă cu balonul la picior în suprafața de pedeapsă a grupării gazdă din lateral de pe partea dreaptă. Avem lovitură liberă din locul în care s-a comis faultul. Sunt doi jucători ai Universității acolo și alți doi ai formației gazdă la 9,15 metri față de balonul așezat în acest moment de Anzor Megvabijvili, care sare peste balon. Minge trimisă în zona centrală, se înalță oltenii, dar niciunul dintre ei nu reușește să repună mingea, să lovească balonul cu capul pentru a-l trimite spre poarta apărată de Vuțov. Mai apoi, iată-l pe Romanciuc protejând un balon care părăsește terenul de joc. Ucraineanul a fost sigur că va fi lovitură de la colțul terenului și, într-adevăr, primește confirmarea din partea arbitrului de centru. Așadar, corner de pe partea stângă, direcția de atac a Universității Craiova. L-avem pe Anzor, care trimite în zona centrală, mingea este respinsă, marginea careului, oltenii reușesc să recupereze, dar doar pentru puține momente. Bayram neatent, iar gazdele au posibilitatea să declanșeze o acțiune de contraatac periculoasă, mingea trimisă în careu și mare ocazie de a înscrie pentru Levski Sofia. Cât de periculoși sunt jucătorii echipei gazdă la contraatacurile pe care le inițiază. A fost o minge trimisă de la aproximativ 9 metri peste poarta apărată de Popescu. Scăpăm la această fază, la fel cum am scăpat și în urmă cu 3 minute, atunci când Popescu a intervenit salvator. De această dată, el a plonjat în fața adversarului, care, iată, venise acolo în viteză, algerianul Buras, doar că a șutat imprecis și este detaliul care până la urmă ne-a liniștit. Faptul că mingea a fost trimisă în imprecis peste transversala porții. Bayram din lateral, de pe partea stângă, șutează din careu, dar

face într-un mod neconvingător, o minge trimisă imprecis la mare distanță față de poarta apărată de Vucov. Spuneam că în această repriză secundă, Universitatea Craiova este mult mai hotărâtă în ceea ce privește acțiunile de atac pe care le creionează, dar iată riscurile la care se expune, oferind posibilitatea celor de la Levski să construiască, să plece pe contraatac, așa cum au făcut-o în două rânduri, în două situații în care Universitatea Craiova a scăpat cu mare șansă de un nou gol. Spun un nou gol pentru că avem deja unul trecut pe tabela de marcaj, consemnat reușita în minutul 7 cu capitanul Dimitrov, autor. Aruncarea de la margine pentru Universitatea Craiova, minge care ajunge la Anzor Megvabishvili, a încercat cu călcheiul să îi trimită lui Carlos Mora, dar recuperează cei de la Levski, încearcă să construiască acțiunea de atac pe partea stângă. Este însă deposedat corect la această fază. Reinaldo, brazilianul, a pierdut posesia, iar Craiova pleacă cu construcția din apropierea careului de 16 metri. O minge care este trimisă de Screciu pentru Rus. Acesta combină acolo cu Romanciuc. Reprimește în cele din urmă Screciu și pe partea stângă Nicușor Bancu este destinatar pentru un balon care în cele din urmă ajunge de la capitanul Universității Craiova la Elizor, preferat în această seară în atac ca titular în locul lui în Simba. Este poate și o modalitate de a-i răspunde lui Simba pentru modul în care s-a comportat în campionat, în partida cu UTA, atunci când, fiind schimbat, și-a manifestat nemulțumirea lovind cu piciorul o minge din apropiere și o sticlă de apă plată aflată în preajmă. Este acțiune de atac pe partea dreaptă cu Etim, fără realizări în această partidă până în acest moment, fără faze importante creionate de jucătorul aflat în atacul Universității Craiova pe partea dreaptă. Acum balon a ajuns pe aceeași aripă la Carlos Mora, care centrează, a plonjat acolo Ștefan Baiaram încercând să lovească mingea cu capul, dar nu atinge un balon care părăsește terenul de joc și va fi repunere din colțul careului mic. Avem dezavantaj, un gol, prieteni, după ce în minutul 7 Levski a reușit să profite de forcing-ul pe care l-a declanșat încă de la primul fluier al acestei confruntări, un moment de neatenție suficient pentru ca Universitatea Craiova să fie nevoită să repună balonul de la centru. Minge acum în spatele apărării formației gazdă pentru Ștefan Baiaram, care sprintează, este o distanță mult prea scurtă pentru a-și pune în valoare viteza, pentru a recupera diferența, distanța pe care el a avut-o ca handicap în declanșarea acestui sprint spre minge cu adversarul direct, era la vreo 3 metri în spatele lui, fiind doar vreo 15 metri până la minge, practic nu a avut cum să recupereze într-o distanță atât de scurtă diferența dintre el și adversar. Gazdele acum în posesie, pleacă cu acțiune de atac pe partea dreaptă, aduc în zona centrală, de acolo încearcă să mute mingea pe stânga pentru Reinaldo, dar oltenii reușesc să destructureze acțiunea lor de atac prin Romanciuc, atent cu călcâiul, un picior lăsat în urmă suficient de mult în spate pentru ca mingea să se lovească de călcâiul lui și să devieze la un coechipier. Craiova recuperează acum și pleacă cu construcția din propria jumătate. Anzor îi trimite lui Screciu. Pe partea stângă este Nicușor Bancu și așteaptă balonul, dar îl preferă pe Cicâldău, aflat în preajmă, îi trimite Screciu, Cicâldău combină cu Anzor. Acesta abia acum îl pune în valoare pe Nicușor Bancu. Singur încearcă să avanseze capitanul oltenilor, dar până la unul pentru siguranță întoarce balonul spre un coechipier. O minge care ajunge la Romanciuc, avansează ucraineanul, șutează de la mare distanță, dar și la mare distanță față de poarta apărată de

Vuțov. Este minutul 15 al reprizei secunde. Avem avantaj de un gol pe tabela de marcaj pentru formația gazdă, care, iată, încearcă în această repriză secundă să creioneze acțiuni de atac periculoase. Ninge, care până la urmă este trimisă în poartă, dar de la margine se ridică Fanionul, semn că cel care a finalizat se afla în poziție neregulamentară. Ca de altfel în multe rânduri, baloanele sunt trimise în spatele apărării Universității Craiova și acolo apar jucătorii de viteză a echipei gazdă, așa cum s-a întâmplat și la această fază, cu Bala în prim plan, Everton Bala, brazilianul care spuneam că este un fotbalist valoros, un fotbalist foarte bun, tehnic și rapid, ne-a demonstrat-o la această fază, la care, iată, s-a strecurat în spatele defensive și a reușit să trimită balonul în plasa porții apărate de Popescu. Așteptăm și cu o confirmare din camera VAR pentru această fază, la care cei de la Levski Sofia au reușit să-l determine pe Popescu pentru a doua oară să scoată mingea din plasa propriei porți. Reușita din minutul 8 este deja trecută pe tabela de marcaj. Cea din urmă cu câteva secunde este anulată. Avem confirmarea din camera VAR indicată și de arbitrul de centru al acestei confruntări, Adam Ladebeck din Suedia. S-au reluat ostilitățile. Craiova încearcă să mute linia defensivă spre zona de centru a terenului de joc, determinându-i pe atacanții gazdelor să se retragă și ei pentru a nu fi în offside. Până la urmă, oltenii se văd nevoiți să revină mai aproape de propriile buturi pentru a porni cu construcția. Le-a trimis mingea acolo celor din defensivă, Popescu. Mingea a circulat ajungând până la Screciu, care pierde inexplicabil pe partea dreaptă, fază de atac periculoasă și câte emoții la această fază, la care, iată, avem o nemulțumire exprimată în mod vizibil de Romanciuc la adresa lui Screciu pentru modul în care a gestionat această fază, la care a pierdut balonul și în urma căreia era cât pe ce ca Levski Sofia să înscrie din nou. 1-0 Levski Sofia, Universitatea Craiova, după reușita din minutul 8 a capitanului Dimitrov, lovitură de cap, minge trimisă sub transversală. Acum lovitură de la colțul terenului pentru echipa gazdă. Este un balon care a fost așezat la colțul terenului, pe partea stângă, direcția de atac a formației bulgare. Sunt patru jucători în colțul îndepărtat al careului mic, unde s-au grupat. Iar la momentul execuției loviturii libere, ei vor țâșni în alte poziții, încercând să surprindă. Într-adevăr, așa au procedat. Acum o minge trimisă în acea zonă, stă pe piept și un șut al lui Dimitrov, urcat în suprafața de pedapsa a grupării oltene, dar este un șut imprecis, o minge trimisă la mare distanță față de buturile lui Popescu. Rămânem așadar cu golul reușit de bulgari în minutul 8, trecut pe tabela de marcaj. Este 1-0 Levski, Universitatea Craiova, aici la Sofia, unde Levski, campioana Bulgariei, formația care a întrerupt hegemonia 14 ani a echipei Ludogoreț Razgrad, o întâlnește pe Universitatea Craiova, formație care, iată, își dorește să-și continue traseul în Champions League, pentru asta trebuie să elimine campioana Bulgariei. Se pregătește o modificare în 11 grupării oltene, va intra pe teren în locul lui Elizor Steven Nsimba. Să vedem dacă francezul va aduce un plus în jocul ofensiv al grupării oltene. Este o modificare care se operează în acest minut 28 al reprizei secunde. Repunerea balonului din colțul careului mic, portarul Popescu trimite spre jumătatea de teren a formației bulgare. Levski recuperează și încearcă să declanșeze contraatacul. Reușește în acest moment un balon trimis în spatele defensivei, ca multe altele de altfel, pentru sprintul lui Okoflex. Vorbeam despre acest jucător care a fost preferat

dese rânduri ca destinatar pentru ultima minge trimisă de bulgari. Este un fotbalist care are o viteză deosebită și pe acest lucru mizează și pe acest, să spunem, detaliu mizează și cei de la Levski în fazele pe care ei le construiesc. La marginea terenului avem un jucător al Universității Craiova care primește îngrijiri medicale, foarte probabil a sângerat în zona capului, întrucât îl vedem pe Claudiu Stamatescu, medicul Universității Craiova și al echipei naționale de fotbal a României, acordând îngrijiri medicale pe Carlos Mora, l-a pansat și costaricanul își rea locul pe terenul de joc. Se pregătește o modificare pentru formația gazdă, dar deocamdată continuă ostilitățile cu un balon trimis de Ștefan Baiaram de pe partea stângă, în zona centrală, în preajma careului mic al formației gazdă, o minge reținută fără probleme de portarul Vuțov. Alex Santeles, jucătorul echipei gazdă, se pregătește să intre pe teren, dar așteaptă momentul în care arbitrul de centru va permite acest lucru, operarea modificării pregătite de spaniolul Adam de Julio Velázquez. Între timp, mingea circulă în tabăra echipei gazdă, a ajuns balonul pe partea stângă, acolo unde, iată, se comite și un faul în atac, iar Universitatea Craiova este echipa care va beneficia de acest fault. Va părăsi terenul de joc Ocoflex și intră în locul lui cel pe care l-aminteam puțin mai devreme, Alex Santeles. O modificare pe care o consemnăm, iată, în minutul 21 al reprizei secunde. Va fi lovitură liberă pentru echipa din Bănie, s-a operat modificarea despre care vă vorbeam, oltenii au posesia. Un balon care este întors spre portarul Popescu, o minge care i-a sărit, s-a descurcat însă bine, deși era talonat de un adversar, undeva în zona cercului de la centrul terenului se resimte un jucător al echipei oltene, cred că este vorba de Ștefan Baiaram, dar arbitrul face semn că a fost un atac la minge și nici de cum un fault asupra lui Ștefan Baiaram este motivul pentru care jocul continuă. Levski are posesia, se află în jumătatea Universității Craiova, cam în acea zonă a terenului unde se termină treimea echipei din Bănie și începe treimea neutră a terenului de joc. Trimit în afară, în aut, cei de la Levski, iar Universitatea va repune de la margine prin Nicușor Bancu. Așteaptă sprijin, așteaptă un coleg care se vine aproape pentru a primi, apare acolo Cicâldău, se descurcă mijlocașul Universității Craiova, iar apoi scoate în zonă centrală pentru Mandei Etim, care îl vede pe partea dreaptă pe Carlos Mora, lui îi trimite, dar mingea nu ajunge la costarican, balonul părăsește terenul pe cealaltă parte a terenului. De acolo se va executa autul de formația Levski Sofia, va fi repus acest balon în joc. Maicon este cel care repune, întoarce mingea spre colegii din defensivă, dar până la urmă Universitatea, iată, în urma unui pressing insistent, reușește să îi determine pe jucătorii formației gazdă să trimite în afara terenului și prin urmare avem aruncare de la margine pentru Universitatea. L-avem acum pe Necva Bijvili, care combină cu Romanciuc, pătrunde în jumătatea teren a formației gazdă, pe partea dreaptă, cu o diagonală, îl găsește pe Nicușor Bancu, centrare acum a lui Bancu, dar într-o zonă a terenului unde nu are niciun coechipier, mingea a ajuns la portarul Vuțov, care repune balonul în joc foarte repede, pe partea stângă, balonul ajunge la Reinaldo, trimite în careu, apare însă foarte bine acolo Popescu și reușește să rețină, iar adversarul direct reclamă un fault, vom avea foarte probabil și arbitraj video, dar Craiova continuă acțiunea de atac, o minge la care a sprintat în Simba, doar că francezul nu a ajuns la acest balon, reținut în cele din urmă de golkeeperul Vuțov. Face semne arbitrul acestei partide să se

întârzie reluarea de la margine pentru a primi informații din camera VAR, dacă la faza pe care o amintam puțin mai devreme se poate pune problema unui fault. Îl vedem pe portarul echipei gazdă ieșit în afara terenului pentru a se hidrata, iar în preajma arbitrului acestei confruntări a apărut capitanul celor de la Levski Sofia, încercând să explice că la acea fază coechipierul său a fost oprit neregulamentar. Doar că ostilitățile continuă. S-a ridicat cel căzut acolo, este vorba de Bala, Everton Bala, brazilianul care evoluează în atacul echipei gazdă, se reîntoarce în propria jumătate, iar arbitrul încă dă semne că așteaptă și alte informații în urma fazei la care făceam referire. Este partidă întreruptă și se analizează faza la care făceam referire puțin mai devreme. Să vedem până la urmă care vor fi concluziile oferite arbitrului de centru, cel care la rândul lui va trebui să facă cunoscute concluziile pentru toată lumea, însă pentru jucători și pentru cei prezenți în tribunele stadionului Gheorghi Asparuhov de aici, din capitala Bulgariei. 1-0 Levski și iată, se reiau ostilitățile, semn că la acea fază nu s-a întâmplat ceea ce și-ar fi dorit bulgarii, adică să fie o intrare neregulamentară la brazilianul Everton Bala. Așadar, scăpăm în urma acestei faze, după analiza VAR, și Universitatea Craiova, iată, încearcă printr-un pressing susținut să surprindă echipa gazdă. Doar că, la rândul lor, după ce au recuperat cei de la Levski, au declanșat un contraatac, o minge trimisă în spatele defensivei pentru Reinaldo, un alt brazilian din tabăra echipei gazdă. De altfel, sunt mulți jucători sud-americani în echipa din capitala Bulgariei. Nicușor Bancu s-a descurcat bine în duelul pe care l-a avut cu Reinaldo și a recuperat. Craiova are posesia în acest moment. Un balon pentru Carlos Mora, care trimite în spatele apărării echipei gazdă pentru Simba. Apare acolo francezul, dar culoarul pe care a fost trimis balonul nu a fost cel mai bun, astfel încât să se intersecteze la un moment dat cu culoarul descris din alergare de Steven Nsimba. Mingea a părăsit terenul de joc și avem o repunere din colțul careului mic pentru formația bulgară, iar mai apoi intervine din alunecare Anzor Megvabishvili în careu la aproximativ 12 metri față de buturile lui Vuțov. Din alunecare a lovit mingea și a trimis-o spre poartă, dar nu pe poartă. Era o fază la care toată lumea a privit, pur și simplu nu a avut cum să mai intervină, s-au întâmplat lucrurile foarte repede și după intervenția lui Megvabishvili, Craiova a fost cât pe ce să marcheze. Recuperează din defensivă oltenii, încearcă să plece pe contraatac. Steven Nsimba între doi adversari, pierde însă posesia în treimea neutră a terenului. Balon întors spre zona linii de la centrul terenului. De acolo bulgarii încearcă să plece cu acțiunea, trimițând pe partea dreaptă, dar se descurcă foarte bine Anzor Megvabishvili. Un balon care în cele din urmă ajunge la jucătorul din Costa Rica, Mora, Carlos Mora, fotbalist al echipei Universitatea Craiova. Pierd posesia oltenii, recuperează cei de la Levski. Un balon trimis în zona centrală, în spatele apărării, ca multe altele, iar Craiova recuperează și încearcă să plece pe contraatac. Steven Nsimba reușește să-și găsească culoarul, dar nu ajunge mingea la el, recuperează însă din fața unui adversar. Este vorba de capitanul Dimitrov, iar Nsimba acum trimite în zona centrală, șut și mare ratare pentru Universitatea Craiova. Este cea mai mare ratare a echipei din Bănie. După centrarea venită din flanc, de pe partea stângă, a apărut la aproximativ 9 metri față de poarta apărată de Vuțov.
Carlos Mora, din cădere, a reluat

dar cu un reflex uimitor, Vucov a trimis în afara terenului și va fi lovitură de la colț pentru formația din Bănie. Să notăm această fază petrecută în minutul 29 al reprizei secunde cu Carlos Mora în prim plan, cea mai mare ocazie a Universității Craiova. Pe partea dreaptă acum balon adus în zona centrală, se înalță doi adversari, apoi șut și mare ocazie din nou pentru Universitatea, șut din doi timp, iar mai apoi al treilea jucător care șutează este în Simba, dar trimite peste poartă. Din nou ratare pentru Universitatea Craiova, formație care în această repriză secundă s-a dovedit a fi mult mai insistentă în fazele de atac pe care le-au creionat oltenii, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în prima parte, atunci când totuși, în ciuda faptului că Universitatea nu a expediat niciun șut pe spațiul porții formației gazdă, ne-a oferit un joc destul de echilibrat, totuși cu un plus în dreptul echipei gazdă, formație care de altfel a și reușit să modifice rezultatul de pe tabela de marcaj, același care este și în acest moment. 1-0 pentru Levski Sofia. Suntem în minutul 75 al partidei. Balon întors spre capitanul Dimitrov. Presează acolo Ștefan Vaieram și îl determină pe purtătorul banderolei de capitan în tabăra echipei gazdă să facă un efort deosebit și din cădere să trimită în afara terenului. Aut executat de olteni. La margine se pregătesc două modificări pentru Universitatea. Tudor Băluță este unul dintre cei care se pregătește să intre pe teren, iar cel de-al doilea jucător cred că este Heriberto Tavares. Da, forțe proaspete așadar pentru olteni în acest ultim sfert de oră al confruntării din Bănie. Este primul duel din dubla Levski Sofia, Universitatea Craiova, meci din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Balon pe partea dreaptă acum, încercare de centrare și este lovitură de la colț pentru formația din Bănie, partidă întreruptă, moment în care se va efectua schimbarea, de fapt schimbările, pentru că sunt două. Părăsește terenul de joc Ștefan Bayaram și cu Anzor Megvabishvili. Părăsesc terenul cei doi jucători, intră, după cum vă spuneam, Tudor Băluță în locul lui Megvabishvili și în locul lui Ștefan Bayaram intră Tavares. Ștefan Bayaram nu a avut o evoluție convingătoare în această seară. Prin urmare, iată, este retras pe bancă. Sperăm că din perspectiva evoluției lui Heriberto Tavares vom avea mult mai multă satisfacție. Iar la mijlocul terenului, așadar în linia mediană, în locul lui Anzor Megvabishvili, intră Tudor Băluță. Este o modificare pe care o consemnăm în minutul 76 al confruntării de aici, de la Sofia. Stop pe piept acum al lui Screciu, se descurcă excelent între doi adversari, apoi îi apare un altul prin alunecare în față, se descurcă însă foarte bine, balonul trimis în flanc pe partea stângă pentru Tavares, care încearcă să centreze din prima, înșelător, doar că traiectoria balonului nu este cea dorită, mingea trece prin spatele porții apărate de Vucov. 1-0, Levski Sofia, Universitatea Craiova. Mă așteptam, vă mărturisesc cu sinceritate, la o atmosferă incandescentă, deși, iată, s-au vândut toate biletele pentru această partidă, în doar 4 ore de la momentul punerii lor în vânzare, nu este ceea ce ar fi trebuit să continue interesul suporterilor echipei gazdă printr-o atmosferă deosebită în tribunele unui stadion care trăiește cu mare emoție confruntările favoriților. Levski Sofia, un adversar redutabil, s-a dovedit o formație puternică, cel puțin până în acest moment, o echipă care, să ne aducem aminte, în precedentul tur preliminar al Champions League, a trecut de Borac Banja Luka cu 4-0 pe teren propriu, în meciul din deplasare, e obținând un rezultat de egalitate în Bosnia, acolo unde s-a desfășurat prima manșă. Este minge în jumătatea teren a grupării oltene. Combină cei de la Levski Sofia, cei care au un echipament

foarte asemănător cu cel al echipei FCU Craiova 1948, în momentul în care evolua în primul eșalon un echipament albastru cu acea intensitate pe care am remarcat-o în campionatul nostru la echipa despre care vă vorbeam puțin mai devreme. Am urmărit o acțiune a Universității Craiova cu Etim în prim plan, a avut un adversar în întâmpinare, a avut sentimentul și el, dar și noi am avut sentimentul că a obținut lovitura de la colțul terenului, doar că arbitrul îl nemulțumește pe Etim, aflat pe acea parte a terenului, face semn că nu se pune problemă. Acțiune de atac pentru Levski Sofia, Craiova se descurcă însă și intră în posesie, dar doar pentru puține momente, întrucât gruparea bulgară vine cu mulți jucători în zona în care se află balonul, aglomerează acea zonă și reușește, în urma unui pressing insistent, să obțină posesia. Un balon întors spre Vucov, portarul echipei Levski Sofia, degajează terenul, trimite în adâncime, mingea ajunge în preajma careului Universității Craiova. Iată-l pe Băluță, trimițând o minge din zona centrală pe partea dreaptă pentru Carlos Mora, cu destul de multe emoții pentru costarican. Mora trimite în spatele defensivei pentru în Simba. Foarte bine a intervenit acolo fundașul stânga brazilian Maicon și acrobatic reușește să îndepărteze pericolul cu prețul unei aruncări de la margine. Era mare pericol la poarta formației gazdă dacă acea minge ar fi ajuns la în Simba, scăpat spre buturi nestingherit, dar din păcate fără balon. Au repus de la margine Oltenii, o minge care se află la rus, acesta combină cu Vladimir Screciu, trimite în zonă centrală pentru Tudor Băluță, o minge care în cele din urmă părăsește suprafața de joc și va fi repunere de la margine pentru Levski Sofia. Încă o schimbare pregătită pentru Universitatea Craiova, portughezul Samuel Teles este la margine, foarte probabil va intra în locul lui Etim. Da, Mande Etim este cel care părăsește terenul de joc și va apărea pe cea parte a terenului, în flanc, pe partea dreaptă, portughezul Samuel Teles. Aruncarea de la margine pentru Levski Sofia, formație care încearcă să păstreze, cel puțin să păstreze rezultatul trecut pe tabela de marcaj, dacă nu chiar să își dubleze avantajul. Este 1-0 pentru campioana Bulgariei după reușita din minutul 8, fază la care Craiova a fost neatentă și a fost taxată. Ulterior, Oltenii au avut șansele lor de a modifica tabela de marcaj, cel puțin de a restabili egalitatea. Cea mai mare ocazie l-a avut în prim plan pe Carlos Mora, cel care a reluat de la 9-10 metri, puțin în dreapta punctului cu VAR, s-a aflat jucătorul Universității Craiova, cel care a reluat din cădere o minge respinsă incredibil de portarul Vucov. Acțiune de atac acum pentru Olteni, un balon care se află pe partea dreaptă. Acolo ei încearcă să combină, dar Tudor Băluță pierde, venit în sprijinul atacanților. El este deposedat în mod corect, dar tot el este cel care recuperează balonul și îi trimite de această dată în zona centrală lui Nsimba. O combinație la marginea terenului cu Tavares. Recuperează însă cei de la Levski Sofia, care încearcă să liniștească spiritele și aduc balonul pe partea stângă. Fac semne că trebuie trimis în afara terenului de joc acest balon, întrucât un coechipier este căzut pe suprafața de joc în jumătatea Universității Craiova și are nevoie de îngrijiri medicale. Vă vorbeam despre importanța acestei confruntări, este un meci care, iată, are o miză deosebită, calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, acolo câștigătoarea dintre Levski Sofia

Universitatea Craiova. Câștigătoarea acestei duble, formația care va merge mai departe, va întâlni învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. În schimb, echipa eliminată va merge în turul al treilea preliminar al Europa League, conform regulamentului UEFA, păstrând astfel șansele de a ajunge în faza principală a unei competiții europene. Să spunem că din actualul sezon al Ligii Campionilor, 29 de echipe sunt deja calificate direct în faza principală. Acțiune de atac acum pe partea dreaptă, este un fault la Nicușor Bancu, cel care se zvârcolește de durere undeva în jumătatea proprie de teren, la aproximativ 10 metri față de linia de fund. Nicușor Bancu are nevoie de îngrijiri medicale, iar arbitrul se îndreaptă spre el pentru a vedea cât de serioasă este accidentarea, să vedem și ce măsură va lua după această intervenție asupra capitanului Universității Craiova. Așadar, lovitură liberă pentru Olteni, iar Nicușor Bancu îi are în preajmă pe cei din staful medical. Nu se permite intrarea lor pe teren, iar arbitrul acestei partide îi întinde mâna, îl ridică pe capitanul grupării Oltene, iar mai apoi face semne ca jocul să se rea, fără a oferi vreun avertisment celui care l-a oprit neregulamentar pe Nicușor Bancu, așa cum și-ar fi dorit suporterii Universității Craiova. Mingea ajunge pe partea dreaptă la Carlos Mora, care întoarce balonul pentru colegii din centrul defensivei. Se află acolo Rus și Screciu, un balon întors pentru Screciu, care preferă să îi trimită lui Rus. Pe partea dreaptă avansează acum Romanciuc, tridentul din apărarea Universității Craiova, cei trei jucători care tripleta din apărarea Universității Craiova, cei trei jucători care se află în defensivă în momentul în care pe flancuri Nicușor Bancu și Carlos Mora urcă pe partea stângă, respectiv pe cealaltă parte a terenului. Oltenii combină acum, au pătruns în suprafața de joc a echipei sofiote. Este o minge care circulă de pe un flanc pe celălalt în încercarea de a se găsi spațiile adecvate. Pierd posesia cu ușurință Oltenii, acțiune de contraatac, dar mingea trimisă în adâncime printre doi adversari este agățată la timp de Rus, care liniștește, să spunem, spiritele și calmează această acțiune a formației gazdă. Carlos Mora, dribling, ajunge în preajma careului, pregătește șutul, dar din cădere un adversar îi iese în întâmpinare. Foarte bună intervenția lui Maicon, care îl deposedează pe jucătorul de bandă al Universității Craiova. Iar mai apoi, mingea este adusă pe cealaltă parte a terenului, pe partea dreaptă, un balon care ajunge la Aldair Neves. Își caută un coleg și îl are în preajmă, lui îi trimite acest balon, este vorba de Serginio, cei de la Levski Sofia combină acum și am sentimentul că sunt foarte atenți, sacrificând acțiuni de atac mult mai, să spunem, recomandate în dorința de a înscrie, decât ceea ce practică ei în acest moment, trădând astfel doleanța de a conserva rezultatul trecut pe tabela de marcaj. Universitatea Craiova insistă și îi determină pe cei din apărare să întoarcă balonul spre propriul portar. De acolo mingea este trimisă, ca de obicei aș spune, spre atac în spatele defensivei Universitatea Craiova. Recuperează acest balon portarul Popescu. Trimite pentru Romanciuc, acesta combină cu Rus. Mingea ajunge la Screciu, în preajmă se află Cicâldău, combinație cu Screciu, iar mai apoi cu Rus, balon care ajunge la Romanciuc, pe partea dreaptă, a încercat să recupereze în Simba, a reușit, întoarce mingea spre colegii din defensivă, iar Craiova acum preferă celălalt flanc pentru a construi acțiunea de atac. Nicușor Bancu aduce însă în zonă centrală, balonul ajunge la Cicâldău, care îl vede pe partea dreaptă, pe Etim,

Cu doi adversari în față, atacantul Universității Craiova încearcă să dribleze, pierde posesia, pleacă pe contraatac cei de la Lepski, care declanșează o nouă acțiune periculoasă. O minge care este în control la piciorul lui Serginio, îi vine în sprijin Buras, algerianul care a avut și el o bună oportunitate în prima repriză de a înscrie, nu a reușit și până la urmă, iată, avem rezultatul de pe tabelă consemnat în minutul 8 al acestei confruntări. Au întors mingea din jumătate teren a Universității Craiova la propriul portar, de acolo încearcă iarăși să construiască o acțiune de atac, o minge trimisă spre avamposturi, Romanciuc trimite cu capul spre propriul portar, reprimește Romanciuc, balon întors spre portarul Popescu. Universitatea încearcă în acest final de partidă să creioneze o acțiune de atac ceva mai periculoasă. Sunt ultimele minute ale confruntării. Cade un adversar într-un duel cu Rus. Arbitrul face semne că jocul trebuie să continue. Nu se pune problema unui fault, așa cum și-ar fi dorit bulgarii. Între timp, în tribune, s-au aprins telefoanele celulare. Sunt luminițe care, practic, aduc bucuria mai vizibilă, semn al punctelor care deocamdată sunt în buzunarul formației Levski Sofia, 1-0 pentru gruparea din capitala Bulgariei în confruntarea cu Universitatea Craiova. Încă două modificări în tabăra echipei gazdă. Am sentimentul că în acest final de partidă, echipa gazdă încearcă să conserve rezultatul trecut pe tabela de marcaj, nu-și mai asumă riscuri, doar dacă, până la urmă, sunt faze ce nu te pot lăsa să întorci mingea spre apărare, abia atunci ei vor apăsa pe pedala de accelerație. În rest, nu, Universitatea Craiova are posesia, iată-l pe Mora, în apropierea linii de la centrul terenului, pe partea dreaptă, întoarce balonul pentru Rus, acesta îl vede în stânga, pe Screciu, reprimește Rus, care îl are în preajmă pe Romanciuc, lui îi trimite, verticalizează Romanciuc pentru un Simba, întoarce pentru Teleș, dar portughezul pierde posesia, pleacă pe contraatac, cei de la Levski, l-a dezechilibrat pe purtătorul de balon în mod corect, suficient de mult și o intervenție acum foarte dură a unui jucător al echipei gazdă, la Carlos Mora, s-a învârtit acrobatic în aer, costaricanul se ridică în cele din urmă, iar cel care l-a faultat vede cartonașul galben. Serafimov este cel avertizat de la margine, s-au arătat între timp 4 minute suplimentare pentru confruntarea de aici, de la Sofia, dintre Levski, echipa gazdă, și Universitatea Craiova, cele două campioane care se confruntă în primul tur, în primul duel al turului 2 preliminar UEFA Champions League. Nicușor Bancu combina acum cu Screciu, balon care ajunge la Teleș, strecurat în spatele defensivei pentru Băluță, pe partea stângă, încearcă centrarea, o minge respinsă însă de Dimitrov, capitanul echipei gazdă, trimite acesta în afara terenului de joc și va fi repunere de la margine pentru Universitatea Craiova. De pe partea stângă, mingea este scoasă în zona centrală, șut de la mare distanță, un balon care nu prinde însă cadrul porții formației gazdă. Elizor și-a încercat șansa cu un trasor expediat de la mare distanță, dar balonul trece peste transversal la porții apărate de Vuțo. Au trecut deja 2 minute dintre cele 4 arătate de la margine. Echipa gazdă este cea care repune balonul în joc din colțul careului mic. Vă vorbeam despre miza confruntării din această seară, despre faptul că echipa care va reuși

0: ea sunt învingătoare din această dublă confruntare, va merge mai departe în UEFA Champions League, în timp ce echipa care va părăsi competiția campioanelor va evolua în turul al treilea preliminar al Europa League. Acțiune de atac pentru Olteni, balon întors de Screciu pentru colegul din centrul defensivei rus pe partea dreaptă, trimit Oltenii într-o ultimă tentativă de a restabili egalitatea. Iată-l pe Carlos Moras, dribblinguri succesive, se descurcă bine între doi adversari, până la urmă îl are în sprijin pe Etim, lui îi trimite, întoarce balonul spre Screciu, care cu un lob își dorește să îl pună în valoare pe capitanul Nicușor Bancu. Mingea nu ajunge însă la purtătorul banderolei de capitan de echipă. Acum, în spatele defensive, echipei gazdă, o minge trimisă pentru Elizor, doar se descurcă însă, se descurcă foarte bine cei de la Levski Sofia și obțin o repunere din colțul careului mic. Sunt ultimele secvențe ale confruntării de la Sofia. Avem pe tabela de marcaj avantaj de un gol pentru Levski, echipă gazdă, în confruntarea cu Universitatea Craiova. Returul acestei partide va fi peste exact o săptămână în Bănie, acolo unde se anunță o atmosferă cu adevărat electrizantă. Un fault în atac făcut în acest moment, o lovitură aplicată în figură lui Screciu, se fluieră fault, dar până la urmă nu se arată și un avertisment pentru Stoianciov la faza la care l-a lovit cu mâna în figură pe jucătorul din defensiva Universității Craiova. S-a executat lovitura liberă, mingea a ajuns la Mandei Etim, balon întors în zonă centrală pentru Alexandru Cicâltău, îi vine în sprijin Screciu. Combinații între cei doi jucători, Screciu în cele din urmă îl vede pe partea dreaptă pe Romanciuc, acolo Universitatea Craiova încearcă să găsească o brejă, încearcă Etim să centreze, trimite balonul spre poartă, dar centrarea nu este una de calitate, mingea părăsește terenul de joc și va fi repunere din colțul careului mic. Bucuroși peste măsură cei aflați în tribunele stadionului Gheorghi Asparuhov, chiar dacă este doar un gol pe tabela de marcaj în dreptul formației lor, o singură reușită. În precedenta confruntare au reușit să învingă cu 4-0 echipa din Bosnia-Herzegovina. Nu mai este timp pentru nimic, pentru că, iată, se aude ultimul fluier al confruntării din această seară, prima din dubla Levski Sofia Universitatea Craiova, returul peste exact o săptămână în Bănie, acolo unde sperăm că echipa noastră, echipa campioană a României, va reuși să obțină calificarea în următoarea fază a Champions League. 1-0, Levski Sofia Universitatea Craiova, unicul gol al partidei a fost înscris de capitanul Dimitrov cu capul în minutul 8 al confruntării. Atât pentru această seară. Vă mulțumesc, legătura în studio.
1: Mulțumim, Gabriel Liviu Balica. Ne reauzim miercuri în Bănie cu returul partidei dintre Universitatea Craiova și Levski. Așadar, dezavantaj după prima manșă, 0-1, au câștigat bulgarii cu golul marcat de Dimitrov în minutul 8. Ceva mai bună repriza a doua, însă, pentru Olteni. Au avut o posesie peste 60%, raportul șuturilor după pauză a fost 9-5, adevărat. Dintre aceste 9 încercări, doar o minge a fost cadrată și, per total, în această seară, un singur șut pe poartă a avut Universitatea Craiova. Bulgarii au avut 4 încercări cadrate, totalul șuturilor 13-10 pentru echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho. De asemenea, Universitatea Craiova posesie finală 57%. Vă reamintesc, dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru Kairat Almaty Kazakhstan. S-a încheiat prima manșă în Cipru, a câștigat Omonia cu scorul de 1-0. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Cups din Finlanda. Ieri în Azerbaijan, Sabah Baku a câștigat cu 1-0.

Așadar, înfrângere pentru Universitatea Craiova, 0-1 în Bulgaria cu Levski Sofia. Jocul retur va avea loc miercurea viitoare în Bănie. Mâine, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB vor juca în turul al doilea din Conference League. De la ora 18, CFR Cluj o va avea adversară la Erevan în Armenia pe Alașchert. De la 20 în direct la Radio România Actualități la Sfântul Gheorghe, U Cluj o va primi pe Brann Bergen din Norvegia. Și tot în direct la postul nostru de radio, de la 20 și 45 de minute, FCSB o va întâlni în Ghencea pe Auda din Letonia. Aceasta a fost seara de fotbal, seara de miercuri. Urmează seara de mâine când vom transmite, așa cum vă spuneam, meciurile celor de la U Cluj și FCSB.

0: invitatul zilei la Radio România Actualități.
1: Mădălina Pașol, pianistă, invitată de astăzi între prietenii de la radio. Nu știu dacă ați intrat deja să vedeți imagini pe pagina noastră de Facebook România Actualități sau pe canalul de YouTube RRA Live. Mădălina are o bucurie în privire, cum rar întâlnești, și cred că avem nevoie de asemenea gesturi și priviri, pentru că la București a plouat, este vreme închisă și cel mai frumos motiv să îți găsești bucuria și energia sunt oamenii. Bine ai venit între prieteni de la radio.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Am ascultat ceva mai devreme o piesă.
2: Domenico Scarlatti este compozitorul, sonată în sol major. Este o înregistrare pe care am făcut-o, cred că acum mulți ani de zile, aveam 20 de ani, în sala mare de concerte a facultății din Berlin, unde am absolvit la clasa profesor Pascal de Voyon și înainte am fost la George Sava.
1: Cine te cunoaște foarte bine știe că pianul a apărut în viața ta încă de mică, provin dintr-o familie cu o îndelungată tradiție muzicală, dar pentru că ai pomenit de Berlin, aș vrea să întreb din curiozitate și mai cu seamă să știu exact care a fost parcursul până la Berlin.
2: Eu cânt la pian de când aveam 3 ani.
1: Cu bunicul
2: am început, da, și eram foarte inspirată de fratele meu, care este mai mare puțin decât mine cu câțiva anișori. Și el cânta deja la pian când eu m-am născut și le auzeam întotdeauna, mă rog, exersat. Acum este violoncelist, dar bunicul meu era contrabasist în orchestra radio.
1: Timp de 46 de ani.
2: Foarte mulți ani, da, și tata a fost șef de partidă la partida de violoncel, tot așa foarte mulți ani.
1: Tatăl violoncelist, timp de 30. Și fratele cântă
2: la violoncel în aceeași orchestră, da. Da, este în aceeași orchestră. Iar eu le auzeam pe el întotdeauna exersând la pian. Și m-am așezat și eu la pian, am început să cânt, dar când am început să citesc, am citit pe pianina mea, chiar în față, inscripția, și este o pianină făcută la Berlin, o pianină Robert Westphal. Și Berlin s-a impregnat foarte tare în mintea mea și singura mea dorință a fost să merg și să studiez pian la Berlin. Și a fost o dorință atât de puternică încât cumva toate drumurile au dus într-acolo, pentru că știm foarte bine când ne dorim ceva foarte mult, cerurile se deschid și ni se îndeplinește dorința. Și apoi vedem dacă a fost bine sau nu, dar pentru mine cred că a fost bine, pentru că a fost visul meu cel mai mare, să pot să plec din România, să studiez cu un profesor celebru, cum era George Sava, și să mă dezvolt pianistic așa cum pot mai bine.
1: Cum suna viața într-o familie de muzicieni, cu bunicul contrabasist la radio, cu tatăl violoncelist, cu fratele care cântă în aceeași orchestră? Sună viața altfel când în casă se aude doar muzică?
2: Viața, pot să spun că sună întotdeauna într-o familie de muzicieni. În fiecare dimineață eu mă trezeam foarte devreme, pentru că bunicul meu creștea multe animale, cățeluși, găini, și apoi, după ce dădea repede de mâncare la 5:30 la toate animalele, se apuca să studieze și înainte să plece la radio, adică să vină la jobul de la orchestră, exersa. Exersa o jumătate de oră sau 45 de minute și apoi își punea pălăria și pleca. Bineînțeles că noi când eram mici ne obișnuiserăm cu sunetul și auzeam mai mult un zumzet în somn, dar mai târziu am început și noi să ne trezim destul de dimineață, pentru că tata ne trezea și ne spunea, hai, acum ne apucăm de studiu, și bunicul și bunica mea, care avea foarte mare grijă de noi. Asta era ca un fel de moto al fiecărei zi, un fel de meditație. Ai studiat, hai să studiem, hai să repetăm, hai să mai facem o gamă, hai să facem un solfegiu, hai să facem un dictat. Deci, da, toată ziua eram îndemnați către muzică.
1: Eu mă uit acum pe Facebook și văd că sunt ascultători în număr cât mai mare, sunt și mesaje și le mulțumesc tuturor pentru astfel de gânduri, și în cazul în care doriți să intrați în dialog cu noi, puteți să postați întrebările sau mesajele în comentariile de pe Facebook sau, dacă vă este mai simplu, să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp la 0748887766. Vă reamintesc că pianista Mădălina Pașol, invitata de astăzi între prietenii de la radio, povestea, Mădălina, ceva mai devreme cum au fost în

0: turile ei în cariera muzicală și cum a apărut această pasiune pentru muzică. Și aș merge mai departe, la debut, pe scena Ateneului, când Mădălin avea, dacă nu mă înșel, 9 ani.
1: Da, cam așa ceva, 8-9 ani aveam și am interpretat concertul în fa minor de Johann Sebastian Bach sub bagheta dirijorului Ion Iosif Brunner.
0: Și fac această precizare că pianista Mădălina Pașul se va întoarce la Ateneu pe scenă în septembrie, fiind un nume mare pe programul unui festival internațional. Mădălina, îți mai amintești ce simțeai atunci la 8-9 ani și intuiești ce-ți va fi acum? În septembrie?
1: Eram extrem de emoționată, dar emoțiile mele nu au fost niciodată legate de foarte mare frică, da? Pentru că întotdeauna lumea mă întreabă, dar nu ți-e frică să ieși pe scenă și să cânți în fața atâtor persoane? Pentru mine bucuria de a face muzică este mult mai mare decât ar putea să fie frica de a păși pe scenă. Mă bucur enorm să văd că lumea vine la concertele de pian, pentru că mai de mult nu era chiar așa o tradiție să mergi la recitaluri de pian, dar acum, deoarece toți pianiștii de pe planetă se marketează, cum se spune acum, foarte bine, această meserie devine foarte interesantă, adică meseria de pianist-concertist, care este de fapt nu o meserie, ci este o menire, pentru că să devii pianist-concertist poți să-ți dorești foarte mult, dar dacă viața nu te duce exact acolo unde trebuie, este destul de greu. Când mă întrebați de ce simțeam pe scenă, pentru mine a cânta la pian este o desprindere de ființa mea umană. Efectiv, este prima secundă când încep să cânt și este ca și cum mă trezesc la sfârșitul piesei. Probabil că acolo mă ajută și multele ore de studiu în care se asimilează tehnica și toate, să zic, problemele astea tehnice se rezolvă în timpul studiului și atunci totul devine o naturalețe, ca și cum zbori. În germană pianul se numește Flügel și înseamnă aripă, deci și noi mișcările pe care le facem când cântăm la pian sunt asemănătoare, dacă ați observat vreodată cum își mișcă un pianist mâinile, au mișcări asemănătoare celor ale aripilor păsărilor.
0: Am în față câteva declarații ale Mădălinei Pașol făcute de-a lungul vremii și aș completa declarația referitoare la emoții. Mi-este foarte teamă înainte de fiecare recital, sunt foarte emoționată și prefer să rămân singură, în liniște, în acele momente studiez compulsiv, este modul meu de a-mi găsi echilibru. Și pe lângă această liniște și muzică și pasiune pentru meserie, ce anume mai aduce echilibru în viața Mădălinei Pașol?
1: Echilibrul aduce, aș putea să spun, și fiica mea, Ava Pașol, care are acum 16 ani și învață și ea să cânte la violoncel. Noi avem așa ca un balansoar, știți cum este orice relație mamă-fică, dar întotdeauna când mai uit așa de mine ca om, îmi aduc aminte că sunt mamă, că sunt om care trăiesc pe această planetă și nu mă pot desprinde de ființa mea umană și de îndatoririle de om pe care le am pe această planetă, pe lângă cele de artist. Sunt foarte diferite îndatoririle. În muzică te pierzi, ți iei zborul, studiezi, te documentezi despre piese, trăiești așa ca un fel de carte în capul tău pe care ți-o inventezi în fiecare zi în funcție de ceea ce cânti, da? De piesele pe care le cânti, de repertoriu, de dramatica pieselor pe care le interpretezi și în momentul în care ajung acasă și devin din nou mamă și fac clătite, ciorbă, cartofi prăjiți, ce face orice mamă, sau curățenie, sau dau cu aspiratorul, îmi dau seama că sunt foarte norocoasă totuși să trăiesc acest echilibru și să fiu mamă, pentru că altfel cred că aș trăi efectiv doar într-un pian și probabil între note și aș fi...
0: Bine, poate... acum prin astfel de cuvinte se produce umanizarea artistului, pentru că atunci când orice artist este pe scenă, senzația pe care cel puțin o percepem noi sau unii dintre noi spectatorii este de persoană intangibilă, care are acea aură, care transmite emoție și care pentru câteva momente de strălucire pe scenă ajunge undeva să crească foarte mult nivelul în care este perceput. Dar această dezumanizare sau umanizare a artistului și faptul că, până la urmă, orice artist este și un om oarecare în universul lui, o mamă, așa cum povesteai ceva mai devreme, este, până la urmă, firescul din viața noastră și ce bine că se întâmplă asta. Cristian Radu este un ascultător care ne-a trimis un mesaj. Mădălina nu este doar o pianistă desăvârșită, este și un mentor. Foarte bun. Un inițiator de proiecte educative în România.
1: Da, cam așa este. Am inițiat mai multe concursuri pentru tinere talente, mai multe festivaluri. În timpul pandemiei am avut activități și cred că am fost primul concurs de pian din lume pe 14 aprilie 2020, imediat când am rămas acasă. Noi am organizat imediat un festival online de pian și mi-aduc aminte cu foarte mult drag de colaborarea mea cu editura Grafoart, pentru că am conceput în cel mai scurt timp acest festival de pian, acest Totul va fi bine, a spus. Și chiar am avut de la prima ediție înscriși și foarte mulți copii, 80 de copii. Am putut să aducem atunci și bucurie pentru că s-au văzut pe YouTube și am transmis toate înregistrările lor și acesta a fost un model pentru foarte multe concursuri. Apoi am avut și gale de premiere la Filarmonica Georgenescu la Sala Mică și acum dacă mă întrebați nici nu îmi vin în cap toate lucrurile pe care le-am făcut, dar mi-aduc aminte cu mare drag de pianina de la metro când am venit în România, imediat pentru că am preluat puțin un model din străinătate, pianina Play, mi-am văzut undeva într-un aeroport și mi-am dorit foarte mult să pot să fac și asta și am colaborat cu Metrorex și am pus o pianină, întâi am avut la Piața Unirii și apoi la Piața Victoriei și lumea trecea și cei care cântau la pian se opreau și cântau sau erau chiar mici grupuri de elevi de la cele de specialitate care veneau și cântau acolo, se strângea lumea, a fost foarte frumos.
0: Poate un bun exemplu de a merge mai departe cu astfel de experimente în București, nu doar la metro, ci și în alte locuri. Dar n-aș vrea să mă îndepărtez foarte tare de relația specială pe care un artist o are cu membrii familiei și m-aș întoarce un pic la bunicul, cel mai important pilon al carierei mele, așa cum mă povestea într-un alt interviu Mădălina Pașol. Vorba sa de suflet era: muzicienii sunt inginerii sufletelor.
1: Da, așa este. Bunicul avea multe învățăminte și ne spunea, în primul rând insista pe acest lucru, că noi suntem inginerii sufletelor și noi când eram mici și eu și fratele ne spuneam, ai tataie, dar lasă-ne că astea sunt vorbe și nu, dar acum înțeleg această propoziție exact, pentru că atunci când cânt la pian, mă tămăduiesc și eu, dar văd și foarte multă lume care caută cu mare ardoare concertele și mai ales concertele de muzică clasică și știți așa, când cânt la pian și se aude efectiv în sală când cineva suspină sau da, își scoate șervețelul și atunci îmi dau seama că ceea ce facem noi este foarte important, pentru că trăim într-o lume care este extraordinar de stresantă și atunci aceste mici vacanțe, mici ruperi de cotidian destupă foarte multă presiune pe care noi, inclusiv noi artiștii, o purtăm cu noi în fiecare zi.
0: Deci e un barometru bun suspinul venit din sală.
1: Da, înseamnă că ai făcut ceva bine, că nimeni nu plânge atunci când nu cânți bine.
0: Și apropo de ceea ce se va întâmpla în septembrie tot pe scena Ateneului, dacă în sală ar fi bunicul sau bunica?
1: Eu cred că ei sunt întotdeauna alături de mine, așa ca și tata, pentru că toate lucrurile care se întâmplă în viața mea ca artist nu sunt întâmplătoare. Sunt conduse, la fel cum reușim acum să facem acest festival internațional de pian, Bucharest International Piano Festival. Cred că acest festival este o construcție a întregii mele vieți, dar care nu s-ar putea întâmpla fără foarte multă susținere din partea familiei mele, din partea prietenilor mei, din partea cunoștințelor.
0: Și tata ce ar spune?
1: Tata ar spune, lasă că vedem noi dacă iese. Tata era un om foarte critic, avea foarte mult umor, dar era și un muzician excepțional și aprecia foarte mult momentele artistice de foarte mare calitate.
0: Vă reamintesc, pianista Mădălina Pașol, invitată de astăzi între prietenii de la radio, este o artistă care s-a născut în România, a copilărit într-o familie de muzicieni, dar care a ales să studieze la Berlin și s-a întors acasă. O posibilă explicație, am încercat să o găsesc în cuvintele pe care le-a spus, oricât de rege ești în altă țară sau în altă împărăție, acasă la tine te simți bine. Ai familia, ai prietenii din copilărie, ai străzile, ai atmosfera tinereții. Ce nu ai acasă?
1: Ce nu am acasă? acasă este acasă, acasă ai tot ce trebuie. Adică nu aș putea să spun acum că mie...

0: îmi lipsește ceva. Când eram copil, m-am spus, îmi doream foarte mult să merg în străinătate, să văd, să studiez, să călătoresc, să cânt concerte, să iau premii și să mă plimb prin lume. Și a venit momentul în care a coincis cu nașterea fiicei mele, în care cumva...
1: Ava s-a născut în țară sau
0: Ava s-a născut
1: la
0: Berlin.
1: La Berlin.
0: Da, și apoi, după câțiva ani, am venit în România, din ce în ce mai mult, și acum câțiva ani ne-am relocat în România. Aș spune mai degrabă ce nu aveam în străinătate, pentru că, într-adevăr, eu în România am absolut tot ce-mi doresc.
1: Cred că asta a fost și motivul întoarcerii acasă.
0: Da, cum să spun, eu întotdeauna mi-am dorit să mă întorc în România și să fac multe proiecte, pentru că am văzut multe proiecte în străinătate care aduceau muzica clasică foarte aproape de ascultători și mi-am dorit mult să le pot face și în România. Probabil că și acest festival de pian este cumva tot o oglindire a ceea ce am învățat în străinătate și, sincer să fiu, lipsea în România un festival pur, un festival dedicat pianului, regelui instrumentelor până la urmă, și iată că reușim cumva să-l aducem pe scenă.
1: Mă uitam pe WhatsApp la mesajele trimise de ascultători. Era cineva care își dorea în mod deosebit mai multe detalii despre festivalul din septembrie. Îmi doresc foarte mult să ajung. Mesajul trimis de Cosmina din Piatra Neamț.
0: Cosmina din Piatra Neamț. Bună ziua, Cosmina, mă bucur că ai scris. În primul rând, să spun câteva cuvinte despre festival. Deci avem 5 zile de festival. Eu voi deschide acest festival cu o gală pianistică. În a doua zi vom avea invitat pe Cătălin Șerban de la Berlin, din Germania, un coleg foarte drag mie, care este un pianist absolut impecabil. În a treia zi vom avea pe David Caduș, un pianist francez. Apoi va veni Mihai Ritivoiu, care este bine cunoscut scenelor din România și a fost artist în rezidență al Filarmonicii George Enescu. Iar în ultima zi este invitată marea pianistă Katia Buniatișvili, în data de 26 septembrie. Este o gală maestoasă pe care eu, sincer, abia o aștept.
1: Mă uitam din nou pe mesaje, mi-a plăcut un alt mesaj trimis de cineva care ne ascultă. Așa sunt artiștii, se pierd în integritatea lui Dumnezeu.
0: No, ce frumos! Da, trebuie să spun că este o legătură a noastră, a artiștilor, cu divinitatea. Și acolo, cred că pot să spun așa, din frânturile în care simți că, cum spun, că greșești, da? Că nu-ți iese totul sau ai greșit, da? Și cumva în momentul acela este singurul lucru, o, Doamne, salvează-mă! Și cumva te salvează, adică există divinitatea care îți pune degetele, mâinile exact acolo unde trebuie.
1: Se simte bătaia aceea pe umăr a lui Dumnezeu pentru un artist care nu neapărat aduce doar bucurie, ci și completare?
0: Nu știu dacă este o bătaie pe umăr, dar în orice caz sunt semne că trebuie să faci ceva. Sunt semne și în timpul recitalurilor, în timpul concertelor, și sunt semne și înainte, adică înainte să se întâmple un lucru sau înainte să afli că ai un turneu sau că o să pleci undeva, întotdeauna la mine este o coincidență. Cum mi-am dorit, de exemplu, foarte mult anul trecut să plec în Japonia și după aceea am primit un telefon și a zis, a, de 1 decembrie mergem la Tokyo. Cred foarte mult în puterea Universului, în divinitate. Nu știu dacă există Dumnezeu, dar în orice caz pentru mine Dumnezeul este în muzică. Și dacă ne gândim puțin la creațiile pe care ni le-au lăsat compozitorii, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Schumann, Rachmaninov, noi nu vom găsi niciodată o greșeală în aceste compoziții. Totul este perfect, este divin.
1: Pentru că până la urmă și muzica are ceva divin și aproape de perfecțiune, deși să fii un om perfect poate că nu este neapărat cel mai bun ideal.
0: E foarte greu, n-ai cum. Pentru că în momentul în care crezi tu că ești perfect, chiar atunci vine divinitatea și îți dă un șut și îți arată că stai puțin, că mai ai foarte multe de învățat.
1: Și strică până la urmă și ideea asta de perfecțiune, că așa suntem noi făcuți oamenii, da. Imperfecți, și poate că e cel mai frumos lucru că suntem așa.
0: Eu cred că da.
1: Mulțumesc foarte mult pentru
0: mulțumesc.
1: Prezența de astăzi. Gânduri bune și mult succes.
0: Mulțumesc.
2: Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ape uzate tehnologice, menajere și pluviale de la rafineria Vega au fost deversate astăzi în pârâul Dâmbu ca urmare a refulării canalizării care le prelua pe fondul precipitațiilor abundente din Ploiești. Reprezentanții rafineriei susțin că apa a fost direcționată în mod controlat pentru a evita refularea în zonele locuite. Potrivit informării date publicității de rafinerie pe fondul unei situații excepționale generate de o ploaie torențială, capacitatea nominală a sistemului de canalizare a fost depășită și pentru circa 25 de minute, o cantitate de aproximativ 60 de metri cubi de apă pluvială a fost direcționată către pârâul Dâmbu. Reprezentanții Vega anunță că în acest moment toate străzile adiacente au fost curățate și că nu există un risc iminent pentru mediu. Comisariatul Județean de Mediu Prahova a sancționat contravențional operatorul economic cu amendă în valoare de 50.000 de lei. Ministerul Afacerilor Externe informează că în sud-estul Franței s-a instituit astăzi un cod roșu de incendii de vegetație pentru departamentul Bouches-du-Rhône și unul portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes de Haute-Provence. Comunicatul MEL recomandă românilor să evite deplasarea în zonele cu incendii în desfășurare ori un risc iminent de producerea acestora, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică. Băncile din zona euro au înăsprit accesul companiilor la credite în intervalul aprilie-iunie din cauza temerilor privind instabilitatea politică, iar tendința se va menține în actualul trimestru, arată un studiu publicat de Banca Centrală Europeană și citat de Reuters. Băncile au respins o pondere însemnată din solicitări și au înăsprit standardele de creditare în sectorul auto și în industrii mari consumatoare de energie, pe fondul scăderii semnificative a cererii de credite ipotecare. Analiștii estimează că Banca Centrală Europeană va menține nemodificate dobânzile de referință săptămâna aceasta și le va majora în luna septembrie. 1 iunie 2027 este data la care va începe procesul de la New York al fostului președinte venezuelan Nicolas Maduro pentru trafic de droguri, narcoterorism și acuzații legate de arme de foc, s-a stabilit astăzi în urma unei audieri preliminare la o instanță federală. Aflat în detenție într-o închisoare din Brooklyn din 3 ianuarie alături de soția sa, fostul președinte în vârstă de 63 de ani neagă toate învinuirile, transmit agențiile internaționale de presă. În timpul primei sale apariții în instanță, la scurt timp după capturarea sa de către forțele speciale americane la Caracas, Maduro s-a autointitulat prizonier de război. Vremea se îndreaptă ușor mâine, temperaturile vor crește față de astăzi, astfel că maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, va ploua în prima parte a zilei în județul Tulcea, apoi după amiază și seara la munte în sudul și în nordul țării, 25 de grade mâine în capitală, cerul va fi noros și va mai ploa. Sunt 16 grade acum la București. Știrile din sport aduse de Alex Tențu.
2: Bun găsit! În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 primul meci al dublei cu Levski. Pentru echipa din Sofia a marcat în minutul 8 fostul stoper de la CFR Cluj, Cristian Dimitrov. Jocul retur va avea loc miercuri în Bănie. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Caerat Almaty Kazakhstan, în tur 1-0 pentru Omonia. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Sabah a câștigat primul meci cu 1-0. În Hong Kong au început campionatele mondiale de scrimă. În concursul individual de spadă, Emma Shontz și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor fi prezente sâmbătă pe tabloul de 64. Daria Stănciulescu s-a oprit în preliminarii. În ziua a doua vor intra în calificări sabrerele Amalia Covaliu, Anastasia Fuse și Andreea Lupu.
1: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează Teatrul Radiofonic.
3: Teatrul Național Radiofonic.

O inspecție școlară. Dramatizare radiofonică de Alexe Marcovici, după o schiță de D.D. Pătrășcanu. În distribuție, Demrădulescu, Ileana Stanaionescu, Virgil Ogășanu, regie artistică,

0: fetelor, hai mai repede, mai repede cu curățenia. Acuși fică inspecția și voi n-ați terminat nici cancelaria.
1: N-ar trebui schimbate și florile din glasne?
0: Păi, sigur, sigur, cum te-am uitat? Fugi peste drum la Ionească și rupei din curte vreo câțiva trandafiri.
1: Vai de mine, și dacă mă prinde, o știți că e cam...
0: Dacă te prinde, îi spui că eu te-am trimis.
1: Da?
0: Gata, florile sunt pentru școala secundară de fete. O chestiune oficială, mai înțeles?
1: Da, da.
0: Hai, fugi. Ascultă, Melanie,
2: Da, doamnă director.
0: Tu nu vezi că nimeni n-a mai rupt foile la calendarul ăla? În câte suntem azi?
2: Păi în 12 mai 1930.
0: Atunci adu-l la zi, domnișoare. Ce mai aștepți? Leuștean Maria. Vine încoace. Lasă cârpa și trece la poartă. Cum vezi o trăsură care vine încoace? Alerg și ne dai de veste. Ai auzit?
2: Da, doamnă director.
0: Dar te rog să fii cu ochii în patru. Nu te zgâi după băieții de la internat. Ai auzit? Este o chestiune oficială. Hai, șterge-o. Gata, fetelor, gata! Dați-i zor!
1: Directoare!
0: Ce este, domnișoară Oiță?
1: Poate inspecția o să vrea să fumeze și dumneavoastră n-avem nicio țigară în cancelarie.
0: Așa
1: făcea frumos o cutie cu țigări,
0: știți? Da, așa e, ai dreptate. Cutie, necutie, dar țigări ne trebuie. Da. Fetelor, voi nu aveți niște țigări? Păi lasă, nu vă mai izmeniți atâta că știu eu că fumați pe ascuns prin closete. N-am eu timp acum să fac o percheziție. Hai, lasă. Oiță Filofteia.
1: Prezent.
0: Dă fuga la debitul din colț și ia un pachet de țigări remese.
1: Da, și bani? Ce fac de bani, doamne?
0: Te privește, dragă, este o chestiune oficială. Îi spui debitantului că eu te-am trimis. Sau dai de la tine, că doar nu pentru mine vine inspecția asta. Alo? Da. Aici școala secundară de fete, doamna Clarisa Ciocârlan, directoarea școlii. Cu cine vorbesc, vă rog? Da. Vă rog liniște, fetelor, că nu mă înțeleg aici.
3: Da.
0: Știu. Din păcate n-am să pot participa. Dar știu că este foarte important. Noi avem însă ceva și mai important aici. Bă, cum? Nu. Este o inspecție școlară, sigur. Da, de la București, da. Îmi pare rău. Nu e nimic, sigur. Rămâne pentru altă dată. Da, la revedere.
1: Poftiți florile, doamna director.
0: Frumoase, bravo, pune-le în vas. Nu te-a văzut, Ionasca?
1: Nu era acasă.
0: Bravo. Scutură și preșul ăla de la ușă, te rog.
1: Și dacă vine la noi în casă, doamna director, ce ne face?
0: Ia, stai, cum ce vă face? Răspundeți la ce vă întreabă, altceva ce puteți face? Vă străduiți să răspundeți cât mai bine, pentru că de examinarea asta o să depindă dacă treceți sau nu clasa.
1: Vai de capul nostru, și dacă ne fâstăcim?
0: Păi să nu vă fâstăciți, că sunteți măgădoaice în toată firea.
1: Păi da, poate că duceți la altă clasă, zău, doamnă directoare, vă rog, duceți la a șasea.
0: Gata, vă rog.
1: La a șasea.
0: Nu să mă înveți tu pe mine ce să fac, te rog.
1: Da. Poftiți țigările, remese cu cartul.
0: Le-ai plătit?
1: Nu.
0: Și ce a zis debitant?
1: N-a apucat să zică nimic. I-a spus că dumneavoastră m-ați trimis.
0: Bravo.
1: Că e o chestiune oficială și am zbugit-o în coace.
0: Bravo, pune-le pe masă, nu, mai la vedere.
1: Așa, e bine?
0: Bine.
1: Să nu mă repet și la cofetărie să iau niște fursecuri.
0: Bravo, tot fără bani?
1: Păi dacă e o chestiune oficială, doamnă
0: Bravo,
1: directoare...
0: gata, hai. Lăsați vorba, vă rog, și treceți în clasă, fetelor.
1: Doamna directoare, vin.
0: Leuștean Maria, te rog, te-ai zăpăcit? De ce vorbești alandala? De ce spui vin? Verbul este la singular. Vine domnul inspector general.
2: Nu, vin, că sunt doi.
0: A doi? Dar de ce doi?
2: Asta nu mai știu, dar din trăsură au coborât doi domni.
0: Bine, hai, la clasă, vă rog să fie liniște. Liniște și disciplină, vă rog. Ce este?
2: Doamna directoare, au sosit doi domni cu trăsură.
0: Știu, domnișoară Marino, este inspecția pe care o așteptăm. Să fim calme, te rog. Așa, să ne păstrăm cumpătul. Să avem pe buze un zâmbet amabil. Așa, este foarte bine, domnișoară Marino. Vă rog să faceți o reverență și să spuneți cu glasul cel mai mieros cu putință. Bine ați venit, domnule inspector. Nu, domnișoară Marino, nu, ce te cotcotăcești așa? Mai melodios, mai cântat. Bine ați venit. Domnule inspector, bine ați venit, domn.
4: Nu,
0: ia notele în sus, domnișoară profesoară, spre do de sus, să fie ca un cor de heruvim, mă înțelegi? Așa ca un sunet diafon de caval. Bine ați venit, domnule inspector.
4: Bine ați venit, domnule inspector.
0: Și reverența, nu uita reverența, domnișoară Marino. Ia să nu, e bine, ești țeapănă, domnișoară. Lasă-te mai mult pe genunchi. Mai. Ah, nu! Domnișoară Marino, dar nu ți-am spus să cazi! Dă-mi mâna, hai! Încă o dată, hai! Te rog, să te aud!
4: Bine ați venit, domnule inspector!
0: Așa, e bine! Aulupa, nu e bine! Am greșit titulatura! Trebuie spus, bine ați venit, domnule inspector general! Așa, hai amândouă o dată acum!
4: Bine ați venit, domnule!
5: Bună dimineața, stimate doamne!
0: Bună dimineața! Adică bine ați venit! Bine ați venit, domnule inspector.
3: General.
0: Domnule general.
3: Nu, doamnă, inspector general.
0: Da, așa e, sigur, sigur, bună, scuzați. Dimineața. Emoția, bună dimineața. Vă așteptam cu nerăbdare. Poftiți, poftiți, vă rog. Este o onoare, o mare onoare pentru noi.
3: Dar ce e cu doamna de Seclatin așa? E bolnavă?
0: Nu, nu.
3: Să-mi spuneți imediat dacă aveți vreun bolnav în rândurile personalului didactic.
0: Nu, nu este bolnavă. Dânsa vrea să facă...
4: Bine ați venit, domnule inspector.
3: A căzut. Nu vedeți? Cum nu e bolnavă?
0: Nu, domnule inspector, n-are nimic, nu vă speriat. Dânsa a făcut doar un mic reverons. Hai, domnișoare Marino, treci imediat la clasa dumitale.
3: Sunteți doamna directoare?
0: Da, domnule inspector, Clarisa Ciocârlon, directoarea școlii secundare de fete.
3: Am onoarea să mă prezint. Petru Gavril Păltineanul, inspector general în Ministerul Instrucțiunii Publice. Iar dânsul este colegul meu, domnul Alexandru Morcovescu, revizor școlar nou numit pentru județul dumneavoastră.
0: Încântată, doamnă. Domnilor, încântată și profund onorată de vizita dumneavoastră, care este pentru noi o mare...
3: Un moment, stimată doamnă, vă atrag atenția că eu sunt adeptul exactității.
5: Indiscutabil.
3: Principiul exactității absolute face parte din modul meu de viață. Ca atare, vă corectez exprimarea. Prezența mea aici nu reprezintă o vizită, ci o inspecție.
0: Oh.
3: O inspecție școlară, stimată doamnă.
0: Exact, exact, scuzați.
3: Vă rog.
0: Scuzați, inspecția dumneavoastră este pentru noi o mare, o foarte mare onoare.
3: De acord, stimată doamnă. Și ca atare, vă rog să închideți geamul acela.
0: Da.
5: Acela, acela.
3: El se află perpendicular pe ușă și la deschiderea acesteia se produce inevitabil un curent de aer, iar curenții de aer sunt dușmanii sănătății. Am dreptate, domnule revizor?
5: Indiscutabil, domnule inspector general.
0: Gata, l-am închis.
5: Poftiți,
0: vă rog, luați loc.
3: Mersi.
5: Mulțumesc.
0: Când ați sosit, domnule inspector?
5: General?
0: Poftiți.
5: Nu v-ați exprimat corect? Domnule inspector general este corect.
3: Mersi, domnule revizor.
5: Exactitatea, domnule inspector general.
3: Absolut.
0: Desigur, desigur. Scuzați, scuzați. Când ați sosit, domnule inspector general?
3: Chiar acum. Vin direct de la gară. Și eu și domnul revizor. Și suntem dornici să ne exercităm atribuțiunile.
5: Exact.
0: Dar poate doriți să luați ceva mai înainte de...
3: Nu, mersi.
0: Atunci
3: nu.
0: O cafea cu lapte?
3: Nu, mersi. Atunci... Nu iau nimic.
0: Sau poate dulceață?
3: Nu, mersi, stimată doamnă. Dulceața este recomandabilă doar până la o anumită vârstă. Da. Dincolo de ea ne pândește diabetul. Da. Nu-i așa, domnule revizor?
5: Evident.
0: Nici domnul revizor nu servește nimic?
5: Nu! Mulțumesc! Nu am avut cinstea să iau o gustare cu domnul inspector general la... Mă iertați, domnule inspector general. Cum credeți că este corect spus? În gară sau la gară?
3: În general, spunem la gară despre tot ce se petrece în gară.
5: E clar. Vă mulțumesc.
0: Ați mai fost prin orașul nostru, domnule inspector general?
3: Nu, stimată doamnă, nu. Aveți un oraș frumos. Așa e, domnule revizor?
5: Indiscutabil.
3: Bănuiesc că școala dumneavoastră, stimată doamnă directoare, este la înălțimea cerințelor. M-aș bucura să constat că elevele dumneavoastră posedă cunoștințe exacte, diverse și aprofundate din toată materia de învățământ predată până la ora aceasta. Vă previn că sunt de o exigență maximă, tocmai pentru că țin la onoarea corpului profesoral. Onoarea aceasta trebuie să o apărăm cu dinții strânși împotriva tuturor vicisitudinilor, turpitudinilor și malversațiunilor. Am zis bine, domnule revizor?
5: Evident.
3: Vă spun asta, stimată doamnă.

0: înseamnă, ca să nu vă surprindă, severitatea cu care mă voi comporta. De altfel, severitatea este un alt principiu al modului meu de viață. Severitate absolută. Dumneavoastră nu-l aplicați în conducerea acestei școli, stimată doamnă?
1: Da, eu întotdeauna sigur, cu cea mai mare severitate și eu, ca și dumneavoastră.
0: Vă previn că nu admit intervenții și că nu fac concesii.
2: Clar.
1: Da, da.
0: Am un singur crez, programa analitică, și un singur idol, Ministerul Instrucțiunii Publice. Dumneata mai ai și altele, domnule revizor?
2: Nu, mulțumesc. Tot ca și dumneavoastră. Asta ne ajung.
0: Așadar, inspecția mea începeți sub faldurile unui standard glorios pe care scrie exigență, severitate, intransigență. Pe oricine veți întreba în minister, de inspectorul general Petru Gavril Păltineanul, vă va spune ca despre Robespierre. Este incoruptibil. Sau ca despre Abraham Lincoln, este ireproșabil, nu, domnule revizor?
2: Indiscutabil.
1: Sunt fericită că vom putea beneficia de inspecția dumneavoastră exigentă, domnule inspector general. Profesoarele noastre s-au pregătit elevele la fel, așa că numai să-mi spuneți cu ce clasă doriți să începem.
0: Doamnă directoare, asta decideți dumneavoastră. Mie indiferent cu ce clasă încep, atâta timp cât sunt geamurile închise și elevele gata să răspundă.
1: Atunci vă propun să începem cu clasa a șasea, dacă nu aveți nimic împotrivă.
0: Doamnă, vă repet, eu întocmai ca Jupiter Olimpianul sunt deasupra tuturor lucrurilor și iau act de dorințele muritorilor. Deci începem cu clasa a șasea.
1: Da. În cazul acesta, ce... Scuzați-mă, vă rog. Alo, da. Școala secundară de fete, directoarea școlii. Da. Da. Este aici. Cine întreabă? Da, dar vi-l dau imediat. Poftiți, este pentru dumneavoastră, domnule inspector general.
0: Alo? Aici inspectorul general Petru Gavril Păltineanul. Cine dorește?
3: Vă salut. Să trăiți, am onoarea, domnule ministru. Desigur, la ordine, domnule ministru. Poftiți? Desigur că se poate, domnule ministru. Nu, n-am început în... Da, tocmai eram pe punctul... Evident, nu e nicio problemă, domnule ministru. Vă rog să fiți amabil. Da. Numai puțin să ieșiți pe culoare. Mă iertați, nu. Dați-mi numele persoanei. O clipă. Cum ați spus? Da, înțeleg. E o situație delicată, într-adevăr. De acord cu dumneavoastră, domnule ministru, dar se știe măcar în ce clasă?
0: Cum? Aha. A, perfect. E un indiciu prețios, domnule ministru. Cum a... Da, îmi dau seama. Am reținut că excelența sa, primul ministru...
3: Da, niciun cuvânt. E o problemă de stat, fără îndoială. Deci, vă rog, toată încrederea, domnule ministru. Secret absolut. Nicio grijă, domnule ministru. Îmi pare... Voi rezolva problema cu promptitudine și exactitate. Să trăiți. Să trăiți, domnule ministru. Am onoarea. Să trăiți.
0: Vă rog să mă scuzați.
1: Da.
0: Vă rog o chestiune de serviciu.
1: Da.
0: Ei bine, stimată doamnă directoare...
1: Da, vă rog. Da, era chiar domnul ministru în persoană?
0: Da, desigur. Doar nu-ți închipui că am vorbit cu portarul ministerului. S-a evit o problemă foarte gravă, stimată doamnă.
1: În legătură cu școala noastră, vai de mine! Mă face să tremur de spaimă. Despre ce este vorba?
0: Despre ceva grav. Grav și... secret.
1: Dumnezeule, mă înfricoșat, simt că-mi vine rău.
0: Atunci e momentul să aduceți un pahar cu apă.
1: Pentru dumneavoastră?
0: Apă. Aduceți unul și pentru dumneavoastră.
1: Da, îndată, vă servesc, îndată. Mă scuzați o clipă.
0: Domnule revizor, trebuie să acționez într-o chestiune foarte delicată.
2: Ascult.
0: Pot conta pe concursul dumitare?
2: Indiscutabil.
0: Ministrul nostru a aflat întâmplător că excelența sa, primul ministru, are o rudă în școala asta.

0: Gata, am înțeles. E profesoară?
1: E profesoară pe naiba. Uh-huh. Elevă, domnule. E o nepoată din partea unei rude mai îndepărtate de, nu știu, e o nepoată, totuși. Nepoata primului ministru, pricepi?
2: Oh, evident.
1: Această nepoată a excelenței sale se pare că are o situație școlară discutabilă.
0: Indiscutabil.
1: Iată de ce mi-a telefonat ministrul nostru adineori. Domnia sa mi-a sugerat... Ai reținut expresia? Mi-a sugerat să profit de inspecția mea aici ca să o examinez pe nepoata excelenței sale, să o notez cu foarte bine.
0: Foarte bine, foarte bine.
1: Păi, odată notată astfel de mine, e limpede că niciuna din profesoare nu va îndrăzni să o cadă, nu, să nu treacă. Nu?
0: Da, nu, indiscutabil. Chiar așa veți proceda?
1: Stai, așteaptă, există însă o problemă. O problemă foarte complicată. Ministrul nostru nu știe cum o cheamă pe eleva respectivă.
0: Adică, stați puțin, și nu poate să le întrebe pe excelența sa primul...
1: Bineînțeles că nu. Cum o să le întrebe? Ar părea un gest indiscret. Primul ministru ar putea crede că ministrul nostru vrea să-l oblige, speculând situația școlară acestei inițiative. Ori se știe că nu-i stă în caracter primului nostru ministru să facă intervenție. Trebuie ca alții să le facă pentru domnia sa sau în numele domniei sale. Ceea ce e tot una. Dar el rămâne tot timpul mai presus de aceste matrapazi cu urmeschine, pricepi? El rămâne tot timpul pur, inaccesibil, imaculat, întocmai ca și...
0: Olimpianul, ca Jupiter.
1: Exact. Olimpianul. E un principiu foarte sănătos de guvernare. Noi, cei de la Ministerul Instrucțiunii Publice, l-am înțeles și l-am adoptat cu entuziasm. Nata, nu te simți pătruns de el?
0: Cum să nu, domnule inspector general, care vizor școlar îl simt până în vârful degetelor.
1: Așa, asta îmi place, ești un om cu vederi largi, o să faci carieră, să știi.
0: Mulțumesc.
1: Deci situația este foarte delicată. Nu știm numele elevii.
0: Nu știu.
1: Știm numai clasa a șaptea. Mi se pare că ia vezi cine e în auzi. Nu, mi s-a părut, e servitoare. Se pare că eleva e foarte slabă la română.
0: Da.
1: Matematică, istorie și altele.
0: E clar.
1: Nu e clar deloc. Nu ți-am spus, domnule, că nu știm numele fetii?
2: Aflăm.
1: De unde?
2: Aflăm noi de la directoare, care este eleva cea mai slabă la toate materiile din clasa a șaptea. Și pe aceea o examinat în mod special.
1: Și dacă sunt mai multe eleve slabe la toate materiile, atunci cum mă mai orientez?
2: Atunci? Atunci...
0: Ați încurcat-o?
1: Poftim?
0: Vreau să zic că situația se complică.
1: Te rog.
2: Păi dacă ministrul nostru ar fi aflat de la primul ministru măcar inițialele...
1: Nu se poate, domnule, nu înțelegi că toată treaba asta se face în secret. Ea trebuie să fie o surpriză pentru excelența sa, primul ministru. Domnia sa o să o afle mai târziu. Acum nu știe nimic și va fi cu atât mai mișcat de gestul discret al ministrului nostru, cu cât excelența sa nu-i pomenise nimic despre această nepoată. Pricepi?
2: Clar. Deci nu știm nimic, clar. Dumneavoastră trebuie să rezolvați problema numai cu datele acestea.
1: Exact. Și nu neglija faptul că nu e permisă nicio greșeală. Aici e vorba de o problemă de stat, domnule revizor. Trebuie să zic al Ludovic al XIV-lea sau al XV-lea. Sau nu știu ce număr avea, dar a spus aia cu... Statul sunt eu și trebuie să o rezolv, domne, nu putem. E nevoie aici de istețimea lui Talleyrand, de viclenia lui Machiavelli.
2: Da, dacă domnul inspector general îmi permite, i-aș sugera și eu ceva.
1: Te rog.
2: Ceva care ar putea fi o
1: spune,
2: soluție.
1: Spune, domnule, îmi plec urechea întotdeauna la sugestiile subalternilor mei. Deci cuvântează, domnule.
2: Soluția.
1: Ce soluție?
2: Soluția ar fi ca domnul inspector general să noteze pe toate elevele, toate elevele din clasa șaptea. Cum? Foarte bine.
1: Toate elevele, domnule?
2: Toate, bă.
1: Păi cum se dă?
2: Altfel nicio eroare nu mai este posibil. Clasa are foarte bine. Deci nepoata excelenței sale are tot foarte bine. Nu e nimeni repetent în clasa șaptea, deci nici nepoata în chestiune nu va fi repetentă.
1: Da, și o idee chiar foarte ingenioasă. Apreciez discuția dumitare, domnule revizor școlar.
2: O țin oricând la dispoziția forului meu superior, domnule inspector general.
1: Ce ne facem însă cu directoarea?
2: Păi...
1: Adineauri am convenit că începem cu clasa a șasea.
2: Ega, găsiți dumneavoastră așa un motiv ca să vă răzgândiți.
1: Da, și puteți, ai dreptate.
2: Da.
1: Chiar l-am găsit.
2: Da, vine.
3: Poftiți paharul cu apă,
1: da, vă mulțumesc, general. Vă mulțumesc, da, doamnă. Da, spuneți-mi, stimată doamnă, de ce țineți dumneavoastră să examinezi în primul rând clasa a șasea? Aveți vreun interes special? Ați pregătit această clasă special pentru inspecție?
3: Vai, bine, domnule inspector.
1: General.
3: Domnule general.
1: Inspector general, doamnă.
3: Da, scuzați, dar cum puteți crede una ca asta, domnule inspector general? N-am niciun interes special. Începem cu orice clasă doriți.
1: Perfect. Atunci începem cu clasa a șaptea. Ce oră are acum clasa a șaptea?
3: Are ora de limba română cu dumneavoastră profesoară Cleopatra Marino.
1: Perfect. Doamnă, conduceți-ne acolo.
3: Da,
1: dacă geamurile sunt închise, dacă nu e curent și elevele răspund bine, ne vom îndeplini datoria așa cum ne cer forurile superioare, da, cu maximă exactitate, nu, domnule revizor?
2: Evident.
3: Da, poftiți.
1: Să mergem, poftiți, doamnă. Poftiți.

0: domnișoarelor!
1: Domnișoară Marino, domnul inspector general Petru Gavril Păltineanu va începe...
2: Un moment, corectați, vă rog.
1: Poftiți?
2: Ați pronunțat numele incorrect. Nu Păltineanu, ci Păltineanul, cu L în coadă. Altfel nu este exact. Cum și la Alexandru Lăpușneanu, corect este Răpușneanul, cu L în coadă, stimată doamnă. Este un amănunt de mare importanță, istorică și morfologică. Nu, domnul revizor?
3: În coadă, evident.
1: Scuzați, vă rog, scuzați. Domnul inspector general, Petru Gavril Păltineanul, va începe inspecția dumneavoastră cu această clasă.
4: Da.
1: Domnișoară Marino,
4: da.
1: Sper că o să fiți la înălțime.
2: Ați rostit exact ceea ce trebuia, doamnă directoare. Drept care acum vă puteți retrage.
1: Da, vă mulțumesc.
4: Vă rog, vă rog să... Adică, vă invit să luați loc și eu.
2: Mulțumesc. Dumneata, fă-ți datoria, domnișoară profesoară, da. Ca și cum eu n-aș fi de față.
4: Da.
2: Vă rog.
4: Da, vă mulțumesc. Da. Așadar, domnișoarelor,
5: da.
4: Ce avem astăzi? Cine ne spune? Dumneata, domnișoarele Uștean.
5: Da, azi... Azi avem inspecție.
4: Nu, domnișoarelor. Ce avem ca lecție? Cine vrea să răspundă?
6: Eu.
4: Domnișoara Măgârdici.
6: Da. Azi avem de citit o lectură din cartea de citire.
4: Bine. Foarte bine, domnișoara Măgârdici. Scoateți, deci, cărțile de citire, domnișoarelor. Așa, bravo. Bine, foarte bine. Deschideți la pagina 48. Așa, bine, foarte bine. Cine vrea să citească prima? De ce șopăiți, domnișoarelor? A citi o lectură din cartea de citire este foarte ușor. Vă rog, cine vrea?
2: Strigați după catalog, domnișoară profesoară. Eu n-am timp să noptez aici cu dumneavoastră.
4: Da, sigur. Poftiți. Nu, adică să citească domnișoara Măgârdici.
6: Eu?
4: Da.
6: Da, eu n-am...
2: Ce n-ai, domnișoară? Și ce dacă n-ai pagina aia? Ia altă carte. Ia-o de la colega dumitale.
4: Desigur, domnișoară Măgârdici. De ce nu judeci puțin? Ia cartea și citește.
6: Așa. Despre îmbrăcămintea femeiască.
2: Stai puțin, domnișoară. De ce tremuri așa? Ce ai? Ți frig?
6: Te rog.
2: Văd că și dumneata tremuri, domnișoară profesoară. Ei, gata, ce asta? Fac eu impresia unui spir? A unui căpcăun? Răspundeți! N-auziți? Sunt eu un... Perfect, continuați.
4: Haide, domnișoară, mă gândiți?
6: Da.
4: Hai. Citește tare și frumos, ca să înțeleagă și domnul inspector general.
2: Ce părere ai de profesoara asta, domnule revizor? De ce a zis și domnul inspector? Ce înțeles ascuns are conjuncția și în

0: Ce-ai rămas cu gura căscată?
1: Despre îmbrăcămintea...
0: Mai tare, domnișoară, mai cu suflet, ce e leșinătura asta?
1: Da, despre îmbrăcămintea femeiască.
2: Domnule revizor, ce zici de domnișoara profesoară?
3: În ce privință?
2: Cum e îmbrăcată, are pricepere, nu?
3: Are și pe ce să o aplice.
2: Exact. Nu știu, dar e bine făcută.
3: E bine, e fain.
2: Foarte bine.
3: O ajută și armătura comprimantă.
2: Ce?
3: Armătura, vedeți, adică unele părți corporale din persoana domnișoarei Marino sunt comprimate în mod violent înăuntru, pe când altele sunt scoase ostentativ în afară.
2: Asta drept compensație.
3: Evident, ceea ce dovedește rolul armăturii comprimante cu care domnișoara profesoară s-a încins pe dedesubt.
2: Ești un mare craidon, domnule profesor, este vădă. Și nu arătai, să știi.
0: Hai, domnișoară, hai, cetește cu glas tare ca să te putem auzi toți.
1: Despre îmbrăcămintea femeilor se poate vorbi puțin, pentru că ea este supusă schimbărilor modei. Totuși, s-ar putea spune ceva în privința alegerii culorilor și a câtorva reguli higienice.
4: Bravo! Ba să zică, ce trebuie să avem noi în vedere când ne îmbrăcăm? Domnișoară, mă gândiți?
1: Moda!
4: Lasă-o la o parte de modă, că nu-i bine să ne ținem de modă. Prin urmare, noi trebuie să avem în vedere... Ce?
1: Păi, ar trebui să avem... Să avem grijă
3: dacă asta o fi nepoată excelenței sale, e tare nătângă.
2: Da, așa, profesoare, așa, eleve.
4: Hai, mă rog, să răspundă domnișoara Leuștean. Ce trebuie să avem în vedere când ne îmbrăcăm?
5: Păi atunci, dacă moda nu e...
4: Nu.
5: Atunci...
4: Nu te mai bâlbâi, domnișoară. Trebuie să avem în vedere igiena. Igiena. Așa, continuă să cetești, domnișoară, mă gândesc.
1: Da, așa. Când e vorba să alegem o stofă, trebuie să vedem mai întâi dacă ea ne prinde. Stofele cu dungi verticale nu sunt pentru femeile înalte.
4: Bravo! Știi ce înseamnă asta, domnișoară Măgârdici? Nu?
1: Știu.
4: Sigur, verticale, adică cu dungea în sus.
1: În sus, da.
4: Așa, bravo. Cetește mai departe.
1: Corsetul e foarte vătămător. Medicii s-au declarat totdeauna în contra lui, căci el este pricina multor boale de piept, de inimă și de stomac.
4: Da.
1: Dacă o femeie ar putea vedea răul pe care îl pricinuiește corsetul, desigur că nu l-ar mai purta toată viața.
4: Da, da. Prin urmare, ce ai înțeles dumneata de aici, domnișoară Leuștean?
5: De aici noi am înțeles că trebuie să umblăm îmbrăcate, cu dunga în sus și să nu purtăm corset.
4: Da, domnișoară, bine, da, asta este tot ce ai înțeles dumneata?
5: Da.
4: Hai, gândește-te!
3: Domnule inspector, permit să vă spun că asta nu e numai o clasă de repetente, ci și de tâmpite.
2: Datoria și respectul ierarhii mă obligă să trec prin această încercare cu fruntea sus și cu conștiința împăcată.
3: Evident.
2: Ce să fac?
4: Domnișoarele Uștean, atunci cum trebuie să umble îmbrăcată o femeie înaltă?
5: Da.
4: Hai,
2: ia seama cum răspunzi, domnișoară.
5: Trebuie să umble fără. Adică vreau să spun cu... Cu dungi, dar fără.
0: Nu te emoționa, domnișoară. Chipzuiește adânc și răspunde ca să poți lua o notă bună.
5: Să umble fără. Adică fără.
4: Domnișoară Leuștean, te festeci de tot. Dar se poate.
1: Spune, domnișoară profesoară.
4: Bravo, domnișoară Măgârdici. Ia spune, cum trebuie să se îmbrace o femeie înaltă?
1: Cu tunga în jos.
0: Foarte bine.

0: Ciuncic. Eleva are o gândire excelentă, o notez cu foarte bine.
1: Domnule inspector!
0: General!
1: Domnule general!
0: Nu, domnișoară profesoară, inspector general, aceasta e funcția mea, vă rog.
1: Uitați-mă, domnule inspector general, dar sunt atât de fericită! De ce bun răspunsul! Domnișoara Măgârdici, domnișoara Măgârdici este o elevă eminentă!
0: Mi-am dat seama.
1: Îngăduiți-mi să-i mai pun o întrebare, domnișoarei Leuștean.
0: Vă rog.
1: S-a făstăcit, dar și ea e eminentă. O singură întrebare doar.
0: Poftiți.
1: Mulțumesc. Domnișoare Leuștean, cum trebuie să ne îmbrăcăm dacă suntem groase?
2: Atunci noi trebuie să ne îmbrăcăm astfel, ca să părem cât mai subțiri.
1: Domnișoare Leuștean, așteptam de la dumneata un răspuns mai...
0: Mai de ce? E foarte bun răspunsul. Eleva dovedește o judecată foarte practică, nu, domnule revizor?
3: Evident.
0: Îi acord și aceste eleve notația foarte bine.
1: Vai, domnule inspector general, sunteți atât de bun. Mulțumesc.
0: Nu trebuie să mulțumiți. Eu sunt un om intransigent. Principiul meu este exactitatea. Și constat că aveți o clasă foarte bună. Mi se dau răspunsuri inteligente, care dovedesc o judecată matură. Nu, domnule revizor?
3: Evident.
0: Să alegem acum o elevă la întâmplare. Am să o aleg chiar eu. Sunteți de acord?
1: Desigur, domnule inspector.
0: General.
1: General, domnule general.
0: Domnule mișoară, profesoare, nu sunt general, sunt inspector general. Asta e funcția, vă rog foarte mult.
1: Pardon, domnule inspector general.
0: Vă rog.
1: Indicați pe oricare dintre domnișoarele eleve.
3: Ce-ar fi să ne numesc tocmai pe nepoata excelenței sale.
0: Asta sper și eu, nu știu să... După ce anume s-o aleg?
3: După mutră, domnule inspector general, dacă îmi permite să vă sugerez cea cu mutră, cea mai prostănacă, aveți sigur șansa să fie nepoata excelenței sale.
0: Da. Iată, vă rog să stați drepte în bănci, vă rog foarte mult și cu fața la mine. Așa, cu fața la mine. Aș dori să iasă la lecție eleva din... Banca a treia, dumneata de acolo, poftim.
1: Domnișoară Oiță, poftim, domnișoară Oiță. Puneți dumneavoastră întrebarea domnului inspector general.
0: Da. Domnișoară Oiță, ia spunem dumneata un substantiv.
1: Un substantiv. Cum, domnișoară Oiță, dar nu știi nici un substantiv, dar nu se poate.
0: Uită-te în jurul dumitale, domnișoară, sunt substantive cu duiumul.
1: Hai, domnișoară Oiță, nu te intimida. Arată-ne că ești o elevă eminentă. Domnul inspector general este foarte bun. Deci... Să luăm, deci, substantivul domnul.
0: Foarte bine, domnișoară. Declină-l.
1: Nominativ, domnul este foarte bun. Genitiv, părăreia, domnul este nouă.
0: Bine,
1: hai mai departe, dar... Dă, domnule, această carte frumoasă. Acuzativ, copiii buni iubesc pe domnul.
0: Foarte bine. Și vocativul?
1: Vocativul?
0: E cel mai simplu. Când te adresezi cuiva și îi spui... Ce-i spui?
1: Ce-i spun?
0: Păi asta e ce, da, domnișoarele, când îi spui, o, domnule...
1: Știu, o, domnule, ce bun ești!
0: Exact, și o ultimă întrebare, cum face pluralul acestui substantiv?
1: Domnii sunt frumoși!
0: Bravo!
1: Domnii sunt frumoși și buni!
0: Bravo! Domnii foarte bine!
1: Și buni!
0: De ajuns, domnii gata! Nu mai... De ajuns, domnișoarele, ai răspuns foarte bine. Poți merge la loc.
1: Da.
0: Ce zici, domnule revizor, asta o fi nepoata?
3: Nu cred, domnule inspector general, nu pare atât de tâmpit.
0: Plăcere!
1: Doriți, domnule inspector general, doriți să... Mai alegeți o elevă?
0: Nu, strigați după catalog.
1: Da, după catalog, mulțumesc, da. Bălăceală Marilena.
4: Prezent.
1: Da, dumneata, domnișoară Bălăceală.
2: Da.
1: Lupul. Substantivul lupul.
2: Da.
1: Cum face la feminin?
2: Lupoaica.
1: Ursul?
2: Ursoaica.
1: Greerul?
2: N-are.
1: Ce n-are?
2: N-are.
1: Nu te păstăci. Ce n-are greerul?
2: N-are. N-are cum să facă la feminin, fiindcă greerul...
1: Asta e... Da. Bine, treci la loc. Cine știe cum face femininul de la greier?
4: Știu eu, furnica.
3: Cred că asta e nepoata excelenței sale.
1: Nu vă grăbiți cu răspunsul. Cine știe?
4: Greierul nu are ce feminin.
1: Așa e, bravo. Iar asta înseamnă că?
4: Înseamnă că are numai cel masculin.
1: Așa, da, stai jos, domnișoare Măgârdici. Voi n-ați auzit de genul neutru? Ia spune, domnișoară Oiță.
2: Eu?
1: Cât e substantivul de genul neutru?
2: Când n-are nici una, nici alta.
0: Adică cum nici una, nici alta?
2: Adică n-are nici parte bărbătească, nici parte femeiască.
1: Voi, domnișoară!
0: Nu, vă rog, e un răspuns foarte înțelept. Eleva gândește cu tâlc. Bravo, dragă, bravo, da, foarte bine.
2: Da.
0: Domnișoară profesoară, sunt foarte mulțumit de clasa dumitale. Sunt foarte mulțumit. Opresc aici examinarea, fiindcă îmi dau seama că toate elevele sunt bine pregătite. Bravo, fetelor, bravo! Le voi nota pe toate, subliniez pe toate cu foarte bine.
1: Vai, domnule,
0: general.
1: General.
0: Nu mai chem general, îmi sunt inspector.
1: Domnule inspector general, sunt atât de emoționat încât...
0: Bine, vă cred. Iar dumitale, îți acord calificativul excelent.
1: Oh, domnule.
0: Excelent! Bravo, fetelor, bravo! Bravo! Hai, domnule revizor, bună ziua, clasă!
5: Bună ziua, domnule!

0: Să zicem că am rezolvat-o cu bine.
1: Evident, este o problemă, domnule inspector general.
0: Ce problemă?
1: Adică m-a străfulgerat o întrebare. Ce o să spune lumea despre dumneavoastră?
0: Despre mine? Păi ce să spună despre mine?
1: Despre dumneavoastră ca reprezentant al Ministerului Instrucțiunii Publice. Cred că tot corpul didactic a auzit de inspectorul general Petru Gavril Păltineanu.
0: Păltineanu L.
1: Cu L. Da, cu L în coadă, evident. Intransigența, severitatea, asprimea domnului Păltineanu sunt bine cunoscute. Ca și Robespierre, dânsul este incoruptibil. Ori iată că incoruptibilul vine în inspecție la școala secundară de fete, dă foarte bine la o clasă întreagă și pleacă. Nu vi se pare că am nu știu cum? Ce va zice lumea? Unii ar putea spune că ați venit aici doar cu acest scop, să dați o notă bună clasei a șaptea. Și atunci cleveteala e gata.
0: Ce cleveteala?
1: Se va crede că ați făcut-o special pentru o profesoară clasei a șaptea și că deci între dumneavoastră și această profesoară e ceva putred, vorba lui Hamlet.
0: Doamne, ferește!
1: Ferește, ferește, dar lumea bârfește.
0: E prima dată în viața mea când o văd pe profesoara asta.
1: Dar eu vă cred, eu știu, dar alții n-o să mă creadă și o să înceapă bârferile.
0: Înseamnă că trebuie să împiedic infamia asta.
1: Exact, vorba dumneavoastră și dacă mă îngăduiți, v-aș da o idee.
0: Te rog să aud.
1: Ca să dovediți că sunteți tot atât de sever pe cât sunteți de bun, mai examinați o clasă și dați-i notă proastă.
0: Pe toată linia?
1: Evident, pe toată linia, proastă, proastă, proastă, ca să se vadă că dumneavoastră nu umblați cu jumătăți de măsură, ori, ori.
0: Și asta e o idee excelentă, domnule. Atunci toată lumea va spune, a găsit o clasă foarte bună și una foarte slabă și le-a notat cum meritau.
1: Evident.
0: E singura soluție.
1: Da.
0: Păi ce să facem? Hai să intrăm.
1: Da, haideți.
0: Uite, intrăm chiar acum în prima clasă care urmează pe coridorul ăsta.
1: Stați aici, stați puțin, uitați. E clasa? A șasea.
0: A șasea de care ne vorbea directoarea.
1: Exact.
0: Perfect. Să inspectăm, deci, și clasa a șasea.
1: Poftiți.
2: Strașnic, ai avut o idee strașnică, domnule revizor.
3: Domnule inspector general, v-am așteptat cu emoție. Ați zăbăvit destul de mult.
2: Am examinat două clase, doamnă directoare. A șaptea și a șasea.
3: Da, da, da.
2: La prima am fost foarte mulțumit, iar la a doua, foarte dezamăgit.
3: Vai de mine!
2: La clasa șaptea am dat nota generală foarte bine.

0: Bine, iar la clasa 6 am dat nota foarte rău.
1: Păi îngrozitor, dar chiar toate elevele au fost sub...
0: La 6-a, sub orice așteptări, doamnă. Ai. Dar de ce vă mirați? E ceva normal într-o școală, să ai o clasă de premiante și alta de repetente, nu, domnule revizor?
2: Evident. Mm.
0: Și atunci am apreciat în consecință.
1: Clar, sunt uluită, domnule inspector general, tocmai fiindcă în clasa a 6-a, iertați-mă, vă rog. Alo, da, școala secundară de fete. Da, cu cine? A, da, da, da, vi-l dau imediat. Este pentru dumneavoastră, domnule inspector general.
0: Alo, da, da, eu... Să trăiți, domnule ministru. Să... Vreți să mă lăsați? Da, nu mai am o clip. Da, e în ordine totul. Am rezolvat perfect. Nicio grijă. Am încheiat și procesul verbal. Toată clasa a 7-a a primit foarte bine. Cum? N-aud. Stați-o că n-aud. Cum am spus, eu, cum am spus, a 7-a, a 7-a am spus. Așa cum ați spus. N-ați spus așa, dar cum ați spus? A 6-a ați spus. Clasa a 6-a ați spus. Nu, a 7-a, nu, nu, da, sunt un, da. Sunt așa cum a spus. Alo, domnule ministru, aștept, al așez. Domnule revizor...
3: Ce s-a întâmplat,
0: domnule?
3: Domnule,
0: nenorocire.
3: Așa.
0: Nenorocire, domnule revizor.
3: Ce este?
0: Catastrofă.
3: Catastrofă?
0: M-a făcut dezastru.
3: Așa.
0: Am înțeles greșit la telefon. Între a 6-a e nepoata primului ministru.
3: Cum?
0: Auzi, domnule, auzi. Nu a 7-a, a 6-a.
3: A, e clar.
1: Păi, dar tocmai asta am vrut să vă spun și eu. M-a uimit pentru că e clasa în care învață și nepoata primului ministru.
0: Cum? Știați?
1: Ce sigur?
0: Știați că nepoata excelenții sale e în clasa aceea?
1: Sigur, sigur. Și este o elevă foarte silitoare. Are note foarte bune la toate materiile, ca și celelalte eleve de altfel.
0: Da, sfinte Sisoie, eu le-am trântit pe toate. Ce zici de asta, domnule revizor? Nu crezi că după toată chestia asta or să dea cu mine de pământ?
4: Indiscutabil.
0: Au, sunt a 6-a.

Ați ascultat O inspecție școlară, dramatizare radiofonică de Alexe Marcovici, după o schiță de D.D. Pătrășcanu. Distribuția a fost următoarea: inspectorul Demrădulescu, directoarea Ileana Stana Ionescu, revizorul Virgil Ogășanu, eleva Măgărdici Valeria Ogășanu, eleva Leuștean Eugenia Maci, eleva Oiță Rodica Mandache, eleva Bălăceală Doina Făgădaru. În alte roluri Dana Cosma, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Dan Puican.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Județul Tulcea este până la ora 6 sub cod roșu de ploi torențiale, în timp ce în județele Galați, Brăila și Constanța, precum și în estul județelor Ialomița și Călăraș, este cod portocaliu de furtuni. Până la aceeași oră este în vigoare un cod galben de averse în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. Este cod roșu de inundații pe râuri din Tulcea și Constanța, dar hidrologii avertizează că riscul de viitor se menține ridicat pe mai multe râuri din centrul, sudul și estul țării, unde este cod portocaliu, în timp ce mai multe cursuri de apă din zona de munte din sud și est sunt sub cod galben. Potrivit IGSU, vremea severă a produs deja pagube în 24 de localități din 5 județe și în București, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din peste 100 de locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți și a elementelor de construcție desprinse de vânt. În Prahova, 12 persoane au fost evacuate din locuințe inundate și relocate de autorități. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor rămâne în negociere atât între partidele fostei coaliții cât și între autorități și sindicate, dar o formă finală nu întrunește încă sprijinul unei majorități. În urma discuțiilor de ieri au fost convenite unele modificări pentru sistemul sanitar, între care majorarea sporului pentru gărzile din unitățile de urgență de la 20 la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare în funcție de performanță și revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase. Ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo a declarat că obiectivul este păstrarea veniturilor personalului în paralel cu reformarea sistemului de salarizare. Federația Sanitas a refuzat să participe la negocieri după ce Curtea de Apel București a suspendat procedura privind proiectul legii. Ministerul Muncii susține însă că hotărârea instanței nu împiedică dialogul social și activitatea tehnică de fundamentare și va ataca decizia cu recurs. Proiectul legii salarizării ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare în sesiunea extraordinară dedicată reformelor asumate prin PNRR, alături de alte proiecte importante. Printre acestea se află și modificarea legii integrității, care a generat un nou conflict politic. PSD acuză PNL și USR că încearcă să slăbească atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și să favorizeze persoane sancționate pentru conflicte de interese. În replică, liderul USR, Dominic Fritz, susține că socialdemocrații blochează reforma pentru a menține controlul politic asupra ANI, punând astfel în pericol o tranșă de aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Incendiul de la bordul navei GS Lisbon, aflat în largul Mării Negre, nu se mai manifestă cu flacăra deschisă, însă în zona afectată se înregistrează în continuare temperaturi ridicate, anunță DSU. Accesul la navă rămâne imposibil din motive de siguranță, iar autoritățile vor efectua astăzi o nouă misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nava, care transporta peste 3790 de tone de propan din Egipt spre Ucraina, a fost cuprinsă de un incendiu în urmă cu două nopți, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, 3 dintre ei fiind răniți și internați la spitalul din Tulcea. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiralul Mihai Panait, a declarat că incidentul este o consecință a războiului din Ucraina.
2: Este important să înțelegem că avem un număr foarte mare de nave care sunt lovite, avariate sau scufundate în Marea Neagră. Peste 300 de nave sunt astăzi în această situație și trebuie să fie în atenția noastră, în primul rând, datorită poluării mediului marin. Acestea sunt rezultatele războiului din proximitate.
1: În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropiere de Toledo a dus la evacuarea mai multor localități și la izolarea unei alte comunități, în timp ce cel mai mare focar din provincia Guadalajara a mistuit deja 32.000 de hectare. Și în sud-estul Franței, pompieri încearcă să lichideze un incendiu care a ars deja 2.500 de hectare și a dus la evacuarea aproximativ 400 de persoane. Astăzi vremea se va încălzi, mai ales în sudul, centrul și estul țării, dar temperaturile se vor menține în general sub cele specifice perioadei. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Și sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit! CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB vor juca astăzi în turul al doilea preliminar din Conference League. De la ora 18, CFR Cluj o va avea adversară la Erevan în Armenia pe Alașchert. De la 20 la Sfântul Gheorghe, U Cluj o va primi pe Brann Bergen din Norvegia, iar de la 20:45, de asemenea în direct la Radio România Actualități, FCSB o va întâlni în Ghencea pe Auda din Letonia. Meciurile retur vor avea loc săptămâna viitoare. În turul ciclist al Franței, belgianul Jasper Philipsen de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a 17-a. 174 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu. Philipsen i-a învins la sprint pe cei 25 de parteneri de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de aproape 9 minute. Slovenul Tadej Pogacar continuă să îl devanseze cu 4 minute și 32 de secunde pe belgianul Remco Evenepoel. Pentru rutieri urmează 185 de kilometri cu final în ascensiune în Alpi. Turul Franței se va încheia duminică la Paris.
1: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități. Începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Gabriel Basarabescu.
0: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
4: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții a Serviciului de Noapte și l-avem alături în deschidere pe jurnalistul și pe profesorul Marin German. Seară bună!
5: Bună seara și bun găsit, Gabriel!
4: Ești coordonator al proiectului Book Press, proiect de limba română în Cernăuți și implicit ești vorbitor de ucrainiană și de rusă. Spun asta de fiecare dată pentru ca cei care ne aud să înțeleagă că sursele tale de informații pentru tot ceea ce urmează sunt cu mult mai puternice decât ale celorlalți jurnaliști care nu au acces la ele. Care sunt ultimele amănunte pe frontul ucrainiano-rus?
5: Cred că știrea numărul unu din Ucraina este schimbarea comandantului șef al forțelor armate ucrainene. S-a întâmplat în sfârșit acest eveniment. Este vorba despre Mihailo Drapatăi, care l-a înlocuit pe Alexander Sârski după proteste, după nemulțumiri, după ce Ucraina a fost în fierbere. Mulți nu se așteptau la o asemenea evoluție, mai ales cei care considerau că tandemul Sârski-Zelenski va continua să coexiste în formula aceasta după ce un alt lider militar ucrainean, Zaluzhnyi, în 2024 a fost înlăturat și a devenit ambasador al Ucrainei în Marea Britanie. Deci se vor întâmpla niște lucruri în Ucraina în plan militar, mai ales că de mai bine de 7-8 luni se discută în Ucraina despre necesitatea realizării unei ample reforme militare. Războiul s-a schimbat, războiul nu mai este cel din 2022-2023. Metodele acele din 2022-2023 uneori par a fi insuficiente sau depășite. De exemplu, apărarea Kievului sau operațiunea militară din Kharkiv, realizată de Sârski și de alții, presupunea anumite metode, un mod de gândire, iar acum războiul dronelor, război cibernetic, transparentizarea frontului și multe alte procese fac ca să fie necesare niște reforme.
4: Bun, până aici nevoia de schimbare pare explicabilă, dar am înțeles că totodată a fost schimbat și ministrul apărării, acel extrem de tânăr IT, specialist în drone, care a avut atât de mult succes. Ce se întâmplă?
5: Mihailo Fyodorov a fost în echipa lui Zelenski de la bun început și el este un mare și important specialist în IT, în informații din Ucraina, dar chiar cu legături cu persoane din Silicon Valley, din Statele Unite ale Americii. Datorită lui s-a reușit această colaborare cu Starlink-ul lui Elon Musk. Și ce a reușit Fyodorov, a reușit, pe lângă faptul că a devenit o persoană populară și sunt și interpretări în Ucraina despre faptul că a devenit mai mult decât necesar de popular, da? O concurență pentru imaginea marelor lideri ucraineni, însă Fyodorov a reușit să impună ca ministru al apărării, cu toate că nu este militar și n-a fost vreodată, paradigma aceasta a dronelor și spunând că noi nu trebuie să fim o armată sovietică mică. O spunea Fyodorov și o spunea și consilierul său Sternenko, un blogger ucrainean, pentru că o armată sovietică mică nu va reuși niciodată să învingă o armată sovietică mare. Aceasta a fost, de fapt, ideea lor principală. Asta, trebuie să existe o diferență tehnologică prin care o armată mică, mult mai bine dotată și mai bine organizată, poate să învingă o armată sovietică mare, adică armata Federației Ruse. Și când s-a ajuns la ideea că Zelenski îl înlătură pe Fyodorov, oamenii au ieșit la proteste pentru că au văzut că este o abordare care ia mai mult în calcul resursele umane tot mai mici în Ucraina. Și lucrul acesta, în sfârșit, vedem foarte sincer, se spune în presa ucraineană, că există probleme la capitolul resurselor umane, că diferența tehnologică trebuie să fie din ce în ce mai mult dezvoltată și că Ucraina poate supleni această disproporție prin resurse tehnologice.
4: Și atunci de ce a fost Fyodorov schimbat?
5: La un moment dat, relațiile dintre cei doi, dintre Fyodorov și Sârski, șeful armatei ucrainene, au devenit din ce în ce mai tensionate, pentru că s-au lovit două paradigme și două viziuni, dar și două echipe diferite care văd diferit achizițiile publice. Până la urmă, tot este vorba de bani, chiar dacă vorbim despre un stat în război. Pentru că, în dependență de paradigma aleasă, defensivă și ofensivă, au loc și achizițiile. Fyodorov spune, avem nevoie de drone, trebuie să folosim banii care vin din Uniunea Europeană pentru inovare, tehnologie, pentru ilice și pentru tehnologiile acestea de start-up-uri mici. Iar Sârski spunea, nu avem nevoie în special de bocanci, de tancuri, de tunuri și așa mai departe, deci sunt necesare și unele și altele. Și elita veche se opunea acestei transformări interne și, desigur, de aici și discuțiile mari despre resursele care vin din Uniunea Europeană, pentru că de aici și aceste cheltuieli mari ale statului, unii trebuiau direcționate. Și, desigur, s-au suprapus și interese personale, interese economice, interese politice și Zelenski, fiind în fața unei dileme, în prima fază nu l-a ales pe Fyodorov, ci l-a ales pe Sârski, care i-a fost foarte loial, care a eliberat Kievul, care l-a și apărat în momentele grele din 2022. Strada însă a intervenit, societatea civilă în Ucraina a intervenit și asta, chiar dacă ne place sau nu ne place de Ucraina, e ceva remarcabil în ce mod democrația stradală și societatea civilă funcționează chiar și acolo unde protestele sunt interzise și au făcut corecturi, s-a găsit o soluție de compromis, că e bune, că e rea, vom vedea. Fyodorov nu mai este ministru al apărării. Ministrul al apărării va fi numit altcineva, însă nici Sârski n-a mai rămas acolo. Practic a fost înlocuit cu o persoană tânără, cu Drapatăi, care este un lider militar ucrainean, care din 2014 a spart cu tancul o linie personală defensivă rusă, apoi a coordonat grupări în sudul Ucrainei, în Herson, o persoană care a luptat, care nu a fost în cabinete. Deci iată cum, în urma ciocnirilor acestor interese, totuși poziția elitelor vechi nu a rămas neclintită. Ce înseamnă, de fapt, un stat care luptă pentru supraviețuire și care încă are aceste unelte democratice, chiar dacă alegerile au avut loc tocmai în 2019.
4: Da, e foarte interesant ce ne spui, dar spunem cu această direcție a dezvoltării dronelor ce se va întâmpla. Fyodorov nu mai e ministru al apărării, dar rămâne la comanda acestui departament, măcar de IT, de inovare, sau a fost înlăturat complet?
5: Ultimele informații ne arată că Fyodorov a respins orice propuneri de a ocupa posturi în guvernul Ucrainei, dincolo de Ministerul Apărării. Nu este ministru al apărării. Eu cred că nu se va refuza la această linie de dezvoltare a dronelor, pentru că Drapatăi este bine văzut și de Fyodorov și de ceilalți. Chiar citeam postarea lui Valeriy Zalužny, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, care l-a felicitat pe Drapatăi și pe Zelenski pentru găsirea acestei soluții. Deci Drapatăi în momentul de față este văzut ca fiind o persoană de compromis, care îi împacă și pe cei care își doresc o modernizare și tehnologizare a armatei și pe cei care vor să existe această tradiție clasică militară continuată. Deci e ceva de mijloc, dar Zalužny i-a spus, îl te felicit, drag coleg, dar să știi că îți va fi mai mult decât greu și mult mai greu decât crezi tu. Clar, e un război și nu este vorba despre un război pe hârtie, un război real care este deja în al cincilea an la scară largă.
4: Cu Sârski ce se va întâmpla, se știe?
5: Nu știu în momentul de față ce se va întâmpla cu Sârski, pentru că strada ucraineană, orașele ucrainene, inclusiv la Cernăuți, au avut loc proteste și la Ușgorod și în Ismail, în sudul Basarabiei, în proporții mai mici. Mulți îi solicitau demisia, alții îi solicitau pușcărie.
4: Presa, pușcăria? De ce, Dumnezeu?
5: Da, presa pro-Kremlin a folosit aceste elemente pentru că au fost scoase la suprafață o serie de nereguli în modul cum a fost organizată armata ucraineană în acești ani, da? Multe subiecte care au fost ascunse au ieșit la suprafață, inclusiv se discuta despre o mică armată a lui Sârski, detașamentul Schelea, care era un fel de armată premium, da, un detașament premium pentru Sârski, în care au fost descoperite anumite nereguli care interveneau pe front, care nu se subordonau logicii forțelor armate ucrainene și unii au ajuns la concluzia că trebuie să facă pușcărie sau pentru înrolarea în armată a unor bărbați de pe străzi sau pentru persoane bătute. Deci cumva strada și contradicțiile și toate acestea au scos la suprafață fel de fel de replici și fel de fel de opinii, unele adevărate, altele nu, însă, repet, este admirabil cum încă funcționează aceste mecanisme democratice în timp ce alegeri nu pot fi organizate de atâția ani. E ceva de arătat ca model pentru Estul Europei.
4: Este uluitor tot ce se întâmplă în Ucraina, capacitatea de a trece de la supraviețuire la

0: atac până în interiorul adânc al Rusiei. Moscova nu mai e în siguranță. Sunt foarte curios să-mi spui ce reacții au bloggerii putiniști în aceste momente.
1: Este foarte interesant ce a scris presa rusă în ultimele zile, după ce Fyodorov era văzut ca cel mai mare sau unul dintre cei mai importanți înaimici ai Rusiei. Dintr-o dată, presa pro-Kremlin a început să-l vadă ca fiind o persoană apropiată de interese naziste. Protestele din Ucraina au fost prezentate în presa pro-Kremlin ca fiind finanțate de naziști. Nu știu unde i-a găsit și ce fonduri au naziști și pe unde i-au identificat. Iar atacurile ucrainene cu ajutorul dronelor, inclusiv la o bază foarte mare de marketing din Moscova, pentru că nu știau cum să explice că nu apără Federația Rusă proprii cetățeni. Unul dintre propagandiștii proruși, Mihailo Podolea, care are unul dintre cele mai mari canale de Telegram cu milioane de urmăritori în Rusia, este un blogger Z, da? A ajuns la concluzia la un moment dat, caz de necaz, chiar este bine că a fost distrusă acea bază de comerț din lângă Moscova, că oricum nu erau achitate toate taxele și chiar foarte bine ce s-a întâmplat.
0: Era o ofertă putredă occidentală acolo sau
1: da,
0: cum?
1: Da, aha, chiar aha, foarte da. Bine ce s-a întâmplat și desigur ucrainenii râd de asta, zic foarte bine, trebuie să mai continuăm această practică ca să ajutăm poporul Rusiei să scape de aceste evaziuni fiscale. Deci este ironic. Însă Rusia în momentul de față nu are o explicație și eu o văd pentru prima dată propaganda rusă cumva lipsită de, de logica de odinioară. Totuși avea ea o logică. Da? Peskov a apărut zilele acestea și fiind întrebat de un jurnalist ce se va întâmpla cu, între ghilimele, operațiunea militară specială, cum numesc ei războiul, a zis că noi vom continua această operațiune. Asta este o remarcă pentru cei care susțin și în România că Rusia caută pace. Noi vom continua această operațiune pentru că, dacă nu era ea, trupele NATO intrau pe teritoriul Ucrainei. Și a zis că această operațiune face imposibilă trimiterea trupelor coaliției voinților pe teritoriul Ucrainei. Iată cum cronologia evenimentelor a fost ștearsă cu buretele. Deci mai întâi Rusia a atacat Ucraina și apoi discuții despre garanții de securitate pentru Ucraina. Sunt subiecte dureroase pentru că rușii nu se așteptau că dronele vor ajunge la distanțe mari de Ucraina, că va deveni neliniștită viața lor, că vor dispărea de pe rafturi anumite produse, că nu va fi benzină, că dispare internetul. Deci viața rusului de rând este mult mai grea decât acum un an. Și este meritul, în primul rând, a eforturilor Ministerului Apărării și a lui Fyodorov în colaborare cu voluntarii care au făcut posibil acest rezultat. Dar nu trebuie să transformăm aceste succese în rezultate strategice imediate. O spun experții militari din Ucraina care văd lucrurile mult mai clar și se pricep la aceste lucruri, pentru că partea aceasta de a ataca Federația Rusă în profunzime nu întotdeauna este strâns legată de realitățile de pe frontul ucrainean-rus. Deci ele, în momentul de față, sunt cam rupte între ele. Pentru că dronele care ajung pe teritoriul Rusiei au un scop strategic: să priveze Federația Rusă de resurse, să transfere războiul psihologic în capul rușilor, să lasă Rusia cu probleme economice. Iar ceea ce se întâmplă pe frontul bilateral pe teritoriul Ucrainei, uneori este cam altceva. Și asta este una dintre sarcinile noii conduceri militare din Ucraina.
0: Pe front au mai avut oareși ce câștiguri rușii sau este totuși static așa linia?
1: Noi avem în momentul de față, de câțiva ani, 13 direcții de confruntări. Deci sunt 13 direcții în total, dintre care 10 sunt într-o oarecare adormire sau sunt într-o oarecare pasivitate, schimburi de focuri și mici mișcări, uneori neglijabile, și alte 3 direcții în care Rusia pune cam toate resursele. Da? 3 direcții fiind vorba despre direcțiile Sloviansk, foarte importantă, da, Constantinivka, altul, unde Rusia a atins anumite rezultate pentru sine, și un altul este Guleipole, Zaporojie. Deci, practic, toate sunt estice. Frontul sudic și nordic e un front deocamdată fără priorități pentru Federația Rusă. Frontul sudic este mai mult în interesul Ucrainei, mai ales zona Crimeei. Deci, este această concentrare de resurse din partea Rusiei pe 3 direcții. Unul dintre ele, pe Constantinivka, Rusia a reușit inclusiv să intre în Constantinivka, a reușit să ocupe multe teritorii. Ucraina, la rândul ei, a reușit să elibereze pe zona nordică. Dacă comparăm teritoriul ocupat de Federația Rusă în acest an este mult mai mic, de câteva ori mai puțin teritoriu decât anul trecut. E, dar știți că statistica este o chestie care depinde cine o citește și cum o interpretează. Deci, cert este că Rusia a ocupat și în acest an teritoriul ucrainene. Nu putem spune că n-a ocupat. A ocupat mult mai puțin. Cert este că Ucraina a reușit să elibereze anumite teritorii, dar nu în acele trei direcții care sunt importante pentru Rusia. Ucraina a reușit în această primăvară să elibereze în zona nordică, în zona Liman, anumite teritorii, lovind cele mai slab dotate forțe ale Federației Ruse pregătite pe teren. Deci lucrurile se întâmplă foarte diferit. Însă, și asta trebuie să spunem, costurile acestor mici succese ale Federației Ruse sunt enorme. Deci nimeni, cred că în afară de Rusia, n-ar plăti cu atâtea vieți omenești eliberarea unor cătune sau unor copaci sau unor căsuțe mici sau radele de pe fața pământului a unor teritorii. Costurile sunt enorme. Deci acolo, după calculele specialiștilor din Ucraina, durata de viață a unui soldat rus pe acea porțiune din cele trei este între 25 și 30 de minute. Cam atât. Acestea sunt costurile armatei lui Putin pentru eliberarea din perspectiva lor, pentru cotropirea, pentru agresarea unor teritorii ucrainene și, desigur, speranța Ucrainei este să lase Rusia fără aceste resurse prin atacurile în profunzime. Și se speră foarte mult că, la un moment dat, costurile strategice ale Rusiei vor fi atât de mari încât și pe acele trei direcții resursele vor deveni din ce în ce mai mici sau voința de luptă va deveni din ce în ce mai mică.
0: Ne uităm spre nord, spre Belarus. Știu că acum 3 săptămâni cel mult, Zelenski a dat un ultimatum lui Lukashenko să înceteze utilizarea unor radare care ghidau rachete rusești. Ce s-a mai întâmplat cu ultimatumul?
1: S-a lăsat așa într-o zonă a incertitudine acest subiect și au fost câteva replici. Mai întâi, Zelenski a declarat că Lukashenko a blocat acele radare și Lukashenko s-a speriat de aceste avertismente a lui Zelenski, urmând ca Minskul să spună că nu este adevărat, urmând ca Minskul să spună că radarele nici nu au existat vreodată, iar apoi s-a dus tot într-o zonă gri, mai ales că Lukashenko mai întâi s-a întâlnit cu Vladimir Putin discutând și acest subiect și apoi a avut o vizită la Beijing în China. Asupra lui Lukashenko, zilele acestea au fost exercitate cele mai mari presiuni care au fost vreodată. Putin își dorește, pe lângă cele 13 direcții, să mai aibă un al 14-lea de luptă tactică, care să fie făcut cu mâna belarușilor. Adică să vină Lukashenko cu armata, să atace Ucraina dinspre nord. Ucraina se pregătește, dar foarte timid, de acest scenariu, pentru că în Ucraina sunt create noi trupe militare, în caz că zona nordică va deveni mai periculoasă, dar e problemă la capitolul resurselor umane. Și desigur, Zelenski a jucat preventiv, a zis că dacă voi nu blocați aceste radare, noi vom lua măsuri la rândul nostru. Lukashenko nu se teme neapărat de viața militarilor săi pe teritoriul Ucrainei, ci se teme de transformarea Belarusului într-o Rusie care arde. Da? Sau când va vedea că vor fi distruse capacități de infrastructură cu dublă destinație în Belarus și nu va reuși să le explice belarușilor de ce a intrat în această aventură, desigur se va clătina scaunul pe care stă în momentul de față și iată încă reușește Lukashenko să joace în acest joc hibrid. Să-i spună lui Putin că nu cedează în fața lui Zelenski, să-i spună lui Zelenski că nu-l sprijină pe Putin și în același timp să aibă și relații directe și într-un fel cordiale cu Beijingul. Nu știu cât va mai putea să danseze pe sârmă acest lider post-sovietic care e la putere din anii 90.
0: Ce face în tot acest timp comunitatea românilor din Ucraina, din cele trei zone, nord, centru și sudul cu Odessa? Erau niște probleme în zona învățământului, se mai știe ceva, s-a mai mișcat ceva?
1: Ca și în cazul războiului, sunt și aici trei regiuni diferite uneori, chiar foarte diferite și chiar și cu mentalități diferite. Era o discuție despre liceul din regiunea Odessa, un liceu din regiunea Odessa care brusc a fost luată decizia Consiliului Local să fie închis, au fost făcute demersuri, sunt așteptate răspunsuri, sper foarte mult să fie găsită o soluție, însă în ceea ce privește regiunea Cernăuți, acolo unde administrația regională și Consiliul Regional, spre surprinderea multora în această primăvară, a luat decizia să păstreze

0: Prezecam puține licee la o comunitate atât de mare, în urma multiplelor intervenții, discuții și așa mai departe, a fost luată decizia să mai păstreze câteva și ca elemente noi va fi și un liceu la Mahala, acolo unde s-a născut Anița Nandriș-Cudla, renumita țărancă din Mahala care s-a aflat 20 de ani în Siberia și a scris și o carte foarte importantă editată la Humanitas în 91, 20 de ani în Siberia. Va avea și Mahala un liceu, va mai fi și un liceu la Carapciu, pentru că comunitatea de acolo, de pe Siret, era nemulțumită că nu exista niciun liceu pe Siret, pe Valea Siretului.
1: Deci se mișcă lucrurile spre bine, slavă
0: Da,
1: Domnului.
0: cu greu se mișcă. Și la Ostrița, Ostrița este o localitate chiar de lângă Cernăuți, apare și acolo un liceu care va fi păstrat. Deci s-au mișcat niște lucruri ca o soluție de compromis într-o direcție bună în regiunea Cernăuți. Mai e de lucru, pentru că există o nemulțumire legitimă, aș zice eu, în nordul Basarabiei, care face parte din regiunea Cernăuți și fostul județ Hotin, unde nu există niciun liceu cu predarea limba română, deci nu a fost prevăzut și trebuie reparată și această problemă. Din păcate, așa cum se observă în momentul de față, pe fostul județ Storojineț, județ Dorohoi, care e actuala regiune Cernăuți, s-au cam rezolvat lucrurile cu mici excepții, iar pe zona Basarabiei, fie nord, fie sud, deocamdată avem mari probleme la capitolul liceului. Nici în nordul Basarabiei, care e regiunea Cernăuți, nu avem un liceu, nici în sud, acolo la fel sunt probleme și e de lucru în această direcție. Dar mai e o problemă că și activismul sau implicarea părinților exact în zona Basarabiei pare a fi mult mai mică comparativ cu părinții mai cu curaj, cu mai multă inițiativă din Bucovina istorică. Și cred că ar trebui să fie sprijiniți aceste comunități ca să aibă și ei măcar un liceu în zona lor.
1: Deși paradoxal din punct de vedere religios, preoții din sudul Ucrainei, nu spre Odessa, știm bine, Părintele Stegărescu, alături
0: Da.
1: de laicii care îl susțin, sunt mult mai inimoși. Și iată, spre biserică e mai mult curaj în sud, înspre
0: Da,
1: școală, părinți, e mai mult curaj în nord.
0: așa este. Eu am scos recent o carte la editura Tritonic, a Românii din Ucraina în război, și exact aceste lucruri explicam. Comunitățile românești din Ucraina, și folosesc la plural uneori în această comunitate, deci sunt foarte diferite.
1: Da.
0: Și o soluție guvernamentală de politici publice care să funcționeze pentru regiunea Odessa nu neapărat va funcționa pentru regiunea Cernăuți. Mentalitățile diferă pentru că ceea ce a fost pentru ei trecut și moștenire mentală, culturală și influență a fost foarte diferit. Basarabia a avut anul o soartă, un destin, din păcate, Bucovina un altul.
1: Dar rezultă un lucru, Marin, din toate astea, că cei care trebuie să se ocupe de așa ceva nu trebuie să numiți politic, nu trebuie să vină niște politruci la conducerea instituțiilor, ci oameni care cunosc în amănunt toate aceste specificități, pentru că altfel intri ca elefantul printre bibelouri.
0: Indiscutabil, indiscutabil. Noi aici vorbim despre niște lucruri și niște nuanțe, niște nuanțe și
1: Sigur.
0: niște aspecte. Nu mai zic cât de mult amar apare pe sufletul românilor din comunitățile istorice. Nu neapărat din regiunea Cernăuți sau din regiunea Odessa, când aud de la unii lideri sau unii funcționari de stat diaspora noastră și se referă la comunitatea istorică,
1: Da, e o
0: sau
1: gafă, absolut,
0: nu
1: sigur
0: fac
1: că da.
0: diferență între diaspora și comunități istorice, nu mai vorbim aici despre diferențele microscopice, dar foarte importante pentru politica românească și diplomația românească și relația cu o minoritate în acest spațiu estic absolut complicat.
1: Și n-aș spune numai estic, că avem specificități și lucruri extrem de fine și în comunitățile din Bulgaria, nu mai spun în comunitățile din Serbia, sunt foarte multe lucruri care trebuie păzite, pansate, ca să spun așa, și o proastă s-a întâmplat, alunecarea spre zone populiste ale celor de acolo, nu neapărat pentru că ar fi decis ei de capul lor, ci pentru că și îndreaptă și ei speranța spre cine promite mai mult. Că sunt doar promisiuni și baloane de săpun, nimic altceva, e partea a doua. Nu ei sunt de vină. Statul român care nu gestionează cum trebuie e de vină.
0: E indiscutabil, am observat acest lucru și în cazul românilor din Ucraina, care la întrebarea ce așteptări aveți de la România, așteptări foarte mari,

Este foarte clar că acolo unde există așteptări foarte mari de la țara mamă, de la patria mamă, da, cu care ești legat istoric, apare și la un moment dat, dacă acest actor politic nu își face temele, apare o mare dezamăgire și atunci alunici spre cei care fac promisiuni, nu neapărat promisiuni.

0: studiile sociologice pe care știu că le duceți cu foarte multă atenție la bun sfârșit și spre ceea ce se întâmplă în propaganda anti-ucrainiană din România, pentru că vedem zona populistă începe încet, încet să redescopere Ucraina pe fondul Rusiei care se prăbușește și încearcă să găsească niște căi de comunicare spre zone pe care aproape le-a spurcat până de curând. E foarte interesantă reacția și poate că ar trebui și ea ușor comentată. Nu știu, zic.
1: Este absolut o informare de nișă și cred că trebuie să se ocupe cineva de asta și poate ne asumăm și noi, pentru că în această relație bilaterală, mă refer la relație dintre societăți, e o mare, mare, mare prăpastie cauzată de politicile defectuoase ale trecutului și se referă nu doar la propaganda anti-ucraineană din România, uneori se referă și la necunoașterea României și a românității de către ucraineni. Iar acolo unde nu ne cunoaștem, noi ne temem și credem foarte ușor în fel de fel de povești pe TikTok, începând cu faptul că Rusia chiveană era Rusia, care n-are nicio treabă, statul cel din secolul IX cu Rusia actuală, Rusia apare peste 500 de ani pe niște mlaștini mai la nord și finalizând cu ideea că limba moldovenească și Moldova a fost înaintea României. Unele mituri care circulă pe aici sau că copiii ucraineni primesc alocații de 4.000 de lei, ceea ce nu este adevărat și n-au primit vreodată. Deci iată în ce bule informaționale trăim și ar trebui pas cu pas reparate, însă problema, așa cum am discutat de mai multe ori și la această emisiune, problema este că deseori aceste informări și aceste studii ajung la urechea celor care sunt la curent. Asta este, cred că, tema noastră de acasă, cea mai dureroasă, cum să promovăm aceste mesaje astfel încât să spargem bula în care ne aflăm noi.
0: E simplu, Marin, posturile publice. Noi avem în fișa postului așa ceva, nu?
1: Sigur că da, sigur. Deci, noi am avut un studiu acum un an despre propaganda antioccidentală din Ucraina și România. Studiu comparativ a apărut într-o revistă prestigioasă consacrată ideologiei politice. Am atins anumite aspecte ale acestui domeniu, dar pe linia bilaterală clar este nevoie de alte analize, studii și emisiuni care să mai limpezească apele în această bilaterală absolut importantă în contextul provocărilor geopolitice în care ne aflăm.
0: Se întâmplă lucruri extrem de importante în fiecare zi în Ucraina, implicit comunitățile românești sunt afectate. Iată, auzim că și în bine și ne bucură ce ne-ai spus astăzi. O să revenim mai des. Știm că războiul din Iran acoperă foarte mult spațiu în presa noastră, dar ne sunt mult mai apropiate durerile și câteodată, slavă Domnului, bucuriile din zona ucrainiană, așa că o să te rugăm să continuăm întâlnirile astea.
1: Sigur, cu mare drag, mulțumesc pentru invitație și pentru prietenia cu întreaga comunitate românească din Cernăuți, chiar dacă n-am neapărat un mandat de reprezentare, dar avem această misiune prin proiectul BookPress de a informa și de a lega spațiile informaționale care, chiar dacă suntem aproape, uneori parcă avem tot mai multe prăpastii între noi.
0: Te salutăm cu drag.
1: Numai bine.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
0: Ajungem la momentul întâlnirii cu istoricul, jurnalistul și colonelul Florin Șperlea. Seară bună, domnule colonel.
3: Bună seara, Gabi Basarabescu. Bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
0: Intrăm în arhive și abia aștept să descoper ce scria presa din România de acum 100 de ani.
3: Uite, se încheie școala, adică liceul, cum spuneam, cu bacalaureat, este al doilea an când în România se desfășoară examenul de bacalaureat, un examen cu tradiție, adminter în Franța, o știm prea bine încă din anii lui Napoleon. Aici însă e și el subiect de dezbatere, cum ar fi putut fi altfel, chiar și în epocă, deci subiect de dezbatere, pentru că li se pare unora și scriu lucrul acesta, că aceste cunoștințe care li se cer elevilor la bacalaureat, bacalaureat sunt mult prea sofisticate, mult prea complicate. Cu alte cuvinte, și atunci există niște personaje care cred că bacalaureatul acesta ar trebui să fie, da, fără îndoială, un examen de maturitate, dar în același timp să nu fie atât de complicat pentru mințile încă fragede ale adolescenților care încheie ciclul liceal. Mi s-a părut interesant pentru că, sigur, sunt unii care dau și câteva exemple și mă gândeam dacă, de pildă, la limba și literatura română sau la istorie ar fi

0: puse acestea într-un formular de tipul unui examen de bacalaureat, dacă fie la oral, fie la scris, chiar ar trece, ținând seama de felul în care arată astăzi subiectele. Sigur, fiecare generație, ca să spun așa, cu problemele ei, fără niciun fel de îndoială, există și discuții cu privire la, vezi, apropo de continuitate nefericită, la aceste zone unde ar trebui să fie profesori calificați, dar sunt foarte mult suplinitori, ceea ce multora li se pare a fi o soluție profund nefericită pentru învățământul liceal, pentru că suplinitorii sunt aceia care, probabil, în mintea multora, nu sunt neapărat dedicați, evident, nefiind titularizați. Asta este o problemă. Este o problemă reală până la urmă, dar care, sigur, apare și ea în discuție. Cu alte cuvinte, mă amuzam citind fiecare generație cu problemele ei și cum acest bacalaureat este supus unei disecții foarte riguroase. Trebuie să adaug însă că nu sunt deloc prăpăstioși. N-am văzut un tip de atitudine pe care îl văd de multe ori în presa românească de astăzi. E un dezastru. Este o situație incredibilă. Repet, era al doilea an, 1926, în care avea loc acest examen și totuși tonul este unul critic, dar nu este deloc în formula aceasta cu care ne-am obișnuit. Nucleară, dezastru, totul este o nenorocire, totul este o dramă.
1: Completez și eu, domnule colonel, într-adevăr, sigur au fost aceste inundații, ploile masive din ultimele zile realmente au creat mari probleme unor locuitori din diverse zone, dar non-stop se folosea cuvântul apocaliptic. Păi, dacă într-adevăr în fața unei astfel de probleme grave, noi rostim cuvântul apocaliptic, mai sus unde ne ducem după aia?
0: Da, nu știu, după apocalipsă ce ar mai putea să fie,
1: da.
0: Dar problema acum, dacă ai deschis acest subiect, nu mă pot abține, pentru că ai dreptate. Uite, fotografiile pe care le-am văzut, pentru că sunt multe, inclusiv imagini, cu militarii care sprijină și ajută populația civilă. Vezi, întotdeauna din fotografiile acestea, dacă ești destul de atent, lipsește un personaj pe care l-aș vrea totdeauna mult mai implicat. Este vorba de cetățeanul român cu viziunea lui despre voluntariat, despre ajutarea celuilalt aflat în nevoie. Întotdeauna în fotografiile acestea, de obicei, dacă nu se amestecă un politician, întotdeauna există niște militari care sprijină cu adevărat populația locală în anumite circunstanțe de dezastre naturale. Evident, lumea spune, da, este sarcina lor, este obligația lor. Nu este neapărat obligația lor. Noi, când spun militari, mă refer și la cei de la MEAPN și la cei de la MEAI, pentru că sunt acolo jandarmi și cei din zona IGSU, pompieri, și care sunt la datorie pentru că sunt 24 de ore din 24 disponibili la ordin pentru a putea face față unor asemenea dezastre naturale. Lor ar trebui nu neapărat să li se ridice statui, pentru că nu despre asta e vorba, dar probabil că ar trebui să aibă mai mult parte de respect în situații în care nu se discută neapărat doar despre drepturi salariale, ci despre statutul lor. Și asta cred că este o chestiune care ar trebui să ne preocupe. Pe de o parte, cum arată această viziune despre voluntariat a cetățeanului român și cum arată acest militar care, indiferent de circumstanțe, este prezent acolo pentru a putea fi în sprijinul comunității locale. Asta mi se pare o chestiune care ne privește, dacă vrei, ca viziune pentru viitor, pentru că și asta are legătură cu ce spuneam. Dezastru natural nu este întotdeauna explicabil exclusiv prin incompetența autorităților sau cum încearcă unii să spună doar pentru că nu s-a făcut nu știu ce anume. Uneori, dezastru natural are, ca să spun așa, calea lui de desfășurare, pentru care nu suntem întotdeauna pregătiți, dar întotdeauna putem fi pregătiți mental pentru a ajuta și sprijini pe cel în nevoie și pentru a-i respecta mai mult pe cei care, iată, 24 de ore din 24 pot fi disponibili pentru a-i ajuta pe ceilalți.
1: Și dacă în zona Balcanilor am mai văzut astfel de neimplicări, cel puțin ciudate, civice, în schimb avem un exemplu absolut emoționant, nu extraordinar, în Spania au fost acele inundații absolut tragice și populația nu numai că s-a mobilizat, dar era ceva absolut incredibil. Mii de oameni, zeci de mii de oameni au venit să ajute. Această idee ar trebui într-adevăr încet, încet și la noi să capete normalitatea de zi cu zi. Pe de altă parte, cu riscul de a fi boscorodit, cred că trebuie să rostim și lucrurile astea. Sper din suflet ca marea majoritate a celor care au fost loviți să fie avut asigurare pentru casă, pentru că și asta este o problemă, dacă o ai sau dacă nu o ai, trebuie să fie ajutat, dar cred că și tu, ca cetățean, ar trebui să ai o implicare în tot ce înseamnă civism. Pe de altă parte, iar mă întreb, autoritățile locale cu siguranță or fi fost atente să vadă unde au fost construite toate acele case, dacă în jurul lor nu erau defrișări responsabile, dacă n-au fost făcute unele, nu generalizăm, pe o margine mult prea periculoasă de pârâu și așa mai departe, pentru că numai așa putem să devenim o societate funcțională, dacă toată lumea în jurul nostru își face treaba. Dacă cineva acum poate 10, 15, 20 de ani a dat o aprobare irresponsabilă, tragem acum.
0: Da, e foarte adevărat. Sunt multe lucruri care trebuie luate în seamă. Eu m-am oprit doar asupra unei chestiuni. Cine lipsește din fotografiile în care militarii sprijină populația civilă? Și cred că aici ar trebui să lucrăm foarte mult, pentru că vezi, dacă ar exista și această implicare voluntară, că nu e nevoie de ONG-uri, nu e nevoie de petiții și de toate astea, pur și simplu să fii disponibil și să poți ajuta pe ceilalți aflați în nevoie, atunci sunt ferm convins că și această comunitate ar fi mult mai atentă la ceea ce face reprezentantul ales în interiorul primăriei sau în interiorul unei autorități locale, pentru că, de fapt, noi avem o viziune foarte importantă într-un fel, votul. Da, votul este foarte important, am spus-o noi înșine aici de multe ori, dar ceea ce se întâmplă între alegeri este tot responsabilitatea cetățeanului și cred că el are obligația de a fi atent nu doar la cabina de vot, ci și pe parcursul celor 4 ani de mandat, indiferent cum arată acea autoritate care a fost aleasă, astfel încât să poată să exercite un control autentic asupra deciziilor care se iau în beneficiu sau, iată, în cazul pe care tu l-aminteai sau în cazurile de care aminteai, în detrimentul, de fapt, al cetățeanului. Pentru că dezastrul natural nu așteaptă neapărat o decizie mai bună sau mai proastă. Dezastrul natural poate să lovească exact în acel loc în care s-a luat o decizie proastă privind, cum spuneai, defrișele sau amplasarea unor case în locurile pe care le știu de altfel că nu sunt eligibile pentru așa ceva. Asta cred că e o chestiune care ne interesează, dacă vrei, și dacă învățăm ceva dintr-un asemenea tip de întâmplare, pentru că, până la urmă, asta este esența a ceea ce noi discutăm aici. Ce învățăm din ceea ce ni se întâmplă? E valabil și pentru istorie, valabil și pentru multe alte discipline, pentru că noi, practic, învățăm din toate aceste lucruri, ar trebui să învățăm din toate aceste lucruri, ceea ce ne ajută să mergem mai departe sau să nu mai fim victimele inocente ale unor asemenea situații.
1: Iar un astfel de voluntariat în situații de criză, nu numai vecinul de casă acolo, e normal, e aproape ca o rudă în cazul în care nu-și dă cu bățunca, evident, e normal să fie ajutat de vecin, dar în general comunitatea în sens larg ar trebui să se implice și eu cred că asta înseamnă patriotism, nu să fluier pe stradă, nu să te bagi în niște găști, unele mai golănești, altele mai puțin golănești. Ăla nu-i patriotism. Patriotismul înseamnă realmente un afect față de țara asta, de cetățenii care sunt într-un fel rudele tale, nu având același pașaport, uitându-se la același steag. Ăla e patriotism real.
0: Da, și uite-te, vorbeam la un moment dat cu un important istoric specializat în studiul comunităților diverse din Transilvania, pentru că venea din comunitate săsească și l-am întrebat foarte precis, spuneți-mi, vă rog, care ar fi diferența majoră între o comunitate și alta? Și mi-a spus, vedeți, una dintre cele mai importante construcții mentale și comunitare este acolo unde comunitatea a avut o forță, în timp ce aici, mai ales la noi, individualitatea este cea care predomină. Prin urmare, de aceea nu avem un tip de viziune comună, pentru că întotdeauna individul este cel care contează, nu comunitatea. Cel mult familia, clanul, dar cum extindem, dacă vrei, comunitatea în raport cu propria familie sau propria individualitate? Asta cred că trebuie să o învățăm și este, încă o dată o spun, chiar dacă tu ai dreptate când spui că este o chestiune pe termen lung, dar școala, educația este cea care trebuie să ne aducă în comunitate, în sprijinul comunității, fiindcă altfel toate lucrurile pe care le vedem vor fi în avalanșă nefericite pentru noi.
1: Bine, aici discuția am putea să o extindem pe 10 ore, pe 20 de ore. Nu e o problemă pur românească și asta e o altă poziție pe care eu încerc tot timpul să o apăr, pentru că știu bine cât lucrează rușii la scăderea încrederii noastre față de noi înșine. Nu trebuie să picăm pe de altă parte nici în dacisme, suntem cei mai tari care zburăm peste munți, dar această problemă poate de neimplicare imediată în societate ține

0: și de o anumită zonă quasi-latină, quasi-balcanică. E un mix aici foarte complicat, dar, repet, astea sunt alte teme, chiar ar trebui și ele discutate, după părerea mea, mult mai mult pe posturile publice, pentru că postul public nu înseamnă loazir, dăm acolo un dance și spunem trei glumițe ca să ne treacă după masa, ci ca să încercăm să devenim cetățeni mai bunei țării ăsteia. Și aici nu e vorba de o școală, e vorba exact cum spuneai, de bunicii noștri, de rudele noastre, poate părinții noștri care, dacă noi nu suntem într-o situație, pot fi ajutați de alții. Ar fi foarte caldă o atmosferă în care, iată, ne-am gândit unii la alții, unor să se supere, dar eu îi lasă să se supere și rostim mai departe lucrurile astea. Haideți să vedem cum era acum 100 de ani în continuare, pentru că bunele sau relele se schimbă greu.
1: Universul scrie despre o acțiune foarte bine organizată a sovietelor de
0: Oho,
1: spionaj.
0: iar.
1: Iarăși, da, vezi, vorbeam data trecută de un proces acum care era în derulare la Cernăuți pentru asemenea rețea. Acum, deci, este la Chișinău descoperită o asemenea rețea. Ce mi s-a părut interesant din relatarea jurnaliștilor este locul în care această rețea avea oamenii bine plantați. Și acum vă rog doar să fiți atenți la aceste locuri. Era vorba despre doi învățători, era vorba despre un funcționar bancar, era vorba despre niște funcționari de la CFR și, bineînțeles, și despre niște militari. Sigur, într-o ierarhie ceva mai modestă din punctul de vedere al ierarhiei militare, dar locurile acestea arată cu foarte mare precizie unde anume sunt preocupați bolșevicii să țină un anume tip de control sau să organizeze un anume tip de rețea, astfel încât să-și poată îndeplini obiectivele. Era pe de o parte vorba despre școală, era vorba despre căile ferate, era vorba despre factori poștali și de militari. Toate aceste lucruri, dacă le punem cap la cap, judecând după cum arată relatarea din presă privind acțiunea din Chișinău, ne spune de fapt foarte clar că bolșevicii nu sunt, cum am putea crede, așa niște începători care pur și simplu agață și ei pe cine doresc. Nu, nu, nu. Este un program extrem de atent, extrem de riguros, pentru că, de fapt, toate aceste elemente descoperite de investigatori în 1926 ne spun de un program foarte clar.
0: Meserii care lucrau, interacționau cu mulți oameni.
1: Da, și la ce fel să nu uitați că se pune problema unor acțiuni de sabotaj, adică acolo unde dacă se lovesc două trenuri, știm foarte bine, poate fi un dezastru.
0: Facem puntea cu prezentul, domnule
1: Da,
0: colonel. Nu propusesem, dar am văzut săptămâna trecută, nu? Două încercări de sabotaj pe calea ferată în jurul orașului Constanța. Alea nu sunt întâmplări. Dacă nici astea nu
1: deloc.
0: le vedem, nu ne sar în ochi, înseamnă că dăm cu
1: Da.
0: capul în zid. Da, și revenind la noi, ați spus profesori, învățători, mă rog,
1: Învățători, foarte
0: învățătorii intrau în
1: important.
0: legătură cu părinții, nu? Copiii și
1: Da.
0: așa mai departe, poștașul la fel, unde nu merge poștașul în cartier. Da, sunt gândite foarte bine lucrurile astea și cred că trebuie să le luăm în calcul și în ziua de azi, pentru că, iată, începem deja să simțim pe pielea noastră încercări de înțepare a statului, înțepare a rezilienței noastre, nu a felului în care noi reacționăm. Uite, și asta este
1: Da.
0: un echivalent de catastrofă, de calamitate. Nu-i calamitate naturală, e calamitate bolșevico-rusească, dar ne pune la încercare tot așa solidaritatea și felul în care reușim să reacționăm patriotic în țara asta. Da, trebuie să fim patrioți în momentul în care țara e atacată. Aici trebuie să apărăm suveranitatea de astfel de atacuri rusești. Trecând în drum spre radio, pe lângă Policlinica Cobălcescu, celor ce nu sunt din București, le spunem, este Policlinica Militară, aflată într-o zonă apropiată de radiodifuziunea română. Am văzut tineri care stăteau la coadă pentru a face un examen medical, pentru a intra, evident, într-o carieră militară. Cum stați aici, domnule colonel? Aveți vreo cifră cât de cât se stă bine, e nevoie de mai multă popularizare, cum e?
1: Sunt numai puțin de 7.000 de locuri care au fost destinate zonei acestea de soldați gradați profesioniști și care sunt disponibile, așa încât cei care doresc, mai ales pe plan local, se pot duce la unitățile pe care și le doresc dincolo de centrele militare și pot întreba acolo detalii cu privire la această carieră. Ceea ce știu eu,

0: este că e o carieră care pare să fie destul de atractivă în continuare. Nu se găsește nici foarte ușor un job în fiecare zi, dar totuși apetența pentru uniformă și pentru carieră militară, care înseamnă totuși onoare, disciplină, determinare, e destul de accentuată.
1: Și merge chiar mai departe, numai să nu vrei, iată, nu poți găsi o formulă de a munci, pentru că e și asta o formă de muncă, evident. Pe de altă parte, știm bine că există marea problemă a acelei asistențe sociale date cum e dată în unele locuri, iar de fiecare dată mă zbat să nu generalizez, ar fi o greșeală să generalizăm, dar sunt și situații dureros de multe, revoltător de multe, în care oameni care ar putea bine mersi să muncească, preferă să stea cu paiul în gură. Și este o problemă, da, vorba aceea, unii spun vine perioada votului, dacă nu-i mai dau asistență, o mai merge el la vot. Și uite așa ne furăm căciula din stânga în dreapta, nu știu, aici nu mă pricep, nu știu ce ieșire din impas ar fi.
0: Ieșirea din impas, ca întotdeauna, într-un asemenea tip de context, este validarea persoanelor care sunt apte de muncă și încheierea oricărei forme de asistență socială. Pe de altă parte, pentru că nu uitați, aici în România au fost foarte multe cazuri în care s-a constatat, avem situații recente cu niște pensii care sunt date fără ca dosarul să fi fost corect
1: Niște
0: întocmite,
1: mii de
0: așa încât
1: pensii, da.
0: cam multe, exact, și
1: Da.
0: cam cu prea mulți bani. Statul social, în general, care este o idee foarte bună, în fond, statul social este cel care adună de la cei mai bine poziționați pentru a putea distribui spre cei care se află în nevoie. Dar statul social trebuie să aibă niște reguli foarte precise și un control foarte riguros asupra acestor fonduri. Sigur că pare să fie doar teorie, dar cred că aceasta este soluția corectă.
1: Vorbeam de locuri de muncă, o altă șansă reală, sper să se vadă, poate chiar de la finalul acestui an, oferta. E clar că rușii sunt principalii pierzători ai programului SAFE, dacă e să o luăm așa, nu? O Românie puternică este tot ce nu-și doresc ei. Și îndrăznesc să spun că toată această campanie, pentru că eu nu pot să o traduc altfel împotriva șefului Marelui Stat Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și sigur, ținea un discurs, l-a văzut toată lumea, un soldat a dat să leșine, ca să spun așa, i s-a făcut rău, a fost preluat imediat, s-a uitat spre ce s-a întâmplat acolo, e, i se reproșa ce, că nu l-a luat personal în brațe. Eu nu spun acum că nu pot fi 100 de oameni cu 100 de păreri, dar prea se strâng toate și am auzit și eu, nu știu cât ați auzit și noastră, că o explicație ar fi faptul că a blocat niște miliarde de euro pe anumite investiții. E o părere a unora și altora, dar prea se leagă cu ce se întâmplă. Așa că dacă mai auziți astfel de năpustire asupra acestui om, care în ultimă instanță este respectat de eicalii lui din NATO, duce numele României cu onorabilitate mai departe, cred că avem o problemă și trebuie să o privim în această relație Rusia împotriva Occidentului. Îmi asum eu, spun chestia asta.
0: Vezi, eu am fost ofițer în Brigada 30 Gardă și am participat la foarte multe ceremonii cu subunitatea al cărei comandant eram și inclusiv la paradă de 1 decembrie în două rânduri. Și știu foarte bine regulile în asemenea situații. Aveam pregătit scenariul unui militar care, din vari motive, pe timpul ceremoniei se putea întâmpla să-i vină rău. Era un mecanism întreg prin care el era extras din formații și dus în spatele formației pentru a putea să-i se acord de primul ajutor. Niciodată, niciodată, asta nu avea cum să perturbe disciplina frontului și disciplina organizației militare care era prezentă acolo la ceremonie. Prin urmare, niciodată președintele, primul ministru, șeful statului major al apărării nu-și va întrerupe discursul pentru un asemenea tip de incident izolat.
1: Completez eu atâta vreme cât avea cine să aibă grijă de acel soldat. Dacă era singur
0: Întotdeauna,
1: cu
0: întotdeauna.
1: soldatul, sunt convins că l-ar fi ajutat, dar atâta
0: Exact.
1: vreme cât funcționa totul cum trebuie, e aberant, nu?
0: Exact. Întotdeauna exista acest scenariu pe care îl aveam în calcul și știam exact ce se întâmplă, iar colegii lui din formații știau exact ce trebuie făcut, astfel încât ceremonia să se desfășoare corect. Acum este important felul în care se mută obiectivul jurnalistului, fie că este fotoreporter sau că este cameraman. Dacă vrei să scoți dintr-un eveniment public,

0: doar acest element, atunci cred că este necinstit, pentru că dacă, de pildă, este ziua națională sau dacă este o ceremonie importantă, cum era cea la care a participat șeful statului major al apărării, evident că vei pune asta în prim plan pentru un scop. De ce faci asta în raport cu întregul? De ce extragi doar acest fapt? Este exact aceeași chestiune ca aici. Pentru a crea ce anume? Care este scopul în condițiile în care nu există neapărat o acuzație precisă?
1: Pentru mine e clar, domnule colonel, care e scopul. Interesul rușilor de a arăta că armata română e slabă, e coruptă. Nimeni nu spune că nu sunt și probleme în armată ca în întreaga societate, dar ideea de bază este că trebuie scăzută încrederea în autorități și armata e una dintre structurile cu încrederea încă cea mai bună, nu?
0: Uite, și vezi, exact asta observ, cum se discută. Bun, acum toată lumea este specialistă la embarcațiune, asta mi se pare o chestie colosală. Acum, faptul că două embarcațiuni plutesc nu le face sub nicio formă similare. O navă, mai ales o navă militară, care are un anumit scop, care are un anumit tip de misiune, poate să aibă echipamente pe ea într-un mod foarte diferit. Adică o embarcațiune militară are echipamente care, evident, pot fi foarte mult diferite de alta embarcațiune, oarecum de același nivel, dar care, de fapt, înseamnă cu totul alt nivel de înzestrare.
1: Avem încă multe de lucrat și în presă, domnule colonel, pentru că și aici avem oameni care, într-adevăr, vor să construiască, vor să trimită un mesaj corect și oameni care vor doar să împuște scandalul. Dar mergem înainte, încercăm să vedem în continuare ce se întâmplă în România de acum 100 de ani și până săptămâna viitoare vă salut cu drag.
0: Mulțumesc, o seară frumoasă!
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie prima parte a acestei ediții. Vom reveni după știrile orei 1 alături de Alin Ușeriu, inițiatorul proiectului Via Transilvanica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bun găsit, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Curtea de Apel București a admis definitiv ieri contestația în anulare față de condamnarea de 5 ani de închisoare a fostului șef al ANAF, Sorin Bleșnar, pe motiv că faptele pentru care a fost acuzat s-au prescris. Bleșnar a fost condamnat în 2019 pentru trafic de influență, fapte din martie-aprilie 2011. Fostul șef al fiscului a executat aproape 2 ani și jumătate de închisoare, fiind eliberat condiționat, după care a formulat o contestație, susținând că faptele erau prescrise la momentul condamnării. Consiliul de administrație Altarom l-a numit ieri pe Cristian Anghel, director general interimar al companiei, după ce l-a revocat din funcție pe Bogdan Costaș. Potrivit unui comunicat, Cristian Anghel este licențiat în drept cu specializări postuniversitare în management și

0: leadership și managementul activităților antifraudă. Până acum, el a fost director operațiuni SOL la Tarom. Republica Moldova are un nou guvern și la scurt timp după depunerea jurământului în fața președintei Maia Sandu, premierul Vasile Tofan a și ținut prima ședință a cabinetului său. El a anunțat că vrea să reducă risipa de la nivelul autorităților, să reducă salariile mari din sectorul public și pledează pentru relansarea economiei și creșterea încrederii publicului în guvern. Mihaela Iorgu de la Radio Chișinău relatează.
1: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat premierul Vasile Tofan.
2: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
1: Ceremonia de investitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
0: Președintele Donald Trump și-a reiterat amenințările că va ataca infrastructura iraniană, afirmând într-o postare pe platforma sa Truth Social că Statele Unite vor lovi un pod ori o centrală electrică de fiecare dată când Teheranul va viza o navă în strâmtoarea Ormuz. Cele două țări și-au reluat atacurile în condițiile în care armistițiul semnat luna trecută a eșuat, iar lupta pentru controlul asupra strâmtorii s-a acutizat. Unii juriști renumiți și lideri mondiali au criticat amenințările lui Trump de a viza infrastructura de energie și transport a Iranului, calificându-le drept ilegale conform dreptului internațional care interzice atacarea obiectivelor civile, transmite agenția Reuters. Datele meteo acum, vremea se îndreaptă ușor începând de astăzi, temperaturile vor mai crește față de ieri cu minime cuprinse între 9 și 19 grade și maxime între 20 și 30 de grade cu 25 de grade în București. Va mai ploua în prima parte a zilei în județul Tulcea, apoi după amiază și seara la munte, în sudul și în nordul țării. Știri din sport acum, Alex Sențu.
3: Bun găsit, FCSB a oficializat două transferuri. Fundașul dreapta Luca Stancu, în vârstă de 21 de ani, ultima oară la Hermannstadt, și stopărul Dilan Batubin Sica, 30 de ani, retrogradat cu Larisa din prima ligă greacă și rezervă neutilizată la Cupa Mondială pentru Red Congo. Federația Română de Fotbal a stabilit țintarul Ligii a doua. Prima etapă programată la sfârșitul săptămânii viitoare va avea următoarele meciuri. Steaua CSM Slatina, Politehnica Timișoara Chindia Târgoviște, FC Bihor Oradea Unirea Slobozia, CSM Reșița ASEA Târgu Mureș, Gloria Bistrița CSC Șelimbăr, CSA Fumați CS Dinamo, Cetatea Suceava Concordia Chiajna, Dumbrăvița Hermannstadt, FC Bacău Ștefănești de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea SC Popeștile Ordeni și Metaloglobus București Metalul Buzău. După cele 21 de runde din sezonul regular, primele 6 cluburi vor participa în play-off.
4: Ascultați Radio România Actualități. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
5: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Revenim acum alături de prieten vechi și mă bucur extrem de mult să-l salut și în această seară pe Alin Ușeriu. Seară bună!
6: Seară bună și mulțumesc foarte tare de invitație și este o mare bucurie să te revăd și să ne auzim cu oamenii care ne ascultă.
5: Să ne auzim și să povestim reușitele voastre. Alături de fratele tău ai pornit proiectul Via Transilvanica și într-un termen, zic eu, extrem de scurt, în doar câțiva ani ai reușit să-l faci cunoscut pe plan mondial și fiecare an aduce noutăți extrem de importante. Ce pași înainte ați făcut în ultimele luni, de când nu ne-am auzit?
6: atunci când vorbim despre Via Transilvanica, eu am învățat să vorbesc la prezent, pentru că dacă avem grijă de prezent, viitorul este ca și asigurat. Asta a fost, cred eu, cea mai mare profogare după 2022. S-a încheiat cumva prima

0: prima etapă creativă a proiectului. Aveam 1400 de kilometri pe care i-am dat în folosință. Lumea deja a început să creadă în proiectul acesta. Venise lume și din altă parte, din lumea mare, să înceapă să-l parcurgă, dar noi am fost într-o provocare extrem de complexă de a avea grijă de o infrastructură națională, cu precizarea că noi suntem o organizație mică, non-guvernamentală, din Munții Bârgăului, deci nu aveam la dispoziție nici atunci și nici acum fonduri publice ca să putem să facem acest lucru. Și culmea este, m-am întors un picuț, pentru că așa este, cred că și pentru ascultători, un picuț mai logic ce vreau să spun. Culmea este că atunci, în perioada în care noi, cred că mă amintesc un pic și cu nostalgie, dar și cu spaimă la momentul acela, în care nu știam că nu mai aveam nimic de vândut, kilometri se vânduseră deja, oamenii nu credeam că o să ne ajute și să avem grijă de proiectul acesta.
1: Iartă-mă că te întrerup, spune-le celor ce poate nu știu mai clar ce înseamnă am vândut kilometri, pentru că știi, s-ar putea să vină unii care sunt mai patrioți ca noi, cu ghilimelele de rigoare, și să spună, băi, voi vindeți țara.
2: Da.
0: Noi, fiecare bornă de pe Via Transilvanica, o bornă sculptată de un sculptor și este unicat, am vândut-o ca să putem construi fiecare kilometru de pe Via Transilvanica.
1: E un fel de voluntariat, o implicare.
0: Este
1: un fel
0: o subscripție publică.
1: Un mod
0: este
1: de a dona, practic.
0: Exact. Este o subscripție publică care ne-a ajutat să strângem 1,7 milioane de euro, să putem face acest proiect care a fost extrem de costisitor. Dar mă întorc un pic în 2022, când am terminat proiectul, provocarea aceasta de a avea grijă de el, culmea, eu am avut atunci o intuiție foarte bună și am făcut un consiliu consultativ care are și o valoare de bord în interiorul organizației. M-am gândit deja cum putem să facem ca noi să fim custode la acest proiect, care el devenea a României în momentul în care l-am dat în folosință și nu mai era al nostru, al organizației. Eu m-am transformat în probabil cel mai bun lucrător pe care îl are în acest moment acest ambasador extraordinar care este Via Transilvanica, și asta vreau de fapt să vă spun. Am început un proces legislativ care mie mi s-a părut foarte important în 2022, fără niciun fel de șansă de reușită. Adică trebuia legiferat existența unui drum de lungă distanță în România, într-o țară în care primul drum de lungă distanță era Via Transilvanica. Și atunci am început acest proces tare nevoios, în condițiile în care autoritățile din România nu sunt recunoscute pentru a se mișca agil atunci când nu au niciun interes, practic, și cu ajutorul unor case de avocatură renumite din România am ajuns să facem o propunere de lege, a fost înaintată Parlamentului, ea trebuia sigur să fie pentru toată lumea, nu putea să fie doar pentru Via Transilvanica, dar Via Transilvanica avea nevoie de o legitimare oficială. Așa că legea a trecut în 2024 prin Parlament, aproape cu quasi unanimitate, am avut doar 3 abțineri, și pe urmă a urmat partea a doua de metodologie, care a fost foarte complicată, dar de 3 săptămâni, în care noi ne simțim deja foarte, foarte bucuroși, Via Transilvanica devine primul traseu de lungă distanță omologat din România și este de asemenea declarat traseu de importanță națională. Ceea ce pentru noi în acest moment este că avem și o modalitate mai bună de a lucra cu autoritățile, pentru că vorbim acum de la o instituție la altă instituție, și care cred eu că deja deschide un dialog care este absolut necesar, nu numai pe Via Transilvanica, dar în România a devenit atât de prețios dialogul de a construi ceva, încât noi cu Via Transilvanica oricum aveam un dialog, toată lumea este foarte bucuroasă și participă cu entuziasm la acest proiect, la acest fenomen, aș putea spune, dacă mă gândesc la rezultatele din primii 3 ani, dar acum avem și o modalitate un pic mai coercitivă de a muta o stână dacă are câini periculoși și agresivi, de a ruga cei care exploatează pădurea să aibă grijă de traseu, pentru că altfel acolo nu se va vindeca pământul probabil 15 ani și va fi mersul foarte anevoios. Să se pună în valoare de către fondul forestier un pic mai atent când este vorba de copaci care au marcaje pe ei, să se aibă grijă de copacii remarcabili, pentru că este parte

0: din peisajul agrocultural, iar noi încercăm să mergem înainte de a găsi modalități de politică publică pentru gospodăria rurală, care este de fapt celula încă vie a zonei rurale românești și care ar trebui cu maxim atenție protejată, pentru că acolo este și depozitul ADN-ului nostru și este de fapt și marfa cea mai prețioasă pe care Via Transilvanica o arată lumii întregi.
1: Sigur, ați fost în contact cu întregul Parlament, pentru că altfel n-ar fi ieșit legile astea. Care sunt însă principalele ministere cu care interacționați?
0: Cel puțin 4 ministere sunt responsabile de noi, pentru că atunci când este o situație periculoasă este Ministerul de Interne, atunci când avem o situație de protecție este într-adevăr Ministerul Mediului și RomSilva, care sunt parteneri în proiectul acesta încă de la bun început, pentru că sunt cumva și ei administratorii și ar trebui să fie și custodele pădurii. Pe urmă este Ministerul Turismului și Industriei, care este iarăși parte foarte importantă din acest proces, pentru că noi cumva am făcut un proiect social, dar de fapt noi ne aflăm în conștiința colectivă ca și un proiect turistic, ceea ce și este de altfel. Deci, practic, România beneficiază de Via Transilvanica și atunci când se laudă. Noi am avut o presă internațională excelentă, care, da, este pentru Via Transilvanica, dar este presă pozitivă pentru România, în esență, că e Via Transilvanica străbate România pe diagonală. Și mai avem un minister cu care am intrat în dialog și avem un parteneriat, nu numai pentru că acolo se află și Agenția Zonei Montane, dar Ministerul Agriculturii are practic în grijă această fibră de care eu tot vorbesc, această marfă foarte prețioasă. Deci, practic, ascultătorilor ar trebui, că eu știu că cu tine, Gabriel, am mai avut câteva discuții pe această temă, dar România beneficiază de un peisaj agrocultural unic. Ce înseamnă asta este că în ultima 1000 de ani, 700-300, câți ori fi de ani, oamenii din gospodăriile rurale, care nu erau foarte profitabile, nici acum nu sunt, dar erau mai degrabă de subzistență, totuși au făcut un tip de transfumanță. Stăteau în vetrele satelor, iarna, vara plecau sus la munte. Asta ce înseamnă? Că acolo este o amprentă a omului și a animalelor care este foarte vizibilă. Adică noi o să vedem totdeauna pădure, o plaie, o casă mică, un sălaș, niște oi, niște văcuțe, capre, ce ori mai fi acolo, care, între altele, tuc și substanță organică foarte necesară dezvoltării plantelor. Și prin plante ai și o biodiversitate extraordinară de flori, fluturi, insecte de toate felurile, dar ai și un peisaj care se vede cu ochiul liber. Adică, practic, ai și o cușmă de pădure pe un deal, ai și o pajiște, ai și un loc cosit cu plăi și cu căpițe și, de fapt, asta este marfa cea mai importantă pe care o are România, am descoperit noi în ultimii 8 ani, care este cu prisosință încă vie pe tot teritoriul României, nu numai în zona Viei Transilvanica. Tocmai de aceea strategia noastră, care am lansat-o acum aproape 2 ani, implica de fapt ca Via Transilvanica să meargă în mod sustenabil în toate regiunile istorice pe care le are România, pentru că și invers, la masa asta a turismului mondial, este nevoie să ajungi cu un proiect mare. Dacă ajungi cu Bucovina, cât o fie atât frumoasă, este totuși un proiect mic ca să atragă și să-și facă loc în această zonă care este foarte aglomerată. Adică toată lumea are ceva de văzut, de arătat și toată lumea își dorește să aibă turiști în mod sustenabil în țară la ei. Adică Veneția nu cred că își mai doresc turiști, dar dacă turiștii ar pleca mâine, ar muri Veneția, ca să zic așa. Deci sustenabilitatea pe care o poate oferi zona rurală a României prin drumețiile, prin întoarcerea la simplitate, prin întoarcerea la experiențe care sunt extraordinar de frumoase în România, este desigur o marfă care nici măcar în următorii ani nu se alterează, dacă noi găsim o politică publică ca aceste gospodării rurale încă să funcționeze, că dacă transformăm totul în fermieri și ferme, va fi la fel ca și în Austria, la fel ca și în altă țară, în care peisajul rămâne cumva frumos, dar nu mai este așa de special cum este la noi în România.
1: Iar acest peisaj, dacă nu-l credeți pe Alin Ușeriu, îl pot aduce pentru a susține aceste lucruri pe majestatea sa, regele Charles, care nu odată a spus că a fost și este cucerit de pajiștile, de pășunile pe care le-a descoperit în România, considerându-le o minune la nivel european.

0: Deci dacă de la nivelul majestății sale sunt spuse lucrurile astea, nu aveți a vă îndoi de toate aceste lucruri pe care vi le aduce în atenție și Alinușeriu. Iată, o înaltă față regală a rămas absolut fascinat de simplitatea țărănească de aici.
1: Eu cred că majestatea sa, regele Charles, a adus mare, mare beneficiu zonei noastre rurale în special, dar bineînțeles că Transilvania, făcând parte din România, a adus România pe harta lucrurilor celor mai frumoase de văzut, datorită simplității ei. Noi am avut anul trecut un studiu, pentru că asta cred că ne-a adus în situația să nu mai lucrăm așa lăutărește. Va trebui în continuare să facem foarte, foarte atenți studii, să vedem unde ne vom duce în continuare. Și noi trebuie să fim extrem de eficienți, pentru că suntem o organizație mică și nu avem resurse nelimitate, avem resursele donatorilor, sponsorilor și membrilor comunității oamenilor drumului. Și aceste date pe care noi le avem acum au un impact inclusiv asupra mea, a fondatorului, a celui care a avut misiunea să gândească acest proiect, este un impact uriaș. Adică am avut, de exemplu, oameni din 64 de țări anul trecut pe Via Transilvanică. Acest lucru a fost calculat întrepând fiecare ospitalier, acum două colege care au stat aproape două luni de zile la telefon și au vorbit cu peste 600 de oameni care oferă cazare și masă și mai ales cei care fac, pentru că oricum îl întreb de unde vine, vine din Argentina, trece acolo sus. Deci să ai oameni în al treilea an de funcționare din 64 de țări înseamnă că regele a avut dreptate. Și înseamnă că noi avem un lucru foarte prețios și cu care noi nu am fost obișnuiți. Adică până la urmă, la țară, cumva trăia bunica, noi plecam totdeauna de la oraș și duceam ceva în papornița noastră pentru bunica, părea un pic mai săracă, nu mai conta că noi aducem de acolo portbagajul plin cu tot felul de bunătăți care ne țineau în viață. Ideea era că noi nu dădeam doi bani pe acest peisaj de care eu vorbesc acum. Dar el, privit mai în profunzime, eu am fost de trei ori pe Via Transilvanica. Dacă aș putea, în momentul acesta mi-aș face rucsacul și aș pleca încă o dată. Nu mă pot sătura de cât de frumoasă este România și cum ți se dezvăluie dacă o poți lua la pas, dacă ai cum să nu te pierzi, pentru că așa să te duci pur și simplu în mijlocul unui sat și să o iei pe ulițele lui este un fel, să zic așa, de a cunoaște România, dar să mergi, să ai 7-8 regiuni frumoase care îs la fiecare 20 de kilometri altfel, la care seama, ciorba, supa este la fiecare 20 de kilometri un pic diferită, în care oamenii au pus o altă floare pe catrință sau pe ie sau pe scoarță sau pe covor sau pe păretar sau cum i-o fi zis, pentru că noi am fost profund legați de natură. Noi am vrut ca toată această natură să o ducem în casă cu noi, pentru că iarna eram cumva prizonierii casei și atunci, pentru că ne era dragă natura și pentru că eram legați de natură, noi am adus-o cumva și am pus-o pe tot ce a fost posibil. Adică nu este nicăieri în lume, eu n-am văzut o bântă de cioban, de exemplu, așa de frumos înflorată sau măcar înflorată sau un jug de boi înflorat sau o furcă de tors lână înflorată. Oare de ce aceste obiecte sunt înflorate și au flori și au parte din natura asta așa absolut spectaculoasă? Deci regele practic a fost încă o dată influențat de ceva ce la noi exista și natura cred că nouă ne-a fost dragă dintotdeauna, dar a existat această perioadă în comunism în care foarte mulți pentru această natură, pentru bucata lor de pământ au plătit cu pușcărie, a fost prima invazie asupra naturii, asupra zonei rurale, colectivizarea care nici acum cred că nu s-a terminat, cel puțin rana este încă foarte deschisă și pe urmă plecarea aceasta, hemoragia aceasta uriașă pe care am avut-o de 8, 7, 9 milioane de români care au plecat, mulți au plecat bineînțeles din zona rurală și acolo se sălbăticește și în sălbăticirea asta nu o poți face cu subvenții, nu poți merge cu ierpiciți și să nu crească feriga și murarul și păducelul acolo. Acolo trebuie să existe sinergia aceasta dintre om, natură și animale, așa cum a fost obișnuită natura în ultima mie de ani. Deci, practic, misiunea pe care eu o văd pentru Via Transilvanica este și noi să călătorim în această zonă profundă a României, pentru că totuși se pare că acolo este depozitat.

0: format ADN-ul nostru și cel mai bine ar fi să-ți schimbi regimul tău de viață. Și asta se întâmplă în unele zone. Eu, în călătoria mea pe Via Transilvanica, exact asta am văzut-o. Oamenii acolo sunt liniștiți. Este probabil ultima generație care încă mai poate lucra pământul acesta dacă nu facem și noi o politică publică de admirație pentru zona rurală. Oamenilor acolo nu le pasă foarte, foarte tare de conjunctura geopolitică, de ce zice Trump, și sigur că războiul este totuși ceva foarte simțit de toată lumea, dar oamenii vor în continuare să facă ceea ce au făcut în ultima 100 sau 200 de ani. Și noi trebuie să-i ajutăm, iar Via Transilvanica exact asta face într-o oarecare măsură, nu numai ajută, dar îi și admiră. Adică noi când ajungem într-o localitate, admirăm o casă, o plaie, o mămăligă sau o supă cât mai curată, ca să zic așa, care din grădină are 10 metri până în bucătărie și vegetalele de acolo practic au cu totul alt gust față de o supă dintr-un restaurant sau preparate dintr-un supermarket. Adică toate aceste lucruri simple, iată, sunt de fapt ceea ce nu numai pe rece, dar și cei 55.000 de oameni care au fost pe Via Transilvanica, majoritate din zona urbană a României, dar desigur și foarte mulți din străinătate, peste 12.000 de oameni din străinătate am avut anul trecut, apreciază ceea ce eu am vorbit acum și ceea ce este o marfă la îndemâna noastră tuturor. Adică litoralul nostru este frumos, dar de 200 de kilometri, des, dar oricât ne-am duce acolo, tot avem nevoie de infrastructură, când zona rurală a României are aproape toată țara, în aproape orice deal te poți duce, apropo de discuția noastră de dinainte, să te crezi în Toscana sau să te crezi în Canada sau să te crezi în cea mai frumoasă rezervație de pajiște înflorată din lume. Eu am fost în ultima lună, acum în luna iunie, parcă aproape, cum se zice la noi, sat în Batjocură, sunt împrăștiate atâtea flori pe terenurile lucrate. Din păcate, cele care nu sunt lucrate, unde oamenii sunt plecați în străinătate, acolo nu mai este așa de frumos, pentru că treci într-un tunel de vegetație de 2-3 metri, de ferigă sau de păducel, și care nu mai are aspectul de gospodar, așa cum eram noi obișnuiți cu peisajul nostru.
1: Am niște saci de întrebări, o să încerc să le împart așa pe parcursul discuției. În primul rând, uite, foarte mulți vor să știe, plecând de la această informație care miră, lasă cu gura căscată pe foarte mulți, o peste 1500 de kilometri care tot cresc, oferta este absolut colosală, cum ar putea orășenii neobișnuiți cu harta, neobișnuiți cu rucsacul și cu încălțările de drumeție, să-și facă un plan împărțind, nu știu, poate pe zile, pe săptămâni, o asemenea ofertă. Cum se pot raporta la această Via Transilvanica pentru a trece de la o informație uimitoare la ceva palpabil?
0: Da, asta a fost și ceva iarăși care noi am aflat pe pielea noastră, cum s-ar spune. Oamenii când aud de un drum de lungă distanță au impresia că trebuie să facă tot drumul. Așa și este, de fapt, se numește true hiker în limbajul internațional, cel care parcurge fiecare metru dintr-un capăt într-altul, dar în toate drumurile de lungă distanță existente în lume, acești true hikeri, acești drumeți de lungă distanță sunt doar 2% dintre oameni. Deci, practic, la Via Transilvanica există ceva mult, mult mai frumos. Nici un român nu poate să treacă dintr-o parte într-alta a țării să nu treacă pe Via Transilvanica cumva, să nu intersecteze Via Transilvanica. Ar trebui tot să treacă între Putna și granița cu Ucraina ca să poată să nu treacă din Dobrogea în Satu Mare, de exemplu, sau din Oradea în Iași, sau ori în ce localitate vest-est a țării. Deci, practic, atunci când tu te duci între două pietre sculptate și care au logo-ul Via Transilvanica, tu ești deja drumesc pe Via Transilvanica și mergi cu scopul acesta să vezi ce este următoarea piatră. Dar mai este încă ceva care noi am învățat foarte mult în ultima vreme. Noi nu am avut și nu avem încă în România, mai ales în ultimii 35 de ani, ceva ce să spunem, produsul acesta este un produs românesc cunoscut la nivel mondial. De nu știu, sunt câteva produse, dar noi facem mai degrabă servicii. Nu facem neapărat un produs al nostru. Ori Via Transilvanica, noi în primul rând l-am făcut pentru oameni. Deci atunci când intri pe site-ul nostru, deja tu ești în călătorie pe Via Transilvanică. Noi te învățăm cum să-ți faci rucsacul, ce pericole apar acolo. Anul acesta noi avem un an dedicat componentei de siguranță, care, într-adevăr, lumea crede că urșii sunt o problemă. Noi declarăm din capul locului că urșii nu sunt o problemă pe Via Transilvanică. Noi avem cel puțin 55.000 de oameni. N-am avut nici o raportare de situație, măcar periculoasă, măcar gravă. Deci n-a fost nicio situație care să pună în pericol viața și sănătatea cuiva. De ce este acest lucru? Pentru că toată lumea știe cum să se comporte în natură, pentru că noi practic îl preluăm din fotoliu acolo. Cele mai mari frici ale noastre sunt în fotoliu, nu sunt la fața locului. Acum, într-adevăr, România are o problemă generală cu câinii, dar și asta la noi pe Via Transilvanică, printr-un dialog, ne avem oameni dedicați, inclusiv fratele meu Tibiu Șeriu, anul acesta nu face nimic altceva decât vizitează și începe un dialog cu autoritățile și ciobanii ca și câinii să nu mai fie un pericol. Acum, desigur, noi trebuie să ne bucurăm că vedem o stână până la urmă, din ce am spus înainte, dacă n-ar fi stână, ar fi un peisaj sălbatic pe care noi n-am mai dorit neapărat să-l vizităm. Și acolo, la stână, bineînțeles că el trebuie să-și apere cumva oile, dar câinele poate să fie câine de pază, care și el hămăie, ca și orice alt câine, că asta e meseria lui. Dar ca să fie câine periculos sau câine agresiv, este cu totul altceva. Este o diferență pe care noi, atunci când ne pornim, trebuie să aflăm. Și cum afli asta cel mai bine? Noi am pus la dispoziție totul la îndemâna celor care se pregătesc pentru această călătorie. Așa că Via Transilvanica, în limbajul oamenilor din toată lumea, este unul dintre, probabil, cel mai bine marcat traseu din lume. Bornele îl fac și, bineînțeles, unic, dar noi avem aproape 50.000 de semne de-a lungul drumului. Sigur că te-ai putea pierde și pe Via Transilvanica, că la un moment dat, pentru că indicatoarele noastre conțin fier, cineva le-a vandalizat sau le-a luat. Dar noi vom afla că este acolo un indicator lipsă. Noi încercăm să-l înlocuim, numai că trebuie un sponsor să ne asigure și finanțarea pentru asta. Dar ți-am făcut și o aplicație care nu te poți rătăci nici măcar 3 metri. Dacă vezi că nu ești pe drum, te poți duce inclusiv cu aplicația. Ai unul dintre cele mai bune ghiduri, un ghid al drumețului, excelent, toată lumea, din toate țările, îl laudă ca fiind unul dintre cele mai bine scrise ghiduri din lume. Deci, iată Via Transilvanica în comunitatea aceasta globală de true hiker, de oameni care merg pe drumuri de lungă distanță, dar care, atenție, atrag după ei alte milioane de oameni care merg mai scurtă distanță de o săptămână, 3 zile, 5 zile sau 4 săptămâni. Ei vorbesc despre unul dintre cele mai frumoase și mai bune trasee din lume, care are la dispoziție toate informațiile, deci trebuie să te ridici de pe canapea și să mergi pe Via Transilvanica. Tu ai gratis la dispoziție ghidul drumețului, care îl poți descărca, pregătirea de dinainte și după aia pregătirea pe zile. Poți să iei ziua 78, care este în Caraș Severin sau în Medin, și acolo găsești tot. Găsești etapa, câți kilometri are, câtă elevație are, cât urci, cât cobori, câte tanti sunt acolo care îți dau de mâncare, locurile unde să noptezi. Deci toate acestea sunt atât de la îndemână în momentul acesta pe Via Transilvanica și ne bucurăm, pentru că asta este și ceea ce facem noi în serviciul României. Adică noi avem un produs excelent care putem să-l exportăm oricând.
1: Absolut, e retorică întrebarea, dar e bine să o repetăm pentru cei ce nu știu. Există ca la marile site-uri de turism și niște raportări de calitate?
0: Acum, noi suntem într-un proiect care funcționează de 3 ani și acum 8 ani nu știa nimeni că acest tip de turism în România ar putea să aibă orice tip de viitor. Adică țin minte că atunci lumea m-a considerat complet nebun când m-am venit cu această idee. Noi nu suntem Booking și acum ne batem pentru granturi internaționale tocmai ca să începem să facem și această certificare. Dar asta presupune o muncă de cercetare puțin mai serioasă.
1: Și noi, ca review-urile oamenilor, își asumă fiecare, dole, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, până la munca voastră.
0: Care poate să fie și discriminatoriu.
1: E adevărat, și asta e adevărat.
0: Trebuie să aibă
1: subiectiv totul.
0: Și discriminatoriu și subiectiv, bineînțeles, dar noi am lăsat la liber, este un grup Via Transilvanica oficial, sunt mai multe, dar unul oficial pe care îl gestionăm noi și care acolo toată lumea își atunci aduce cumva părerea, aportul, poate să-și însereze că și-a deschis un punct gastronomic local, unde l-a deschis. Și noi acum încercăm cu inteligența artificială să facem un asistent care să adune poveștile acestea de la miile de oameni care scriu acolo, să le adune

și să le ducă în locul în care ești, pentru că nu poți să citești sute de mii de păreri care s-au adunat în ultimii 5 ani, 3 ani de când funcționează. Ar trebui să ai părerile care corespund locului unde te afli. Dar pentru asta folosim tehnologie nouă, care este câteodată și destul de scumpă și, da, cumva încă proiectul nostru nu toată lumea îl înțelege. Eu țin minte că anul trecut, mai țin minte că am făcut și o emisiune de

0: țin curat, să țin într-o mentenanță bună și am adunat doar 2500, ceea ce m-a făcut să înțeleg că încă România nu este pregătită să... România însemnând noi, fiecare. Noi suntem pregătiți să evităm rău în continuare. Deci am văzut că acolo suntem destul de uniți. Când este un incendiu, mergem repede cu găletuța, stingem incendiu, că nu mai este nimic de stins după ce am stins un incendiu. Asta este cu totul altă treabă, dar participăm în general. Donăm pentru tot felul de cazuri
1: Solidaritatea de
0: pre-repetoare.
1: criză, sigur că
0: Da,
1: da. În criză
0: solidaritatea
1: suntem
0: de criză.
1: solidari,
0: Dar
1: da.
0: noi trebuie să mai învățăm ceva, asta este obligatoriu să o facem. Solidaritatea de criză este parte din umanitatea noastră,
1: Dar și
0: dar
1: solidaritatea
0: umanitatea,
1: cotidiană, asta e importantă.
0: și aici avem de învățat. Și
1: Da.
0: binele se construiește câteodată anevoios, câteodată în lume durată. Eu am observat că sunt și autoritățile noastre pe alocuri complet decuplate de realitate.
1: Așadar, te-ai așteptat la 10.000 de oameni, au venit în schimb 2.500, un sfert, nu e chiar încurajator, dar poate nici rău dacă privim ca start. Ce fac acești oameni? E bine să le răspui celor ce ne aud, pentru că poate, auzind, mai vin măcar 2, 3, 500.
0: Eu le mulțumesc de pe acum celor care vin și nu vin degeaba. Deci noi, în primul rând, pe acești oameni îi informăm primii. Deci, practic, când devii membru, ai oarecare putere de decizie în procesul acesta, pentru că noi le transmitem informații foarte, foarte actuale în ceea ce privește comunitate. Este foarte greu să spui lumii întregi ce te doare pe tine. Este bine să spui celui care este interesat, pentru că s-ar putea să te ajute. Deci, practic, aproape toate proiectele mari, muzeele mari, orchestrele, filarmonicele, tot ce am văzut eu în străinătate că funcționează, au membri. Sigur că acești membri vor beneficia la un moment dat și de un anumit tip de reducere, beneficiază deja de niște reduceri la shop-ul nostru, care și shop-ul de fapt este construit tot așa pentru a ajuta Via Transilvanica cu profitul care se generează acolo. Dar cel mai important este că noi facem parte din această comunitate împreună. Deci, eu am observat în ultimii ani și cred că un oarecare extremism, așa am și eu deja dezvoltat împreună cu organizația, noi suntem extremiști de mijlocul drumului. Deci, practic, nu vrem nici să ne ducem în stânga, nici în dreapta, pentru că am văzut că acolo dialogul se oprește. Noi am vrea să rămânem în mijloc și comunitățile pe unde am trecut de la bun început au fost parteneri cu noi. Și Via Transilvanica devine parte din comunitatea lor mai degrabă. Deci, noi totdeauna am încercat să avem un tip de custodie atâta vreme cât Via Transilvanica funcționează în comunitatea respectivă. Exact așa este și ceea ce noi propunem acum. Știu că este mai nou, știu că inima mea vibrează mai tare atunci când știu că sunt copii în pericol și așa este și normal să fie. Dar totuși, eu acum cu tine aș putea să vorbesc că Via Transilvanica trece prin 400 de sate, dintre care 200 sunt în pragul prăbușirii și acolo trăiesc 30.000 de femei singure care fac o supraproducție de legume, care ele sunt foarte bucuroase de fapt să facă parte din Via Transilvanica, la care Via Transilvanica a făcut o zonă socială mult mai ușoară pentru singurătatea acestor femei. Dar eu nu vreau să arăt singurătatea. Eu vreau să arăt încă puterea lor. Cine nu-și dorește să stea cu bunica la o zamă de a ei, de exemplu, din curte? Cine nu-și dorește ca să dea un bună ziua sau să asculte o poveste de acum 100 de ani dintr-un sat care, dacă nu mai este spusă, este uitată? Deci, practic, eu am încercat să vând, nu necazurile noastre care sunt peste tot, eu am încercat să îi fac pe oameni mai atenți la lucrurile bune care se întâlnesc de-a lungul acestui traseu. Și parțial mi-a ieșit pentru că sunt peste tot oameni. Eu chiar văd că la un moment dat s-ar putea să fie o suprapopulare a cărării și atunci de ce să nu mergem în alte zone istorice? Eu am fost de curând, de exemplu, în Valea Jiului. Am fost în primăvara aceasta în Țara Oașului. Țara Oașului, de exemplu, a avut atât de multă inițiativă de la un grup local de acolo, care, bineînțeles, și ei și-au cerut voie autorităților, că până la urmă autoritățile sunt cele care gestionează averile comunale. Noi nu putem să trecem cărarea așa pe unde ne trece nouă prin cap, dar nu numai că au primit autorizația, dar au și format un grup foarte închegat, pentru că noi nu o să putem la nesfârșit de aici, de la Țăștireasa Social, să coordonăm o infrastructură națională. Ea merită să fie controlată de de cei care, în primul rând, beneficiază de ea și noi să fim paznici, să fim custodele acestui proiect.

0: Așa că nu mi-a fost niciodată în minte Valea Jiului, iarăși o dau pe exemplu. Valea Jiului este un loc din care au plecat niște mineri care au creat una dintre cele mai triste lucruri posibile în perioada post-comunistă. Dar Valea Jiului este și superbă, are încă o industrie pe care tu poți pune mâna, are niște halde de steril și numai când ajungi pe ele poți să-ți imaginezi cum au trăit zeci de mii de oameni în subteran și au scos la suprafață ceva care ne-a luminat nouă casele.
1: A intrat sau va intra în familia Via Transilvanica și Valea Jiului? Care-i planul?
0: Dacă este sustenabil, da. Deci eu în momentul acesta trebuie să fiu pregătit. Noi aș vrea să trecem prin toate regiunile istorice, inclusiv, nu știu, Dobrogea, de exemplu. Mi-ar face mare plăcere să merg și în Maramureșul din Ucraina istoric sau Bucovina din Ucraina sau să trecem prin actuala Republică Moldova, fostă parte din România. Deci, din punctul meu de vedere, Via Transilvanica ar trebui să aibă 5.000 de kilometri și ar trebui să se bată cu marile rude americane, pentru că țara noastră este încă un loc foarte bun de arătat. Și asta am mai văzut odată săptămâna trecută. Deci când am ajuns într-un vârf de munte și m-am uitat și am văzut Târgu Jiu acolo și când mi-am amintit că de fapt Prâncuș noi îi sărbătorim, dar ar fi extraordinar să ajungem pe jos la el așa cum a plecat și el la un moment dat pe jos de acolo, eu m-am emoționat foarte tare la această poveste. Deci ce vreau să zic este că această țară are posibilități. Via Transilvanica este un brand consacrat. Știu că este o plenurie de vie acum. Multe lume vrea să facă o vie, în speranța că poate să-și pună în valoare mai mult locul unde trăiește, dar totuși Via Transilvanică este, hai să zic așa, autostrada principală cu care, pe urmă, fiecare regiune s-ar putea duce oriunde în străinătate să o prezinte. Fiecare dintre noi poate să schimbe locuri în care trăiește, nu mai trebuie să așteptăm să facă cineva asta. Pe urmă, asta trebuie să o facem cu niște reguli, adică păstrând autenticul, păstrând, dacă se poate, o parte de tradiție, păstrând unele lucruri, că nu le putem păstra pe toate, nu putem păstra minele așa cum au fost ele, dar unele din minele acelea, să vedem cum au lucrat 200 de ani minerii acolo și prin ce greutăți au trecut, trebuie păstrate. Ca să dau exemplu din Valea Jiului, nu cred că știe multă lume care ne ascultă cum se împletește părul unei mirese din oaș. Asta poți afla la fața locului dacă ai merge printr-o viitoare Via Transilvanica din țara Oașului. Deci Via Transilvanica nu mai este de mult acelor 7 ținuturi pe unde trece, s-ar putea ca Via Transilvanica să fie mult mai frumoasă prin ținuturile noi pe unde trecem, pentru că, iarăși, ce am învățat și eu cu tine, am curaj și știu că ascultătorii noștri știu exact ce spun. Nu este bună mocângeala, sau nu știu cum se spune. La noi în sat așa e, să vină moca, lasă facă, că doar de aia e primar să ne facă. Nu, noi trebuie să și participăm la proiecte. Și
1: să le cerem autorităților locale să ne ajute.
0: Ele să facă proiecte care sunt și în asentimentul nostru și bune pentru comunitate, deci în acord cu noi, într-o sinergie. Noi asta încercăm pe Via Transilvanica, cu aceste reguli de bază să ne pornim și în bucățica noastră să facem o țară așa cum am crede noi că poate să funcționeze.
1: Ai dat o informație foarte interesantă. Vă gândiți, cântăriți lucrurile plecând cu atenția spre Valea Jiului. Dar tocmai pentru ca alte zone din țară să nu plece haotic așa fiecare cu inițiative rupte de context, spunem spre ce v-ați îndrepta în continuare atenția, pentru ca cei de acolo, auzindu-ne, poate să ia legătura cu voi și să coordonați o astfel de implicare, exact cum spui, să nu fie 700 de inițiative fără legătură una cu alta.
0: În primul rând, i-aș ruga pe oameni să știe că eu nu sunt nici ministru și nu sunt nici președinte de țară.
1: Ceea ce ați făcut voi, cred că e cea mai bună dovadă a faptului că merită să
0: se
1: împărășească cineva cu voi.
0: Și că se poate, noi am demonstrat asta, dar foarte multe lume ne întreabă când ajungeți în Buzău, când ajungeți în Chemirce, județ din țară. Și eu atunci îi întreb câți donatori sunteți la Tășuleasa recurenți, câți membri în comunitatea oamenilor drumului. Și atunci mi-am dat seama că cred că noi de fapt dispunem de resurse nelimitate, avem cel puțin funcția de ministru al finanțelor al României în interiorul organizației, ceea ce nu este adevărat.
1: Aici dăm voie să fiu o puțin Rabbi Iacob așa și să pic la mijloc, să mă pun și în locul lor și să mă gândesc că poate sunt comunități bine intenționate, dornice, de ce nu să participe cu astfel de implicări, dar

0: dar nu și-au pus problema. Poate că o prezentare exactă a lucrurilor s-ar putea să dea câștig de cauză în multe zone.
1: Asta și încercăm de fapt acum să facem și mulțumesc pentru întrebare. Vreau doar să precizez că în acest moment, aproape în toate părțile unde ajunge Via Transilvanica, noi deja încercăm să facem o ramură încoace și încolo. Deci dacă ar fi să o iau din nord în sud, așa cum este un râu din Bucovina care se varsă cumva în Via Transilvanica Mare, așa cred că trebuie să fie unul și din Țara Oașului, care a stat multă vreme în umbra Maramureșului istoric, dar este la fel de frumoasă și care să ajungă probabil pe aici, pe Valea Someșului, pe la noi, către Tășuleasa și să plece mai departe. La fel cum cred că opțiunile Bucovinei sunt foarte grele și eu chiar mâine mă îndrept către județul Botoșani să vedem dacă nu putem să ajungem până la Tarapani, pentru că ar fi extraordinar să ajungem la Enescu, la Eminescu, la Luchian acasă, pe de o parte, pentru că dacă i-a inspirat pe ei atât de mult, înseamnă că probabil o să ne inspire și pe noi dacă mergem acolo. Am făcut o alternativă către Brașov, am trecut prin Bran și eu cred că putem să trecem Carpații, tocmai de aceea m-am aflat și în Valea Jiului și câte nu afli când mergi pe drum. Deci eu practic mă consider atât de îmbogățit după cei 4500 de kilometri pe Via Transilvanica pe care i-am făcut. Ce știu sigur este că asta fac în măsura timpului. Acum este foarte greu că noi coordonăm totuși o echipă de 30 de oameni, toate veniturile pe care le folosim sunt din sponsorizări, donații și de la membership, avem și un pic de merchandising de la shop-ul Via Transilvanica, de la magazinul nostru, dar care dă o sumă infimă pentru nevoile pe care le avem. Dar eu cred că în strategia noastră de 20 de ani, și asta ar fi bine, cred că și asta încercăm, noi avem o colaborare foarte strânsă acum cu ATR Nord-Vest, de exemplu, în care noi le-am propus lor să facă infrastructura care nu este a noastră, pur și simplu. Adică de ce să facem noi podețele, poteca înierbată, să desecăm locuri mlăștinoase dintre astea mici pe unde putea să fie un plai ca să treacă Via Transilvanica? Asta cred că trebuie să-și o facă comunitatea. Sunt, slavă Domnului, încă bani suficienți prin programele care vor să dezvolte turismul, iar partea creativă a Bornei și ceea ce presupune marca înregistrată și marca protejată să rămână la noi.
0: Ce răspuns ați primit?
1: Sunt planuri serioase, noi le-am desenat, le-am scris, multă din energia noastră se duce într-acolo, fără să fim plătiți, desigur. Intenționăm să avem niște planuri. De fiecare dată când am lucrat cu autoritățile, ceva s-a blocat. Probabil că felul nostru de a lucra este complet diferit, dar de data aceasta, mai ales că este vorba totuși de niște valori europene pe care le prezintă Via Transilvanica, sper ca aceste granturi să se îndrepte și către asemenea proiecte. Și dacă infrastructura există nouă, ne va fi mult, mult mai ușor cu mentenanța, mult mai ușor să finanțăm doar Porna și doar partea creativă, ceea ce este în sarcina noastră în continuare. Așa că s-ar putea să ajungem un pic mai repede în alte zone, dar noi nu excludem absolut deloc. Ba chiar din contră, nu ne ducem nicăieri unde poarta este închisă și unde nu există o grupă închegată care să reprezinte Via Transilvanica.
0: Exact asta ar fi ideea. Deci uite, auzindu-ne, români din diverse zone ale țării care sunt neimplicate încă în proiectul Via Transilvanica, îți pot scrie pentru a atrage atenția. Uite, dole, și noi am vrea să ne implicăm. Suntem un grup de X oameni.
1: Noi de obicei suntem de găsit pe adresele noastre oficiale, care sunt pe site-ul viatransilvanica.com. Aproape toate lucrurile le luăm în seamă. Avem și propuneri destul de multe care ne-au ajutat, pentru că este imposibil să cunoști de la Bistrița Năsăut toate văile, toate cotloanele, toate locurile pline de ospitalitate sau de flori sau de monumentele naturii, dacă nu avem grupe de lucru. Dar noi luăm în seamă doar grupele de lucru care sunt și înțelegătoare cu valoarea proiectului și valorile proiectului. Deci nu este așa că noi mergem și punem niște pietre acolo. Via Transilvanica este un proiect legat, un proiect complex, un proiect care da, va aduce beneficii peste tot unde va trece, dar el trebuie să fie sustenabil și în acord cu valorile europene și valorile noastre autentice românești.
0: Cum puteți păzi calitatea, autenticitatea, pentru că știm bine, hai să nu rostesc nume de localități care realmente erau minunății și sunt încă minunății ale țării, dar pe care s-a cățărat chiciul ca un fel de vâscă, așa, și aproape le sugrumă. Cum puteți păzi de acest chici proiectul vostru, care într-adevăr e demn de toată lauda?
1: De la bun început, noi am evitat multe din aceste localități. Sigur că ne-am și dorit să trecem prin câteva, iarăși nu vreau să dau nume, că le știe toată lumea.
0: Poate că ele nu sunt de vină, asemenea unui copac acaparat de vâscă, dacă cineva are răbdare, poate să ia, nu știu cu ce scule, vâscul ăla, să-l dea jos și să salveze copacul, așa e și cu diverse localități, poate că nu-i totul pierdut.
1: Hai să dau un exemplu atunci mai simplu. Dacă noi punem în valoare altfel localitatea, uite, pașii tăi când trec pe aici, o să schimbe localitatea noastră în bine. O să lași 100 de lei, dar în același timp o să iei cu tine ceva din autenticitatea noastră. Deci, practic, eu mi-am dorit ca în aceste localități să intri și să pleci mai departe, ca un drumar. Adică cineva care construiește, cineva care se construiește pe sine în momentul în care merge pe drum și cineva care construiește în această localitate prin prezența lui
0: Alin,
1: acolo.
0: e minunat ce ne spui, dar uite, vezi, eu iar te înțep așa un pic, sunt un fel de avocat al diavolului. Vine un grup de petrecăreți cu un casetofon pe umăr, cu niște sticle în plus de băutură și fac niște chermeze din acelea cu muzică, hai să nu spun altfel decât prea orientală, hai să nu fiu mai rău de atât. Cum
1: Bun.
0: păzim Via Transilvanica de așa ceva?
1: Este adevărat că noi am trecut prin localități care aveau deja această muzică acolo, avem aceste petreceri deja acolo, noi am trecut pe la marginea satelor ca să vedem ce a mai rămas acolo, pe delături, cum se
0: Cum
1: spune.
0: păziți tradiția de asemenea derapaje?
1: Deci, în momentul în care ea nu mai devine sustenabilă, pentru că lumea ar fi tentată să facă un comerț mai agresiv, hai să zic așa, o jăcmănială mai pe românește, atunci eu cred că este momentul să mergem și în alte zone. Certificarea de care vorbești este absolut importantă pentru că ea permite și o modalitate de coerciție din partea noastră. Adică, și acum, cine este în ghidul Via Transilvanica există, cine nu este, drumețul nu se duce acolo, pentru că nu este certificat de noi. Prin prezența în ghid. Și nu odată am mai scos din ghid câțiva oameni care au încercat acest proces de antiautentic, hai să zic așa, că asta este lucrul care presupune cel mai important. Nu este așa că noi nu ne luăm bornele și plecăm din localitate. Deci, iarăși, este o modalitate de coerciție foarte bună, pentru că atâta vreme cât lumea știe că, da, nu mai au ce să ne facă, noi suntem aici, putem să facem ce ne taie prin cap, atunci nu funcționează. Și inclusiv în zonele în care noi acum ajungem și vorbim totuși de un tip de franciză care este absolut necesară, dar eu aș zice mai degrabă custodie, totuși condiția de bază este ca să respectăm valorile proiectului. Dar cel mai important lucru, eu cred că putem să avem fără probleme 1 milion sau 2 milioane de oameni care să străbată zona noastră rurală și să aibă parte de o experiență extraordinară. Eu știu că în curând vom lansa și un impact socioeconomic de pe Via Transilvanica în al treilea an de funcționare și de 100 de ori mai mult decât noi am investit. Deci, practic, este ceva ce pe noi ne bucură enorm de tare. Deci, cine crede în valoarea acestui proiect va trebui să lucreze cu regulile noastre. Și asta este așa cum îmi imaginez eu țara. Adică, dacă tu crezi în valori personale, atunci știi cum să-ți lucrezi pământul, știi cum să faci ospitalitate, știi cum să-ți crești animalele, să nu-ți bagi joc de ele, știi cum să tai din pădure. Pentru că și noi doi funcționăm în baza acestui lucru. Deci, apartenența, facem parte dintr-un proiect mare, asta ne ajută și pe noi să fim mai aproape unul de celălalt. Nouă ne este dragă Via Transilvanica, după cum știu că tu deja m-ai invitat la atât de multe emisiuni, și a doua este cumva recunoaștere, admirația. Este ceea ce Via Transilvanica propune din 2018 când s-a lansat. Și admirația creează încredere și încrederea creează un plan de acțiune.
0: Știu că ții legătura cu zone echivalente proiectului vostru, ai fost în Japonia, ai fost pe alte drumuri în Spania, în Franța. Care-i planul viitor?
1: Mulțumesc de această întrebare, este ceea ce mă preocupă cel mai mult. Cum formăm instituția aceasta care nu mai depinde de mine? Eu aș vrea totuși în continuare să mă plimb pe Via Transilvanica și să fiu cel mai neînsemnat om de acolo. N-aș mai vrea să fiu șeful, să fie deținută de mine puterea în toată povestea asta. Pentru că o putere deținută de un singur om, ori îl copleșește, cum am pățit eu de câteva ori, așa că ceea ce se numește custodia este ceea ce mă preocupă pe mine cel mai tare acum. Și asta înseamnă să facem din organizația noastră o organizație care nu mai are numai cultură, trebuie să aibă și structură. Asta înseamnă că noi trebuie să găsim modalități de a franciza, hai să zic, în limbaj

0: economici, dar de fapt de a da încredere și altor organizații care răspunde Via Transilvanica, dar care lucrează în acord cu ideile fondatorului, în cazul de față a Tășulesei Social. Găsim modalități mai eficiente de lucru cu autoritățile, pentru că până la urmă autoritățile beneficiază de un excelent ambasador și ele reprezintă țara, așa că ar mai trebui și ele să facă o parte din treaba care oricum trebuie să o facă pentru drumurile lor publice. Deci, practic, noi ne punem și la masă, dar ne punem și într-un pariu uriaș cu o miză foarte puternică, să facem în România un proiect care se bazează pe valori și nu pe spaimă. Nu că trebuie, nu că avem o oportunitate, că ne dă nu știu ce bani Uniunea Europeană sau cine ne-o da, ci pur și simplu pentru că ne luăm în felul nostru de a fi să schimbăm în bine fiecare metru pătrat din jurul nostru.
1: În final, dacă ești de acord, hai să ne propunem întâlniri pe care le-am rostit și alături de alți invitați. Este vorba odată de Doru Panaitescu, acel blogger de mediu care are 10.000 de abonați în paginile de Facebook și de blog și care ar fi foarte onorat din tot ce i-am povestit, din tot ce a auzit în discuțiile noastre, să vină cu puterea lui alături de voi și să facă așa un fel de prezentare a animalelor și a plantelor pe care le pot vedea cu ochii mai atenți turiștii. Cred că ar fi o colaborare absolut excepțională. M-ar bucura să reușim puntea asta.
0: Vă salut pe Doru pe această cale și îl invit și mai ales că eu știu că Via Transilvanica trece prin 1600 de kilometri, dar de fapt la biodiversitate mai ales este cât cei 3000 de kilometri care sunt pe Appalachian Trail în Statele Unite, ca și număr de specii și diversitate. România beneficiază de o imensă podoabă din punctul acesta de vedere și oricine ne-ar ajuta în acest sens, avem și parteneriate cu universitățile din România, încercăm ca să facem studii mai aprofundate pentru că trebuie să mergem în profunzime. Oricine are un cuvânt de spus, vrea să ne ajute. Deci aici suntem, avem nevoie de frați de cărare, avem nevoie de oameni care să meargă pe cărarea noastră, avem nevoie de voluntari, avem nevoie de membri în comunitatea oamenii drumului. Asta este esențial ca noi să putem merge înainte cu un proiect care ne reprezintă pe toți.
1: Se strâng rândurile. Alin Ușeru, mulțumim tare mult, o bucurie, o plăcere ca de fiecare dată. Și închei spunând asta cu toată convingerea. Dacă 1% va putea ajuta cu un pas înainte și ceea ce facem noi la postul public pentru ca un proiect atât de important al României să meargă înainte, va fi o adevărată onoare și bucurie pentru noi.
0: Eu vă mulțumesc din toată inima mea și pentru că m-ați invitat și pentru că m-ați ascultat și mai ales dacă veți merge cu noi pe Via Transilvanica sau oriunde în alt loc din zona rurală a României, are mare, mare nevoie de admirație, are mare, mare nevoie de prezența voastră acolo, pentru că este ultima fereastră prin care noi mai putem privi către identitatea noastră.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie emisiunea din această seară. Până săptămâna viitoare, vă salut și vă doresc numai bine!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Forțele navale române au extins sistemul de detectare a dronelor maritime de suprafață după incidentul din 5 iunie, când o navă de acest tip s-a autodetonat în portul Constanța. Camerele electro-optice aflate pe navele militare au fost instalate și în punctele de observare din porturi și s-a intensificat colaborarea antidronă cu celelalte instituții din sistem. Sistemul Național de Apărare, a precizat șeful statului major al Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
2: În urma incidentelor pe care le-am avut în zona de responsabilitate, drona care a explodat în portul Constanța, am intensificat toate măsurile și toate elementele de dotare pentru echipamentele, pentru navele, pentru structurile Forțelor Navale Române, astfel încât să fim în măsură să descoperim din timp astfel de drone de suprafață. Și lucrăm interinstituțional la nivelul structurilor din Sistemul Național de Apărare, astfel încât să îmbunătățim procedurile de operare. Suntem încrezători că putem să facem față unor noi provocări în perioada următoare.
1: Procedura insolvenței STB nu înseamnă oprirea transportului public ori scăderea numărului de autobuze, troleibuze și tramvaie, afirmă edilul șef al Capitalei, Ciprian Ciucu. El spune că, dimpotrivă, unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport în București. Primarul general subliniază că urmează să fie numit un administrator judiciar care va veni cu un plan de reorganizare vizând reducerea cheltuielilor, salvarea societății de la faliment și plățile către creditori. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că s-a depășit pragul de 1000 de decese provocate de epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda. Numărul cazurilor confirmate se apropie de 2500 de când focarul a fost detectat în luna mai. În provincia congoleză nord-estică Ituri se înregistrează 80% dintre cazuri. Taberele supraaglomerate de sinistrații de aici, în urma războiului civil și deplasarea populației în regiunile miniere, contribuie la transmiterea virusului. Galeria Apollo de la Louvre s-a redeschis ieri pentru public la 9 luni după ce bijuterii ale coroanei Franței, în valoare de circa 100 de milioane de dolari, au fost furate de aici. Spațiul a revenit la destinația sa inițială de galerie ceremonială, unde nu vor mai exista vitrine sau bijuterii expuse, relatează BBC și Reuters. Directorul muzeului parizian, Christophe Leribaud, a precizat că pentru bijuterii trebuie înființată o cameră de înaltă securitate, lucru care va mai dura. Datele meteo acum, vremea se îndreaptă ușor începând de astăzi. Temperaturile vor mai crește față de ieri, cu minime cuprinse între 9 și 19 grade și maxime între 20 și 30, cu 25 de grade în București. Va mai ploua în prima parte a zilei în județul Tulcea, apoi după amiază și seara la munte în sudul și nordul țării. Știri din sport acum, Alex Țențu.
3: Bun găsit! În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a pierdut scor 0-1 primul meci al dublei cu Levski. Pentru echipa din Sofia a marcat în minutul 8 fostul stoper de la CFR Cluj, Cristian Dimitrov. Jocul retur va avea loc miercuri în Bănie. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan, în tur 1-0 pentru Omonia. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Sabah a câștigat primul meci cu 1-0. În Hong Kong au început campionatele mondiale de scrimă. În concursul individual de spadă, Emma Shontz și Natalia Constantin au trecut de ziua calificărilor și vor fi prezente sâmbătă pe tabloul de 64. Daria Stănciulescu s-a oprit în preliminarii. În ziua a doua vor intra în calificări sabrerele Amalia Covaliu, Anastasia Fuse și Andreea Lupu.
0: Smartbox. cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Într-o lume în care un sfat despre sănătate poate ajunge la milioane de oameni în câteva minute, granița dintre informare, influență și manipulare devine tot mai greu de controlat. Rețelele sociale au transformat pe oricine are audiență într-o voce publică. Iar când subiectul este medicina, această voce poate cântări mai mult decât pare. Deschidem Smart Box. În 2026, discuția despre influencerii care dau sfaturi pe internet nu mai ține doar de popularitate, ci și de responsabilitate. În China, autoritățile au mers de câțiva ani pe ideea că cei care vorbesc online despre domenii sensibile, precum medicina, finanțele, dreptul, educația, trebuie să poată dovedi că au pregătire profesională. Regula vizează mai ales live streamerii, acolo unde un sfat greșit poate ajunge rapid la milioane de oameni. În paralel, Beijingul a continuat campaniile împotriva conținutului considerat nociv pentru tineri sau spațiul public, afișarea ostentativă a luxului, promisiunile de îmbogățire rapidă, exagerările financiare sau imaginea unei vieți construite doar în jurul banilor. Într-o țară în care internetul este supravegheat strict, protecția publicului se amestecă însă ușor cu controlul mesajului. Problema nu se oprește la China și marile platforme occidentale încearcă, cu rezultate diferite, să limiteze conținutul care promite vindecări miraculoase, tratamente fără bază științifică sau soluții rapide pentru probleme serioase de sănătate. YouTube și TikTok au reguli pentru dezinformarea medicală, iar Facebook are

0: redus încă de acum câțiva ani vizibilitatea postărilor care exagerează efectele unor produse sau vând miracole ambalate frumos. Doar că în 2026 lucrurile sunt mai complicate decât simpla ștergere a unei postări. În Europa, Digital Services Act pune mai multă presiune pe giganții online să explice cum gestionează riscurile, inclusiv cele legate de sănătate, minori și dezinformare. Pentru utilizatori, regula sănătoasă este simplă. Un clip viral nu ține loc de medic. Un testimonial nu ține loc de studiu. Iar dacă promisiunea sună prea bine ca să fie adevărată, probabil nu este nici medicină, nici miracol. Despre cercetare, munca specialiștilor și speranțele care se construiesc pe rezultate reale, vorbim în această emisiune.
1: Ce-ați zice dacă, încă din tinerețe, ați putea să vă puneți deoparte, într-un fel de bancă biologică, niște celule imune, recoltate din sânge, care ar putea fi folosite la un moment dat în viață pentru tratamentul unor boli precum cancerul?
2: În momentul actual este una dintre cele mai importante progrese realizate, cel puțin în domeniul farmaceutic, deoarece ne ușurează foarte mult munca, atât din partea pacientului, cât și din partea noastră la locul de muncă.
0: Cu detalii revin în câteva minute.
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Medicina viitorului se construiește tot mai mult la granița dintre biologie, tehnologie și explorare. Unele dintre răspunsurile importante despre corpul uman nu mai vin doar din laboratoarele de pe Pământ, ci și din spațiu. NASA a trimis la bordul capsulei Orion mici structuri biologice create din celule ale astronauților. Sunt așa numitele organe pe chip, modele miniaturale de țesut uman care ajută pe cercetători să observe cum reacționează organismul la radiațiile cosmice și la condițiile dure ale zborului dincolo de orbita Pământului. Experimentul, numit Avatar, include țesut de măduvă osoasă, important pentru sistemul imunitar. Cercetătorii vor să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu celulele în spațiul profund și cum ar putea fi protejați astronauții în viitoarele misiuni spre Lună și Marte. În paralel sunt urmărite somnul, imunitatea, microbiomul, funcțiile cognitive, posibilă reactivarea unor virusuri latente. Toate aceste cercetări arată cât de mult se schimbă medicina. De la tratamente generale la soluții tot mai personalizate, adaptate fiecărui organism. Iar această direcție se vede și în proiectele dezvoltate pe Pământ, inclusiv în România. La Timișoara, centrul Oncogen pregătește prin proiectul Decodex terapii bazate pe celule modificate genetic și o bancă de celule imune cu potențial pentru tratamente viitoare. Despre cercetare, terapii celulare și speranțe construite pe munca specialiștilor vorbim în materialul următor. Alina Bujancă pentru Smartbox.
1: Ce ați zice dacă, încă din tinerețe, ați putea să vă puneți deoparte într-un fel de bancă biologică niște celule imune recoltate din sânge care ar putea fi folosite la un moment dat în viață pentru tratamentul unor boli precum cancerul? Ei bine, să știți că nu vorbim despre un scenariu SF, ci despre un lucru care este deja posibil pe plan mondial, dar vestea bună abia acum vine. Timișoara își propune să construiască o astfel de bancă de celule imune printr-un proiect revoluționar realizat de Centrul de Cercetare Oncogen din cadrul Spitalului Județean printr-un parteneriat public-privat. Un prim obiectiv este dezvoltarea la Timișoara a unei linii tehnologice de modificare genetică a celulelor imune pentru tratamentul cancerului printr-o imunoterapie revoluționară. Pe plan mondial, inclusiv în România, se practică această terapie, dar este foarte scumpă, pentru că procesul include colectarea celulelor de la pacient, care sunt trimise apoi în Germania, sunt modificate genetic pentru a distruge tumorile canceroase, iar apoi sunt reimplantate bolnavului. Prin proiectul de la Oncogen, acest proces s-ar putea realiza la costuri de 10 ori mai mici în țara noastră, explică profesorul Virgil Păunescu, directorul Oncogen Timișoara.
2: Terapiile celulare au apărut în 2018, se bazează pe celule imune, pe limfocite T modificate genetic, care recunosc anumite celule tumorale și le distrug. Terapia a fost atât de succes încât a început în câteva cancere, leucemii, și efectul e spectaculos. Se vindecă în proporție de 90%. Succesul a fost atât de mare încât terapia a intrat pe piață la $1,000,000 de pacient și a durat așa până de curând, când a scăzut, și acum România are un program de câteva zeci de milioane de euro, la 400 de mii de euro de persoană. 200 de mii de euro rămân la Funden, este programul în momentul de față, rămân la Funden pentru tratatul pacientului. Pacientul se interesează acolo, îi se recoltează celule, celulele sunt trimise la Heidelberg, într-o unitate care seamănă cu a noastră, modificate genetic, după care sunt congelate, trimise la Funden pentru a fi administrate intravenos. Noi acea parte de modificare genetică a celor care acum se face la Heidelberg și vrem să o dezvoltăm aici, fiind primul centru din țară care va putea face celule imune umane modificate genetic pentru tratamentul pacienților. S-ar putea face această terapie nu cu 1,000,000, nu cu 400,000, cu 50,000 o putem face noi așa pe socotelele noastre, se duce chiar mai jos.
1: Partea cea mai spectaculoasă abia acum vine. Pentru tratament este esențială colectarea unor celule imune de înaltă calitate, iar asta se poate face între 18 și 60 de ani, când organismul este sănătos. Planul cercetătorilor timișoreni este să creeze o bancă de celule imune de calitate de la persoanele tinere. Acestea vor fi recoltate din sânge, iar apoi, prin niște separatoare speciale, celulele nu doar că ar putea trata anumite boli degenerative, ci ar putea interveni și în procesul anti-age. Practic, acestea vor fi puse deoparte în sertărașele băncii pentru o viață mai sănătoasă și mai lungă, spune profesorul Virgil Păunescu.
2: Celulele imune trebuie să fie de bună calitate. Pacienții după 40 de ani, după 50 de ani, la 60 de ani, care intră în această terapie cu celule imune, au celulele odată îmbătrânite de trecerea vremii, a doua oară trecute prin chimie odată de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, atât de obosite încât rezultatele sunt undeva pe la 20%, nu mai sunt 90%. Și atunci propunerea noastră este deschiderea acestei bănci de celule imune de la 18 ani încolo, pentru ca fiecare dintre noi, pentru o sumă mică, 1000 de euro maxim, să-și poată colecta eșantioane de sânge în timp. Și noi credem că piața asta în sine e o piață uriașă, pentru că cei mai înțelepți dintre noi știu ce repede trece timpul. Te trezești la 60 de ani și te gândești, bă, dar ce bine era dacă avem niște celule mai tinere, pentru că mă mai întineream acum. În loc să mă duc la chirurgie plastică, îmi făceam o perfuzie.
3: Dacă la 60-65 de ani am avea o rezervă de celule imune tinere și am administrat-o intravenos, le decongelăm administrat-o intravenos, aceste celule pot să elimine rapid celulele îmbătrânite și să întârzie, să prelungească foarte mult perioada asta de îmbătrânire, să o ducă mai încolo și să o facă mai lungă, să nu fie accelerată. Noi vrem să industrializăm acest proces, colectare, selecție și conservare de celule, și dacă lucrurile merg cum sperăm noi, el generează bani și se extinde povestea, devine și din ce în ce mai mare.
1: Proiectul intitulat Dezvoltarea de materiale inovatoare pentru terapii celulare personalizate și medicină regenerativă mai prevede și punerea în funcțiune a așa numitelor camere albe de pe platforma nefolosită GMP de la unul dintre etajele superioare ale Centrului de Cercetare Oncogen din Timișoara, un spațiu absolut steril unde cu aparatură de ultimă generație se vor dezvolta biomaterialele. În proiect vor lucra 15 specialiști. Proiectul are o valoare de 15 milioane de euro și este finanțat prin programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Medicina viitorului nu se mai limitează doar la laboratoarele clasice. Uneori, cercetarea caută răspunsuri acolo unde condițiile de pe pământ nu pot fi reproduse. În spațiu, industria farmaceutică testează tot mai serios producerea unor medicamente pe orbită în microgravitație. În lipsa gravitației, anumite cristale și compuși se pot forma mai uniform, cu mai puține defecte, ceea ce ar putea duce la tratamente mai stabile, mai eficiente și mai ușor de administrat. Cercetările au legătură inclusiv cu forme noi de administrare a unor tratamente oncologice care ar putea fi mai rapide și mai comode pentru pacienți. Drumul este însă abia la început, costurile sunt mari, infrastructura spațială se schimbă, iar regulile pentru medicamente produse în afara Pământului trebuie încă foarte bine clarificate. Iar până când medicamentele produse pe orbită vor deveni o realitate obișnuită, o schimbare mult mai apropiată de noi se vede deja în felul în care ajung produsele farmaceutice la pacienți. Comanda online a devenit o soluție practică atât pentru pacienți cât și pentru farmacii, mai ales pentru evitarea aglomerației. Atenție, însă, online pot fi comandate doar medicamentele care nu necesită prescripție medicală, adică fără rețetă. Cât de util este acest tip de comenzi și ce trebuie să știm înainte de a cumpăra produse farmaceutice online, aflăm din materialul realizat de Mihaela Buculei pentru Smartbox.
1: Cât de important este să putem folosi de la distanță anumite lucruri?
2: Popa Andreea Georgiana și sunt farmacist. Pot spune că în momentul actual este una dintre cele mai importante progrese realizate, cel puțin în domeniul farmaceutic, deoarece ne ușurează foarte mult munca, atât din partea pacientului, cât și din partea noastră la locul de muncă. Mă refer pentru pacient pentru care are posibilitatea de a-și comanda medicamentele online pe site-ul nostru și pentru noi, deoarece ne ușurează munca, putând realiza comenzi direct la distribuitor prin intermediul unor platforme.
1: Ceea ce până acum fizic, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi durat foarte mult și cred că ar fi presupus în primul rând deplasarea pacientului la dumneavoastră pentru a clarifica lucrurile.
2: Exact, această idee este într-o continuă creștere, pentru că nu toată lumea este familiarizată cu comenzile online, însă cred că ajută foarte mult pacientul, mai ales în această era vitezei, unde nu mai avem timp să facem nimic în ziua de azi. Și e mult mai ușor, efectiv, să ne vină nu medicamentele, ci suplimentele și produsele dermatocosmetice în principal, medicamentele eliberate fără rețetă medicală, direct acasă, prin intermediul curierului, sau chiar putem realiza și plasa comanda online și să o ridicăm direct din farmacie fără să mai stăm la rând.
1: Iată un avantaj foarte mare pentru cei care au nevoie de medicamente în ziua de astăzi și cred că nu există om care să nu aibă nevoie de așa ceva, măcar pentru întreținere sau prevenire, dacă nu pentru tratament. Și haideți să spunem ascultătorilor noștri, poate ați avut o situație mai aparte, lucrul cu clienții.
2: Pentru mine cele mai deosebite și impresionante povești au fost în pandemie, când cel puțin vârstnicii nu s-au putut deplasa la farmacie și i-am ajutat trimitându-i medicamentele acasă.
1: Iată așadar că o parte bună s-a întâmplat și în acel moment. Atunci poate oamenii au învățat mai mult să folosească acest sistem de comandă online, de a-și procura medicamentele și nu numai. Ce urmează în continuare? Aveți programe speciale? Știu că aveți implementate. Cum credeți că se va dezvolta pe viitor?
2: Eu sper ca cât mai multă lume să acceseze site-ul farmaceutic în general și să crească vânzările, să crească comenzile, pentru că este în ajutorul lor, efectiv. Chiar le ușurează activitatea de zi cu zi. Au mai mult timp să își petreacă timpul cu familia, de exemplu, nu să vină la farmacie să stea la coadă.
1: Și dacă sunt bătrâni care poate nu au pe nimeni, au copiii plecați din localitate sau așa, vă cer sprijinul?
2: Sigur, majoritatea nu știu să folosească calculatorul, de exemplu, dar cu un telefon la farmacie noi putem ajuta să-și realizeze comanda prin intermediul nostru. Smartbox.

0: Smartbox la Radio România Actualități. Edițiile de vară continuă și mâine. Iată pe scurt subiectele din emisiunea următoare.
1: Iată, vedem primele calculatoare făcute la Timișoara.
2: La Timișoara, asta mare de aici, din 1961.
1: Dar la ce vine Egipt?
2: Mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara.
3: Trebuie să ai și o anumită expertiză pentru a putea construi aceste sisteme robotice, pentru a le putea asambla într-un mod care are sens și pentru a programa inteligența artificială ca să și folosească aceste resurse într-un mod optim.
0: Despre toate acestea, dar și despre semnele pe care viitorul inteligent ni le trimite deja, vorbim mâine după buletinul de știri de la ora 19. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Academica. Academica. La Radio România Actualități.
5: Bună seara! Avem două constante primare pentru viața noastră biologică. Spune-mi ce mănânci pentru a ști cum trăiești, pentru domnișoare și doamne, și cum arăți. Mult mai cunoscut și întrebuințat, mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci. Pornind de la premisa că omul este constituit ca un motor cu ardere internă, trebuie să ne gândim din când în când că noi oamenii nu putem suferi o reparație capitală pentru a funcționa ca nou-născuți, însă în principiu funcționăm cu energie ca și motorul. Constatăm că saltul tehnologic ne-a invadat viața în toate unghierele sale cu miliarde de informații. Foarte multe se referă la stil de viață, la rețete, procese chimice, suplimente alimentare și într-o proporție nebănuită la feluri de hrănire și mâncare. Poate cheltuim prea mult din timpul nostru prețios pentru această construcție la capătul ei, găsindu-se un munte de promisiuni, dintre care cea mai tentantă este tinerețe prelungită, viață centenară. Nu încercăm să facem negustorie cu visuri, însă ne-am gândit la această ediție a emisiunii Academica să-l invităm la microfon pe un tânăr cercetător, de curând înscris în tablou de bord al Academiei Române. Îl recomandă experiența didactică, reușitele, planul de carieră, dar și pasiunea pentru biochimie din practica de inginer. Invitatul nostru este domnul profesor dr. Dan Cristian Votnar, de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj și, detaliul cel mai important, credem noi, membru corespondent al Academiei Române. Bună

0: Seara, domnule profesor Votnar.
1: Bună seara, mulțumesc tare frumos pentru invitație și pentru cuvintele măgulitoare care au stat așa la introducerea acestei discuții. Sunt recunoscător pentru ele.
0: Și noi vă mulțumim că participați. Cred că nu săvârșesc o indiscreție când spun că aveți numai 43 de ani, veniți cu un bagaj impresionant de cunoștințe și aptitudini, sunteți o persoană titrată și prezentați garanțiile unui profesionist. O relevă parcursul dumneavoastră public și recunoașterile de la cel mai înalt nivel. Domnule profesor,

0: Depinde cum te uiți la ceasul biologic. 43 poate să fie un ceas bun pentru unii și un ceas târziu pentru alții. Realitatea acestei decizii pe care am luat-o în urmă cu mulți ani, adică cu peste 25 de ani, de a merge în direcția științei și tehnologiei alimentelor, a venit pe fondul faptului că de fiecare dată eram foarte interesat de tot ceea ce se întâmplă în micul nostru laborator, de acasă, adică în bucătăriile noastre. De ce mama adaugă oțet când vrea să marineze o carne? Și practic toate aceste întrebări au avut nevoie, evident, de răspunsuri pe care știința mi le-a oferit și în felul acesta am ales domeniul științei și tehnologiei alimentelor. Recunosc că în primul an veneam cu un bagaj de cunoștințe foarte bine pus la punct din colegiu, din liceu. În primul an am dansat așa cumva în noțiunile fundamentale pe care școala, facultatea, de fapt, mi l-a pus la dispoziție, iar ulterior a început să devină o pasiune. M-a interesat foarte mult lumea aceasta nevăzută a unui aliment, microorganismele care se pot dezvolta în alimente, de cele mai multe ori, sigur, fiind microorganisme, evident că noi nu le percepem, nu le vedem cu ochiul liber și totuși ele reușesc să se supraexprime uneori. Și voiam foarte mult și mi-am dorit la vremea aceea să înțeleg, de fapt, cum alimentele acestea pot juca uneori rolul bun în viețile noastre și alteori un rol mai puțin bun, să nu zic că un rol negativ, pentru că ele, în esență, sunt dezvoltate doar pentru a susține viața. Și în felul acesta am ales, în realitate, controlul și expertiza produselor alimentare, această specializare pe care am și finalizat-o în anul 2007, iar mai apoi biotehnologiile alimentare. Am urmat linia conducătorului de doctorat. Mi-am dorit foarte mult să mă înscriu la doctorat, iar la vremea aceea, doamna profesor Carmen Stocaciu coordona doctorate în domeniul biotehnologiilor alimentare și în felul acesta am intrat în lumea aceasta. Și să ne imaginăm, adică diferența dintre știința alimentelor, e clar, știința alimentelor se ocupă cu tot ceea ce înseamnă alimentul în sine, adică de la materie primă până la momentul în care el este ingerat, ba mai mult, acum s-a extins puțin și știința alimentelor merge înspre a înțelege care este impactul asupra sănătății al alimentelor cu care defilează industria alimentară de cele mai multe ori în supermarketuri. Iar biotehnologiile alimentare reprezintă strict o bucată din știința biotehnologiilor în care, spre exemplu, suntem interesați de ipoteze de gen. Cum putem să eficientizăm un bioproces alimentar în sensul în care să aducem, eu știu, anumite microorganisme, bacterii, să le stimulăm metabolismul lor. În laboratorul de biotehnologii avem sisteme în care creștem aceste bacterii pe care le stimulăm, deci practic controlat, să producă acel izomer, pe care ulterior, sigur, industria îl poate prelua și de cele mai multe ori, sigur că sunt procese de scalare, preiau tot modelul acesta de la nivel de laborator și îl transpun
1: de la mic la mare. Da?
0: Sigur, îl transpun într-un produs. Aceasta este o direcție de cercetare, o altă direcție tot în zona de biotehnologii și unde rămân fidel în continuare este cea a microbiotei intestinale, a probioticelor, prebioticelor, psihobioticelor, nutribioticelor și în direcția aceasta grupul de cercetare pe care îl coordonez se consolidează de câțiva ani buni, pentru că e o direcție nouă, sunt multe întrebări deschise care, evident, generează și ele ipoteze care necesită să fie demonstrate și în felul acesta acoperim zona aceasta de biotehnologie alimentare.
1: Domnule profesor Botnar, biotehnologia este o știință de frontieră?
0: Este o știință de frontieră categoric, nu putem să spunem sau să scoatem dintr-un context. Ea necesită multă interdisciplinaritate și poate chiar mai mult decât atât. Sunt mai multe tipuri de biotehnologii, textilele, de exemplu îmbrăcămintea, cea care schimbă culoarea în funcție de pH, este un produs al biotehnologiei. Roșiile acestea care sunt extrem de stabile, da, din punct de vedere al texturii din supermarket, roșiile pe care le întâlnim în general în supermarketurile din România, în perioada de iarnă. Ele sunt un produs al biotehnologiei. Îmi centrez atenția asupra tomatelor.
1: Da.
0: Acele tomate aubergin, cele care sunt închise la culoare, noi le spunem popular roșii negre. Ele sunt tot un produs al biotehnologiei și au o poveste interesantă. Este o doamnă cercetător din Marea Britanie care a izolat o genă specifică din petunie, petunia fiind o plantă comună pe care o știm,

0: majoritatea dintre noi și a izolat gena care conferă petuniei caracterul antocianic, de fapt ceea ce se proiectează în culoare. Iar acea genă, putem să spunem așa, într-o transpunere lirică, a fost introdusă într-o tomată, oferindu-i tomatei, unul la mână, caracterul antioxidant prin antociani și doi la mână antocianii aceștia din petunie întotdeauna sunt legați de glucoză, de un glucid. Și atunci roșia, tomata aceea este și mai dulce. Și uite că e un produs care vine să ne îmbunătățească calitatea vieții prin caracterul antioxidant și din punct de vedere alimentar sau culinar, este foarte clar că cei mai receptivi stimuli sau în general cele mai receptive papile sunt pentru gustul dulce. Atunci, evident că acea tomată devine cumva interesantă pentru consumator.
1: Da, atractivă. Nu cu mult timp în urmă, atenția consumatorului de informație fusese atrasă de o nouă apariție în spațiul nostru, bucătăria moleculară, corect cred că este biomoleculară, articole, televizionări, experiențe împărtășită, agitație printre doamne. Ce presupune bucătăria biomoleculară? Cum s-ar traduce aceasta în câmpul experimental pentru a fi validată?
0: Practic există două concepte pe care aș dori să le avem în vedere. Unul la mână, gastronomia moleculară, care gastronomia moleculară înseamnă strict știință. Oamenii de știință fac gastronomie moleculară pentru că ei doresc să înțeleagă cum poți să deconstruiești sau să detexturizezi un produs alimentar și cum poți să îl retexturizezi în funcție de ceea ce urmărești. Sigur, trebuie să pornim de la premisa gastronomia moleculară. Este o gastronomie mult mai avansată decât gastronomiile clasice, tradiționale, doar pentru simplu fapt că sunt multe metode din zona științifică care sunt aplicate în bucătării, dar cu scopul de a îmbunătăți din punct de vedere gustativ produsul, din punct de vedere al impactului vizual și totodată și din punct de vedere nutrițional. După care există bucătăria moleculară. Bucătăria moleculară este mai mult o artă și le aparține bucătarilor. Bucătarii care reușesc să ne surprindă momentul în care fac acele preparate gastronomice, le așează într-un anumit fel și în felul acesta putem să delimităm cele două terminologii. Așa cum ați menționat dumneavoastră, gastronomia biomoleculară este clar că intervine aici viața. Că viața e clar că produsul poate să aibă un component, fie un microorganism introdus cum sunt probioticele, fie enzime care sunt adăugate în acele produse, dar tradițional le întâlnim sub aceste două denumiri, gastronomie moleculară și bucătărie moleculară.
1: Dacă am ajuns la realizările echipei conduse de dumneavoastră, domnule profesor Votnar, nu putem trece peste observația etimologică, inclusiv a familiei de cuvinte bio. Avem antibiotice și probiotice. Dumneavoastră ne oferiți și pe al treilea, echibiotic. În sensul larg vorbim de stabilirea unui echilibru, al cui și pentru cine?
0: Biotic este clar că are legătură cu viața, bios viață, anti-antiviață, pro-proviață, adică probiotic este pro-viață, antibiotic este antiviață, dar n-aș vrea să nu vedem lucrurile așa cum ar trebui să le acordăm atenția.
1: Așa cum sunt în realitate,
0: Da, și cum ele au existat. Dacă ne gândim la descoperirea lui Fleming, nu putem să nu spun că a avut un efect absolut impresionant și, Doamne, sunt mulți oameni care au fost salvați de infecții doar prin faptul că istoria ne spune că Fleming a descoperit accidental penicilina.
1: Da, și numai din 1948 încoace.
0: Așa este. Ca orice moleculă care începe să fie percepută de opinia publică ca fiind o moleculă bună sau ca și orice compus, că în realitate e un compus mai complex, practic a început să fie supra-utilizat. Și orice suprautilizare produce efecte negative, motiv pentru care antibioticele sunt extrem de fericiți că în acest moment există o legislație foarte clară și că nu se mai pot cumpăra antibiotice așa cum s-au cumpărat odinioară. Iar probioticele, în momentul în care noi consumăm un antibiotic, este clar că unul la mână reducem infecția, adică ideea este să o distrugi în totalitate, să distrugi focarul de infecție. Și atunci, sigur că antibioticele acestea nu merg chiar atât de țintit cum ne-am dorit noi, să meargă strict înspre acele celule. Ele fac un deranjament mai mare la nivel intestinal. Și ca să contrabalansăm acel deranjament produs de consumul antibioticelor, intervenim cu probiotice. Sunt categorii de bacterii pe care le putem, practic, consuma, administra odată cu antibioticul. Și aici chiar aș vrea să fac o clarificare sau o lămurire. De regulă, Saccharomyces boulardii este o drojdie. Deci întotdeauna când luăm un antibiotic, putem lua în același timp și Saccharomyces boulardii, pentru că antibioticele nu acționează împotriva acestei bacterii. În schimb, atâta vreme cât luăm antibiotice și probioticul conține lactobacil sau bifidobacterii, atunci administrarea acestor probiotice ar trebui să fie făcută după 3-4 ore de la administrarea antibioticului, pentru a fi eficient evoluția lor în interiorul organismului nostru și pentru a oferi o protecție în general înspre zona aceasta imunitară.
1: Echibioticul ce înseamnă?
0: Echibioticul este un produs pe care l-am dezvoltat în urma cercetărilor noastre efectuate de peste 15 ani. Este un produs disponibil pe piață, sigur, doar strict la nivel regional, la magazinele universității, și există un site care...
1: Dar se poate comanda online, înțeleg.
0: Se poate comanda online, botanic.ro este acel website despre care vă spuneam că îl comercializează. Echibiotic are 6 tulpini probiotice și un prebiotic. Prebioticul este hrana pentru bacteriile probiotice. Adică, foarte important, când ajung probioticele la nivelul intestinului, ele trebuie să fie hrănite corespunzător. Așa cum e ca și atunci când mergem noi într-o vacanță. Când mergem în vacanță, ca să ne simțim foarte bine, trebuie să fim bine hrăniți, probabil. Prebioticele acestea reprezintă hrana pentru bacteriile probiotice.
1: Domnule profesor, în alte vremuri pe care unii dintre ascultătorii noștri le-au trăit, vremuri așezate și calme, mai puțin turbulente, nubili, puberii, școlarii își completau cunoașterea și prin volumele dedicate ca matematica distractivă, chimia distractivă sau fizica distractivă. Ați propus publicului alfabetizat volumul Știință cu sare și piper, chimia pe care nu o înveți la școală. O carte bine structurată, cred eu, ca formă de cunoaștere și întregire, ce conține și un capitol 5 pentru aplicații practice din care spicuiesc. De ce este mâncarea gătită atât de gustoasă? De ce carnea gătită pe grătar este delicioasă? Din ce este formată spuma laptelui fiert? Cum se formează piftia sau răciturile? Ce presupune gătitul sub vid? Cum putem obține sfere de tip caviar din iaurt? Este posibil să stimulăm sinteza vitaminei D în ciuperci? Desigur, nu trebuie să ne răspundeți la toate aceste întrebări. Ascultătorii găsesc răspunsurile în volumul amintit. Poate de mai mare importanță este ca omul nespecialist să înțeleagă din punct de vedere al reacțiilor chimice legătura intrinsecă între ce punem în gură și cum reacționează corpul nostru, dar și între dorința fiecăruia de a fi sănătos.
0: În principiu, cartea a fost scrisă. Și am să vă ofer puțin din povestea ei. Editura Corint mi-a propus, de fapt, să scriu această carte, Știință cu sare și piper, chimia pe care nu o înveți la școală. Inițial nu am dorit să fie o materie care nu se învață la școală. Nu voiam să atrag atenția cumva asupra profesorilor, adică profesorii sunt extraordinari prin tot ceea ce fac ei. Și nu voiam ca această carte să se plaseze, nu știu, ca și un apel nedorit asupra profesorilor de chimie. Cartea, în realitate, are într-adevăr o parte fundamentală. Am încercat să o explic cât se poate de simplu, așa încât fiului meu, care acum are 13 ani, să fie ușor.
1: A citit-o?
0: A citit-o. Să știți că a fost un barometru pentru mine important. Îi spuneam, uite, așa aș vrea să scriu, și uneori îmi spunea, tata, eu sunt un copil de 11 ani. Nu înțeleg ce vrei să-mi spui. Și atunci am dădeam seama că trebuie să mai reduc din informație, sau chiar dacă nu o reduc, dar să o proiectez într-o modalitate mult mai simplă, să fie o informație ușor de parcurs de către elevi. Iar mai apoi vine, într-adevăr, pe ultima parte a cărții cu aceste aplicații practice. Cartea are o adresabilitate înspre copii, înspre bunici, dar și înspre bucătari. Sunt mulți bucătari care au achiziționat cartea pentru că Sunt explicațiile acestea firești, așa cum îmi place mie să le zic, de bun simț, atâta vreme cât acordi atenție anumitor elemente în viețile noastre, dar scopul este, în primul rând, de a înțelege, apoi de a conștientiza și apoi de a lua măsuri în favoarea sănătății noastre.
1: Prelucrarea industrială a hranei, a alimentelor din ce în ce mai numeroase în varianta ambalată, semi-preparată, ori excursia la împinge tava din comoditate și economie de timp, ne-a dus la statistici a stării de sănătate a populației dintre cele mai îngrijorătoare. Degeaba suntem sfătuiți să reducem consumul de sare, zahăr și grăsimi, dacă majoritatea produselor alimentare industrializate conțin mari cantități din aceste ingrediente. Și așa ajungem la o aciditate mare a sângelui cu toată suita sa nefericită. Noile produse, domnule

0: profesor Otnar, la care lucrați, sau remedii, ne dau ceva speranță pentru viitorul apropiat? Adică cum ar arăta, practic, alimentele viitorului?
1: Cred că sunt mai multe direcții în momentul acesta la nivel de cercetare mondială și poate cea mai importantă direcție pe care eu o văd în acest moment este cea legată de alternative la sursele actuale de proteine.
0: Da.
1: Apoi la formularea de suplimente alimentare, din păcate, în momentul în care avem modele de viață ultraprocesate, este clar că noi nu mai aducem toți nutrienții din alimente în organismele noastre și atunci ai nevoie să suplimentezi dieta sau modelul alimentar cu micronutrienți. Din nou, și aici este o întreagă poveste a micronutrienților, pentru că nu sunt biodisponibili, pentru că ar trebui să știm cum să-i asociem.
0: E, da.
1: Spre exemplu, fierul, unde chiar este o problemă generală anemia la nivel mondial. În momentul în care ai un model alimentar vegetal, adică exclus în totalitate alimentele de origine animală din dieta ta, practic ar fi extrem de bine ca toate matricile care conțin fier non-hemic, ca așa se numește el, să fie consumate împreună cu vitamina C. Și dacă vrei o cantitate și mai mare de fier să fie absorbit, ar fi bine să îl consumăm cu un lactobacillus fermentum, cu o bacterie probiotică. Și atunci, aceste două direcții mi se par fundamentale în acest moment. Revenind la ideea alternativelor proteice, se lucrează intens la proteine care sunt aproape de proteinele ideale, cele pe care FAO le-a menționat, adică au aminoacizi esențiali, iar aceste proteine sunt produse de către fungi, de către mucegaiuri, sigur în sisteme extrem de controlate. Se și numesc în felul acesta proteine dintr-o singură celulă. Asta se prevede și e chiar intensificată toată mișcarea industriei alimentare la nivel internațional înspre dezvoltarea stațiilor pilot care vor produce proteine alternative din punct de vedere chimic extrem de aliniate cu tot ceea ce ne produce natura și mult mai rentabile din punct de vedere economic.
0: Una din direcțiile de cercetare pe care le promovați este și cea determinată de ecuația sănătate, aliment, microbiom, metaboliți. Puteți nuanța, domnule profesor, pentru ascultătorii noștri această interacțiune? Dacă nu vă cer prea mult, la ce se referă microîncapsularea?
1: Dacă îmi permiteți, voi începe cu microîncapsularea. Am să punctez foarte clar exemplul bacteriilor probiotice. În principiu, bacteriile acestea probiotice nu supraviețuiesc la pH-ul acid din stomac. Noi în stomac avem un pH între 1,5 și 2. Ele, în mod natural, rezistă undeva la un pH de 4,5. Ingineria genetică a făcut progrese și în această direcție. Și ca să rămână acele bacterii să ajungă în intestinul gros, acolo unde pH-ul este de 7, trebuie să le protejez, să le microîncapsulez. Vă dau un exemplu vizual pe care îl avem cu toții la îndemână atunci când facem cârnați în perioada de iarnă. Practic, ne putem imagina că bacteria este reprezentată de masa de carne, iar microcapsula este reprezentată de către membrana, în care practic noi distribuim masa de carne și în cele din urmă vom obține acei cârnați. Așa ar trebui să ne imaginăm și această microîncapsulare, că bacteriile sunt de fapt protejate și când le mâncăm, ajung în stomac, în stomac acea membrană, nu se întâmplă nimic rău asupra ei, după care trece în intestinul subțire, unde începe să crească pH-ul și când ajunge în intestinul gros, membrana se dezintegrează și permite bacterii probiotice să acționeze în realitate acolo unde ea trebuie să acționeze, adică la nivelul intestinului gros. Am dat strict un exemplu vis-a-vis de bacteriile probiotice. Putem să ne gândim că există microîncapsularea compușilor bioactivi, care din nou țintit ei vor ajunge la un moment dat în organismul nostru și în felul acesta s-au dezvoltat toate aceste tehnici de microîncapsulare care sunt în acest moment foarte mult dorite, în special în zona dezvoltării suplimentelor alimentare. Revenind la prima dumneavoastră întrebare, alimentele foarte clar că ne influențează metaboliții, da? Alimentul, dacă este un aliment ultraprocesat, el va fi un aliment bogat în aditivi alimentari, va fi un aliment care în realitate are mulți macronutrienți și puțini micronutrienți. Când zic macronutrienți, mă refer la glucide, mă refer la proteine, mă refer la lipide. Când zic micronutrienți, mă refer la minerale, vitamine, enzime. Dacă noi consumăm acel aliment ultraprocesat în fiecare zi, ce se va întâmpla? Bacteriile intestinale, cele pe care le avem la nivelul intestinului gros, își vor schimba compoziția.

0: ca și când ai avea 10 copii în fața ta, în fiecare zi îi predai doar unui copil și un copil din clasă pleacă doar cu lecția învățată. Practic, tu performezi cu acel copil și copilul acela, practic, își va mulți cumva cunoașterea în acel domeniu. Asta se întâmplă, de fapt, și cu bacteriile. Dacă noi le furnizăm energia de care ele au nevoie, ele în permanență le vom stimula doar pe unele. De aceea este importantă diversificarea în modelele alimentare, adică în alimentele noastre. După care aceste alimente ajung până la intestinul gros și bacteriile ce fac? Consumă tot ce s-a degradat din aliment și încep să consume la final aceste resturi alimentare și să producă metaboliți. Metaboliți poartă denumirea de postbiotice. Și acești metaboliți, în cele din urmă, reușesc să treacă zidul epitelial și să ajungă practic în sânge. Și în felul acesta, alimentele pe care noi le consumăm în fiecare zi, unul la mână, absorpția principală se întâmplă pe intestinul subțire, după care tot ce nu a reușit să fie absorbit de intestinul subțire ajunge în intestinul gros, acolo unde întâlnesc bacteriile sau bacteriile întâlnesc hrana și încep în continuare să furnizeze energie și metabolit care ulterior să fie absorbit și transportat de către sânge.
1: La USAM Cluj, ca de altfel și la București, avem și o dovadă palpabilă. Produsul alimentar rezultat în urma cercetării. Într-o măsură limitată aveți și o legătură cu publicul consumator. Formula aceasta o socotiți câștigătoare pentru scopurile urmărite? Când vorbesc despre formula câștigătoare, mă gândesc la mica dumneavoastră întreprindere universitară de la Cojocna.
0: Universitatea practic are mai multe ferme didactice experimentale, acolo unde studenții pot merge să învețe agricultura în câmp, iar prin toate liniile de procesare pe care le are universitatea, reușim practic să vindem produse în magazinele universității, adică impactul regional, repet, și chiar local în cazul acesta, este unul destul de mare.
1: Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica din Cămara Viitorului. Invitat, domnul profesor universitar dr. Dan Cristian Votnar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, dar și membru corespondent al Academiei Române. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiune. Domnule profesor Votnar, vă mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu frumos pentru invitație, o plăcere!
1: Mulțumesc și ascultătorilor, aici e Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Academica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan a participat ieri la Palatul Cotroceni la reuniunea grupului de reflecție strategică România în Uniunea Europeană, în cadrul căreia a fost prezentat raportul Identitate Națională, Identitate Europeană și Provocarea Populismului. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, documentul evidențiază beneficiile apartenenței la Uniune, precum libera circulație, oportunitățile de studiu și muncă și dezvoltare economică, dar și necesitatea întăririi democrației prin reducerea inegalităților, educație civică, combaterea dezinformării și promovarea unui patriotism democratic. Raportul arată că identitatea românească și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile și că patriotismul poate consolida proiectul european. Proiectul de modernizare a magistralei 2-3 Grozăvești, care alimentează cartierul aviației, a fost deblocat și va fi gata până la finalul acestei luni, anunță Primăria Capitalei. Șantierul a fost deschis în 2023, dar lucrările au fost istate pentru că țevile treceau pe o proprietate privată, pe o distanță de aproximativ 350 de metri. Proprietarul a permis reluarea lucrărilor, care presupun înlocuirea conductelor de termoficare pe o lungime de 11 km, care deservesc 66 de blocuri de locuințe. Procurorii de ICOT au destructurat o rețea de trafic de droguri care acționa în București și folosea modalități noi de distribuție. Anchetatorii spun că gruparea închiria pentru perioade scurte locuințe transformate în așa zise magazine de stupefiante și livra droguri la domiciliul clienților fideli. Liderul rețelei coordona activitatea prin aplicații online și era însoțit de o gardă de corp la tranzacțiile importante. 5 persoane au fost reținute, iar instanța a dispus arestarea preventivă a 3 dintre ele și arest la domiciliu pentru ceilalți. Un bărbat din Suceava în vârstă de 51 de ani care ar fi dat cu mașina intenționat peste un adolescent de 14 ani aflat pe trotinetă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Tribunalului Suceava anunțate aseară. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc marți în municipiul Suceava și ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Adolescentul de 14 ani i-ar fi arătat șoferului semne obscene, iar acesta l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ 2 km, după care a acroșat trotineta, provocând căderea minorului.